0: ده پاسخ آتشین به سردشین قضایی جلادان
1: و نایب رئیس کمیسیون قضایی در مجلس ارتجا به خاطر قدردانی و تشکر از اجهی برای اجرای احکام اعدام. درخواست کانون شورشی از هموطنان در مورد دشخیم محمد حسین محمدی نایب رئیس کمیسیون قضایی جلادان به خاطر قدردانی و تشکر از اجهی برای اجرای احکام اعدام. از هموطنان عزیز درخواست میکنیم هر گونه رد و نشانی از دشخیم قدردان اعدام ها دارند جهت اقدام مقتضی به کانونهای شورشی برسانند. روزهای دشخیمان و شکنجهگران به شمارش می افتد.
2: اخبار دهم اردیبهشت 1405.
3: تأکید وحشت‌آلود سردشخیم قضایی جلادان بر اعدام. اژه‌ای: تو کی هستی که میگی اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگی فردی که برای ناامنی تلاش کرده اعدام نشه. ما هر مجازاتی را انجام میدهیم و هیچ اعتنایی به این حرف ها نداریم. تأکید دارم احکام زودتر صادر شود و اجرا شود.
4: این کسانی که دارن به عنوان پیاده نظام دشمن احیانا در داخل و خارج کمک میکنن، اینها تحت تعقیب قرار بگیرن، اینها سریع شناسایی بشن، اینها سریع محاکمه بشن. این افراد پست لعین تصورشون هستش که حالا فرض کنید قوه قضاییه به احوال اونها حرکت میکنه، ما میگیم اعدام نشه. تو کی هستی که میگی اعدام نشه؟ تو بلد کردی که میگی؟ بنابراین از شما باز میگم اینا تأکید دارم و میخوام که پرونده ها را سریع دقیق واقعا برسید و احکام زودتر صادر بشه طبق قانون اجرا بشه و در همه این مرحله اطلاع رسانی بشه.
1: سخنگوی مجاهدین: جانور گوشخوار حرام لقمه و به قول قرآن بوزینه سرفکنده. مطمئن باش که پاسخ غلطهای اضافی خود را در جوشش خون سربداران خواهی گرفت و به دشخیمان مقیسه و رازینی و لاجوردی و کچویی خواهی پیوست. درود بر قهرمان ملی مجاهد شهید فرشید اسدی، فرهیخته ترین آبدارچی جهان. درود بر قهرمان ملی مجاهد شهید علی اکبر اکبری که لاجوردی سرجلاد اوین را کیفر داد. درود بر قهرمان ملی مجاهد شهید کاظم افجهی که دشخیم کچویی زندانبان اوین را کیفر داد.
2: اخبار سیمای آزادی 22 اردیبهشت 1405.
5: نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس ارتجا با تمجید از جنایات رئیس قضایی جلادان در اعدام شورشگران و زندانیان قیام و سرکوب و چپاول حکومتی گفت از قوه قضاییه و رئیس دستگاه قضا در اجرای احکام اعدام اغتشاشگران و به خاطر اینکه در حساسترین موقعیت کشور وظیفه‌شان را به درستی انجام می‌دهند تشکر و قدردانی می‌کنیم. یکی دیگر از کارهای خوب قوه قضاییه توقیف اموال کسانی است که در خارج کشور مردم را برای ضدیت با نظام تحریک می‌کنند.

درخواست کانون شورشی از هموطنان در مورد دشخیم محمد حسین محمدی نایب رئیس کمیسیون قضایی جلادان به خاطر قدردانی و تشکر از اژه‌ای برای اجرای احکام اعدام. از هموطنان عزیز درخواست می‌کنیم هر گونه رد و نشانی از دشخیم قدردان اعدام ها دارند جهت اقدام مقتضی به کانونهای شورشی برسانند. روزهای دشخیمان و شکنجهگران به شمارش می افتد.

اعدام جنایتکارانه شورشگر دلیر محمد عباسی در زندان قزلحصار به اتهام مشارکت در قتل یک سرهنگ سرکوبگر انتظامی در ملارد و شرکت در قیام. فاطمه عباسی دختر محمد به 25 سال زندان محکوم شده است. خانم مریم رجبی: اعدام‌های روزانه نشانه وحشت رژیم از خشم فزاینده مردم است، اما طوفان قیام در پیش است و رژیم از سرنگونی گریزی ندارد. قضایی جلادان اعلام کرد شورشگر دلیر محمد عباسی 55 ساله که در جریان قیام دیماه در ملارد دستگیر شده بود، بامداد چهارشنبه 23 اردیبهشت در زندان قزلحصار اعدام و سربه‌دار شد. اتهام وی شرکت در تجمعات اختشاشی و اقدامات ضد امنیت داخلی و مشارکت در قتل سرهنگ جنایتکار شاهین دهقان اعلام شد که در سرکوب قیام نقش فعال داشته است. به گزارش خبرگزاری قضایی جلادان، محمد عباسی در 17 دیماه در منطقه سراسیاب در شهرستان ملارد با سرنیزه به سرهنگ مزبور تهاجم کرده است. محمد عباسی که در سلول‌های انفرادی بند 209 اوین تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفته بود، بدون دسترسی به وکیل مستقل در شعبه 15 بیدادگاه ضد انقلاب تهران به ریاست دشخیم صلواتی به اعدام محکوم شد. این حکم جنایتکارانه به سرعت در شعبه 39 دیوان عالی رژیم بدون توجه به لایحه اعاده دادرسی که از سوی خانواده‌اش ارائه شده بود ابرام شد. فاطمه عباسی دختر محمد نیز که همراه با پدرش دستگیر شده بود به 25 سال حبس محکوم گردیده و همکنون در بند زنان زندان اوین به سر می برد. خانم رجوی بار دیگر خاطر نشان کرد اعدام های پرقساوت روزانه قبل از هر چیز وحشت رژیم از خشم فزاینده مردم و چشمنداز قیام را نشان می دهد. اما طوفان اعتراض و قیام در پیش است و فاشیسم دینی حاکم بر ایران از سرنگونی گریزی ندارد. خانم رجبی، دبیر کل و شورای امنیت ملل متحد، شورا و کمیسر عالی حقوق بشر را به اقدام فوری برای توقف اعدام‌ها در ایران فرا خواند و گفت سکوت کشورهای عضو سازمان ملل در برابر اعدام‌های روزانه در ایران بی‌توجهی آشکار به ارزش‌های جهان شمول حقوق بشر است، ارزش‌هایی که برای به رسمیت شناختن آنها میلیون‌ها قربانی تقدیم شده است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 23 اردیبهشت 1405.

0: خبر دادن وزارت اطلاعات آخوندها از دستگیری یک عضو مجاهدین در ازنا. خبرگزاری وزارت اطلاعات آخوندها از دستگیری یک عضو مجاهدین در ازنا توسط سربازان بدنام خبر داد. وزارت بدنام در خبر خود ادعا کرده است فرد دستگیر شده یکی از عناصر عملیاتی مجاهدین در ازنا بوده است. وزارت اطلاعات آخوندها مدعی است این فرد به اتهام انجام اقدامات خرابکارانه در چند استان، ارتباط و همکاری با گروهک تروریستی مجاهدین و ارسال اخبار و اطلاعات برای مرتبطین خارج از کشور تحت رصد و اشراف اطلاعاتی قرار داشت. وزارت بدنام با خالی بندی افسوده است ماموران اداره اطلاعات با هماهنگی دستگاه قضایی و طی یک عملیات دقیق اطلاعاتی متهم را در مخفیگاهش در شهرستان ازنا بازداشت کردند. اطلاعات آخوندها تاکید می‌کند مجدداً از مردم عزیز درخواست می‌شود هر گونه گزارش و اخبار ضد امنیتی خود را از طریق شماره 113 ستاد خبری وزارت اطلاعات اطلاع رسانی نمایند.
1: یک کانون شورشی در ازنا از جوانان دلیر لرستان خواست با تمام قوا و در هر فرصتی بر فرق و دهان مزوران و مأموران اطلاعات و سپاه ولایت بکوبند، مراکز و علائم آنها را به آتش بکشند و کیفر دادن آنها را در برنامه کار خود بگذارند.
2: نامه زندانی سیاسی علی یونسی در پاسخ به نامه قضایه جلادان در مورد عفو 7 ماه باقی مانده محکومیت او در زندان. من هرگز تقاضای عفو نکرده و نخواهم کرد. وحید منیامریان در دفاعیش گفت این ما هستیم که باید دفاع کنیم یا شما؟ من نیز میگویم این ما هستیم که باید ببخشیم یا شما؟ روز دوشنبه 21 اردیبهشت 1405 ابلاغیه‌ای با تاریخ صدور 4 اسفند 1404 تحت عنوان عفو 22 بهمن به من تحویل داده شد، مبنی بر این که باقی مانده حبس من 7 ماه شامل عفو گردیده است. اولا من هرگز تقاضای عفو نکرده و نخواهم کرد. آزادی حقی است به سرقت رفته. حق دزدیده شده را گدایی نمی کنیم. برای به دست آوردنش مبارزه می کنیم. دوما من الگوهایی دارم. 6 همبندی سربلند سربدار. هر روز و هر لحظه یادشان برایم زنده و صدایشان در گوشم است. آنها برای جانشان چانه نزدند. ننگ بر من اگر برای آزادیم چانه بزنم. سوماً وحید بنیامریان در دفاعیش گفت این ما هستیم که باید دفاع کنیم یا شما؟ من نیز میگویم این ما هستیم که باید ببخشیم یا شما؟ بخشش و عفو بیش از هر کس حق مادران و پدران داغدار است. پس ای شما مادران و پدران داغدار، امیدوارم هر آن کوتاهی کردم را بر من ببخشید که شما تنها مرجع طلب بخشش من هستید و باقی هرچه از رنج و شکنجه و زندان تا کنون بوده و هرچه حبس و تبعید و سختی باقی مانده چیزی جز وظیفه نیست. ما به پشتوانه فداکاری فرزندان شماست که می جنگیم و بر این جنگیدن استوار خواهیم ماند. جنگیدن برای آزادی مردم ایران نه مایه حسرت و رنج که بزرگترین مایه افتخار است. علی یونسی، زندان قزلحصار، 22 اردیبهشت 1405.
3: لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران توسط جمهوری دومینیکا. به گزارش سایت دولت دومینیکن، سپاه پاسداران حکومت ایران به عنوان یک سازمان تروریستی از سوی جمهوری دومینیکن نامگذاری شد. وزارت خارجه دومینیکن روز 12 می 2026 برابر با 22 اردیبهشت اعلام کرد دولت در چارچوب تعهد خود به مبارزه جهانی با تروریسم و در راستای قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد، کنوانسیون بین آمریکایی مبارزه با تروریسم و قوانین ملی مربوطه، با صدور فرمانی سپاه پاسداران و حزب الله را به عنوان سازمان‌های تروریستی لیست گذاری کرده است.
4: فضیحت اندر فضیحت. قسمت هایی از اظهارات بچه شاه در مصاحبه با پولیتیکو 22 اردیبهشت 1405.
5: بیایید کار را تمام کنید و مرا به تخت بنشانید.
6: این رژیم تهدیدی برای کل جهان آزاد است. بنابراین وقتی میگوییم که اکنون با یک جانور زخمی روبرو هستید، این فرصتی نیست که باید از دست بدهید. این فرصتی است برای اینکه کار را یک بار تمام کنید و پرونده را ببندید. فکر میکنم این انتظار نه تنها میلیون ها ایرانی، بلکه بسیاری از کشورهای منطقه نیز هست که اکنون به این نتیجه رسیدند که هیچ راهی برای تعامل با این رژیم وجود ندارد.
5: چطور میتوان انتظار داشت مردم به میدان بیایند؟ غلط کردم گویی از دعوت مردم به خیابان.
6: برخلاف آنچه در 18 و 19 دی رخ داد که بیش از 40,000 نفر در کمتر از 48 ساعت قتل عام شدند، چطور میتوان انتظار داشت مردم نیروی میدانی باشند در حالی که هیچ پوشش یا حمایتی ندارند؟ ما فقط زمانی میتوانیم مردم را به حضور دوباره در خیابان ها دعوت کنیم که آنها از نوعی توازن و فرصت برابر برخوردار باشند، نه وقتی که رژیم میتواند آزادانه مزدورانش را برای کشتار مردم به خیابان بفرستد. فکر میکنم مهم است که جهان درک کند که از نگاه ما ایرانیان این یک فرصت است تا یک بار برای همیشه از شر این رژیم خلاص شویم. و بله، ما به کمک خارجی نیاز داریم و این کمک نیز رسیده است. کارزاری که توسط اسرائیل و آمریکا انجام شد تا حدی موفق بود که به رژیم آسیب بزند و توانایی آن را برای سرکوب مردم کاهش دهد. آیا این کافی است تا مشکل را حل کند؟ خیر. و دقیقاً به همین دلیل است که ما میگوییم به جای فکر کردن به توافق با این رژیم، بهتر از آن را برای همیشه کنار بگذارید و خودتان را از تهدیدی که برای شما دارد خلاص کنید و در عین حال به ما کمک کنید.
5: 50,000 نفر کجا هستند؟
7: بله، میخواهم کمی بیشتر وارد جزئیات سازوکارها شوم. شما از حامیان اصلی اعتراضات گسترده ضد حکومتی بودید که تا حدی به این مقطع در ایران منجر شد. در مقطعی به پولیتیکو گفتید که بیش از 50,000 نفر از نیروهای امنیتی و دولتی ایران با شما تماس گرفته اند تا از رژیم جدا شوند. این 50,000 نفر کجا هستند؟ به نظر نمی رسد در حال حاضر اپوزیسیون داخلی مؤثری وجود داشته باشد.
6: خب البته فکر میکنم اپوزیسیون داخل ایران بسیار متنوع و در عین حال متحد است. در واقع وقتی در 18 و 19 دی فراخوانی داده شد، در هر 31 استان ایران مردم به خیابان ها آمدن و شعارهای یکسانی سر دادن و کاملا متحد بودند.
7: اما اون جدا شده هایی که گفتید کجا هستند؟
6: بدیهی است که اینها افرادی هستند که منتظر فرصت برای جدا شدن هستند. این همان نکته است که قبلا گفتیم اگر پیام های متناقض ارسال شود. بگذارید اینطور توضیح بدهم. تصور کنید شما یک مقام بلند پایه در ارتش ایران یا در سپاه پاسداران هستید و میدانید که عمر این رژیم به پایان نزدیک است. نمیخواهید با آن سقوط کنید. نمیخواهید روزی در برابر مردم ایران پاسخگو باشید. برخی از آنها که دستشان به خون آلوده نیست، میخواهند پس از تغییر رژیم زنده بمانند. این دقیقاً بخشی از محاسبات ماست. دادن عفو به آنها و فراهم کردن امکان بقا پس از تغییر رژیم تا از آینده خود نترسند. پس باید آنها را به عنوان بخشی از راه حل دید. نه به عنوان مشکل. اما اگر تردید داشته باشند، مثلا بگویند اگر خود را آشکار کنیم چه؟ اگر به اپوزیسیون بپیوندیم چه می شود؟ اگر راه حل ناقص باشد، اگر حس کنند که شاید هنوز قرار است با این رژیم معامله ای صورت گیرد، یا اینکه بقای رژیم ممکن است تضمین شود، مثلا به دلیل آتش‌بس موقت، طبیعتاً تردید خواهند کرد. هر فرد منطقی می فهمد چرا آنها کاملا متحد نمی شوند. نه به این خاطر که نمی خواهند، بلکه چون نمی دانند طرف مقابل زمین محکمی برایشان فراهم کرده است یا نه. اما اگر پیام روشن باشد، این بار رژیم را سرنگون می کنیم. مردم ایران بلند خواهند شد. شما هم می توانید به آنها بپیوندید و بدون ترس از انتقام رژیم جدا شوید. آن وقت فرصت شکل می گیرد. ما چنین افرادی را داخل ایران شناسایی کرده ایم که با ما تماس گرفتند. طبیعتاً باید هویتشان محفوظ بماند، چون اگر زودتر فاش شوند رژیم آنها را حذف خواهد کرد.
8: اکثر افرادی که اکنون در ساختار حکومتی کار می کنند باید پس از سقوط رژیم نیز در اداره امور کشور مشارکت داشته باشند.
6: ما معتقدیم که اکثر افرادی که اکنون در ساختار حکومتی کار می‌کنند باید پس از سقوط رژیم نیز در اداره امور کشور مشارکت داشته باشند تا در این دوره دولت انتقالی بتواند زمینه را برای مرحله نهایی آماده کند. من اینجا فقط آمدم تا تاکید کنم که مسیر را ادامه دهید و کار را تمام کنید.
8: دایره مضحک میلیون‌ها نفری و 90 میلیون بازدید کننده از یک پیام ابلهانه.
7: اگر رژیم سقوط کند، شما خود را به عنوان رهبر دوره انتقال مطرح کرده اید. اما 50 سال است که به ایران نرفته اید. رئیس جمهور ترامپ گفته مطمئن نیست که شما در داخل ایران حمایت کافی برای به دست گرفتن قدرت داشته باشید. منتقدان شما هم میگویند که از سوی دولت‌های آمریکا و اسرائیل حمایت می‌شوید. به ایرانیان داخل و خارج که خواهان سقوط رژیم هستند اما شما را رهبر آینده نمی‌دانند چه می‌گویید؟
6: فکر می‌کنم میلیون‌ها نفری که به فراخوان‌های من پاسخ دادند بهترین شاهد این است که من در داخل ایران حمایت گسترده‌ای دارم و همانطور که گفتم به محض اینکه اینترنت دوباره وصل شود خواهید دید که مردم ایران واقعاً چه می‌گویند. در واقع درست قبل از قطع اینترنت آخرین پیام‌های من توسط میلیون‌ها نفر در داخل ایران دیده شد. برای مثال یک پیام من در اینستاگرام بیش از 90 میلیون بازدید داشت و چند روز بعد به حدود 5 یا 6 میلیون کاهش یافت که نشان دهنده مخاطبان داخل ایران بود.
8: بالتاق‌بازی آشکار در مورد اصول و آرمان‌های ثابت در 47 سال.
7: آیا به ایران باز خواهید گشت تا نقشی فراتر از یک رهبر انتقالی ایفا کنید؟
6: همانطور که بارها گفتم من نامزد هیچ سمتی نیستم، اما مردم ایران طی 47 سال گذشته مرا دنبال کردند و دیدند که همیشه به اصول و آرمان‌های ثابتی پایبند بودم. تمام هدف جایگزینی این دیکتاتوری مذهبی با یک نظام دموکراتیک سکولار است. ایران کشوری است که در طول تاریخ و فرهنگ خود نشان داده چقدر میتواند برای جهان مفید باشد.
8: به فرما زدن 1 تریلیونی از جیب مردم ایران برای نشستن بر تخت سلطنت.
6: ایران طی 50 سال گذشته برای بسیاری از شرکت‌ها و صنایع غربی بسته بوده، در حالی که میتواند یک بازار جدید باشد. ما برآورد میکنیم که فقط در 10 سال اول بیش از 1 تریلیون دلار تأثیر اقتصادی میتواند به اقتصاد آمریکا بازگردد از طریق تجارت و سرمایه گذاری در ایران. همه اینها در معرض خطر است. شما نمیتوانید با چنین رژیم فاسد و شبه مافیایی تجارت کنید. این یک فرصت است. فراتر از آزادی، حقوق بشر، دموکراسی و ثبات، یک فرصت اقتصادی عظیم که برای ایران و جهان یک بازی برد برد خواهد بود.
8: قتل مسجودی و تیم ترسناک.
7: میخواهم دیدگاه شما را درباره برخی انتقادات نسبت به جریان حامی شما هم بدانم. برای مثال، دو نفر از حامیان شما به اتهام قتل یک فعال ضد رژیم در کانادا بازداشت شدند. مسعود مسجودی که او منتقد شما هم بوده است. البته تأکید میکنم هیچ ارتباطی بین شما و این پرونده وجود ندارد. اما در فضای مطرح شده که برخی رفتارهای آزاردهنده به حامیان شما نسبت داده شده است. برخی فعالان ایرانی گفتند که تهدید، افشای اطلاعات و آزار دیدند. حتی یک مقام سابق آمریکایی گفته افراد تیم شما ترسناک هستند. آیا این رفتارها به اعتبار شما به عنوان رهبر آینده لطمه میزند؟
6: من همیشه به عنوان یک اسب به صراحت با هر گونه رفتار خشونت‌آمیز، توهین‌آمیز یا تهاجمی با هر کس مخالفت کردم.
9: به ادامه اخبار توجه فرمایید. NBC نیوز آمریکا گزارش داد به دنبال ملاقات دونالد ترامپ با شی جین پینگ در پکن در روز پنجشنبه، یک مقام کاخ سفید گفت رئیس جمهور ترامپ دیدار خوبی با رئیس جمهور شی جین پینگ داشت. مقام کاخ سفید افزود دو طرف توافق کردند که تنگه هرمز باید برای حمایت از جریان آزاد انرژی باز بماند. رئیس جمهور شی همچنین مخالفت چین با نظامی سازی تنگه و هر گونه تلاش برای اخذ عوارض برای استفاده از آن را اعلام کرد و علاقه خود برای خرید نفت بیشتر از آمریکا برای کاهش وابستگی چین به تنگه هرمز در آینده را ابراز کرد. هر دو کشور توافق کردند که ایران هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. مقام کاخ سفید گفت دو طرف در مورد راه‌های افزایش همکاری اقتصادی بین دو کشور از جمله گسترش دسترسی کسب و کارهای آمریکایی به بازار چین و افزایش سرمایه‌گذاری چین در صنایع آمریکا بحث و گفتگو کردند. مدیران بسیاری از بزرگترین شرکت‌های ایالات متحده در بخشی از این جلسه حضور داشتند.
3: نیویورک تایمز 24 اردیبهشت درباره سفر ترامپ به چین گزارش داد. رئیس جمهور آمریکا خواهان این است که چین برای متقاعد کردن ایران به بازگشایی تنگه هرمز اقدامات بیشتری انجام دهد و در ملاقات روز پنجشنبه این موضوع را با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در میان گذاشت.
10: در بیانیه‌ای که پس از اولین ملاقات ترامپ با شی جین پینگ منتشر شد، کاخ سفید گفت رهبران دو کشور توافق کردند تنگه هرمز باید برای حمایت از جریان آزاد انرژی باز بماند. نیویورک تایمز افزود اما هیچ نشانه‌ای وجود نداشت که دولت چین در اعمال فشار بر ایران برای اجازه دادن به عبور کشتی‌های بیشتری از طریق تنگه و یا برای توافق صلحی که مورد نظر دونالد ترامپ باشد قاطع‌تر عمل کند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز پنجشنبه پس از دیدار رهبران دو کشور در جلسه توجیهی روزانه با خبرنگاران گفت خاورمیانه از جمله موضوعات مورد بحث آنها بوده و سیاست چین در مورد تنگه هرمز یک پارچه و روشن است. نیویورک تایمز در ادامه نوشت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پیش از برگزاری اجلاس سران دو کشور در مصاحبه با فاکس نیوز که در داخل هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا هنگام پرواز به سوی چین انجام شد گفت امیدوار است چین را متقاعد کند تا نقش فعالتری در وادار کردن ایران به کنار گذاشتن رفتار کنونیش در خلیج فارس ایفا کند. روبیو استدلال کرد که به نفع خود چین است ایران را به بازگشایی تنگه هرمز وادار کند. روبیو گفت کشتی های چینی از جمله کشتی های هستند که در نتیجه بسته شدن تنگه هرمز در خلیج فارس گیر افتادند. او افزود این وضعیت خطرات ژئوپلیتیکی را برای چین افزایش داده است، چرا که بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران آسیا را که برای تأمین انرژی به این تنگه وابسته است بیش از هر بخش دیگری از جهان تهدید به بی‌ثباتی می‌کند. نیویورک تایمز همچنین نوشت ایران این ایده که تهران مانعی برای بازگشایی تنگه هرمز است را رد کرده و اختلال در عبور و مرور در آن را به آنچه محاصره دریایی غیرقانونی بنادر ایران توسط آمریکا می‌نامد نسبت می‌دهد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در کنفرانسی در هند گفت تنگه هرمز برای همه کشتی‌های تجاری باز است، اما افزود کشتی‌ها باید با نیروهای دریایی ما همکاری کنند. برخی از تحلیلگران چینی این ایده را مطرح کردند که پکن می‌تواند در ازای اتخاذ سیاستی دوستانه‌تر از سوی آمریکا در قبال تایوان فشار بیشتری بر ایران وارد کند.
9: رویترز گزارش داد اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه گفت بازگشایی تنگه هرمز به نفع چین است و او معتقد است که پکن هر کاری از دستش بر بیاید برای بازگشایی این آبراه انجام خواهد داد. بسنت در مصاحبه‌ای از پکن با شبکه CNBC گفت فکر می‌کنم آنها هر کاری از دستشان بر بیاید انجام خواهند داد. بازگشایی تنگه بسیار به نفع چین است و فکر می‌کنم آنها در پشت صحنه تا جایی که بتوانند تلاش خواهند کرد.
3: جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید گفت من با رئیس جمهور موافقم که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. ما برای این منظور در یک فرایند دیپلماتیک بسیار تهاجمی و بسیار فعال درگیر هستیم تا از آن اطمینان پیدا کنیم. ونس افزود رئیس جمهور گزینه‌های زیادی دارد، هم گزینه‌هایی در زمینه دیپلماتیک و هم گزینه‌هایی در بخش نظامی، اما هدف اساسی رئیس جمهور این است که می‌خواهد جهان و به ویژه آمریکا را در برابر خطر ناشی از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای امن نگه دارد. جدی ونس در مورد مذاکرات با رژیم گفت من فکر می‌کنم در حال پیشرفت هستیم. سوال اساسی این است که آیا ما به اندازه کافی پیشرفت می‌کنیم تا خط قرمز رئیس جمهور را برآورده کنیم؟ این خط قرمز بسیار ساده است. او باید اطمینان داشته باشد که با اقدامات حفاظتی ما ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
9: رویترز 24 اردیبهشت گزارش داد قیمت نفت روز پنجشنبه پس از آنکه رسانه‌های دولتی ایران اعلام کردند حدود 30 کشتی در ساعات اخیر از تنگه هرمز عبور کردند کاهش یافت. قیمت نفت خام برنت با $1.27 کاهش به $104.36 در هر بشکه و قیمت نفت وست تگزاس آمریکا با $1.18 کاهش به $99.84 رسید. رویترز افزود یک ابر نفت کش چینی حامل 2 میلیون بشکه نفت خام عراق روز چهارشنبه پس از بیش از 2 ماه سرگردانی در خلیج فارس از این تنگه عبور کرد. روز پنجشنبه نیز یک نفتکش حامل نفت خام با پرچم پاناما از تنگه هرمز عبور کرده است. به گزارش رسانه‌های حکومتی، عراقچی وزیر خارجه رژیم در اجلاس بریکس در دهلی نو در هند گفت همانطور که بارها تاکید کردم هیچ گونه راه حل نظامی برای هر موضوعی که به ایران مربوط باشد وجود ندارد.
3: عراقچی همچنین در رابطه با دستگیری پاسداران رژیم توسط کویت مدعی شد کویت به صورت غیر قانونی به یک شناور ایرانی در خلیج فارس حمله کرده و 4 تن از اتباع ما را بازداشت کرده است. عراقچی افزود این اقدام غیر قانونی در نزدیکی جزیره ای رخ داده که آمریکا از آن برای حمله به ایران استفاده میکرد. ما خواستار آزادی فوری اتباع خود هستیم و حق پاسخگویی را برای خود محفوظ میدانیم.
9: سخنگوی ارتش رژیم در یک تهدید و قدرت نمای پوشالی گفت دیگر اجازه نخواهیم داد تسلیحات آمریکایی از تنگه هرمز عبور کرده و وارد پایگاه‌های منطقه شود. هر کشوری بخواهد از این آبراه عبور کند باید تحت نظارت نیروهای مسلح ایران باشد و عبوری بدون ضرر انجام گیرد. به افزود امروز غرب تنگه هرمز در اختیار نیروی دریایی سپاه و شرق آن در کنترل نیروی دریایی ارتش قرار دارد. این کنترل درآمدهایی تا 2 برابر درآمدهای نفتی برای کشور به همراه خواهد داشت.
3: به گزارش وال استریت جورنال مرکز تجارت دریایی انگلستان روز پنجشنبه اعلام کرد یک کشتی در نزدیکی سواحل امارات و حوالی تنگه هرمز به تصرف افراد ناشناس درآمده و اکنون در حال حرکت به سمت آبهای سرزمینی ایران است. این کشتی در فاصله حدود 70 کیلومتری شمال شرقی فجیره به تصرف افراد ناشناس درآمده است. همزمان خبرگزاری نیروی تروریستی قدس به نقل از سخنگوی قضایی رژیم نوشت توقیف نفتکش‌های مختلف ناظر بر آرای متقن و قطعی محاکم صالحه ایران است که پس از
9: نفتی برای کشور به همراه خواهد داشت.
3: به گزارش والستریت جورنال، مرکز تجارت دریایی انگلستان روز پنجشنبه اعلام کرد یک کشتی در نزدیکی سواحل امارات و حوالی تنگه هرمز به تصرف افراد ناشناس درآمده و اکنون در حال حرکت به سمت آبهای سرزمینی ایران است. این کشتی در فاصله حدود 70 کیلومتری شمال

0: که پس از طی فرایندهای قانونی صادر می شود. عرب نیوز روز پنجشنبه به نقل از رویترز نوشت یک شناور چوبی 54 متری روز چهارشنبه در جنوب تنگه هرمز هدف انفجاری مشکوک قرار گرفت. انفجاری که احتمال می رود ناشی از حمله پهپادی یا موشکی بوده باشد. هند حمله به این کشتی باری را که با پرچم این کشور حرکت می کرد غیر قابل قبول خواند. گزارش ها حاکی است که هر 14 خدمه کشتی سالم هستند و هند از مقام های عمان به دلیل نجات آنان قدردانی کرده است.
1: به گزارش خبرگزاری رسمی رژیم، ایرنا عارف معاون اول پزشکیان مدعی شد که حکومت آخوندی پس از جنگ 40 روزه به یک ابرقدرت جهانی و منطقه‌ای تبدیل شده و رژیم باید متناسب با این جایگاه جدید برنامه ریزی کند. به افزود تا کنون برنامه ریزی های کشور متناسب با تحریم ها و فشارهای دشمنان بود، اما نظام پس از جنگ وارد مرحله جدیدی در حکمرانی شده و باید خود را برای این شرایط آماده کند. حسین شریعت‌مداری نماینده ولی فقیه در کیهان نوشت انتظار آن است که ایران سازوکار قانونی بازپسگیری بحرین را در دستور کار فوری خود قرار دهد. به افزود در میان آن دسته از کشورهای عربی جنوب خلیج فارس که در جنگ مشارکت مستقیم داشتند، دولت بحرین حساب جداگانه و متفاوتی دارد، چرا که بحرین بخشی از خاک ایران بوده و هست.
0: روزنامه سپاه پاسداران در رابطه با پیامدهای جنگ گورکا در درون رژیم نوشت وقتی دائما به مردم القا شود که مسئولان کشور یا ناتوانند یا نفوذی یا مرعوب، نتیجه جز گسترش بدبینی، بی‌اعتمادی و فرسایش انسجام ملی نخواهد داشت. سوال اساسی اینجاست تا چه زمانی قرار است برخی افراد موتور نفرت و سوءظن را روشن نگه دارند؟ تا چه زمان باید جامعه را نسبت به همه نهادهای داخلی بدبین کرد؟ هر خبر غلط یا تحلیل شتاب زده می تواند به افزایش شکاف اجتماعی و تقویت عملیات روانی دشمن منجر شود.
1: سایت حکومتی جماران درباره گرانی مرغ نوشت قیمت مرغ کشتار طی 10 روز گذشته روندی صعودی داشته و از حدود 330 هزار تومان در 13 اردیبهشت به 377 هزار و 500 تومان در 23 اردیبهشت رسیده است. افزایشی معادل حدود 14.4% داشته است. دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی میگوید افزایش شدید هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی، گرانی نهادها و بالا رفتن ریسک تولید صنعت مرغداری را با بحران جدی مواجه کرده است.
0: سایت حکومتی برترین‌ها پنجشنبه 24 اردیبهشت زیر عنوان اگر فقط تخم مرغ بخورید ماهی 18 میلیون تومان هزینه دارد درباره گرانی تخم مرغ نوشت در شرایطی که قیمتها روز به روز افزایش پیدا می کند حتی کالاهای به ظاهر ارزان هم از دسترس بسیاری از خانواده ها خارج شده اند. برای مثال تخم مرغ که همواره یکی از ارزان ترین اقلام غذایی محسوب می شد اکنون به دانه 25 هزار تومان رسیده است.
1: تلگرام چند ثانیه رژیم درباره گرانی تخم مرغ با انتشار تصویر مقایسه‌ای از روند صعودی قیمت تخم مرغ در ماه‌های مختلف یک سال اخیر نوشت با 500 هزار تومان هزینه هر شانه تخم مرغ در این ماه در ماه‌های مختلف چند شانه تخم مرغ میتوان خرید. سایت حکومتی انتخاب انتصاب عارف از سوی پزشکیان به عنوان مسئول ستاد ساماندهی فضای مجازی را به سخره گرفت و نوشت عجیب اما واقعی. پزشکیان به جای صدور دستور برای رفع محدودیت اینترنت بین الملل عارف را مسئول ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی کرد. تلگرام چند ثانیه نوشت آقای رئیس جمهور، مرکز ملی فضای مجازی را هم تعطیل کنید. دقت کنید اینترنت بین الملل قطع شده است. رسانه ها در بدترین شرایط کاری قرار دارند. خبرنگاران به دلیل قطع اینترنت تعدیل یا اخراج شدند. کسب و کارهای اینترنتی به ویژه در حوزه تبلیغات عملا خاموش شدند. در بحبوحه محرومیت مردم از اینترنت طرح صیانت جدیدی با عنوان

0: اینترنت پرو اجرا شده و قیمت بسته‌های اینترنتی افزایش یافته است.
1: جهان صنعت 24 اردیبهشت زیر عنوان نمایش دولتی برای ادامه مضحکه اینترنتی به نقل از یک عضو سابق مجلس رژیم نوشت: شاید مهمترین پرسشی که پس از انتشار متن حکم جدید پزشکیان برای معاون اولش مطرح شد این بود که این جملات چه معنایی دارند و محمد رضا عارف قرار است در سمت جدید خود چه اقدامی انجام دهد. در پی بالا گرفتن جنگ و جدال بر سر اینترنت، تلویزیون حکومتی گفت اگر اینترنت پرسرعت می‌خواهید بروید افغانستان. سایت حکومتی عصر ایران در واکنش به تلویزیون رژیم نوشت: خاکتان بر سر که میگویید هر که اینترنت پرسرعت خواست به افغانستان برود، به راستی شما ایرانی هستید؟ یا اگر هستید از همان بیرون مرزها مأموریت ندارید برای نمک ریختن بر زخم‌های مردم؟ بترسید از عاقبت کارتان. روز پنجشنبه 24 اردیبهشت زلزله‌ای به بزرگی 5 درجه در مقیاس ریشتر روستای کمال‌آباد از توابع شهرستان بدسی در استان کرمان را لرزاند. این زلزله در عمق 8 کیلومتری زمین به وقوع پیوست و در شهرهای اطراف از جمله کرمان، سیرجان و رفسنجان احساس شد.

0: پادشاه پاسخ آتشین به سردشخیم قضایه جلادان
1: و نایب رئیس کمیسیون قضاییه در مجلس ارتجاع به خاطر قدردانی و تشکر از اجهی برای اجرای احکام اعدام. درخواست کانون شورشی از هموطنان در مورد دشخیم محمد حسین محمدی نایب رئیس کمیسیون قضاییه جلادان به خاطر قدردانی و تشکر از اجهی برای اجرای احکام اعدام. از هموطنان عزیز درخواست میکنیم هر گونه رد و نشانی از دشخیم قدردان اعدام ها دارند جهت اقدام مقتضی به کانونهای شورشی برسانند. روزهای دشخیمان و شکنجگران به شمارش می افتد.
2: اخبار دهم اردیبهشت 1405.
3: تأکید وحشت آلود سردشخیم قضایه جلادان بر اعدام. اژه‌ای: تو کی هستی که میگی اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگی فردی که برای ناامنی تلاش کرده اعدام نشه. ما هر مجازاتی را انجام میدهیم و هیچ اعتنایی به این حرف ها نداریم. تأکید دارم احکام زودتر صادر شود و اجرا شود.
4: این کسانی که دارن به عنوان پیاده نظام دشمن احیانا در داخل و خارج رایت میکنن، اینها تحت تعقیب قرار بگیرن، اینها سریع شناسایی بشن، اینها سریع محاکمه بشن. این افراد پست لعین تصورشون هستش که حالا فرض کنید قوه قضاییه به احوا اونها حرکت میکنه، ما میگیم اعدام نشه. تو کی هستی که میگی اعدام نشه؟ تو بلد کردی که میگی؟ بنابراین از شما باز میگم اینا تأکید دارم و میخوام که پرونده ها را سریع دقیق واقعا برسید و احکام زودتر صادر بشه طبق قانون اجرا بشه و در همه این مرحله اطلاع رسانی بشه.
1: سخنگوی مجاهدین: جانور گوشخوار حرام لقمه و به قول قرآن بوزینه سرفکنده، مطمئن باش که پاسخ غلطهای اضافی خود را در جوشش خون سربداران خواهی گرفت و به دشخیمان مقیسه و رازینی و لاجوردی و کچویی خواهی پیوست. درود بر قهرمان ملی مجاهد شهید فرشید اسدی، فرهیخته ترین آبدارچی جهان. درود بر قهرمان ملی مجاهد شهید علی اکبر اکبری که لاجوردی سرجلاد اوین را کیفر داد. درود بر قهرمان ملی مجاهد شهید کاظم افجعی که دشخیم کچویی زندانبان اوین را کیفر داد.
2: اخبار سیمای آزادی 22 اردیبهشت 1405.
5: نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس ارتجاء با تمجید از جنایات رئیس قضایی جلادان در اعدام شورشگران و زندانیان قیام و سرکوب و چپاول حکومتی گفت از قوه قضاییه و رئیس دستگاه قضا در اجرای احکام اعدام اختشاشگران و به خاطر اینکه در حساسترین موقعیت کشور وظیفه‌شان را به درستی انجام می‌دهند تشکر و قدردانی می‌کنیم. یکی دیگر از کارهای خوب قوه قضاییه توقیف اموال کسانی است که در خارج کشور مردم را برای ضدیت با نظام تحریک می‌کنند.

0: درخواست کانون شورشی از هموطنان در مورد دشخیم محمد حسین محمدی نایب رئیس کمیسیون قضایه جلادان به خاطر قدردانی و تشکر از اژه‌ای برای اجرای احکام اعدام. از هموطنان عزیز درخواست میکنیم هر گونه رد و نشانی از دشخیم قدردان اعدام ها دارند جهت اقدام مقتضی به کانونهای شورشی برسانند. روزهای دشخیمان و شکنجهگران به شمارش می افتد.
1: هموطنان گرامی، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. ضمن تشکر از همراهیتون از حضور شما خداحافظی می‌کنم.
2: خدایار و نگهدار همگی.

0: همانطور که در همین آگهی که الان پخش شد دیدیم، روز شنبه تظاهرات بزرگی در آمریکا خواهد بود. میخوایم با آقای صلاح عبدالله نژاد در همین موضوع یه گفتگوی کوتاهی داشته باشه. سلام میکنیم خدمت شما آقای عبدالله نژاد.
1: با تشکر از شما که این فرصت رو دادید، منم سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی.
0: آقای عبدالله نژاد حتما در جریان هستی، روز شنبه تظاهرات بزرگ ایرانیان هست در واشنگتن. میخواستم ببینیم که خواسته این تظاهرات چیه و چه اقداماتی تا حالا انجام شده برای ما.
1: این تظاهرات در واقع پاسخیه به اعدامهای جنایتکارانه‌ای که رژیم الان روزانه مرتکب میشه. همین دیروز هم اونطور که الان خودتونم تو صحبتاتون قبلش کردید، محمد عباسی شورشی قهرمان و رژیم اعدام کرد، حتی به دخترش مریم عباسی هم رحم نکرده، اونم به 25 سال زندان محکوم کرده.
0: بله.
1: و همچنین سایر اعدام ها از جمله 8 مجاهد قهرمان و همچنین شورشگران قهرمان که توی این مدت اعدام شدن. البته بگذاریم از اینکه رژیم میخواد با این اعدام ها سرکوب و ارعاب و اینا رو به وجود بیاره، ولی خب واقعیتش اینه که نتیجه عکس داده. اولا تاثیر مثبت روی جوانان و کانونای شورشی و شورشگران گذاشته. شاخصش هم اینه که داریم میبینیم عملیاتاشون رو علیه مراکز سرکوب گسترش دادن. ثانیا حتی تاثیر مثبت روی خود زندانی ها هم گذاشته و مقاومت اونا رو بیشتر کرده. از سه‌شنبه های نبه اعدام که 120مین هفتهش رو سپری کردن، در تعداد زیادی از زندانهای کشور بگیرید، تا حتی خواسته قوه قضایی رژیم برای برخی از زندانیان که باقی مانده محکومیت برخی زندانیان رو میخواد عفو کنه، اونا جواب رد دادن.
0: بله.
1: گفتن عفو شما رو نخواستیم. این چیز ننگینیه در شرایطی که همرزمان ما دارن اعدام میشن، ضمن اینکه این مایم که باید به شما عفو بدیم، نه اینکه شما چیکاره که میخواهید به ما عفو بدید، شما مجرمید و باید جواب بدید. خب این روحیه توی زندان ها در این شرایط خب خیلی قابل توجه و قابل تقدیره و این دقیقا تأثیر مستقیم همین اعدام هاست. حالا همین روحیه رو روی کل مردم ایران هم داشته، روحیه مقاومت و امیدواری نسبت به آینده تو این رابطه. حالا خواستای این تظاهراتی هم که قرار روز شنبه برگزار بشه، اولینش توقف فوری اعدام هاست، چون بالاخره رژیم با این اعدام ها میخواد فضای ارعاب به وجود بیاره. خب تو همین رابطه بارها خانم مریم رجوی گفته که این اعدام های پرقساوت روزانه قبل از هر چیز وحشت رژیم و از خشم فزنده مردم و از قیام مردم نشون میده، یعنی نشونه ضعف این رژیمه. یکی از دیگه از اهداف این تظاهرات حمایت از دولت موقت بر اساس طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی که خب یکی یکی ماده رو اونا روش حمایت کردن. از اون طرف موضوع مهم دیگه موضوع نشانشیخه، یعنی با چراغ راهنمای نشانشیخ، چون میدونید که در این سال که رهبر مقاومت بارها تاکید کردن که امسال سال سرنوشت، سال جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشاته و مردم ایران به طور خاص اشرف نشانا تو خارج کشور اجازه نمیدن که در واقع این به شاه پرستا اینو به انحراف ببرن. این مسیر مبارزات مردم ایرانو که در خارج کشور حمایتاشون از مردم داخل کشور خب خیلی قابل تقدیره. از جمله اینکه همین اخیراً این دارودسته شاه مرتکب یک اقدام مجرمانه هم شده بودن توی آلمان و با آرم و با لوگوی ساواک در واقع اومده بودن تو خیابون، که خب تک تک اینا را حتی مجاهدین خلق هم اطلاع دادن که بر وظیفه ایرانیان میهن‌پرسته که اینا را در واقع مورد شناسایی قرار بدن و پلیس تحویل بدن، چون اینا جرم مرتکب شدن بر اساس قانون خود آلمان. مثلا الان کسی بیاد نازی آلمان رو ترویج کنه جرم محکوم میشه، یعنی به 3 سال زندان محکوم میشه. خب اینا یه همچون جرم مرتکب شدن. یکی دیگه از اهداف این تظاهرات واشنگتن نجات جان زندانیان و فراخوان به جامعه بین المللی و سازمان ملل، به این که در واقع این سکوت رو باید بشکنن و اجازه ندن به رژیم، یعنی فشار بیارن به رژیم که به این اعدام ها ادامه نده. خب این تظاهرات به طور در یک کلام صدای سربدارانه و صدای مجاهدان شورشگریه که رژیم حتی جرأت تحویل اجساد اونا را هم نداره. همین هایی که اعدام کرده علتش اینه از قیام مردم ایران هنگام خاکسپاری و اینجور چیزا وحشت داره و این وضعیت رژیم در اون نقطه و این اهداف این تظاهرات.
0: بله شما به خواسته ها و اهداف تظاهرات اشاره کردید. حالا این تظاهرات که برگزار بشه از نظر شما چه پیامی خواهد داشت؟ یعنی پیام این تظاهرات بالاخره چه خواهد بود؟
1: بله ببینید 47 سال از حاکمیت ننگین این رژیم گذشته. تو این 47 سال سیاست جامعه بین‌المللی و چه غالبش مماشات با این رژیم بوده. سیاست مقاومت ایران همیشه این بوده که افعی کبوتر نخواهد زد، یعنی از توی این رژیم مماشات و صلح و اینجور چیزا در نمیاد. این رژیم یک رژیم خونریز جنگ طلب تروریسمه و به همین دلیل هم مردم ایران هم به شدت داره سرکوب میکنه، اعدامای وحشیانه هم که داشته. بنابراین مماشات در 47 سال گذشته کارنامش پس داده و معلوم شد که از توی این رژیم چیز در نمیاد مماشات. از اون طرف بارها مقاومت ایران گفته بود که این سیاست مماشاتی که جامعه بین‌المللی در پیش میگیره از توش جنگ در میاد، که من که جنگ هم در اومد. حالا جنگ هم راه حل نبود، چون با همین جنگ خارجی هم اتفاقا برای رژیم تبدیل به نعمت میشه. این رژیم استفاده میکنه برایش برای سرکوب اعتراضات داخلی و توجیه کمبودها و توجیه گرانی و فقر و بیکاری. بنابراین سرکوب جنگ هم به جایی نمیرسه. همون چیزی که مقاومت ایران از روز اول گفته، نه مماشات نه جنگ، بلکه راه حل سوم رو خانم مریم رجوی تاکید کردن، اونم حمایت به رسمیت شناختن مقاومت ایرانه، نه اینکه بخوان کمکی بکنن. اصلا مقاومت ایران درخواست هیچ کمکی از جامعه بین، فقط به اصطلاح پاپیچ ما نشن، مانع نشن و به رسمیت بشناسن مبارزه عادلانه ما را، نه مثل بسیار شا که مثلا همین دیروز بود یا پیروز سخنرانی کرده بود، از اول تا آخر سخنرانیش عجز و لابه و تمنا و خواهش و التماس از آمریکا و کشورهای دیگه که بیایید ایرانو بمباران کنید که این به حساب به سلطنت و به قدرت برسه. خب این دور باد از مقاومت ایران. سیاست مقاومت ایران همیشه این بوده که روی پای خودش، البته بچه شاه شاید حق داشته باشه چون نیروی شورشی رزمنده مثل کانون شورشی که نداره بخواد باش بجنگه و این رژیم رو سرنگون میکنه، ولی خواسته مقاومت ایران همیشه این بوده، در این تظاهرات هم روی همین تاکید میشه که این کانون شورشی هستن که ته خط حرف نهایی رو میزنن، حرف آخر رو میزنن و این رژیم توسط این مقاومت و یگانه ارتش آزادبخش و کانون شورشی که سرنگون میشه. حالا این وضعیت درب و داغون رو خود رژیم هم بهتر از هر کسی میدونه، چون مثلا الان حسابش کنم همین علم الهدا و این ثابتی و اینا توی تبلیغاتشون تو رسانه‌هاشون می نگاه کنی، چارچنگولی چسبیدن به حفظ خیابون شبها که به اصطلاح جلوگیری بکنن از اعتراضات مردمی و قیام مردم در پیوند با کانونای شورشی. حتی اینو رسما گفتن، اینو حتی بیانیه 63 نفر از نمایندگان مجلس بود از جبهه پایداری، از قوه قضاییه خواسته بودن که به این ادامه بده. چپ و راست خود اژه‌ای میاد هر روز اینو تکرار میکنه. یکیشون گفته بود که اگر ما این ادامه را ادامه ندیم خودمون نابود میشیم. دیگه به این تیزی آدرس آلترناتیو واقعی و نه آلترناتیو فضای مجازی رو داده بودن. حتی این دوره نجف آبادی که وزیر اطلاعات اسبق رژیم بود تو همین نماز جمعه اخیر عراق دو جمله در مورد مجاهدین گفته بود، ولی همه چیز توش بود. از اول گفته بود که این مجاهدین از روز اول ما را ول نکردن و ولمون نمی کنن. جمله دومش هم این بود که اینها در تمام سر همه بزنگاه ها حضور دارن و همه مشکلاتی که ما داریم این رژیم دست مجاهدین خلق توشه. خب بنابراین همه چیز واضح و آشکاره، آلترناتیو واقعی هم مشخصه و همین تجمعات شبانه هم که الان دارن تو خیابونا مستمر تو شعار مرگ بر منافق و چی و چی دیگه همچنان ادامه داره دیگه و این وضعیتی که است. بنابراین ما اهمیت این تظاهراتی که الان در واشنگتن برگزار میشه واقعا قابل قدردانیه، از تک تک اشرف نشانایی که زحمت میکشن و از کار و زندگیشون زدن و اونجا نماینده مردم ایران در اونجا هستن و صدای اونا هستن، صدای کانون شورشی هستن، صدای زندانیان هستن و ما به ازای هر کدوم از اونا که اونا هستن اینا نمایندگی میکنن هزاران نفر از مردم ایران را و صدای مقاومت ایران را به گوش جهان و به گوش کنگره آمریکا میرسونن روز شنبه.
0: بله با تشکر، همونطور که شما گفتید پیامش، پیام تظاهرات راه حل سومه و این رو جهانیان بایستی هر چه زودتر به رسمیت بشناسند. تشکر میکنیم آقای عبدالنژاد از وقتی گذاشتید شرکتتون در این گفتگو و با آرزوی موفقیت.
1: متشکرم.
2: ستارگان شبکوب و راهگشا، مرزبندی جنبش و ضد جنبش در دوران ما. سخنرانی در سالگرد شهادت 60 مجاهد خلق. مسعود رجوی، 12 اردیبهشت 1363. خیلی موارد هم میوه چین ها، فرصت طلب ها، موج سوار های حرفه‌ای انقلاب ها را خراب کردند. اول اینها می آیند، مرز ها را به هم می ریزند، معیار ها را به هم می ریزند، ارزش ها را خراب می کنند. بعد آنکه باید بیاید می آید. اگر خواستار استقلال و دموکراسی واقعی و حاکمیت مردمی هستیم، هرچه قطب بندی ها، مرز ها از هم دیگر تمیز داده شوند و مشخص تر شوند، برای ما نشان پیشرفت است. به طور کلی هر قدمی که از هزل به جانب فصل و از تکامل و مرزبندی ها، از عدم، از نارسایی به سمت تکامل و بلوغ برداشته می شود خوب است. مگر بلوغ چیز بدی است؟ برای ما احتیاج به استدلال زیادی ندارد که به چه دلیل از سلطنت خبری نیست و به چه دلیل خمینی باید برود. به همان دلایلی که شاه رفت. چرا؟ برای اینکه حکم تاریخ است، ما که خودمان نساختیم. یک راه بازگشت به گذشته است، به شاه. یکی همین حال موجود است، یکی رو به آینده است. اما بقایای شاه و ادامه رژیم خمینی، گذشته و حال هر دو ارتجاعی و سرکوبگرند. در برابر ما یکی می شوند و همخوانی دارند. همخوانی قدیم الایام هم دارند. خبرش را داریم که با رژیم تماس هم دارند. مگر مرز آزادی و استبداد، مرز استقلال و وابستگی، مرز خلق و ضد خلق را می شود به این سادگی زیر پا گذاشت؟
3: از روز اول بنیانگذاران سازمان ما می گفتن لحظه که به این نتیجه رسیدیم کسی از ما زی صلاح تره، خائنی مگر در کرسی هامون بمونیم؟ ولو سازمانی باشه ایدئولوژی ما را قبول نداشته باشه. میتونیم مسئله امروز جامعه رو که خمینی است و آزادی و استقلال واقعی تو زودتر و بهتر از ما بدی؟ بسم الله. مگه با خمینی هم حرفی غیر از این زدیم؟ رفتیم دیدنش همون دو سه روز اول توی مدرسه رفاه. احمد خمینی اومد بردمون، بعدم توی قم با دویست از برادران رفتیم. خب بنا به رسم خودمون رفتیم دیگه. خب دیگه هر کی دستشو دراز کنه ما نمی‌موسیم که. خب زدیم کنار. خب بعد رفتیم صورت آقا رو بوسیدیم. خب بعد عصبانی شد. بعد پسرش اومده از ما بیرون میپرسه خب جای باباتونه؟ خب جای بابا نیست بلواقع که. گفتیم آقا در همون خطی که روی کار آمدند باشند. تعارف گذاشتیم کنار، دست بوسیدن چی؟ سر به قدومشون. ما که نیمدیم شغل بگیریم، ما که نیمدیم پست بگیریم. یه مشتلو وردی از این برام بر بخودت. ما چه؟ ما فرش خون گستردیم آقای سید احمد تا ابدی شما تشریف آوردن. آزادی باشه، دموکراسی باشه، اون چیزایی که مردم به خاطرش به انقلاب کردن باشه، دست بوزیدن چیه؟ سر در قدومشون. و راست هم میگه، زیرا جدی هستیم، هزل نیستیم. اما اگر برای عزیز رو میگه من رفته بودم به مسئولیت هم انتخابات باز یادم اومد با یه چمدون سراغ رفسنجانی شورای انقلاب بعد از وزیر کشور کمی بود بعد رفتیم سراغ رفسنجانی صحبت بکنیم سر تقلبات خبر داشت و بودون بهش گفته بود تا وقتی که مثلا من برسم گفت باز نکنید باز نکنید تو شورای انقلاب گفت اینر میتونید خب شما عادت دارین دیگه اگه همتون انتخاب میشدین میگفتین که بله انتخابات خیلی خوب بوده حالا ایش کدومتون انتخاب نشدین دارین میسوزین میگین که بله من گفتم که شما هم که الحمدلله هیچ تقلبی چیزی نداشتین دیگه گفت بله بله ممکنه چیزای بوده چیزای مختصری ولی خب بعضی وقتا پیش میاد دیگه ولی البته من با این همه ادامه داد قبول دارم که بعد از ما شما این گفت آقا یه خود خصوصی صحبت کنیم گفت ببین بی خودی وقت رو سره این که تو انتخابات تقلب شد نشد این همین هم نکنه شد آقا جون هر بدی که از دستگاه ما هم سر میزنه تقصیر شماست بسم الله الرحمن الرحیم بدی های خودمون کافی نیست که مال ارتجاع هم به نام مجاهدی گفت ببین تنها سازمانی بودی مذهبی و مسلم و شیعه اسم عشقی بودی سازمان داشتیم سلاح داشتیم پرستیج داشتیم کادر داشتیم بچه های کارا و لایق داشتیم خب شما نمیاین ما باید بریم وزیر وکیل و رئیس از خارجه بیاریم یا ما باید بریم سراغ بهزاد نبوی گفتم ما حاضریم بیایم ولی کجا؟ البته اون بهزاد نبویه آخه ما مجاهد خلقیم ما بر اساس یک خطی یک ایدئولوژی یک اعتقادی نه بر اساس سیاست بازی حتی گروه بازی سازمان بازی این سازمان ما داغون شده بود از بین رفته بود اون موقع که اپورتونیست‌های چپ نما سازمان رو داغون کرده بودن عملیاتی هم کرده بودن نمی‌دونم چیزای مستشار امریکا اینها رو زده بودن اون موقع باد به این سمت بود که کسی بگوید آقا من هم هستم با شما آخه بابا ما اینا رو گذشتیم قبلا ازش نشستن به جای آقای بهزاد نبوی که در یک مجاهد خلق اگر واقعا مجاهد خلقه یا فلان کرسی مجلس این دیگه باید مسئله حل شده باشه این انگیزشی نباید داشته باشه براش احتیاج به این کارا نبود شاید راحت تر بود بعد از سالها بعد از مدتها خب زمان شاه در بدری زندان اغلب مادر میدن پدرهای پیر کلی از آدم انتظار دارن همش یک جانبه ازشون گرفته بری دنبال اصلا کارش بری مطالعه بکنه بری اصلا دنبال علم بری دنبال خانواده اش اصلا اینا نیست که یک تعهد یک مسئولیت اونه و برق اون هست که به قول شما علارغم این همه تقلبات که نادیدش میگیری باعث شده که خودت بگی که مردم به مجاهدین بعد از شما برام خودت میگی یعنی مردم بهشون رأی دادن بعد از شما دیگه بعد از شما که حاکم هستی صندوق همه چی دستته منظورم این بود اگر واقعا هدفمون راسته درسته ما ضرر نخواهیم کرد یه ضررم دیرتر باید بشه از مشخص شدن مرزبندی برای این که این استخون لای زخم امروز شما نداشته باشین خب فردا داریم استخون لای زخم های امروزی رو مسجد زرار تحت عنوان اسلام خمینی رو مستضعف نماییش رو این نوعش رو فردا داریم ما ضرر نمی کنیم مگر اینکه دست بردارن از سرمون، وقت کاری بکاری کسی نداره. یعنی بگذارن خمینی رو زودتر زمین بزنن تا کمتر خون بده. در هر حال مسئله این است که در طول یک قرن اخیر سه بار جنبش ها و انقلابات عظیمی در ایران به وقوع پیوست. مشروطه که میدونیم، نهضت ملی ایران رهبری رو تو مصدق و جنبش ملی کردن صنعت نفت، بعدم انقلاب ضد سلطنتی. سه بار شکست فجیع و باز هم قربانی شدن نسلی دیگر. بسر قربانی شدن مطلق سومیست که عنصر مجاهد خلق سینه سپر کرده. تا حدود بسیار زیاد اشکالات دفعات پیشین رو نیز اگر خودجوش بود کار سازمان یافته است، اگر رقابت های فردی بود این وجود نداره. تا اونجا که مجاهدین مربوط میشه به سازمان مجاهدین، اینو حل کرده. نسلی از کادرها و رهبرانش رو در حقیقت چه دیروز و چه امروز در شکنجه‌گاه‌ها پرورش داده. اگر ناآگاهی وجود داشت در سطوح رهبری کننده در این انقلابات، عنصر ارتجاعی، عنصر خلاصه ناخالص تا اونجایی که به این عنصر مربوط میشه رفع کرد، زمینه ها و شرایط پیروزی محتوم و محقق فراهمند. زیرا عوامل شکست های گذشته به طور نسبی تا حدود خیلی زیاد معالجه شدند. گفتم کل فرضیات و کل سیستم محاسبه درسته، درش کردیه نیست. خیلی موارد هم میوه‌چین ها، فرصت طلب ها، موج سوار های حرفه‌ای خب این انقلابات رو خراب کردن. اول اینا میان مرزها رو به هم میریزن، معیارها رو به هم میریزن، ارزش ها رو خراب میکنن، بعد اون که باید بیاد میاد. گفتم که همین داستان سیتی اون که در قرآنش هست چقدر درست. دست آخر اینجا لغمه نیست که به سادگی از گلوی بر پاره کرد. به قول حضرت علی لغمتان یقص صبح ها آکل ها، لغمه نیست که گلوی خورندش رو میگیره. همین مقدار که تا حالا گلوی خورنده میگیره گیری کن، اگر البته ما روی موازین و معیارهامون علی‌رغم هر انعطافی در فرو در اصول بمانیم و بیستیم. الحمدلله که تابه های ایستادیم. از نظر جهانی که ببینیم باهای یک چیز رو داریم پردازیم، جوانه هم خواهیم پرداخت باهای استقلال رو در یک کلام. مستقل بودن در دنیای قطبندی شده کار مشکلی است. در حقیقت ما مشغول آزمایش این جوری هستیم که آیا ایران مستقل واقعا مستقل و آزاد جواب داره یا نه. تا امروز خونهای ما بهش پاسخ مثبت دادند، به دلیل اینکه از بین نرفتیم، رشد هم کردیم، بسیار هم رشد کردیم.

مطمئنن مفهوم حرفی رو که میگم میفهمید. معنی مسائل روز رو تقریبا کسی نیست که نفهمه. من و شما جای خود داریم. اون هم که وظیفه محوری و روزش رو یا یکی از شعارهاش رو متلاشی کردن شورای ملی مقاومت قرار میده، اون هم یا کودکه یا میفهمه. گیریم انشالله که کودک باشه نفهم، اگر بفهمه واقعی. شما تا کنون علائم رو که دریافت کردیم، هر آنچه شو که غیر استقلال بوده پس زدیم، چه شورا و چه مجاهدین. اما واقعیت اینه که همین مجاهدین و همین شورای امروز آخرین شانس برای آزادی و استقلال واقعی هستند، اگر کسی دردش این هست و ترقی پیش رفت. اگر فرصت کردیم یک بار دیگه یکی از اون بندهای پیام سیر خورداد پارسال که داده بودم نگاه بکنید، اونجا بسیاری از این موارد باز در ذهنتون از جهت آموزش میگم روشن‌تر شکل خواهد گرفت که اصلا دعوا بر سر چه بود و هست الان. خب وقتی حاضر نیستید کوتاه بیاید، صنعت آلترناتیو سازی را میفته در حلول شد. یکیش گذشته شد، یکیش حال زار موجود خمینی، یکیش آینده است. ما توجه به این که در مقابل آینده شاه خمینی گذشته و حال هر دو ارتجاعی و سرکوبگر، خب یکی میشه، همخوانی هم دارن، همخوانی قدیم الایام هم دارن سیستماتیک. خبرشو داریم، با رژیم هم تماس دارن. البته چیز جدیدی هم نیست، کاملا مشخص بودم. اطلاع هم نمی بود، تحلیلا مشخص بود قبل هم که من گفتم. آقا اینا که این همه به مجاهدین ایراد میگیرین، خب باری کلا بکنین، حقتون هم هست 100 بار بیشتر. مگه فلان نشریه و فلان دارو دسته نداشتن فلان تیمسار شاهی و خمینی رو مشروع میکردن؟ چرا همه سکوت کردن؟ اون یکی دیگه شو، اون یکی دیگه شو، چرا همه سکوت کردن؟ کجا رفتن مدعیان آزادی دموکراسی؟ چی میخواستین؟ چرا حرف نزدین؟ چرا سکوت کردین؟ چطور میشه انجمن فلانجا یک کاری بکنه داد و فریاد؟ اینجا هیچ ساده. بعضشون با خمینی هم تماس دارن، خیلی طبیعی هم هست که داشته باشن. حالا فرض کنیم این یکی شما در جایی به ترتیبی مدارکشو گیر آوردن، اگر انشالله برسه باید افشا بکنیم.

0: داشتم میگفتم که هرچی این قطبندی ها مرز ها از همدیگر تمیز داده بشه، مشخص تر بشه، برای ما نشان پیشرفته. اگر خواستار استقلال و دموکراسی واقعی و حاکمیت مردمی هست، میخوام بگم اینطور چیزها که پیش میاد ولو حمله و هجوم به شما تیزتر و شدیدتر میشه، فکر نکنید عقب رفتی تا به عکس، یکی از فصول بهاران مقاومت به طور کلی. هر قدمی که از هزل به جانب فصل، از درهم آمیختگی و اختشاش به جانب نظم و انتظام، از مشخص نبودن امور و اشیا به مشخص بودنشون و از تکامل مرزبندی ها، از عدم، از نارسایی به سمت تکامل و بلوغ برداشته میشه. و این بلوغ چیز بدی؟ از ممیز شدن و ممیز شدن، تمیز دادن و تمیز داده شدن، حد فاصله باید رسم میشه. برای ما احتیاج به استقلال زیادی نداره که به چه دلیل سلطنت خبری نیست و به چه دلیل خمینی باید بره، هم دلالی که شاه رفت. چرا؟ برای که تاریخا ما که خودمون نساختیم. بعضی سر بتونه ها فایده نداره. باید بشینید من کم بکنم. ما خودمون شرایطی که نساختیم، ما خودمون با شرایط تاریخی تطبیق دادیم. به اختصار میگم جانشین راه حل، جامعه راه حل داره به هر حال دیگه نیست، از بین که نرفته، دوچار این بیماری که هست راه حل داره. راه حل یعنی همون جانشین. خب این راه حل به درد نخورد، راه خمینی به درد نخورد، اون یکی دیگه، اون یکی دیگه از چی؟ از کجا باید ببینیم در میاد؟ تاریخا به طور استراتژیک آیا میتونه خارج از نیروهایی که انقلاب ضد سلطنتی رو کردند بیاد؟ نمیتونه که. اگر اون انقلاب حق بود، درست بود، انجام شد، انگیزه داشت، مشروع بود، همطوری که نمیشه آخه بچه شاه رو دو مرتبه آورد. بعد گفت آقا ما، شما میتونین بگین که با آزادی ها رو تضمین بکنین، سند بدین، مدرک بدین، ماهیت شما اینه، دولت 6 ماهه بذارین، بگین آقا نخواستن مردم میرم، برای که خاطر جمع با خودتون. خب اون تابعیات شما هستین، شما که ماشاءالله. پس باید به بهانه امنیت و نظم و قانون سرکوب کنه، یعنی کشتار بزرگ میتونه بکنه. یه برای اون کشتار بزرگ اینه که باید ایران اشغال بکنن، نه حالا در این چشم انداز نه. پس اون جانشین و اون راه حل بایستی از داخل یک نیروهای انقلاب بر علیه شاه بیرون بیاد، یعنی سلطنتی نیست. دو، ولی نه از داخل خمینی، از خارج خمینی. راه حل باید این خصوصیت‌ها رو داشته باشه، با شاه خلاصه جنگیده باشه، دعوا کرده باشه، جز اینجای انقلاب باشه. خارج خمینی، نه آلوده به جنایات خمینی. نه اینه که تو مجلسش بودن تا آخر، چون این رژیم هم مثل اون رژیم در تمامیتش نامشروع شده. سه، معلومه که این دفعه خود به خودی نیست، به ترتیب قبلی نیست، نمیشه اصلا، خمینی نمیذاره خودش، به خاطر سرکوب. شرایط هم عوض شده، یک مقاومتی هم هست، یک آلترناتیو هم هست، اومده رشد کرده، گرفته فضا رو، رفته. کما اینکه دیگه شما الان تو تاریخ، توی تکامل طبیعت دیگه میمون که به انسان تبدیل نمیشه، دیگه تولید مثله انواع دیگه از خودشون به وجود میان، شرایط اون تکامل تموم شده، دیگه ماده بی جان هم زنده نمیشه، جاندار از جاندار بیرون میاد و جانداره که تولیدی مثل میکنه یا با مکانیزم های مختلف. چار، پس سازمان یافته باید باشه، مسلح باید باشه، همینطوری کسی وقتی فضای باز سیاسی در خبری نباشه و وقتی فاصله زیادی بین باز شدن فضا و ترک خوردن دیوار اختناق و فرو ریختنش نباشه باید مسلح باشه. پنج، از نظر ایدئولوژیک علارغم تمام حرفایی که این طرف اون طرف میزنن، به خصوص علارغم هیستری ضد اسلامی و مذهبی، بیماری عکس العملی خمینی، باز باید با احترام به اسلام باشه، در محورش یک نیروی مسلمان قرار داشته باشه. پس تکرار کن، تاریخاً آینده باید از اینجا در بیاد. خارج رژیم ولی داخل نیروهای انقلاب ضد سلطنتی سازمان یافته مسلح با احترام و با اعتقاد به اسلام. این شرایط تاریخی است. حالا شما حاضر نیستیم کوتاه بیان از هیچ کدوم از اینا، از یکیش یا دوتاش، از هیچ کدوم حاضر نیستیم، یکیش اقلا معلوم میشه زرنگ، چون از هر کدومش که بیاین اونای دیگه هم از دستون در اومده. حرف هم اتفاقا همین. و دو، لو تتهنو و تتهنو، دوست دارن کوتاه بیاد، اونام باید کوتاه کرد. سوره قلم چه سوگند قشنگ، ولا تطع کل حلاف مهین، تبعیت نکن نرو به خط هر بسیار سوگند خورنده زبونی. یادتون است لیحلفن ان اردنا الا الحسن، قسم میخوردن سر مسجد زیارت همش خوب میخوان، منظور این سوگند های هزله یا این شعار های هزله. ولا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم، نکوشگر بهانه‌گیر نق‌نقوی پیوسته در صدد سخنچینی و بدگویی و بول گرفتن، هماز مشاء بنمیم. کاش عیب و یاد گرفتن از حسنیت باشه و انتقاد جدی باشه. مناع اندل خیر، منع کننده خیر، نیکویی، زیبایی و بهروزی، جلوگیر. گفتم با خیلی ما کار نداریم، این رو چه منع میکنی، مانع میشی، جلو میگیره. مناع اندل خیر، معتد عظیم، از حدود در گذرنده، از حدود گذرنده، مرز رو میشکنه. مگه مرز آزادی و استبداد، مرز استقلال و وابستگی، مرز خلق و زده خلق میشه؟ این سال دیگه زیر پا گذاشت، یک سال، یک سال خورده یه با این شعار منصوم به طبقه میانه، یا تو از چی کار رو من کردم و کجا رو سخوت میکردم؟ شما که به مجاهد میگی بیا شکی یا صحبیات تو بیان بکن، پس چرا اونجا سقوط کردی؟ من لا عند الخير معتد عظيم، آلودگی با گناه. بعد چند آیه بعد، سنسمه على الخرطوم، به زودی داغ ننگ رو، داغ افشا رو به خرطومش یعنی ببینیش، حالا فرض کنیم پیشانیش میزه، بله پیشرفته
1: این مرزبندی ها یعنی. اما شما باید بخورین، باهاشو بپردازین. مارکت آلودگی با گناه. بعد چند آیه بعد سنسه مهو علل خورتون، به زودی داغ ننگ

اما شما باید بخورین، باهاشو بپردازین، مارکشو بخورین با این یقین که به هر حال سرانجام زمستان این میهن و این خلق در خواهد گذشت و بهارانش خواهد رویید و باران رحمت و رهاییش به ثمر خواهد نشست. تا مصیر بارونی امر ما البته ساده نیست. این امرنا صحبان مستصحب به قول ازادری و هر که کشید بگیم بفرمون بسم الله و هر که نه بسیار خوب. اما اگر کسی کشید توی نیروهای مختلف رو میگم باید آگاهش کرد، باید بهش توضیح داد. اینجاست که عنوان خاتمه میگم اخلاقیات ما، طرز برخورد ما، اعتقادات خود ما، نحوه طرح مطالبمون و دفاع از حقایقی که بهش معتقدیم، زمانی که باهاش سخن میگیم، یه کسی که هیچی از اسلام نمیدونه یه طوری برخورد نمیکنن که بدتر ندونست بهش معکوس بشه. اینجا دیگه این ما هستیم، در هر کجا، در هر لباس، در هر قشر، در هر سنف که بایستی به وزیرمون خوب برسیم. حالا سیاسیست، نظامیست، توضیح بدیم و به هر حال تنها و تنها با معنویات و با اخلاقیاتمون هست که میتونیم حق رو پیش ببریم. در غیر صورت ضرورش خواهیم زد. به این جمله به اختصار میگم رد میشه مسئله پناهندگان آواره ایرانی هموطنمون این طرف اون طرف، به خصوص به خصوص زنهای ایرانی که خواهران خودمون هستن همشون. بعضی وقتا من گزارش بودی میخونم که واقعا نمیتونم چه بگم، دیگه بدن خراب میشه. خب باید کرد، اگه هیچ کاری هواداران سازمان، هر کی که دستش میرسه این طرف اون طرف نمی کنه، حد اقلش برخورد مثبته یا تشویق و ترغیب بقیه ایرانی هاست برای حل مشکلات اینها، یا جمع شدن یک جایی هر کسی در حد توان خودش برای اینکه به اینا کمک بکنه، بردن این ایده به جلو، به عبارت دیگه میخوام بگم به فکر محیط پیرامون خودمون و به فکر درست بیان کردن خودمون و حق بیان کردن خودمون منهای هر گونه بالا و پایین و مبالغه و همسالها باستی باشیم، کما اینکه صاف و صادق اگر انتقادی هم فردن، تشکیلاتن، خطن داریم باید بیان کنیم. اگر توانایی داریم که مسجد زرار رو هر چی تا و ستون ساخته باشن واسش بزنیم خراب کنیم کنار، هر کی میخواد باشه، با هر نامی، با هر کسی، هر نیروی، اگه این کاره هستیم از اون طرف هم باید خودم در مسائل اخلاقی خودمون و در این نام کوتاهی نکنیم. آخرین نکته که ترجیح میدم اون رو خطاب به هسته های قهرمان مقاومت در داخل کشور، خواهران و برادران همون که واقعا در شرایط بسیار شاق به وظایفشون رو پیگیری میکنند، از همین جا براشون پیام بفرستم. به مناسبت همین امروز و شهادت 60 خواهر و برادره

غلامان و در از چون ضابطی. در همینجا ترسی هایتم اعلامش رو بکنم و خواهش میکنم از برادرمون که مسئولن بعدن اطلاع بدن و همون بیمیزن برای داخل کشور اعلام روز 30 خرداد از جمله همون 30 خرداد اعلام روز 30 خرداد که خودش سرآغاز انقلاب نوین و دموکراتیک مردم ایران هست عنوان روز مقاومت و روز شهدا و زندانیان سیاسی برای اینکه به خصوص در داخل کشور هسته ها شهدا رو هرچه بیشتر زنده بدارن به طور اخص در اون روز و امیدوارم که شما هم در خارج کشور اونجا که ازتون برمیاد برای اینکه اون روز زنده تر بشن و به هدفشون بیشتر و بهتر برسند بیشتر بالا برند و بعدن به صورت باران رحمت را رسول سریع هر پایین بیان و جاری بشن کارتون رو انجام بدید. آخرین نکته به خصوص خطاب به خواهران و برادران انجمن هاست دانشجویان مربوط است به کار ایدئولوژیک که به خصوص در نفس و درون خود آدم در جهت تسکین و تطهیر شخصی و خودسازی انقلابی که اهمیت بسیار زیادی داره در خصوص ارتقاء اخلاقی و همچنین دعا و مناجات حتی اگر وقت هم ندارید گاه بیگاه در دلتون غیر از شاعر جاری رایج مثل نماز و اینا خود قرآن هم در این مورد سفارشات زیادی کرده بس کن ربک فی نفسه تذرعا نخیفه دون الجهر من القول بالغدوف و الاصال و لا تکن من الغافلی خدا رو آرام بدون سر و صدا در شبانگاه و صبحگاهان در ذهن و زمین خودت یاد کن و از غافلی نباش خدایا باران صلح و آزادی سرزمین و مردم محروم ما رو هم هرچه سریع تر برسون. متشکرم.

0: C'est possible.
1: بینندگان عزیز سلام بر شما. در قسمت‌های پیشین ضمن معرفی پیشینه ساواک و چگونگی تأسیس این نهاد سرکوبگر رسیدیم به این نکته که چگونه ساواک شاه به خدمت شیخ درآمد. ابتدا اسناد مربوط به جلوگیری از انحلال ساواک توسط خمینی و تمامی باندهای رژیم رو دیدیم. انحلال ساواک البته یکی از مهمترین و اولیه ترین خواسته های مردم در جریان انقلاب ضد سلطنتی بود. بعد هم توضیحات سر اکیپ های گشت ساواک و مدیران کل ساواک رو شنیدیم که نکته به نکته چگونگی انتقال ساواک از شاه به شیخ رو شهر دادن. پروژه‌ای برای بکارگیری بقایای سلطنت سرنگون شده شاه در خدمت سیاست های دیکتاتوری آخوندها. کمی هم توضیح داده شد که هدف آخوندها از بکارگیری ساواک سرکوب مخالفین به ویژه مجاهدین بود. اما آیا این همه اهداف رژیم در حفظ ساواک و گسترش اون توسط خمینی رو توضیح میده؟ اگر گوش کنیم به بخش‌هایی از گزارش کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران در سال 75، زوایای دیگه‌ای از چند و چون و اهداف اطلاعات آخوندی از به خدمت گرفتن ساواک شاه علیه مجاهدین و آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران آشکار میشه.

0: گزارش کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران، بهمن 1375. چند پیش با معرفی و تبلیغ کتابی به قلم هوشنگ ازقندی، سرشکنجهگر سابق شاه و سرپرست تیم‌های بازجویی از مجاهدین، در یکی از روزنامه‌های وابسته به بقایای سلطنت، نمود جدیدی از همدستی بقایای سابق شاه با وزارت اطلاعات شیخ بارز شد. چرا که در این کتاب یاوه‌های تبلیغاتی وزارت اطلاعات رژیم آخوندی علیه مجاهدین عیناً از زبان یک سربازجوی سابق شاه تکرار و بازنویسی شده است. در جستجوی منشأ این محصول دورگه که البته بیشتر نشان از شیخ دارد تا شاه، حقایق بسیاری در مورد ارتباطات بقایای شاه با رژیم آخوندی بر مقاومت ایران آشکار گردید. از جمله بر اساس اخبار موثقی که از درون رژیم دریافت کرده ایم، جلب همکاری و به خدمت گرفتن بقایای رژیم شاه از مدت‌ها قبل در دستور کار وزارت اطلاعات قرار داشته است.
1: توی اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت در سال 75 نوشته بود، یعنی در واقع اومده بود که وزارت اطلاعات این طرح رو از طریق ساواکی‌های این وزارتخونه به پیش برده. توی این طرح ساواکی‌های خارج ایران، یعنی خارج کشور، اونا رو هم به کار گرفتن که در رأسشون پرویز ثابتی بود و اون همه میدونن مشاور مخصوص رضا پهلویه که آمادگی خودش اون زمان برای همکاری فعال با وزارت اطلاعات نشون میده.
0: بر اساس گزارش‌های مزبور، وزارت اطلاعات ابتدا از طریق مزدوری به نام ساسانفر که در رژیم شاه یک وکیل ساواکی و در خارج کشور پیشکار پرویز ثابتی بود، به مقام امنیتی شاه نزدیک شد. ولی به زودی معلوم گردید که پرویز ثابتی خود در زمینه ارائه این گونه خدمات به رژیم بسیار مشتاق و آماده است. البته وزارت اطلاعات که علاوه بر ساسانفر از همکاری کاظم جفرودی، سناتور شاه و مقیم پاریس و علی راستین، عامل وزارت اطلاعات در پاریس و رئیس حزب رستاخیز شاه در دانشگاه تهران نیز برخوردار بود، ابتدا قصد داشت برخی از باندهای سلطنت طلب و رضا پهلوی را به خود وصل کند و با ایجاد یک تشکل سلطنت طلب که در کنترل خودش باشد، سایر باندهای بازماندگان شاه را تحت عنوان مذاکره، دیالوگ و غیره به خدمت بگیرد. اما از آنجا که ایجاد یک تشکل نیازمند زمان بود و وزارت اطلاعات برای پیاده کردن طرحش عجله داشت، باید راه حل دیگری را جستجو کرد. از این رو با استخدام مهرداد خانساری و سازمان مشروط خواهان خط مقدم او، وسیله پیشبرد سریع طرح مذاکره با سلطنت طلبان را پیدا کرد. مهرداد خانساری که در ارتباط نزدیک با پرویز ثابتی قرار دارد، در جلسه مشروط خواهان خط مقدم که در اواسط نوامبر گذشته در لندن برگزار شد، از تصمیم باندش برای برقراری دیالوگ با رژیم صحبت کرد و عملاً هم آن را به مرحله اجرا گذاشت. لازم به ذکر است که رضا پهلوی نیز از طریق مشاور خود پرویز ثابتی به طور کامل در جریان مذاکرات و برنامه‌هایی که توسط او و مهرداد خانساری همگام با ساواکی‌های شیخ و شاه در درون وزارت اطلاعات در جهت منویات آخوند فلاحیان اجرا می‌شد قرار داشت و خودش از طریق رئیس دفترش احمد اویسی از دیگران می‌خواست که با خانساری همکاری و به سود او تبلیغ نمایند. علاوه بر این قرار می‌شود که به عنوان شرط لازم برای پیشرفت طرح، رضا پهلوی از هر گونه موضع‌گیری در قبال مسائل روز اساساً خودداری کرده و حتی در فعال‌ترین شرایط سیاسی علیه رژیم آخوندی کاملاً سکوت نماید.
1: خوبه یادآوری کنیم که توی اون اطلاعیه اومده بود که برای پیشبرد این طرح پرویز ثابتی یه عده از ساواکیای سابق رو مثل هوشنگ از قندی اونا رو به خدمت گرفته بود. حالا هوشنگ از قندی خودش یکی از نزدیکترین شکنجه‌گرا به ثابتی بود و با این کار ثابتی اونا رو در مسیر رابطه و همکاری با رژیم قرار میداد.
2: خب بقیه اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران رو بشنویم.
0: کتاب از قندی که در ابتدای اطلاعیه کمیسیون امنیت شورا هم به آن اشاره شد از محصولات همین پیوند است. شایان ذکر است که از قندی مأموریت یافته است که کتاب دیگری هم در همین خط بنویسد و در این زمینه از مطالب و به اصطلاح مدارک و اسنادی که از کانال عوامل وزارت اطلاعات نظیر ناصر خواجه نوری به دستش میرسد استفاده کند. رسولی یکی دیگر از بازجویان و شکنجهگران معروف و رهسپار مزدور دیگر ساواک شاه نیز در این طرح به خدمت گرفته شدند. در حال حاضر رهسپار به عنوان پادو و رابطه ناصر خواجه نوری در ارتباط با رسانه‌های ساواکی‌های مقیم لس‌آنجلس عمل می‌کند و اطلاعیه‌های وزارت اطلاعات را به بقایای ساواک می‌رساند، چرا که از طریق مزدوران لو رفته‌ای نظیر خواجه نوری نمی‌توان منشأ این اطلاعیه‌ها را پرده پوشی کرد. اما از سوی دیگر بنابر تصمیم وزارت اطلاعات به رغم اینکه مهرداد خانساری افشا شده است ولی برای پیشبرد این طرح همچنان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از این رو وظایفی که وزارت اطلاعات برای وی مشخص کرده است در روزهای اول سال نو مسیحی توسط ناصر خواجه نوری طی ملاقاتهایی که در لندن داشتند به وی ابلاغ گردید. به قرار اطلاع در این ملاقاتها مزدور اجاره‌ای علیرضا نوری‌زاده نیز حضور داشته است.
1: توی همون اطلاعیه شورا هم اومده بود که بعد از مطرح شدن طرح مذاکره با رژیم که توی جلسه مشروطه‌خواهان تو لندن مطرح شد، بهداد خانساری در یک مصاحبه با یک خبرنگاری اعلام در واقع برای شروع دیالوگ با رژیم اعلام آمادگی کرد و اینطوری بود که استارت اجرای این طرح به شکل علنی زده شد.
0: روند اجرای طرح وزارت اطلاعات. شرکت مهرداد خانساری و دیگر سلطنت طلبان در سمینار وزارت اطلاعات که روز 25 اکتبر 96 به کارگردانی خواجه نوری در لس‌آنجلس برگزار شد، همکاری عملی و خوشخدمتی این باند سلطنت طلب با وزارت اطلاعات و طرح‌هایش علیه مجاهدین و مقاومت ایران بود که به عنوان اولین نتایج برقراری این دیالوگ آشکار می شد. چرا که رژیم تنها نتیجه ای را که از برقراری این به اصطلاح دیالوگ دنبال می کند، بسیج همه این پسمانده ها علیه مقاومت ایران است. در اواخر اکتبر که مهرداد خانساری برای دادن گزارش به پرویز ثابتی و شرکت در سمینار وزارت اطلاعات به لس‌آنجلس رفته بود، از جمله آنطور که در نیمروز 21 دی 75 آمده است، بنا به اصرار احمد اویسی مشاور رضا پهلوی در اواخر اکتبر 1996 در لس‌آنجلس ملاقاتی بین مهرداد خانساری و اسدالله مروتی برگزار گردید. در این ملاقات مهرداد خانساری کوشید اسدالله مروتی را متقاعد سازد تا از اقدامات وی در راه برگزاری دیالوگ با جمهوری اسلامی پشتیبانی کند.
1: نتیجه عملی اون مذاکرات این شد که در واقع اسدالله مروتی که توی کمتر سمیناری شرکت میکرد و چیز بود، در سمینار وزارت اطلاعات در لس‌آنجلس حاضر شد و پرویز قاضی سعید که اون سمینار رو اداره میکرد و اداره کننده سمینار بود اسم اون رو برد و خلاصه در پوش تعریف و تمجید از اصطلاح مروتی در واقع اعلام کرد که اونم توی سمینار حضور داره.
0: پرویز ثابتی پس از جلب نظر باندهای مشروطه خواه، مهرداد خانساری را برای تبلیغ خط دیالوگ با رژیم به سوی رسانه ها فرستاد. مهرداد خانساری در گفتگویی که با رسانه ها انجام داد، ضمن دفاع از خط مذاکره با رژیم گفت که با این دیالوگ باید شرایط را تغییر داد. نیمروز 21 دی 75 در این زمینه نوشت: مهرداد خانساری در سه مصاحبه تلفنی پی در پی که از اواخر اکتبر تا اواسط دسامبر 1996 با این نشریه ایران بریف انجام داد، دلایل خود را در مورد ارائه پیشنهاد برای برقراری گفتگو با رژیم اسلامی شرح داد. وی همچنین تایید کرد که یک مقام وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی در اوایل اکتبر برای ملاقات با وی از تهران به آلمان آمده است. وی گفت این امر در پی یک مصاحبه وی که طی آن برقراری دیالوگ بین اپوزیسیون و رژیم اسلامی را ضروری شمرده بود اتفاق افتاد. مقام مذکور خود را نماینده رژیم معرفی کرد و تمایل خود را در مورد انجام یک معامله با اپوزیسیون اعلام داشت. مهرداد خانساری گفت بدین ترتیب زمان برای انجام مذاکره آماده شده است. کنار زدن دکترین و فلسفه ولایت فقیه مهمترین نکته است که ما از آنها می‌خواهیم. پس از آن خواهیم توانست نوعی رفرم دموکراتیک داشته باشیم.
1: بعد از اون ماجراها بود که مهرداد خانساری در محافل غربی، اونم به صورت مبلغ خط مذاکره با رژیم آخوندی در اومد که عنوان مثال بعد به سخنرانیش توی بنیاد نیکسون اشاره کنه. رفته بود اونجا نزد طرف حسابای آمریکایی و پذیرش خط دیالوگ با رژیم رو تبلیغ میکرد.
0: از سوی دیگر وزارت اطلاعات پس از دوره کردن بقایای رژیم شاه و به خدمت گرفتن باندهای مربوطه در صدد گسترش طرح مذاکره و اپوزیسیون سازی در خط همکاری با رژیم برآمد. به این منظور با استفاده از تجربیاتی که از کارکرد باند ساسانپر به دست آمده بود، سراغ سایر طیف‌های به اصطلاح اپوزیسیون از جمله میانه بازها و چپ نماها رفت و برای تبلیغ هرچه بیشتر علنی برای خط همکاری و دیالوگ سمینار لندن را در برنامه گذاشت. بدین منظور مهرداد خانساری با تک تک افراد مشخص شده وارد بحث شد و آنان را در جریان گذاشت و کلیه وسایل تشکیل سمینار و شرکت آنان حتی بلیت هواپیمایشان را تدارک دید. همچنین قطعنامه کنگره مشروط خواهان خط مقدم را که در آن باب مذاکره با همه را بدون استثناء باز کرده بود صادر کرد.
1: اما روند قضایا نشون داد که سرمایه گذاری هایی که اینها کرده بودن همه هدر رفت. پسمانده های شیخ و شاه هم رسوا شدن و سوختن و اینا در واقع مدعیان دروغین و کاذب اپوزیسیون بودن. دلیلش هم خیلی واضحه، چون توی جامعه ما دافعه و تنفر زیادی نسبت به شاه و شیخ و مزدورانشون و اونهایی که مبلغ مذاکره و مذاکره کننده با اینا هستن وجود داره.
0: این تنفر عمومی باعث شد که عوامل و مدافعان خط سازش و مذاکره با رژیم افشا شده و به لحاظ سیاسی و اجتماعی به طور کامل بسوزند. از جمله در اثر افشای سمینار وزارت اطلاعات در لس آنجلس توسط مقاومت ایران، این طرح با شکست خفت‌آوری مواجه گردید و ناصر خواجه نوری را بیش از پیش و به طور کامل رسوا ساخت و سوزاند، به نحوی که بعد از آن به هر تلاشی که برای ورود به صحنه دست زد با شکست روبرو شد. مزوران دیگر مانند مهرداد خانساری دستشان تا حدی رو شد. حتی عناصر معلوم الحالی نظیر اسدالله مروتی از همان جلسه سمینار 25 اکتبر فهمیدند که هوا پس است و داستان سوختن کامل سیاسی است. به این جهت در سرنوشت ناصر خواجه نوری آینده خود را دیدند. اسدالله مروتی از همان آخر جلسه سمینار لس آنجلس پا به فرار گذاشت. از سوی دیگر با افشای افتضاح رابطه با رژیم آخوندی، مرتبطان با وزارت اطلاعات و مدافعان خط مذاکره با رژیم آخوندی از شدت رسوایی چاره‌ای جز عقب نشینی و انکار نیافتند. تلاش مذبوحانه‌ای که آب رفته و آبروی ناداشته را باز نخواهد گردانید.
1: یعنی خلاصه کنم که اگه من بخوام از اون اطلاعیه کمیسیون امنیت شورا که سال 75 منتشر شد نتیجه گیری بکنیم، اینو میگم که الان بعد از گذشت سالها طبیعیه که بازم میبینیم ساواک کماکان خط رژیم رو تو خارج کشور تبلیغ میکنه و پیش میبره. یعنی بقایای ساواک برای مقابله با آلترناتیو دموکراتیک انقلابی مردم ایران در کنار پاسدارا هستند و به نظرم چنین روی کردی اصلا جای تعجب نداره.
2: خب یک مسیر تقریبا طولانی رو گرچه به سرعت اما در مهمترین نقاطش مرور کردیم تا رسیدیم به امروز و اون چه که در عرصه سیاسی ایران به ویژه در خارج از کشور میگذره. در این برنامه تلاش کردیم نگاهی کنیم به پشت پرده برخی از رخدادهای مهم این چند دهه در اون نقاطی که ربطی پیدا میکرد به ساواک شاه و به سرکوب اپوزیسیون به ویژه در دیکتاتوری آخوندها و اون چه که بر سر مقاومت مردم ایران میاد.
3: در واقع مجاهدین چه در زمان دیکتاتوری وابسته شاه و چه در زمان استبداد مذهبی برجسته ترین نیروی هستند که پرچم آزادی خواهی و انقلاب دموکراتیک مردم ایران و مبارزه علیه دیکتاتوری و وابستگی رو در اهتزاز نگه داشتن. قیمتش رو هم با نثار خون بهترین فرزندان ایران پرداختن. به همین خاطره که از همون آغاز مبارزه با دیکتاتوری آخوندها هر وقت که رژیم از تحولات احساس خطر میکنه و موضوع جایگزینی و آلترناتیو دموکراتیک مطرح میشه، عوامل شاه و شیق و به طور خاص دستگاه ها و مهره های سرکوبگر قانونمند در داخل و خارج کشور علیه مجاهدین کنار هم قرار میگیرن.

0: به علت همین سوابقی که گفته شد، اکنون دیده می شود پس از آن همکاری ها در سال 1401 و در اوج قیام مردم ایران برای سرنگونی دیکتاتوری آخوندها، بار دیگر ساواک برای رونمایی از پرویز ثابتی، سرشکنجهگر بدنام ساواک، به صحنه سیاسی خارج از کشور بازگردانده شد تا اپوزیسیون را تهدید به اعدام پس از سرنگونی دیکتاتوری آخوندها کند.
1: این البته فقط بخشی از کارکرد ساواک در خارج کشوره. یکی از کارهای اصلیش پیچیدن جلوی قیام و آلترناتیو مردم ایران در عرصه‌های بین‌المللیه. یعنی میخوام بگم که کارهای ساواک و وزارت اطلاعات علیه مجاهدین فقط به این چاقوکشی‌های خیابانی محدود نمیشه.
2: تمامی این موارد رو که نگاه کنید ببینید که ساواک و وزارت اطلاعات و کلن شاه و شیخ تو تمامی این موارد با هم دیگه علیه مجاهدین و مقاومت مردم ایران اتفاق نظر دارن. در واقع با هم دیگه علیه مجاهدین پیوندهای قلبی و قبلی دارن.
3: و این داستان ساواکیه که ابتدا ماشین کشتار مخالفان در دیکتاتوری شاه بود و سپس به آخوندها پیوست و به جای شاه کارگزار ولی فقیه شد.
1: به نظر من الانم تعجبی نداره که ساواک تو خارج کشور همراه با سپاه و وزارت اطلاعات داره خط رژیم رو علیه انقلاب مردم ایران و مجاهدین پیش میبره و رسما هم اعلام میکنه که کارش مقابله با آلترناتیو دموکراتیک مردم ایران و درست مثل رژیم، حتی از این که بگه اگه دستش برسه مجاهدین و هر مخالف دیگه ای رو هم اعدام میکنه هیچ ابایی نداره. البته بی دلیل نیست که دور جدید فعالیت‌های بچه شاه و سردشخیم ساواک ثابتی و دیگر عناصر ساواک در خارج کشور در سال 1401 اون هم زیر لوای به اصطلاح اپوزیسیون تماما مقابله با مقاومت سراسری مردم ایران.
2: الانم اصلا کسی تعجب نمی‌کنه که عناصر به اصطلاح حفاظتی یا به قول معروف سیکیوریتی این میتینگ ها و جلسات بقایای سلطنت تو خارج کشور رو این روزها همون عناصر اطلاعات رژیم بعضا تشکیل میدن، یعنی اطلاعاتی هایی که بعضا تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین اونا رو میفرستن توی صحنه، رژیم میفرستن، یا خائنانی که اول به خدمت شیخ در اومدن و سپاه امروز هم دستشون توی دست بقایای ساواک و سلطنت و علیه مجاهدین و مقاومت ایران توی خارج کشور مشغول چماقداری هستن.
3: خب بینندگان عزیز، این برنامه در همین جا به پایان میرسه، اما این داستان داستانیه که همچنان ادامه داره، داستانی که شاید در آینده باز هم به اون بپردازیم. موفق و پیروز باشید.

0: این روزها یک شعار در کارزارها و تظاهرات و اکسیونهای مقاومت ایران برجسته است و آن هم شعار صلح و آزادی. در آستانه تظاهرات بزرگ در آمریکا می‌خوایم در برنامه امروزمون به همین موضوع بپردازیم. در این قسمت همراه میشیم با آقای فریدون سلیمی. سلام خدمت شما آقای سلیمی. تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: خیلی ممنون از شما و همینطور سلام می‌کنم به بینندگان عزیزتون. و در خدمت هستم. بله بفرمایید.
0: آقای سلیمی، خب شعار صلح و آزادی طبعا در مقاومت ایران شعار جدیدی نیست و از دیرباز بوده، اما میخوام سوال اولم رو به این اختصاص بدم که تو این شرایط خاص و در شرایط کنونی منظور از شعار صلح و آزادی چی هست؟
1: بله، خب برای درک و حقانیت شعار استراتژیک صلح و آزادی که از جانب مقاومت سالیان است گفته و داده شده، باید اول به رژیمی بپردازیم که در اساس استراتژی اون هم به اصطلاح در از بعد حاکمیتش در 45 سال 47 سال گذشته متکی بر جنگ افروزی و صدور ارتجاع تحت عنوان انقلاب و تروریسم بوده. به همین خاطر در مقابل اون هم مقاومت ایران دقیقاً شعار و استراتژی رو انتخاب کرده که بتونه به این وسیله این رژیم و خطوطی که برای در واقع سرپوش گذاشتن و اصلی ترین جنگ اون که جنگ بین مردم و حاکمیت هست و اون رو بپوشونه و مشروعیت بهش ببخشه برای سرکوب بیشتر، به این وسیله بتونه باش مقابله بکنه و این اهرم رو از دست رژیم به این وسیله بگیره یا به هر حال کم اثر بکنه اینا. چون واقعیت اینه که ماهیت این رژیم قرون وسطایی در اساس متکی است بر بحران زی بودن، یعنی در بحران واقعا زنده است و میتونه به بقای خودش ادامه بده. به همین خاطر دائما میبینیم که با آشوب‌های منطقه‌ای، با ایجاد جنگ افروزی، با ایجاد تروریسم، به این وسیله روحیه و به اصطلاح پتانسیل میده به نیروهای سرکوبگرش تا به این وسیله بتونه سرکوب در داخل ادامه بده. به همین خاطر باید ما تأکید بکنیم که از یک طرف جنگ اصلی همواره در 47 سال گذشته به دلیل ویژگی‌های این رژیم که قادر به پاسخگویی به خواسته‌های مردم ایران نبوده، در واقع جنگی بوده بین مردم و مقاومت سازمان یافته از یک سو و از اون ور رژیم و حاکمیت فاشیستی، و بعد هم برای سرپوش گذاشتن از جنگ استفاده میکرد تا بتونه این اختناق و سرکوب رو بپوشونه. اما این شعار شما که این نکته شما که سوال کردی چرا صلح و آزادی در شرایط کنونی به اصطلاح مطرح میشه، خب شما در نظر بگیرید که ما در همچنان در درگیر جنگی هستیم که از جانب رژیم تحمیل شده و مردم ایران در معرض آسیب ها و صدمات اون قرار دارن و به این وسیله رژیم، خب میبینیم از این جنگ چطور، از جنگی که محصول سیاست های خود این رژیم در طی دهه های گذشته بر سر اتمی و نیابتی و غیر ازالک بوده، حالا تاوانش رو باید مردم ایران بپردازه. کما اینکه در طی 4-5 دهه گذشته هم چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ تحریم ها و سایر مشکلات و فقر و فائقه که بر مردم ایران تحمیل شده، خب محصول همین سیاست بوده و از اون ور هم رژیم خب میبینیم در همین فضا از قضا سرکوب رو تشدید کرده و اعدام های بیشتری رو انجام میده. خب پاسخ مقاومت هم همواره یک چیز بوده، از یک طرف نه به جنگ و جنگ خارجی و نه به مماشات با این رژیم، همون مماشاتی که از قضا در طی سالیان گذشته منجر به جری شدن رژیم و همین جنگیست که خب میبینیم که در ابعاد مختلف در طی چند وقت گذشته مردم ایران درگیر شدن. به همین خاطر بازم تأکید میکنیم راه حل این رژیم و شعارمون سرنگونی، اونم از طریق یک مقاومت یا سازمان یافته متکی به قیام مردم هستش و از این طریق هست که میشه این رژیم رو سرنگون کرد. به همین خاطر تأکید میکنیم در 45 سال گذشته روی شعار صلح و آزادی برای خلاصه این رژیم.
0: بله، تو پاسخ به نکات خیلی مهمی اشاره کردید شما، از جمله گفتید این شعار، شعار صلح و آزادی، شعار استراتژیک مقاومت هست و گفتید که تاکید کردید روی جنگ اصلی که بین مردم و رژیم آزادی کش آخوندی هستش و از اون طرف به بحرانزی بودن این رژیم اشاره کردید. حالا سوالم این هستش که این الگو، این که میخواد به اصطلاح با این بحرانزی بودن این جنگ اصلی رو بپوشونه، تو این شرایط و تو جنگ‌های اخیر چطور تکرار شد؟
1: بله، خب شما ببینید، ما اگر برگردیم به مقطع قیام 401 1401، دیدیم که خب بعد از قیام 401 که خب که قیامی بود که ضربات اساسی به مشروعیت این رژیم و دستگاه سرکوبش وارد کرد، خب شاهد بودیم که رژیم در مختصات و نقطه ضعیفی واقعا قرار داشت و رژیم برای اینکه بتونه در مقابل استمرار این قیام ها سد ببنده و جلوی انفجار و استمرار انفجار اجتماعی رو بگیره، خب اومد و دست به آتش افروزی غزه زد که خب در 7 اکتبر 2023 منشأ و در واقع آتش بیار این معرکه رژیم بود. و از این بابت برای اینکه حرف رو مستندتر بزنیم، من خوب اشاره بکنم به صحبت یکی از کارشناسای خود رژیم در همون مقطع، احمد قدیری عبیانه، یکی از کارشناسای سیاسی امنیتی خود رژیم هست. در آبان 402 اینجوری اشاره میکنه، میگه که طوفان الاقصی امداد غیبی بوده چون تکرار قیام 1401 را متوقف کرد و کاملا به نفع ایران بود، یعنی بگیم به نفع رژیم و این حاکمیت فاشیستی بود. خب مسئله اصلی در اون مقطع از قضا بعد از شکست های در واقع سیاست های اون موقع رئیسی که سیاست اقتصادی میخواست پیش ببره، چون همه اینا واقعا با شکست مواجه شد، وضعیت فلاکتباری بر جامعه حاکم بود و بعد هم قیام دیما و ضرباتی که ناشی از اون بود و بعد مختصاتی که رژیم داشت و رژیم نیازمند بود که با یک آتش افروزی جدید و با یک بحران جدید و جنگ خارجی جدید بتونه این وضعیت رو در داخل جامعه مهار بکنه. به همین خاطر خوب دست به چنین کاری زد. خوبه که در همین جا اشاره بکنیم به پیام همون مقطع آقای مسعود رجوی که در همون اوایل هفته شروع جنگ اشاره میکنه که خامنه‌ای اکنون فلسطین را بر سر نیزه های نظام و پاسداران آن کرده است تا از قیام خلق و سرنگونی محتوم گریزگاهی بجوید، اما این بازی شگون ندارد. و البته در ادامه‌ش هم اشاره میکنه که همین نیزه ها به چشم خودش رفت، همون چشم هایی که رژیم بارها و بارها در قیام ها اونها رو در رابطه با مردم ایران به تیر بست، به گوله گرفت، به تفنگ های ساچمه گرفت و کورشون کرد و اینا. خب میبینیم که پس به این ترتیب قصد رژیم کاملا روشن بوده. به همین خاطر میبینیم که وقتی در 23 خرداد 1404 جنگ 12 روزه آغاز میشه، خب هدف خامنه‌ای از این درگیری و از این بحران دقیقا مقابل با قیام های داخل ایران بوده و بتونه مهار بکنه وضعیت انفجاری جامعه‌ای که پشت سر هم در واقع با شکست های پیاپی هم در داخل ایران و هم در نیروهای نیابتی و جنگ خارجیش، چرا که سوریه را از دست داد، لبنان و حزب الله رو تا حد زیادی آسیب دید و از دست داد و به هر حال نیروهای نیابتیش که پشتوانه رژیم برای بقاش بودن رو به شدت تضعیف شده بود. خب در چنین مختصاتی رژیم بود، اون هم که قیام داخل کشور، و خب میبینیم که چقدر نیازمند چنین بحرانهای بوده. اما خوبه که من اینجا اشاره بکنم که در همون مقطع جنگ 12 روزه، برای اینکه باز هم روشن بشه چطور مسئله اصلی رژیم واقعا موضوع قیام داخل کشور بوده، در حالی که در زیر همون بمبارانهایی که مردم داشتن آسیب میدن، به جای اینکه به مردم رسیدگی بکنه و راه‌حل‌هایی برای به اصطلاح مهار این بمبارانها برای مردم ایران که آسیب کمتر ببینن در بیاره، میبینیم که تمام تمرکز رژیم از غذا به جای این جنگ خارجی روی داخل کشور، روی خیابون‌ها، برقراری گشت‌های بیشتر در نقاط حساس شهر و افزایش اون گشت‌ها، نمیدونم ورود قضایی جلادان و هشدارهای پیاپی به اصطلاح اژه‌ای بود برای اینکه مردم رو بترسونه از اینکه به خیابون‌ها بیان و یا دست به قیام و اعتراضی بزنن، و احکام سرسخت‌تری که صادر کرد و همچنین افزایش اعدام‌ها، افزایش اعدام‌هایی که دقیقاً برای مقابله با قیام‌ها صورت می‌گرفت. خب تمام اینها وضعیت و شرایطی بود که گویای این مسئله بود که چطور جبهه اصلی رژیم واقعاً وضعیت داخلی کشور و صد بستن در مقابل قیام هاست. خب به هر حال خوبه که من همینجا هم به پیام همون مقطع رئیس جمهور برگزیده مقاومت اشاره بکنم، خانم مریم رجوی که بعد از آتش بس در فکر می‌کنم سوم یا چهارم تیر ماه بود اشاره می‌کنن که با استقبال از آتش بس و پایان جنگ خارجی، پیشنهاد آتش بس و پایان جنگ یک پیشروی برای راه حل سوم است، نه جنگ نه مماشات. بگذارید مردم ایران خود در جنگ سرنوشت خامنه ای و دیکتاتوری ولایت فقیه را به زیر بکشند، سیاستی که از دیرباز سیاست این مقاومت بوده.
0: بله آقای سلیم، این رو متوجه شدیم که چطور همین الگو رو در واقع در همون چیزی که اسمش رو گذاشته بودن طوفان الاقصا و اینا تکرار کردن و در ادامه. اما شما گفتید که این روندیه که این رژیم از ابتدا در واقع داشته، منظورم همین بحرانزی بودن و این که جنگ خارجی رو به عنوان یک سرپوش استفاده میکنه، این رویکرد رو میخواستم توضیح بدید برای اتفاقا نسل جدیدتر که اون دوران، دورانی که خمینی به اصطلاح این رژیم رو بنیان گذاری کرد و پایه‌گذاری کرد، در اون زمان هم آیا به همین شکل بود و همین روند رو اونم طی کرد؟
1: بله، سوال خیلی خوبی کردید و از قضا خیلی روشنگر هست که این هم واقعا مسبوق به یک سابقه طولانی هست. در جنگ ضد میهنی 8 ساله‌ای که خمینی اون را به راه انداخت، در واقع این جنگ رو تحمیل کرد به مردم ایران که خب اگر به جزئیاتش بخوایم بپردازیم و طولانی خواهد بود، اما خوبه همین جنگ 8 ساله بپردازیم که چگونه خمینی از اون بهره برداری میکرد، از قضا برای سرپوش گذاشتن بعد اختناق و سرکوب داخلی با نسلی که بعد از انقلاب 57 خواهان آزادی ها و دموکراسی بود و چون این رژیم قرون وسطایی قادر به پاسخگویی اون نبود، از همون ابتدای انقلاب 57 با سرکوب و ایجاد سپاه پاسداران و دستگاهی که از ساواک گرفته بود، به این وسیله دستگاه سرکوب و به اصطلاح ضد آزادی کشی رو به راه انداخت و بعد اعدام‌های دهه 60 و بعد قتل عام 67. خب اینا در واقع بیلان این رژیم هست که در سایه جنگ صورت گرفت. در سال 61 زمانی که ارتش عراق در واقع از خرمشهر، از خاک خرمشهر و خاک ایران عقب نشینی کرد و در واقع صلح رو پذیرفت و به اصطلاح قبول آتش بس رو پذیرفت و صلح رو، میبینیم که خمینی در سال 61 از قضا شعار قدس از طریق کربلا رو میده و بعد به استمرار این جنگ برای 6 سال دیگه انگشت میذاره و پشت به اصطلاح چنین شعارهایی میره تا این جنگ رو ادامه بده. خب گفت صلح دفن اسلام است، منظور دفن رژیم در واقع فاشیستی خودش، و با چنین شعارهایی ما خب شاهد بودیم که خمینی جنگ رو 6 سال دیگه بی دلیل استمرار داد. خب جنگی که حتی برای گرم نگه داشتن تنور جنگ طلبیش، ما میبینیم حتی با خود همون اسرائیلی که میگفتش که 7 دریا مگه بهش دست میزنه نجس میشه، میبینیم دست به معامله تسلیحاتی میزنه و ازش سلاح میگیره و بعداً تحت عنوان ماجرای ایران گیت این موضوع افشا میشه و یعقوب نیم رودی که به اصطلاح اون کسی بود که این معامله رو جوش داده بود رو در جوان 1983 افشا میکنن. خب پس میبینیم که رژیم تا کجا محتاج جنگ بوده. جنگی که شما به خوبی میدونیم بیلانش بیش از 1 میلیون کشته برای مردم ایران بوده، بیش از 2 میلیون معلول و مجروح برای ایران بوده، بیش از 4 میلیون آواره بوده و 1000 میلیارد خسارت که به مردم ایران محصول چنین جنگی که واقعا بی مورد و بی دلیل بوده. خب خمینی جنگی رو که در واقع اوجب واجبات خودش میدونست رو به عنوان نعمت الهی ازش یاد میکرد و به این وسیله حتی زمانی که قائم مقام خودش منتظری که جانشین وقتش بود در اون مقطع اعتراض کرد به این جنگ و گفت ما باید توبه بکنیم. خوبه خود این حرفش رو بیارم که در بهمن 67 این حرف رو زده بود، گفته بود که چقدر نیرو از ایران و از دست ما رفت و چقدر جوانهایی رو از دست دادیم که هر کدام یک دنیا ارزش داشتن و چه شهرهایی از ما خراب شد. باید اینها را بررسی شود و ببینیم اگر اشتباهی کردیم اینها توبه میخواد و توبه دارد و اقلا متنبه شویم که بعدن تکرار نکنیم. چقدر در این مدت شعارهایی دادیم که غلط بوده. منظور همون شعارهایی هست که الان اشاره میکردیم، هم قدس از طریق کربلا و همون جنگ افروزی که خمینی خواهان اون بود و حالا میبینیم که جانشینش چطور صحبت از توبه این رژیم میزنه. این اون مختصاتی بود که رژیم برای ادامه سکوتش بهره برداری میکرد.
0: بله، شما اون دوران رو خیلی خوب تصویر کردید. من یادم هست حتی اون دوران مخالفان رژیم رو تحت عنوان ستون پنجم در واقع اعدام میکردن، سرکوب میکردن و یکی از اهرم‌های سرکوب همون رژیم آخوندی بود. شما ترمی رو به کار بردید هم در مورد جنگ ایران و عراق و هم در مورد جنگ اخیر تحت عنوان جنگی که تحمیل شد به مردم ایران. سوالم این استش که اون موقع موضع مقاومت ایران در مورد همین جنگی که خمینی به مردم ایران تحمیل کرد چه بود؟
1: بله، دقیقا سوال خیلی خوبی بود. خب میدونین مقاومت ایران تنها جریانی بود که گفته خود شمخانی تنها و تنها نیرویی بود که در مقابل جنگ طلبی

0: فریبانش ایستاد و البته قیمت سنگینی هم پرداخت. اما از اونجایی که دقیقا یک جنگ ضد میهنی بود، به همین خاطر قیمتش رو با تمام و کمال پرداخت. در زمان 13 مهر 61 قطعنامه شورای امنیت ملل متحد برای آتش بس از جانب به اصطلاح عراق پذیرفته شد، ما میبینیم که خب خمینی رو در روی اون ایستاد و بعد جنگ رو ادامه داد. ولی در مقابل ما در اسفند همون سال 61 میبینیم که شورای ملی مقاومت با پرداخت بها وارد طرح صلحی میشه و بعد این طرح صلح شورای ملی مقاومت مورد حمایت بیش از 5000 پارلمانتر و حزب بین‌المللی در اون هم مقطع قرار میگیره که یک کارزار بسیار وسیع بین‌المللی بود که طرح صلح شورا و شعار صلح اون رو در روی شعار جنگ طلبی به اصطلاح خمینی پیش رفت و واقعا وجهه بین‌المللی هم این مقاومت رو و هم نامشروع بودن شعار جنگ طلبی خمینی رو به وضوح در نزد جامعه بین‌المللی عیان و بارز کرد. خب و بعدش هم در اوج این مقابله شاهد پرواز و عزیمت تاریخ‌ساز برادر مجاهد مسعود رجوی هستیم در 17 خرداد 1365 که به جوار خاک میهن عزیمت می‌کنن و به دنبال اون با شعار صلح آزادی دست به تشکیل ارتش آزادی بخش ملی ایران میزنن و بعد 100 رشته عملیات های ارتش آزادی بخش که دست آخر منجر به این میشه که جام زهر رو به حلقوم خمینی بریزه که بیدلیل اون جنگ رو ادامه داد و منجر به اون همه خسارت و آسیب به مردم ایران شد. خب این بیلانی است که محصول کارزار تمام عیار به اصطلاح این مقاومت بوده که دست آخر تلسم جنگ طلبه اون هم در ابعاد نظامیش به وسیله اون کارزارها و اون عملیات ارتش آزاد بخش شکسته میشه و خمینی دست به عقب نشینی میزن.
1: بله، روی همین نقطه‌ای که شما خوب گفتید، در واقع کاری که خمینی کرد و خودش تحت عنوان سرکشیدن جام زهر ازش نام برد، خب شاید یک واقعه، یک مقطع کوچیکیش دیده بشه، ولی شما الان به یک پشتوانه تاریخی اشاره کردید که از اسفند 61 در واقع مقاومت ایران رفت پشت همین طرح صلح تا اینکه در بالاخره در سال 67 دیگه چنین اتفاق افتاد. میخوام ببینم که این سرکشیدن جام زهر محصول همین در واقع فشارها بود به خمینی و اصلا اهل چنین کاری نمی نمود خمینی؟
0: بله بله، نکته که شما اشاره میکنید واقعا نکته مهمیه، یعنی از این بابت که خمینی به محض اینکه مجبور شد در مختصاتی قرار گرفت که به دلیل بسیاری از سرکرده های خود سپاه پاسداران و دستگاه های نظامی رژیم اومدن و به عیان گفتن که چطور جبهه‌های جنگ خالی شده و دیگه این جبهه‌ها رو نمیشه نگهداشت و شکست‌های پیاپی که رژیم می‌خورد از قضا به دلیلش شکستن همین تلسم جنگ طلبیش و نامشروع شدن این جنگ در اون ایام، که خب نسل حاضر باید بدونه که دقیقا همین شعار صلح پیش رفته بود و نامشروع بودن این جنگ پیش رفته بود که واقعا این یه جنگ علیه میهن خودمون و وطن خودمون هست که خمینی برای بقای خودش، برای استمرار بقای خودش، استمرار بقای به چه مفهوم؟ به مفهوم این که چون پاسخگوی نسل به اصطلاح که مطالبات خودش داره، خواستهای خودش داره و در دست اون آزادی رو هست نمیتونست بده، به همین خاطر خب دیدیم که در دهه 60 چه بر سر مردم ایران، چقدر جوانها رو به چوبه اعدام و به جوخهای تیباران سپرد و از اون ور دانشگاه و اون کودتای ضد فرهنگی که بر علیه دانشگاه ها راه انداخته بود برای اینکه بتونه پایگاه های روشنفکران و انقلابیون رو بخشکونه با اون اقدام خودش. خب این همه اقداماتی بود و دست آخر هم دیدیم که وقتی که دست به خوردن جام زهر آتش بس زد، برای اینکه وضعیت متزلزل خودش رو که از ترس قیام

0: ها و وضعیت و مختصاتی که در جامعه داشت به یک تعادلی برسونه، دست به اون قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 زد که دیگه همه دنیا ازش مطلع هست که بیش از 90% اونها مجاهدین بودن که پای مواضع خودشون ایستادن و مجاهدین سر موضعی بودن که بر چوبه های دار بوسه دادن، اما از مواضع خودشون، مواضع حقه خودشون کوتاه نیامدن. و خب این همون چیزی بودش که در واقع خمینی به این وسیله با اعدام اون نسل میخواست تعادل خودش رو و بقای خودش رو حفظ بکنه. و البته بعد از اون هم همونطور که اشاره کردم، منتظری که جانشین خودش بود رو که از قضا از همین جنگ و از همین اعدام ها اون هم به سطوح اومده بود و شکاف های در نظامش ایجاد کرده بود، دیدیم که دست آخر اون رو هم برکنار کرد برای اینکه شکاف نظامش رو هم به این وسیله ببنده تا بتونه آب بندی بکنه دستگاه خودش رو در مقابل آنچه که خشم مردم هست. و از قضا بعدها هم دیدیم در همون سالهای 70-71 بود که شاهد قیام ها، یعنی وقتی که این به اصطلاح سرپوش اقتناع به کناری رفت و جام زهر رو مجبور شد که خمینی بخوره، بعد به دنبالش دیدیم که قیام ها پا گرفت، قیام هایی که در قزوین، در مشهد و تعدادی دیگه از شهرها رخ داد که دقیقا مؤید همین مختصاتی بود که چطور وقتی این سرپوش کنار میره قیام ها پا میگیره. و در ادامهش هم خب قیام های متعددی که در سال 78-88 و و و داشتیم تا به همین امروز که این قیام ها استمرار داشته.
1: بله، برگردیم به همین امروز، زمان حال. بله. در جنگ 40 روزه منظورم اون جنگی که از اسفند 404 شروع شد و شما ازش به عنوان جنگی که آخوندها به مردم ایران تحمیل کردن یاد کردید، در همین امروز هم شعار مقاومت ایران صلح و آزادی هست و این رو شما پیوند میدید به همون دوران و همین نبرد تاریخی که هست بین مردم و این رژیم؟
0: بله بله، دقیقا همونطور که تا الان به اتفاق شما مرور کردیم و شما هم خیلی نکات حساس اون انگوش گذاشتید، اینها دقیقا همین بوده. یعنی ما میبینیم که بله در 9 اسفند 1404 که قبل از اون کمی جنگ آغاز شد، میبینیم که پیام مقاومت یک حرف هست. گفتیم این جنگ، جنگ خامنه‌ای است، جنگ مردم ایران نیست و انگوش گذاشتیم روی این موضوع که نه جنگ، نه جنگ خارجی و نه مماشات راه حل نیست و آری به سرنگونی. و بعد شعار ما هم این هستش که نه درگیری خارجی میتونه این رژیم رو سرنگون بکنه، کما اینکه به وضوح دیدیم و به اثبات رسید و تأکید بر این هست که جنگ خارجی راه حل سرنگونی این رژیم نیست، راه حل به میون اومدن مردم ایران برای قیام نیستش. این به وضوح دیده شد و نه مماشات با این رژیم، مماشاتی که از قضا زمین ساز همین جنگ شد، جنگی که شاهدش بودیم و اینا. پس بنابراین نه مماشات و نه جنگ راه حل این دیکتاتوری نیست. راه حل این دیکتاتوری همونطور که اشاره کردیم، همون راه حل سوم، یعنی راه حل مردم ایران، مقاومت سازمان یافته اون و تکیه به اون برای سرنگونی این رژیم هست. و اینطوری هست که آزادی برای مردم ایران در دسترس قرار میگیره. البته قیمت و بهاش هم باید خودمون بپردازیم، کما اینکه در طی نزدیک به 5 دهه هم همین قیمت داده شده با نزدیک به 120,000 شهید این مقاومت در مبارزه با این استبداد و این فاشیسم در طی این ایام. به همین خاطر خب بله، فقط باید اینجا اشاره بکنیم که دقیقا اگر خاطرتون باشه 4-5 روز قبل از اینکه جنگ خارجی به اصطلاح همین 40 روزه شروع بشه، در 4 اسفند اگر اشتباه نکنم، شاهد عملیات پتک آتشین کانونهای شورشی بودیم. از قضا تا به این وسیله همین پیام رو به دل جوانها و توده های مردم ببره که راه حل از قضا تکیه به کانونهای شورشی، به شورشگران، به قیام مردم ایران هست که راه قیام رو باز میکنه. و از قضا فتنه هم دقیقا در بیت خامنه‌ای و در سر این مار نهفته شده است و باید اون رو زد و اون رو از بین برد و تمام ارگان‌های وابسته به اون رو تا بشه آزادی برای مردم ایران به ارمغان آورد. به هر حال این عملیات دقیقا پیامش همین بود به همه جوانها و راه رو نشون داد به اونها که راه چی هست و چش نباید به جنگ خارجی و یا حاصل اون جنگ مثلا فرض کن ایجاد یک آلترناتیو پوشالی باشه که دقیقا دستگاه استعماری به دنبال اون هستش و اینا. همه اینها واقعا سرابی بیش نیست و راه حل مردم ایران دقیقا در تکیه به مقاومت خودشون نهفته است و قیامی که توسط اونها رقم خواهد خورد و همینطور نه مبارزه مدنی و نه چش دوختن بنام اصلاحات این رژیم، تمام اینها راه حل‌های باطل و سرابی است که یک به یک به نظر من در طی این پروسه به اثبات رسیده و به اصطلاح ناکارآمدی خودشون نشون داده و به چشم توده‌های مردم عیان و بارز شده و به همین خاطر خب خوب اینجا ما باز هم تاکید کنیم اگه خاطرتون باشه پزشکیان کمی قبل از جنگ دو بار هم تاکید کرد که تهدید ما این نیست که از جنگ خارجی مثلا فرض کن بلایی سرمون بیاد و یا سرنگون بشیم، دارم نقل به مضمون میکنم، بلکه تأکیدش بر این بود که ما از شکاف‌های درون این رژیم، یعنی اون وفاقی که خودش ازش صحبت میکرد که البته روشن است که تمام شکاف‌های درونی نظام هم دقیقاً بازتاب انفجار اجتماعی هست که در جامعه وجود داره که اینطور سرش رو در بالای به اصطلاح شکاف‌های رژیم نشون میده. به هر حال میخوام بر این تاکید بکنم که اونجا هم حتی به گفته پزشکیان هم ترسشون از این نیست که به وسیله یک جنگ خارجی سرنگون بشن و خب این هم تاییدی بر همون حرف هست. به هر حال خوب است که همینجا هم اشاره کنیم، همین الان هم رژیم هر روز شعار میده آقا خیابان‌ها را ترک نکنید، در خیابان‌ها باقی بمونید، با هزار ترفند هم پول میدن، مزدور جمع میکنن، بسیج میکنن، با انواع ترفندها و هدیه‌ای که قائل میشن و پول‌هایی که میپردازن مزدوران خودشو در خیابان‌ها نگه داشت که از قضا قیامی رخ نده و شورشگران به میدون نیان و این رژیم رو سرنگون نکنن، کما اینکه قضایی جلادان هم با هشدارهای پیاپی و منتسب کردن نمیدونم شورشگران به نمیدونم چیزهای دیگه دقیقاً با همین هدف همین قصد رو دنبال میکنن، کما اینکه اعدام‌های سیاسی رو که در چند وقت گذشته رخ دادن و از قضا مجاهدین خلقی رو که ما شاهدشون بودیم از وحید بنی عامریان تا یاران اون یک به یک که چطور جهانی رو خیره کردن، چون اینا 2 سال زیر حکم اعدام بودن، با انواع ترفندها میخواستن اینها رو وادار کنن که تسلیم بشن، اما به هیچ شک از ترفندهای رژیم تن نداده بلکه هیهات گفتن و پای مواضیع خودشون ایستادن و مثل سربداران در قتل عام 60 سال البته در موقعیت بسیار بسیار بالاتری به اصطلاح بر چوبه های اعدام بوسه دادن، اما تن به خواسته های رژیم ندادن و به این وسیله بود که میبینیم که سرود میخونن بر چوبه های دار و دنیایی رو غرق شگفتی میکنن که چطور این نسل شورشگر ایستاده پای مواضع خودش برای اینکه بتونه از قضا همین امر رو محقق کنه، یعنی سرنگونی. و واقعا ما باید افتخار بکنیم به همه این مجاهدین و شورشگرانی که بر چوبه های دار بوسه دادن اما از مواضع خودشون برای سرنگونی کوتاه نیامدن و این همون امیدی است که مردم ما دارن برای اینکه بتونه از قضا با همین راه حل به پیروزی برسن و این شدنی است و مؤیده همین هم هست.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون و بازم تشکر میکنم از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادید.
0: من تشکر میکنم از وقتی که دادید.
1: خدا نگهدارتون.
0: قربان شما.

看见那朵漂亮的太阳升。

0: قوه قضائیه، ابزار عدالت یا ماشین کشتار. قسمت پنجم، قتل‌های زنجیره‌ای، حذف پنهان و پرونده‌های ناتمام. از اوایل دهه 70 سلسله‌ای از قتل‌های هدفمند آغاز شد. فعالان سیاسی، نویسندگان و روشنفکران یکی پس از دیگری به اشکال مختلفی کشته شدند. دامنه گسترده‌تر از چند نام. اگرچه قتل داریوش و پروانه فروهر و سپس محمد مختاری و محمد جعفر پوینده بیش از همه خبرساز شد، اما این فهرست بسیار طولانی تر است. از جمله احمد میرعلایی، نویسنده و مترجم، غفار حسینی، فعال فرهنگی، مجید شریف، نویسنده و پژوهشگر، پیروز دوانی، فعال سیاسی که هرگز اثری از او پیدا نشد، کشیشان مسیحی، حسیپیان مهر و میکائیلیان، علی اکبر سعیدی سیرجانی، معصومه مصدق، نوه دکتر محمد مصدق، تلاش برای کشتن جمعی از نویسندگان و روزنامه‌نگاران عضو کانون نویسندگان توسط راننده اتوبوس در مسیر رفتن به ارمنستان با انداختن اتوبوس به دره و بسیاری قتل‌های دیگر. روش‌های اجرا. شیوه اجرای این قتل‌ها شباهت‌های قابل توجهی داشتند. احضار یا ربایش، قتل در محیط‌های بسته و رهاسازی پیکرها در نقاط مختلف شهر. در برخی موارد قتل‌ها با ضربات متعددی از چاقو یا خفگی، تزریق ماده سمی، تصادفات ساختگی و شلیک با صدا خفه‌کن انجام شده بود. این شباهت‌ها از یک ساختار سازمان یافته خبر می‌داد. افشای جنایات. با افزایش فشار افکار عمومی، رژیم ناچار به واکنش شد. وزارت اطلاعات اعلام کرد که این قتل‌ها توسط عوامل خودسر در این وزارتخانه انجام شده است. و در ادامه، سعید امامی از مدیران ارشد وزارت اطلاعات و چند تن از مأموران امنیتی به عنوان عاملان این جنایات معرفی شدند. اما سؤال اصلی بی‌پاسخ ماند. چگونه چنین عملیاتی بدون اطلاع و هماهنگی در سطوح بالای حکومت می توانست انجام شود و چه اشخاصی مسئولین اصلی این جنایات بودند؟ نقش قوه قضائیه در قتل‌های زنجیره‌ای. پرونده این قتل‌ها به قوه قضائیه سپرده شد، اما روند رسیدگی کاملاً غیر شفاف بود. دادگاه‌ها پشت درهای بسته برگزار شدند و بسیاری از جزئیات و اطلاعات هرگز اعلام نشدند. در واقع قوه قضائیه فقط نقش سرپوش گذاشتن بر همه این جنایات را ایفا کرد. سعید امامی متهم اصلی پرونده پیش از محاکمه به طرز مشکوکی در زندان جان باخت. ادعا شد که او خودکشی کرده است، خبری که کمتر کسی آن را باور کرد، ولی با مرگ او بخش مهمی از پرونده عملاً بسته شد. نتیجه واقعی، حقیقتی که روشن نشد. در نهایت چند مأمور به عنوان عاملان این قتل‌ها معرفی شدند، ولی هیچ کس مجازات نشد و عاملان اصلی هم هرگز معرفی نشدند و پرونده‌ای که می‌توانست ابعاد یک ساختار را روشن کند مختومه اعلام شد. آخوند کروبی در این رابطه گفت: در معرفی عوامل فجایع اخیر مانند قتل‌های زنجیره‌ای عمل نکنید. شما عمدی یا غیر عمدی بسیج را بی‌آبرو کرده اید. اگر شما سندی از کسانی که این فجایع را انجام دادند دارید، آنها را به مردم معرفی کنید. البته مانند زمان قتل‌های زنجیره‌ای عمل نکنید و مدتی دیگر فردی را از اسرای منافق جلوی دوربین بیاورید و به او بگویید که اعتراف کند این کارها را انجام داده است، به طوری که تا امروز هنوز ابهامات آن فجایع برطرف نشده است. روزنامه اعتماد ملی.
1: اعتراف تایزاده، معاون سابق وزارت کشور رژیم، به جنایات وزارت بدنام اطلاعات آخوندی در انفجار حرم امام رضا و قتل‌های زنجیره‌ای و سناریو سازی‌های حکومتی برای نسبت دادن این جنایات به مجاهدین.
2: با آخرین نکته من در مورد قتل زنجیری، قتل زنجیری که اتفاق افتاد دوستان، همین میگه دوست شما بوده، کاظمی بوده، قتل زنجیری آیه زاکانی کیست که باید افشا بشه و کی مخالفش بود؟ گفت سکوت بکنید بذارید که داستان یه جوری دیگه حلش کنیم. با آقای خاتمی پیشنهاد آوردن، سناریو پیشنهاد کردن، این سناریو مشهد که دوتا منافق پیدا میکنیم میاریم میگیم اینا بودن، اصلا یه اعتراف گیریه که بلدن، ما بودیم به هوای این داستان اونا رو اعدام میکنیم که اونها بودن، ولی قول میدیم که دیگه این اتفاق نیفته و وزارت اطلاعات پاک میشه.
0: قتل‌های زنجیره‌ای نشان داد که حذف مخالفان حکومت تنها به دادگاه و زندان محدود نماند، بلکه در قالبی پنهان‌تر و در سطح جامعه ادامه یافت و قوه قضاییه در عمل به بسته شدن این پرونده کمک کرد. اما این پایان ماجرا نبود. این روند در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد با شکل‌های تازه و در مواجهه با نسل جدیدی از معترضان. در قسمت بعد به نقش قوه قضاییه در سرکوب اعتراضات معاصر خواهیم پرداخت.
3: تحولات اخیر نشون میده که رژیم همزمان در چند جبهه گرفتار شده. بحران با آمریکا هنوز به توافق روشنی نرسیده، به خصوص که امروز کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین در دیدار خودشون توی پکن درباره حفظ باز بودن تنگه هرمز و جلوگیری از دستیابی رژیم به سلاح هسته‌ای توافق کردند. همزمان کشورهای منطقه با شبکه‌های سپاه و نیروهای وابسته به رژیم درگیر شدند و در داخل رژیم هم جنگ گرگ‌ها بالا گرفته. در کنار همه اینها بحران اقتصادی و سقوط ارزش ریال ادامه دارد. سوال ما اینجاست، رژیم در حال چانه‌زنی برای بقاست یا بحران‌ها از کنترلش خارج شدند؟ همراه هستیم با آقای مهندس حسین یعقوبی، تحلیلگر سیاسی. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
4: سلام دارم حضور شما و همچنین سلام دارم حضور بینندگان تلویزیون ایران آزادی.
3: بله آقای یعقوبی، لطفاً از آخرین تحولات در واقع بحران بین رژیم و آمریکا و اینکه چه تصویری از در واقع موقعیت دو طرف نشون میده برامون بگید یکم.
4: دوست عزیزمون آقای مفیدی در اون گزارشی که الان ارائه دادم در واقع وضعیت رژیم رو در شرایط کنونی بهش اشاره کردن. برای پاسخ به این سوال باید دید که عناصر لازم و اون مؤلفه هایی که دخالت دارن در شرایط کنونی در روند قضایا چی هستن. پرزیدنت ترامپ الان توی چین هستش و قبل از اینکه کاخ سفید رو به طرف پکن ترک بکنه یک گفتگویی داشت که روزنامه نیویورک تایمز هم بهش اشاره کرده بود و اونجا ترامپ با قاطعیت اعلام کرد که یا ما به یک توافق میرسیم یا رژیم نابود خواهد شد. از طرف دیگه نیویورک تایمز گفت که هیچ نشانه ای از عقب نشینی از موضع سختگیرانه رژیم دیده نمیشه. از طرف دیگه آقای پت فالون یکی از نمایندگان کنگره آمریکا هم به وضعیت اقتصادی رژیم اشاره کرده و اینکه ذخایر نفتی رژیم رو به اتمام هستش با توجه به محاصره دریایی و اقدامات به اصطلاح که تو این زمینه از طرف دولت آمریکا داره انجام میشه. اینها همش شرایط وحشتناک رژیم رو نشون میده. از طرف دیگه خب خود رژیم ولایت فقیه که همیشه چه در زمان جنگ ایران و عراق و چه از همین جنگ به عنوان سپری در برابر قیام، در برابر افسایش افسارگسیخته اعدام ها و بستن شکاف های خودش استفاده میکرد، الان واقعا به چنان مرحله از وارفتگی رسیده که فکر نمی کنم این موضوعات بتونن چتری برای پوشاندن این تضادها باشه. بنابراین اگر من در یک کلام بخوام بگم، از یک طرف رژیم روی لبه تیغ داره حرکت میکنه، در یک بنبست مرگبار گیر کرده، واقعا نه راه پس و نه راه پیش داره و به تحریکات خودش ادامه میده و از طرف دیگه آمریکا هم همونطوری که ما شنیدیم اون قطعنامه رو یا اون موضوعی رو که رژیم آخوندی مطرح کرده بود، پیشنهادی رو که مطرح کرده بود، گفته بود حتی ارزش خوندن نداره و این رو من پاره میکنم میندازم توی سطل آشغال. این وضعیتی هستش که الان دو طرف درش هستن. موضوع رژیم هم به هر حال همیشه این بوده که بتونه در یک شرایط مرگبار وقت بخره تا بتونه از این چنبره مشکلاتی که درش گیر کرده یک نفس حتی اگر شده موقتی هم بکشه.
3: بله آقای یعقوبی، از در این روزهای اخیر شاهد تشدید تنش بین رژیم و کشورهای منطقه هم بودیم و همینطور شاهد افزایش دخالت‌های رژیم توی به خصوص عراق و سوریه که خبرهاش هم بود. رژیم در برابر کشورهای منطقه و در واقع نیروهای نیابتیش چه سیاستی رو در پیش گرفته؟
4: بله الان اشاره شد که در واقع حسین شریعت‌مداری به طور مشخص کشور بحرین رو مورد حمله قرار داده و گفته از بین کشورهایی که در جریان جنگ در طرف دشمن بودن بحرین باید به صورت ویژه‌ای باش برخورد بشه و در واقع بحرین رو دولت حاکم بر جزایر غصب شده ایران ازش اسم برد و گفت که بازپسگیری بحرین باید جزء برنامه‌ها و در دستور کار دولت باشه. این موضع خصمانه رژیم در قبال کشورهای منطقه به طور خاص کشورهای منطقه خلیج فارس هستش و اساساً میخواد که از این طریق با ابزار فشار و شانتاژی که در اختیار داره این کشورها رو به عقب برونه و بتونه از این طریق از آمریکا امتیاز بگیره که تاکنون شکست خورده. اما در رابطه با موضع رژیم در قبال نیروهای نیابتی شکست خورده خودش، از همون فردای فکر کنم 8 دسامبر 2024 بود که سقوط بشار اسد رو مشاهدش بودیم، خود خامنه ای هم گفت که جوانان انقلابی دوباره برخواهند خواست و در واقع پاسخ مناسب رو به این شرایط خواهند داد. الان رژیم توی این زمینه به یک تقسیم کاری دست زده و در واقع از حزب الله لبنان و نیروهای نیابتی خودش در عراق داره استفاده میکنه، به گونه ای که حزب الله لبنان بخش‌هایی از دمشق و حمص و اون مناطق ساحلی و مرزی با لبنان رو سعی میکنه که درش نفوذ بکنه و درگیری‌های هم بین نیروهای امنیتی سوریه و حزب الله اتفاق افتاده و از طرف دیگه عراق هم به مراحل به مناطقی که مربوط به نیروهای نیابتی عراق هستش اونجا دخالت‌هایی دارن میکنن. از این منظر ما میبینیم که رژیم به طور کامل از این مسئله دست نکشیده یا اساساً توان و ظرفیت دست کشیدن از این مسئله رو نداره، چون ما بارها صحبت کردیم که یکی از مؤلفه‌های اساسی قدرت رژیم همواره صدور بحران و تروریسم بوده و این یکی از پایه‌های اساسی اون بوده که البته در حال احتضار هستش، اما رژیم کماکان سعی میکنه که حوزه نفوذ خودش رو از طریق اینها اونجا بتونه گسترش بده تا بتونه هم منابع مالی خودش رو به دست بیاره یا به در اختیار حزب الله لبنان بذاره، مسیر قاچاق رو بتونه از اون طرف از اون طریق دوباره باز بکنه و بتونه در واقع از این نیروهای نیابتی خودش در راستای نیات شوم خودش استفاده بکنه.
3: بله عزیز بدین چند تا کامنت دستمون رسید که اونها رو بخونیم و بعد ادامه بدیم. من سوال می‌کنم. هموطنی نوشتن که بحران اقتصادی، انزوای جهانی و خشم مردم رژیم را از درون پوسانده و هر معامله‌ای فقط خریدن چند ماه عمر بیشتر برای ولایت فقیه است، که در واقع عطف به اون سوال اولمون گفته بودن. و همچنین هموطنی نوشتن که رژیم ایران در برابر آمریکا میان تسلیم و سقوط گیر کرده است، نه توان جنگ دارد و نه ظرفیت عقب نشینی. و همچنین هموطن دیگه هم نوشتن که اینکه رژیم در محاصره بحران هاست خبر جدیدی نیست، جدید این است که دیگر راه فراری هم ندارد. هر تصمیمی که میگیرد یک بحران را موقتا خاموش و سه بحران دیگر را تولید میکند. که در واقع شما هم اشاره کردین که بین در واقع تسلیم و سقوط یعنی هیچ راهکارهای زیادی نداره. اما سوال بعدیم در رابطه با آتش بسه که و همین جنگ و دعوای در واقع جناح‌های درونی رژیم که اگه دیده باشیم با طولانی شدن آتش بس این دعواها شعله‌ورتر شده. ماهیت جنگ درونی رژیم چیه و توی این شرایط کدوم جریان دست بالاتر رو دارن؟
4: بله خب تضادهای داخلی رژیم و اون چیزی که در ادبیات ما به عنوان جنگ گرگ‌ها مشخص هستش از مدت‌ها پیش خودش رو بارز کرده بود و همواره رو به شدت داشت، اما به هر حال در هر شرایط بحرانی این تضادها به نوع دیگری خودشون رو بارز میکنن. ببینید شما فقط به موضع‌گیری های اخیر بعضی از جناهای رژیم توجه بکنید، به عمق این مسئله میتونید بفهمید. آخوند محمد باقر قرازی که از مهره های نزدیک بیت خامنه ای هستش، صراحتاً عراقچی رو متهم کرده که آدرس محل اقامت خامنه ای رو ایشون داده و این رو به عنوان یک فرد مشکوک در جریان بمباران و کشته شدن خامنه ای متهم کرده و گفته که اگر مذاکرات کنونی بر سبک برجام پیش بره که اونها مدعی هستن عراقچی داره همون راه برجام رو پیش میگیره، گفته که ویران کردن وزارت خارجه و دولت پزشکیان درش هیچ تردیدی من نخواهم کرد. یعنی ببینید واقعا همدیگر رو به حذف فیزیکی متهم میکنن و تهدید میکنن. خب اون امیر حسین ثابتی هم که بعضا وقتی گفته میشه که باید به توصیه رهبری نظام وحدت حفظ بشه، گفته که توف بر اون وحدت. این چه وحدتی هستش که ما مثلا بگیم آقای خامنه ای رو سانسور بکنید، رهبر شهیدمون رو سانسور بکنیم که مثلا مردم دوپاره نشن؟ این حاکی از این هستش که ظاهرا تضادها در داخل رژیم اونقدر عمیق هستش که حتی جناهای به اصطلاح طرفدار مذاکره درخواست این هستن که مثلا شما حتی روی خامنه ای روی رهبر شهید زیاد نباید مانور بدید، اینا رو باید سانسور بکنید که ما بتونیم یک جوی برای مذاکره فراهم بکنیم. خب که از طرف دیگه هم اون واعظی یه حمله بسیار بسیار شدید و لحنی رو کرده بود به جبهه موسوم به پایداری که در واقع همین ارزشی های رژیم محسوب میشن و گفته بوده که شما دارین از مقوله ولایت فقیه سوء استفاده میکنید و توی روزنامه جمهوری اسلامی هم در واقع همین روزه وحدت رو میخونن و صراحتاً هشدار میدن که اون باندی که نزدیک به بیت خامنه ای هستش تهدیدش و خطرش از نتانیاهو و ترامپ هم بیشتر هستش. بنابراین میشه دید که جناها دقیقاً از یک مرز سرخ دارن کم کم رد میشن، چون واقعیت این هستش که هرچی این دستگاه و هرم رهبری رژیم در بالا ترک برداره، این آثار خودش رو در قیام و در بین جامعه نشون خواهد داد و تمام این تحرکات و تمام این شوهای مسخره و مضحکه‌ای که به نام جانبازان و یا جانفداهای رهبری اینا را انداختن صرفا یک مسئله رو داره روشن میکنه، چون با حضور وحوش رژیم در خیابونها که نمیشه با بمباران هوایی مقابله کرد، اونها تمام وحشتشون این هستش که قیام شکل بگیره و به این دلیل رژیم واقعا در یک برزخی قرار گرفته که اگر یک میلیمتر این ور اون ور تکون بخوره یا با تهدید جنگ و یا با تهدید قیام مجدد مواجه خواهد شد.
3: بله آقای یعقوبی، در مجموع با همه این توصیفاتی که شما کردین، موقعیت فعلی رژیم رو چطور باید ارزیابی کرد و به نظر شما راه برون رفت رژیم چیه؟
4: خب راه برون رفت که مطلقاً رژیم رد نداره، عرض کردم رژیم به هر سمت که بره با سرنگونی محتوم خودش مواجه خواهد شد، این به طور یقین سوخت و سوز نداره، دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد. شما بیاییم شرایط رو مقایسه بکنید با شرایط قبل از قیام دیماه. در اون زمان انباشتی از تضادها بین جامعه و توده های مردم با حاکمیت خودش رو نشون داد. الان اگر ما بخوایم این شرایط فعلی رو با اون شرایط مقایسه بکنیم، تراکم این تضادها واقعا به یک نقطه انفجاری رسیده. بر اساس گزارشات سازمان‌های بین‌المللی تورم توی ایران 54% هستش، اقلام غذایی بعضن به 115% افزایش پیدا کردن و بحران اقتصادی و پولی رژیم، ارزش پول ملی رژیم کاملا به خاک سیاه رسیده. همه این شرایط رو شما بخواید اگر در کنار هم دیگر بشینید، شرایط عینی جامعه واقعا یک وضعیت انفجاری ایجاد کرده که رژیم هم دقیقا این رو میدونه و به همین دلیل هم هستش که تمام تلاشش رو میکنه که شرایط رو به سمت سویی شکل بده که این شرایط به قیام منتهی نشه. من فکر میکنم با توجه به پیامی که این قهرمانان مجاهد خلق در روزهای گذشته و در هفته‌های گذشته به جامعه ایران ساطع کردن، جامعه ایران کاملا مساعد هستش برای یک قیام رادیکال، قیامی که رژیم از اون بیش از هر چیزی وحشت داره. و اگر شما حرفهای یک کارگزار رژیم رو که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده شنیده باشید، میگفت که ما باید مذاکره با آمریکا رو ول بکنیم و مذاکره دو جانبه رو آغاز بکنیم، به طور مشخص از دولت فرانسه بخوایم که مسئله مجاهدین خلق رو برای ما روشن بکنه، از آلبانی بخوایم که مسئله مجاهدین رو تعیین تکلیف بکنه و تنگه هرمز رو ما باید ول بکنیم، تنگه خیابون رو بچسبیم. بنابراین هر جایی که رژیم از حفظ و آینده خودش صحبت میکنه، دقیقا از تهدید قیام و از شورشگران و از اون استراتژی که شورش رو در جامعه ایران داره هدایت میکنه از اون سخن میکنه. بنابراین راهی برای آینده رژیم متصور نیست جز سرنگونی محتوم توسط مردم و مقاومت سازمان یافته.
3: بله، با تشکر از حضورتون در این برنامه و در این گفتگو و توضیحات روشنگرانتون درباره آخرین تحولات و چشم‌انداز و راه برون رفتی که در واقع وجود نداره. خیلی ممنون از حضورتون در این برنامه.
4: بسیار سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار من گذاشتید.
3: درود بر شما.

0: چرا اینترنت قطع است؟ در حالی که خسارت‌های ناشی از قطع اینترنت ابعاد نجومی پیدا کرده و اعتراضات در این رابطه بالا گرفته، پزشکیان به معاون خود مأموریت داده که با در نظر گرفتن حساسیت‌های حکمرانی یعنی امنیت نظام، نظر مجتبی خامنه‌ای و وعده‌ای که در زمان انتخابات به مردم داده بود، در قالب یک ساختار چابک موجبات خدمت‌رسانی بهتر دولت و تحقق انتظارات عمومی را فراهم سازد. به زبان ساده او می‌خواهد بین امنیت نظام، نظر مجتبی خامنه‌ای، پرستیژ خودش و انتظارات مردم فصل مشترکی پیدا کند تا بتواند اعتراضات را مهار کند. اما پیشاپیش روشن است که میان نظر مجتبی خامنه‌ای که همان امنیت نظام است با انتظارات مردم که خواهان عدالت و آزادی هستند هیچ فصل مشترکی وجود ندارد. واقعیت این است که رژیم اینترنت را نه به خاطر جنگ بلکه از ترس قیام مردم مخصوصاً در شرایط پسا جنگ قطع کرده است. به همین دلیل یک ماه پس از برقراری آتش‌بس حاضر به وصل آن نیست. گواه آن هم وصل اینترنت طبقاتی است. در همین رابطه سخنگوی دولت تأکید کرد:
1: اینترنت حق مردم است و عصبانیت مردم که کاملا درسته، فقط مردم بدانند عامل این خشم دشمنانی هستند که باعث میشن فضای امنیتی ما مخدوش بشه.
0: هرچند عوامل دولت تلاش می کنند با مواضع عوام فریبانه واقعیت ها را بپوشانند، اما یک مجری تلویزیون رژیم وابسته به باند پایداری حرف آخر هسته سخت نظام را زد و خطاب به مردم گفت:
2: نوشته تو افغانستان اینترنت نسل 5 راه اندازی شده، تو عراق تلگرام رفت فیلتر شده، سوریه هم مسترکارد اومده، ایران ولی 11 هفته است اینترنت قطعه.
3: یه جواب خیلی ساده و واضحه. اگر انقدر این چیزا مهمه، پاشید برید اونجا زندگی کنید. دوست دارید برید؟ برو افغانستان زندگی کن. عشق اونا. اینترنت نسل 5 اومده.
0: این حرف واقعی و منطق مجتبی خامنه‌ای و سردمداران رژیم است که مردم را دشمن اصلی خود می‌دانند و از قیام آنها به شدت هراس دارند. این منطق همه دیکتاتورهاست، کما اینکه شاه هم در دوران پایانی حکومتش می گفت هر کس نمی خواهد عضو حزب رستاخیز باشد پاسپورت بگیرد و از ایران برود. اما مردم ایران همانطور که ایستادند و شاه را سرنگون کردند می ایستند و این رژیم قرون وسطایی را هم با همه باندها و دستجات آن به زباله‌دان تاریخ می اندازند.
4: بله، از یک طرف شعار نجات ایران توسط رضا پهلوی یا همون بچه شاه، و از طرف دیگه حمایت از ادامه جنگ و نمایش‌های ساواک. این روزها تناقض‌های بقایای سلطنت بیشتر از همیشه محل بحث شده. اما سوال اینجاست، چطور جریانی که از آزادی حرف میزنه همزمان از جنگ و بازسازی نمادهای سرکوب دفاع میکنه؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای دکتر سینا دشتی. با سلام به شما و تشکر از حضورتون در این گفتگو.
5: خدمت شما، در خدمت هستم.
4: درود بر شما. آقای دکتر، رضا پهلوی مدام در واقع از مردم ایران و آینده دموکراتیک صحبت میکنه، اما همزمان یعنی در همین جلسه که روز سه‌شنبه داشت خواهان ادامه جنگ و تخریب زیرساخت‌های کشورمون. البته معلوم نیست که همین موضعش هم چقدر طول بکشه، ولی تا موضع جدیدی نگرفته شما این تناقض رو چطور ارزیابی می‌کنید که از یک طرف دنبال آینده دموکراتیکه و از یک طرف هم دنبال بمبارون ساختارها و ادامه جنگ؟
5: والا به طور کلی بعد از حکومت خمینی دجالگری مثل ویروس هاری به همه سرایت کرده، به این جناهای دیکتاتور طلبی. همشون یک چیزی رو میگن، یک چیزی که منظورشون است. نظام پهلوی که یک نظام که به گور بسترش رو در انقلاب 57 که اصلا اعتقادی به مردم نداشت، با کودتا اومده بود، با کودتا ادامه پیدا کرد و بعدش هم رفت. این فرد هم که مدعیه به قول معروف میراث اون دستگاه و افتخار میکنه به شکنجه ها و کشتار های هم پدر بزرگش و هم پدرش، اصلا اعتقادی به حرکت مردمی ندارن اینا. اینا مثلا میگن ما اینقدر مثلا میلیون ها میلیون ها میلیون ها ایرانی، اگه میلیارد ها هم تو سر کره جان باشن اصلا مسئله برای این نیست، چون در دستگاه تفکری اینا مردم اصلا محلی از اعراب ندارن. هرچی از بحث قدرت حرکت از بالاست، الان هم تمام خواستش اینه که به قول معروف تغاری بشکند ماستی بریزد جهان گردد به کام کاسلیستان، که اینا بیان امریکا و اسرائیل نیرو پیاده کنند رژیم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنند، بعد این آقا رو برن کاخ نیاورا بگن بفرما بشین روی تخت مروارید. این دستگاه فکری و ذهنی ایناست و بنابراین با توجه به کنش و واکنش هایی که در این بحران و این جنگ خارجی ایجاد میشه، خب اینا دلسرد میشن، به قول خودشون یا آتش بس میشه اینا دلسرد میشن میریزن به هم دیگه، یعنی ای وای چرا اینجور شد. ولی اساسا اینا از اول خواستار جنگ بودن و آلترناتیو بقای سیاسیشون روی جنگ خارجی هست، سوار هست. حالا تا کجا از پل رد بشن معلوم نیست، ولی تا اینجا که الان مشخص شده این چیزی نیست برای اینا به قول معروف بلیتی نخریدن. واقعیتش اینه که این مواضع متناقض ناشی از اینه که از پایین یک قیامی هست که میخواد این رژیم رو سرنگون کنه، این از بالا میخواد این قیام رو ملا خور کنه روش سوار بشه، و این پیام هم داره میده به اون کسایی که در محافل قدرتی که در دنبال میخوان از درتو با آینده ایران نگران هستن که آقا اگه من بیام این سیستم دارای ثبات هست، من مثلا بیام اینجوری هم سپاه رو در حال 150,000 تا اونجوری دارم، همین مقداری کوئر کد دارم، هم 90 میلیون نفر آدم دارم، معلوم نیست همه چیز داره برای چه هیچی دستش نیست. این پارادوکسی که هست توی سیستمی که دموکراسی اصلا به گروه خونه این فرد و این نظام نمیخوره، و به هر میزان که این قلتک سیاسی در ایران حرکت میکنه، این بیشتر ماهیت درونی خودش رو نشون میده که فوق العاده یک دستگاه تمامیتگرای فاشیستی فردگراست و اساسا به چیزی جز قدرت مطلقه شاه برای خودش باور نداره، به چیزی بنام پارلمنتاریسم اعتقاد نداره، به مشروطه اصلا اعتقاد نداره، و این تناقضا رو وقتی میخوان به قول معروف یک کمی شیکش کنن و از لحاظ مطبوعاتی بخوان ارائه بدن، خب تناقض زیادی میزنه بیرون. ولی در واقعیت هم اساسا یک جریان فوق العاده تک‌محور هست و به همین دلیل هم هست که وارد اعتراف های سیاسی هم نمیتونه بشه، بلکه همه رو میخواد تابع خودش کنه، نمیتونه در یک جبهه شرکت کنه یا یک مجموعه رو به خاطر جمع کنه، باید فقط همه رو تابع خودش کنه. این هم هست که عناصر رذلی مثل ایرج مصداقی و مهدی نصیری و اینا بهش وصل میشن که به قول معروف همه برای همه مشخص کی هستن. این وضعیتی است که الان اینا داشت گرفتار شدن، چون تمام سرمایهشون روی جنگ خارجی سوار.
4: بله، اگه زردین کامنتی به دستمون رسید که در واقع به سوال من هم مربوطه، همتایی نمیشتن که ادعای آزادی با دفاع از رژه ساواک جمع نمیشود، نمیشود از دموکراسی گفت و همزمان نماد شکنجه و دیکتاتوری را سفید شویی کرد. مردم ایران نه به شیخ برمیگردن و نه به ساواک. بله، همونطور که هموطنان هم اشاره کردن، این در واقع مواضع رضا پهلوی همزمان شاهد هستیم که در شهرهای در چند شهر در واقع اروپایی شاهد نمایش پرچم‌ها و نمادهای ساواک و رژه رفتنش هستیم. چرا به نظر شما جریان سلطنت طلب تلاش میکنه که چهره ساواک و گذشته در واقع دیکتاتوری شاه رو اینطور بازسازی و تطهیر کنه؟
5: من شما جوانید، من براتون تعریف میکنم، مال دوران نوجوانی خودم توی شیراز خیابون زند اداره ساواک بعد از چهارراه ستاد که به سمت طرف بازار وکیل میرفتیم، اون یه اداره دست راست بهش گفت اداره بی تابلو، همشه یه دونه پلیس پاسبان داشت ولی هیچ تابلوی نداشت، مشهور اداره بی تابلو، یعنی اینقدر ساواک بدنام بود حتی اسم خودش روی تابلو کوچولو هم حتی نمیزد که مثلا اینجا مثلا اداره ساواکی یا مثلا آموزش پرورش اداره اینا. این اولین محلی بود که در دیماه سال 57 وقتی که حکومت نظامی تو شیراز برچیده شد مورد حمله مردم قرار گرفت و منهدم شد کامل. ساواک اصلا بدنام بود، فحش بود، یعنی اگه یه کسی میفهمیدن یه توی فامیلی کسی ساواکی اصلا طرف ترد میشد، یک شیم خیلی بیشرفی حساب میشد که طرف ساواکی باشه. این واقعیتی است که ما دیدیم در همه کسایی که همسنین اصلا بزرگترها اینو دیدن. حالا زندانیا رو بذاریم کنار، اونایی که آثار شکنجه رو تنشون هست، اونایی که ناخوناشون رو بارها شخصا شاهد چندی نفر هست که ناخوناشون رو از ته کشیده بودن، تازه اونایی که به قول معروف مجازاتش 3-4 ساله داشتن، نه اینکه اگه کسی که جزء مجاهدین یا فدایا بود که اصلا دیگه حسابش با کرم الخاطبی بود. اون شکنجه‌ای که عفو منورال در گزارش 1976 کاملا مطرح کرده به معنی که از وحشی ترین و مخوف ترین سازمان های مخفی. بعد از انقلاب اکثر این ساواکی ها رفتن تو جیب رژیم، رفتن تو قسمت اداره نخست وزیری و سازمانده شدن تو اون دستگاه و تجربیات خودشون رو برای سرکوب نیروهای انقلابی، برای سرکوب نیروهای آزادی خواه به این نظام پلید ولایت فقیه حاضر چندی نفر هستم که ناخوناش رو از ته کشیده بودن، تازه اونایی که به قول معروف مجازاتش 3-4 ساله داشتن، نه اینکه اگه کسی که جزء مجاهدین یا فدایا بود که اصلا دیگه حسابش با کرم الخاطبی بود. اون شکنجه‌ای که عفو منورال در گزارش 1976 کاملا مطرح کرده به معنی که از وحشی ترین و مخوف ترین سازمان های مخفی.

0: سرکوب نیروی آزادی خواه به این نظام پلید ولایت فقیه انتقال دادن. حالا وقتی که این نظام به احتضار افتاده، نفساش به آخر رسیده، یه کسایی هستن تو دنیا که اصلا خوششون نمیاد ایران آزاد بشه، خوششون نمیاد یک نظام دموکراتیک در ایران برقرار بشه، مردم ایران حق و حقوق خودشون داشته باشن. دشمنشون تاریخیه، با مشروطه، با دکتر محمد مصدق و بعد با آلترناتیو مستقل و مردمی، یعنی شورای ملی مقاومت و مجاهدین در محور اون. خب این میگن که اگر این نظام بخواد وارد بحث سرنگونی بشه فرداش چی؟ این طرف میاد میگه آقا من با همین ساواک میتونم ثبات رو حفظ کنم و میخواد به قول من رو سیگنال بده. یه دا میگن نه، این در این حد نیست که بخواد این سیگنال رو بده، این فقط داره اون شکستایی رو که خورده در سفرهای اروپاییش و حسابی به قول معروف سنگ روی یخ شد در اون چیز آلمان و سوئد و ایتالیا سفره اونجاش، اینا رو میخواد با این صورت جبران کنی که بگه نه من خیلی مستقلم و یک نیرو دارم و چیزی. در حالی که وقتی میبینیم این کسانی که مثلا تو این سیرک با پرچم شکنجه و ساواک و شلاق دارن حرکت میکنن، کسایی هستن، یکیشون همش کسایی بوده که مثلا به مزار دکتر غلام حسین ساعدی اون توهین شنیان کردیم، بعد اینا میان میگن ما اومدیم مخالفین رو شناسایی کردیم و بریم شناساییشون میکنیم. خب 6 سال داریم این کارو میکنیم، انگار که مثلا همون آماری که پلیس آلمان میده از فعالیت‌های جاسوسی رژیم علیه مخالفین رو مثل که توسط اینا داره انجام میده. یعنی واقعیتش اینه که ساواک لولای تثبیت فاشیسم در ایرانه. حالا این فاشیسم چه ملایی باشه چه شاهنشاهیش باشه فرقی نمیکنه، حالا به قول معروف پالونش رو عوض کنن، آرمش رو عوض کنن، این همون جانور وحشی انسانخواری هست که اگر بخواد توی ایران یک نظام دیکتاتوری دیگه ایجاد بشه و این چرخه بخواد تولید بشه، باید با کشتار، باید با سرکوب بسیار سنگین خودش رو تثبیت کنه، راه دیگه ای نداره. از این لحاظ هست که وقتی این دستگاه میاد این پرچم علام میکنه، بیانگره که دستش خالیه، هیچ ایده سیاسی دیگه ای نداره، هیچ چیز جدیدی برای گفتن نداره جز سرکوب، شلاق، شکنجه و از این به نهاد خودش ثبات بازار ایران برای سرمایه هایی که این قول داده که بیانید در بازار ایران سرمایه گذاری کنید، انگاری که به قول معروف اونا معطل این آقا هستن که بیان یا نیان. از این لحاظ به نظر من چیزی جز یک فضاحت سیاسی و یک نمایش بی‌آبرویی و بی سرمایگی سیاسی چیزی بیشتر نیست. لیکن هر نیروی سیاسی معقولی تلاش میکنه که خودشو گسترش بده، متحد پیدا کنه، ائتلافای زیاد رو ایجاد کنه تا در نقطه مثلا بگه من بر رژیم میخوام، بر این رژیم فائق باشم. ولی این با این بحثش فقط اینه که تنها چیزی که ارائه داره برای در دستش همون دستگاه سرکوب و شلاق.
1: بله، با تشکر از شما. اجازه بدین یک کامنتی هم به دستمون رسید که در همین رابطه اون رو هم بخونم. همتایی نوشتن که دموکراسی شوخی نیست که هر کس از راه رسید با نماد سرکوب دیروز امروز برایش ژست بگیرد. اگر واقعا باور به آزادی وجود دارد، اول باید تکلیف این نوستالژی خطرناک با دیکتاتوری روشن بشه، که در واقع همون اشاره شما بود که در واقع لولای بین فاشیست ها در ایران بود. با تشکر از شما و حضورتون در این گفتگو و فاکت ها و نمونه های تاریخی که از بدنامی ساواک و شرایط فعلیش گفتین.
0: خیلی میشه گفت، بیشتر گفت، ولی فعلا به این وقت کفایت میکنیم،
1: زمان ما محدوده. با تشکر از شما.

0: فرجام سیاه شاه در انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران. به مناسبت سال روز فرار دیکتاتور در 26 دی 1357. بیست و ششم دی ماه سال روز فرار شاه از ایران است. در چنین روزی قبل از اینکه شیخ به قدرت برسد و خمینی به ایران قدم بگذارد، دیکتاتوری سلطنتی حاکم بر ایران در اوج قیام‌ها و برانگیختگی مردم ایران از نقطه عطف سرنگونی گذشت و شاه ناگزیر کشور را ترک کرد و فرار را برقرار ترجیح داد تا کار به اعدام نکشد.
1: مدتی است که احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
0: خستگی یا درهم شکستگی. آن روزها تنین فریادهای مرگ بر شاه که شعار محوری قیام بود، ایران زمین را زیر چکمه های دیکتاتوری سلطنتی به لرزه درآورده بود. زلزله‌ای که سرانجام در 22 بهمن 57، یعنی درست 26 روز بعد از فرار شاه از ایران، سلطنت را برای همیشه در زیر آوار کاخهای فساد و ظلم و استبداد شاهنشاهی دفن کرد.
2: Yeah, that's all good. Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: اما افسوس که در غیاب رهبران واقعی مردم و انقلاب که یا به دستور شاه اعدام شده و یا همچنان در زندانهای شاه بودند، عاقبت در توافقات کنفرانس گوادلوپ کار به دست خمینی و ارتجای آخوندی سپرده شد. خمینی که خط قرمز او هر گونه همراهی و نزدیکی با انقلابیون واقعی باشد. کنفرانس گوادلوپ به طور پنهانی با خمینی بر سر انتقال بی سر و صدای قدرت از شاه به شیخ سازش کرد و خمینی هم پیوسته خطاب به توده‌های ناآگاهی که تصویر او را در ماه می‌دیدند می‌گفت که فتوای قیام و جهاد مسلحانه نداده است. اما جوانان شورشگر مجاهد و انقلابی همراه با همافرهای انقلابی نیروی هوایی با نادیده گرفتن فتاوی ارتجاعی و ضد انقلابی خمینی و تبلیغات تبلیغاتچی‌هایش در رزمی آتشین بسیاری از دستگاه‌های سرکوبگر شاه را در هم کوبیدند و زندان‌ها و شکنجهگاه‌ها را فتح کردند.
1: آها شما که نقشه میدون بایستدی ازتون خواهش میکنیم بفرمید با ما همکاری کنیم.
2: نوزدهم دی ماه 1356، جرقه های انقلاب. حکومت و سلطنت شاه و پدرش در مجموع 57 سال تسمه از گرده این مردم کشیده بود، ولی سرانجام روز فوران خشم این خلق عاصی فرا رسید.

وقتی قیام مردم ایران شروع شد، ابتدا شاه فکر میکرد میتواند با مانورهایی آب روی آتش قیام بریزد. به طور مثال روز 14 مرداد اعلام کرد که انتخابات مجلس از آزادی 100% برخوردار است. برای نمونه همان روز 14 مرداد همزمان با وعده های رفرم، گلوله های نیروهای سرکوبگر شاه شمار دیگری از مردم و جوانان اصفهان را به خاک افکند. هفته شهریور 1357 میدان ژاله از خون شهدا سرخگون شد. هفته شهریور یک نقطه عطف در انقلاب 57 بود.

0: بعد از آن شاه یک بار دیگر در 13 آبان شلیک به مردم را آزمایش کرد. 13 آبان 1357 دانشگاه تهران به دست گارد خونریز شاه به خاک و خون کشیده شد.
1: ولی درست در ساعت 12:30 شلیک گاز اشک‌آور به داخل دانشگاه شروع شد و بعد از اون تعدادی تیر هوایی شلیک شد و بعد بلافاصله ماموران انتظامی تیرها را به داخل دانشگاه تیراندازی کردن و متاسفانه در این بین عده‌ای زخمی و عده‌ای هم کشته شد.

0: شاه به وضوح دید که شلیک به مردم به پا خواسته نه تنها آنها را آرام نمی کند، بلکه شعله را فروزانتر و قیام را تند و تیزتر می کند. اینجا بود که دیکتاتور یک بار دیگر دست به مانوری تبلیغاتی زد.
1: من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده است هستم. و آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی داده اید تضمین می کنم. تضمین می کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود.
0: البته شاه که خودش را در برابر قیام وامانده و درمانده می دید، از این پیشتر مانورهای سیاسی را هم با شریف امامی، نسخه کراواتی و شاه پرست پزشکیان ولایت مدار شروع کرده بود.
2: از امروز بنده شریف امامی یک روز پیش دیگر نیستم. بنده نه به خودم، نه به دستگانم، نه به دوستانم دیگر پیشنهاد کرد

0: به این ترتیب شاه پس از قتل عام میدان ژاله در روز 17 شهریور و پس از کشتار در نقاط مختلف کشور و پس از حمله به دانشگاه در 13 آبان ناگزیر به دولت نظامی و مستقر کردن تانک ها در خیابان روی آورد. پانزده آبان 1357 شاه فرمان تشکیل دولتی نظامی به نخست وزیری ارتش بود اظهاری را می دهد.
1: سرنوشت چنین بوده که بنا به اراده ذات مبارک شاهانه مسئولیت اداره امور مملکت برای مدتی محدود برای واگذار شود.

0: اخلال بکنن که با جمع شدن 500 نفر در یک خیابان و آتش زدن دو تا مغازه یا دو تا اتومبیل موجباتی فراهم خواهد شد که مردم نگران بشن، به هیچ وجه معنی ندارد. و من عرض میکنم اینجا با کمال اطمینان و با کمال قاطعیت که هیچ موردی برای نگرانی نیست، اوضاع کاملا تحت کنترل است، وسائل گوناگون در اختیار دولت است و قانون این وسائل رو در اختیار دولت گذاشته، از جمله اعلام حکومت نظامی، و از این وسائل برای حفظ نظم و برای برگرداندن نظم به شهرهای این مملکت استفاده شده.
1: ساعت 3 بعد از ظهر روز 21 دسامبر برای ملاقات با نخست وزیر اظهاری به نخست وزیری رفتم. چهره رنگ پریده و رنجور اظهاری از بیماری او گواهی می‌داد. اظهاری به من گفت مطالبی را که می‌خواهد با من در میان بگذارد از معالجه پزشکان برای او مهمتر است. او گفت در این شرایط دیگر کاری از دست او ساخته نیست. همچنین اضافه کرد حکومت نظامی به یک اسم بی مسما تبدیل شده و توانایی ایجاد نظم از وی سلب گردیده.
2: و بالاخره شاه در 11 دی اظهاری را هم کنار گذاشت و شاپور بختیار را به منصب نخست وزیری گماشت تا بتواند هرچه سریع‌تر کشور را ترک کرده و جان به در ببرد. و پس از اینکه آب‌ها از آسیاب افتاد، مانند 25 سال پیش در سال 1332 به کشور برگردد. اما چه سود که تمامی این مانورهای سیاسی هم مثل به گلوله بستن دردی از دیکتاتور دوا نمی کرد و قیام مردم هر روز اوج تازه‌ای می گرفت. در نتیجه پیروز باد ملت پیدا. 26 دی ماه 1357 فرار شاه از ایران. 4 میلیون نفر در تهران به جشن و شادمانی پرداختند.
3: شاه با فرحش در رفت.

مشکل واقعی شاه خستگی نبود. مشکل بریدگی و در هم شکستگی یک دیکتاتور بود که به چشم می دید هیچ راهی برای مهار قیام مردم برایش باقی نمانده است. درد شاه قیام و شعار سرنگونی بود.

البته این دفتر را مردم ایران در 22 بهمن در خیابان‌های تهران و سایر شهرها برای همیشه بستند.

0: خمینی دنباله طبیعی و ولیعهد بسیار خلف اما مسلمان نمای شاه. مسعود رجوی 23 بهمن 1362.
1: چه میتوان کرد که کار انقلاب بنا به دلایلی که از مجموعه عقب ماندگی های پیشین جامعه و تاریخ ما سرچشمه میگیرد و به خصوص به خاطر دیکتاتوری نیم قرنی شاه و پدرش سرانجام از بد روزگار به دست ارتجاع افتاد و بالاخره خمینی بود که در رأس رهبری انقلاب کمبر زد. همان خمینی نااهل که به حق بایستی او را دنباله طبیعی و ولیعهد بسیار خلف اما مسلمان نمای شاه دانست. پس آیا با این همه بقایای رژیم شاه که روز قیام خلق را سوگوارند و به تعزیه می نشینند موجه نمی نمایند؟ همانها که در این روز از هیچ طعنه و ریشخندی در حق انقلاب و مردم و انقلابیون فروگذار نمی کنند و سعی دارند افسوس روزگار شاه را بر سر زبانها بیندازند. خیر، هرگز. زیرا در تحلیل نهایی شاه همان است که به خمینی انجامید. زیرا به خاطر استمرار و گسترش همان سرکوب و دیکتاتوری پیشین دست آخر خمینی محصول همان شاه است. پس باید مستقیماً بر قلب بیماری انقلاب ضد سلطنتی دست گذاشت و در پس ظواهر و نمودها به باطن و ماهیت قضایا راه برد و به علت العلل فجایع امروز دست یافت و الا در فقدان یک محک و معیار واقعی برای سنجش و به خاطر چنگ نزدن به یک ریسمان استوار برای حقیقت جویی و داوری صحیح توان تشخیص و راهیابی خود را در بحبوحه فجایع خمینی از دست خواهیم داد و آنگاه در نبرد سرنوشت با خمینی منفعل و ناهوشیار خواهیم ماند. علت العلل همه قضایا چیست؟ جز آن که ارتجاع رهبری انقلاب را به طور تاریخی در ربوده و آنگاه به ذبح انقلاب و انقلابیون پرداخت؟ راستی خمینی از کجا و از چه موقع و طی چه جریانی انقلابی شده و صلاحیت هدایت یک انقلاب دموکراتیک را کسب کرده بود؟ پس دیگر از انقلابی که ارتجاع خمینی در رأس رهبری آن قرار گرفته چه انتظاری میتوان داشت؟ اینجاست که میگوییم از اساس نمیشد تضمین آزادی های دموکراتیک یعنی حل مسئله مرکزی و محوری انقلاب ایران را از رهبری استبدادی خمینی انتظار کشید. یعنی اگر مردم ایران مقدم بر هر چیز دیگر برای آزادی و استقلال انقلاب کرده بودند و اگر شعارهای آزادی و استقلال از یکدیگر انفکاک ناپذیر بوده و مشترکاً بیانگر ارتباطات مطلوب درونی و بیرونی جامعه ما بودند، در این صورت عیب کار نه در انقلاب و قیام خلق بلکه در رهبری نااهل و ناصالح آن بود که هرگز نه به انقلاب و نه به آزادی و نه به حاکمیت ملی و مردمی و نه به طرز عمل دموکراتیک دست جمعی و شورایی اعتقاد نداشت. پس اگرچه در آن ایام تجربه مستقیم و آگاهی سیاسی توده‌های مردم به خاطر خفقان 50 ساله پهلوی کافی نبود، اما هرگز نمیتوان آنها را به خاطر مجاهدت‌ها و اشتیاقشان به آزادی و استقلال و به خاطر قیام برای تحقق این آرمان‌های والا سرزنش نمود. پس نه از انقلاب بلکه باید از تسلیم نمودن آن به ارتجاع خمینی افسوس خورد. پس تأکید کنیم که آن همه شور و تقلای منجر به سقوط رژیم شاه در سایه بیلان تیر و تار خمینی محو یا کدر و کمرنگ نمی شود. بعد ذره ذره آن در گنجینه فنا ناپذیر مقاومت تمام خلق ذخیره شده و پیروزمندی مختوم آن را تضمین می‌کند.
2: می باید که با نفی بنیادین نظام ارتجاعی شیخ اون انقلاب رو، انقلاب ضد شاهی رو، به انقلاب نوینی تعمیر کنیم و ارتقا بدیم. بعد حاصل این دو نفی، نفی شاه و نفی خمینی، البته رهایی پایدار آزادی است، با این تفاوت که اون یکی انقلاب، انقلاب ضد سلطنتی، به خاطر کمبود خصیصه آگاهی و سازمانی یافتگی مثل یک اقیانوس خودجوش و پرخروش بود، ولی بی سامان و بی سازمان در سطح گسترش یافت، گسترش یافته بود. با گل آغاز کرد ولی سریعا به گلوله کشید. ولی این یکی انقلاب، انقلاب نوین، اگرچه راه خیلی پر فراز و نشیبی طی کرده، اگرچه با گلوله آغاز کرده، ولی اونچنان اعماق رو در نوردیده که بی تردید به گل خواهد نشست و گل خواهد داد، گل صلح و آزادی در یک بهاران مستمر رهایی و ترقی.

چهار روز بعد از فرار شاه، آخرین گروه از زندانیان سیاسی رژیمش در 30 دی 1357 به ناگزیر با قیام مردم آزاد شدند.

0: مریم رجبی، 30 دی 1398. خمینی محصول دیکتاتوری شاه است. بلای ارتجاع و بنیادگرایی که بعداً تمام منطقه را به آتش کشید، در واقع میراث استبداد شاه است.
1: مرزبندی با شاه و شیخ همیشه مقاومت برای کسب آزادی را برا و شکافنده کرده و حالا این مرزبندی محکم و استوار شعار قیام‌ها و جوانان آزادی خواه و شورشی و شورشگر است.

شاه که در اون موقع 4 روز از فرارش میگذشت، بعدم در کتابی بزرگترین اشتباه خودش رو آزادی تروریست ها از زندان اعلام کرد. از زمان کودتا علیه دولت ملی دکتر مصدق که دربار شاه و آخوندهای مرتجع در اون همدست بودند تا 25 سال بعد حکومت شاه با شکنجه و سانسور و بدنامی فوق‌العاده ساواک شناخته می‌شد. به خصوص در سالهای بعد از 50 اختناق و شکنجه به اوج خودش رسید. در اون موقع جوانان و دانشجویان مخالف یک باره ناپدید می شدند و تا ماها بعد از اون خانواده ها از دستگیری فرزندانشون مطلع نمی شدند. هزاران نفر در زندانهای سیاسی بودند. شاه سانسور وحشیانه برقرار کرد که کوچکترین فعالیت سیاسی مخالف رو تحمل نمی کرد و دانشجوها رو به خاطر داشتن حتی یک جلد کتاب به سیاه‌چال‌های ساواک می‌فرستاد. سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق و حاکم ساختن یک نظام کمپرادور که فضای حیاتی بورژوازی ملی رو سرد کرد، برقراری یک اختناق نفسگیر و از بین بردن تمام احزاب غیر وابسته و مطبوعات مستقل و به طور کل جامعه مدنی، برقراری نظام تک حزبی و سرکوب و کشتار جنبش‌های انقلابی به ویژه فدایی‌ها و مجاهدین مهمترین حلقاتی بود که شاه با ارتکاب اون راه ارتجاع مذهبی و بنیادگرایی رو باز کرد. اگر سرکوب جنبش‌های انقلابی و آزادی بخش دهه 50 نبود، اگر اون اختناق بی حد و حصر نبود، در این صورت در سال 57 مردم، گروه ها و احزاب سیاسی و اتحادیه ها و سندیکا ها و تشکل های خودشون رو داشتن و در صحنه سیاسی اون خلأ عظیم شکل نمی گرفت. خلأ عظیمی که در اون خمینی رقیبی نداشت و چون رقیبی نداشت یک که تازه میدان شد. در واقع خمینی محصول دیکتاتوری شاهه. بلای ارتجاع و بنیادگرایی که بعدن تمام منطقه رو به آتش کشید در واقع میراث استبداد شاهه. همونطور که مسعود گفته، خمینی به درجات بسیار زیاد محصول تاریخی استبداد طولانی سلطنتی است. با وجود همه این واقعیت ها، همین حالا هم بقایای دیکتاتوری شاه همچنان از جنایت های خانواده خود دفاع می کنند. آنها از شکنجه و کشتار مجاهدین و مبارزین توسط شاه دفاع می کنند و خیلی سریع می گویند وجود ساواک موجه بود. البته این عجیب نیست. کسانی که در میان مردم پشتوانه‌ای ندارند و یک تغییر دموکراتیک و تکیه بر آرای مردم رو نمی تونند تحمل کنند، از یک طرف از ساواک دل نمی کنند، از طرف دیگه جذب بسیج و سپاه رو استراتژی خودشون کردند و دیدید که در ماجرای هلاکت سردشخیم قاسم سلیمانی بقایای شاه چطور گیر افتادند. و در حالی که مردم ایران از صمیم قلب خوشحال بودند و دانشجویان و جوانهای شورشگر در خیابونها عکس های منحوس اون سردشخیم رو
پاره می کردند و آتش می زدند، ولی اونها در سکوت فرو رفتند، چون این واقعه رو به سود مردم و مقاومت ایران می دیدند و این به طبع به زیان اوناست. در این وسط حتما شما دیدید که حتی داماد شاه که وزیر خارجه اون و سفیرش در واشنگتن بود، یعنی اردشیر زاهدی، دشخیم سلیمانی رو به ژنرال دوگل تشبیه کرد و از اون تمجید هم کرد. راستی که کانونهای شورشی و جوانان شورشگر با پاره کردن و آتش زدن و لگدمال کردن عکس‌های سردشخیم چه خوب جواب این اباطیل را دادند و چه خوب بساط نمایش‌های رژیم و جنازه‌گردانی‌ها را بر سرش آوار کردند.

0: صدور دو رأی تاریخی دادگاه فلوریدا در پرونده پرویز ثابتی، گامی مهم به سوی عدالت برای جان به در بردگان شکنجه. کامبیز غفوری اعلام کرد: صدور دو رأی تاریخی دادگاه فلوریدا در پرونده علیه پرویز ثابتی، گامی مهم به سوی عدالت برای جان به در بردگان شکنجه. دادگاه با درخواست ثابتی برای رد پرونده مخالفت کرد. در نخستین رأی 17 صفحه‌ای که در 12 اوت 2025 صادر شد، دادگاه درخواست ثابتی را برای رد مهمترین ادعای شاکیان نپذیرفت و اعلام کرد که ادعاهای شاکیان که با منابع قابل اعتماد متعددی پشتیبانی شدند، به وضوح برای طرح مسئولیت از نوع معاونت و همکاری کفایت دارند. در رأی مذکور، دادگاه با درخواست ثابتی برای رد پرونده در این مرحله به دلیل مرور زمان موافقت نکرد. در رأی دوم و جداگانه‌ای که 22 صفحه داشت و همان روز 12 اوت 2025 صادر شد، دادگاه درخواست ثابتی برای محروم کردن شاکیان از حق ادامه روند با نام مستعار را رد کرد. دادگاه تأیید کرد که از زمان طرح این دعوی، شاکیان مدارک مهمی از تهدیدهای جدی علیه امنیت و سلامت خود و همچنین تهدیدهای مشابه علیه وکلایشان ارائه کرده اند. گروه همگرایی ایرانیان برای عدالت و پاسخگویی. پیام دادگاه روشن است: مسئولان نقض فاحش حقوق بشر نمی توانند از پاسخگویی بگریزند، فارغ از اینکه چند سال گذشته چه مناصب پرقدرتی داشتند یا تا چه حد تلاش کردند فرار کنند. دادگاه همچنین روشن ساخته که تهدید و اقدامات تلافی جویانه و تلاش برای ساکت کردن قربانیان نه تنها مانع عدالت نمی شوند، بلکه بخشی از پرونده رسمی شده و بر تصمیم‌های دادگاه اثر می گذارد.
1: اخبار سیمای آزادی، 8 اسفند 1403.
2: شکایت 3 زندانی سیاسی شکنجه شده زمان شاه از سردشخیم پرویز ثابتی، رئیس شکنجهگران رژیم شاه، که اکنون در فلوریدای آمریکا زندگی می‌کند.

0: در شکایت از سردشخیم ساواک در آمریکا، ثابتی یکی از قدرتمندترین و ترسناکترین مردان رژیم شاه که روابط مستمری با افراد مرتبط با سپاه پاسداران دارد معرفی شده است.
1: ایندیپندنت انگلستان. بسیاری از منابع میگویند رژیم شاه و آخوندها دو روی یک سکه هستند. میراث شکنجه توسط شاه ساخته شد و توسط رژیم آخوندها گسترش یافت. ساواک هرگز منحل نشد و توسط رژیم آخوندها به کار گرفته شد. مقاومت ایران با تأیید و تأکید بر شکایت سه زندانی سیاسی شکنجه شده در ساواک شاه، بار دیگر از قضائیه و مقامات مسئول در آمریکا می‌خواهد پرویز ثابتی سردشخیم شاه را که در اعدام و کشتن صدها زندانی سیاسی و در شکنجه هزاران زندانی سیاسی دیگر دست داشته و یکی از بارزترین نمونه‌های جانیان علیه بشریت در تاریخ معاصر است، مشمول عدالت سازند.
0: سخنگوی مجاهدین گفت ثابتی که شاهپرستان عکس‌های او را در کنار بچه شاه بالا بردند، سرپرستی سیاسی بچه شاه را در آمریکا به عهده داشته است. اما اکنون هم او و هم بچه شاه حاشا می‌کنند و در ینگ دنیا ابو عطای دموکراسی می‌خوانند.

0: سه زندانی سیاسی شکنجه شده زمان شاه از سردشقیم پرویز ثابتی، رئیس شکنجهگران رژیم شاه که اکنون در فلوریدای آمریکا زندگی می کند، شکایت کردند.
1: در دادخواهی شاکیان آمده است ثابتی برای دستگیری و شکنجه آنها برنامه ریزی، نظارت و حمایت کرده است. در دادخواست آمده است پرویز ثابتی به عنوان معمار نهادینه کردن شکنجه در ایران و استفاده از توبه اجباری در ملأ عام که از طریق شکنجه به دست آمده شناخته می شود. رویه‌ای که توسط ثابتی توسعه یافت و امروز در رژیم آخوندها گسترش یافته و به کار گرفته شده است. در این شکایت ثابتی که از قدرتمندترین و ترسناکترین مردان رژیم شاه معرفی شده که روابط مستمری با افراد مرتبط با سپاه پاسداران دارد.

0: ایندیپندنت انگلستان. بسیاری از منابع میگویند رژیم شاه و آخوندها دو روی یک سکه هستند. میراث شکنجه توسط شاه ساخته شد و توسط رژیم آخوندها گسترش یافت. ساواک هرگز منحل نشد و توسط رژیم آخوندها به کار گرفته شد. دادخواست ثابتی رئیس اداره سوم ساواک را مسئول دستگیری و شکنجه گسترده هزاران نفر از مخالفان سیاسی، روشنفکران، دانشجویان، فعالان، هنرمندان و رقبای سیاسی می داند. در شکایت آمده است که ثابتی در 14 گذشته خود را تحت اسامی مختلف مخفی کرده است، اما به دلیل حضور در تظاهرات بقایای شاه و ساواک در لس آنجلس خشم ایرانیان تبعیدی را برانگیخت.
1: مقاومت ایران با تایید و تاکید بر شکایت 3 زندانی سیاسی شکنجه شده در ساواک شاه بار دیگر از قضایه و مقامات مسئول در آمریکا می‌خواهد. پرویز ثابتی سردشخیم شاه را که در اعدام و کشتن صدها زندانی سیاسی و در شکنجه هزاران زندانی سیاسی دیگر دست داشته و یکی از بارزترین نمونه‌های جانیان علیه بشریت در تاریخ معاصر است، مشمول عدالت سازند.
0: 175 زندانی سیاسی زمان شاه در بهمن 1401 در بیانیه‌های خود با یادآوری تجارب شخصی و مشاهداتشان از شکنجه‌های وحشیانه توسط ساواک و یادآوری قهرمانانی که زیر شکنجه به شهادت رسیدند، تشبثات و اقدام ضد انسانی بقایای دیکتاتوری سلطنتی و محافل ارتجاعی و استعماری برای سفیدسازی ساواک و سردشخیم شکنجهگران پرویز ثابتی را قویاً محکوم کردند.

0: زندانیان سیاسی زمان شاه نوشتند ثابتی آشمن هنوز محاکمه نشده است که جنایتکارانی مانند عطاپور، حسینزاده، ازغندی، منوچهری، ناصری، عضدی، نوذری، رسولی، وظیفه خواه، منوچهری و ستا شکنجهگر دیگر برای تهران و شهرستانها را آموزش داد. زندانیان سیاسی با تأکید بر اینکه ثابتی سرجلادی در اعداد فلاحیان و لاجوردی و از پلیدترین آمران جنایت علیه بشریت است اعلام کردند، در هر دادگاهی آماده شهادت دادن و اثبات این واقعیت هستند که ثابتی و همدستانش مسئولان و آمران و عاملان جنایت علیه بشریتند. زندانیان سیاسی زمان شاه تأکید کردند این سردشخیم و دیگر جانیان تحت امر او باید در برابر عدالت قرار بگیرند و کیفر ببینند. بازماندگان هیتلر و گشتاپوی او حتی در سنین 90 سالگی در آمریکا و اروپا دستگیر و محاکمه شدند. سکوت در برابر این دشخیم لگد مال کردن ارزش‌های جهان شمول در اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
1: سخنگوی مجاهدین گفت ثابتی که شاه پرستان عکس‌های او را در کنار بچه شاه بالا بردند، سرپرستی سیاسی بچه شاه را در آمریکا به عهده داشته است. اما اکنون هم او و هم بچه شاه حاشا می کنند و در ینگ دنیا ابو عطای دموکراسی می خوانند.
2: اخبار سیمای آزادی 10 اسفند 1403.
3: گزیده ای از شکایت 3 زندانی سیاسی شکنجه شده زمان شاه از سردشخیم ساواک شاه، پرویز ثابتی، رئیس شکنجهگران رژیم شاه.

0: تمامی شاکیان به دلیل جرایم ادعایی توسط اعضای ساواک از طریق ضرب و شتم، شلاق، قرار گرفتن در موقعیت‌های تنش‌زا و غیره شکنجه شدند. برخی از شاکیان با شوک الکتریکی، آویزان شدن از مش دست، استفاده اجباری از دستگاه آپولو، ابزاری برای شکنجه که گفته می‌شود توسط ساواک اختراع شده، مورد آزار قرار گرفتند.
1: پرویز ثابتی به طور گسترده به عنوان معمار نهادینه‌سازی شکنجه در ایران شناخته می‌شود. از جمله استفاده از اعترافات اجباری عمومی که از طریق شکنجه به دست می‌آمدند. این روش در زمان تصدی او توسعه یافت و به سرعت توسط جمهوری اسلامی ایران گسترش یافت و امروزه نیز به کار گرفته می‌شود. جمهوری اسلامی ایران با جذب و تطبیق ساواک میراث شکنجه و حاکمیت از طریق ترور را که توسط ثابتی و سازمانی که او در آن خدمت می‌کرد توسعه داده بود ادامه داد.
0: پرویز ثابتی در تمام زمان‌های مرتبط برنامه‌ریزی، نظارت و حمایت از بازداشت، حبس و شکنجه طولانی مدت مخالفان سیاسی رژیم سرکوبگر شاه را بر عهده داشت و با تخلف از قوانین منع شکنجه و جنایت علیه بشریت از خشونت و ارعاب به عنوان ابزاری برای حفظ قدرت سیاسی استفاده کرد.
1: پرویز ثابتی 14 دهه گذشته را دور از انظار عمومی سپری کرده و مکان و هویت خود را مخفی نگه داشته است. در سال 2023 تظاهرات گسترده در ایران به نظر می رسید سرنگونی جمهوری اسلامی آماده شده و این وضعیت بحث‌هایی درباره آینده کشور را برانگیخت. در این فضا متهم دوباره در عرصه عمومی و سیاسی ظاهر شد، از جمله با تولید یک مستند 7.5 ساعته که از دوره فعالیتش در ساواک دفاع می کند. متهم در سال 1978 از ایران گریخت. ثابتی و همسرش پس از ترک ایران، پرویز ثابتی 14 دهه گذشته را دور از انظار عمومی سپری کرده و مکان و هویت خود را مخفی نگه داشته است. در سال 2023 تظاهرات گسترده در ایران به نظر می رسید سرنگونی جمهوری اسلامی آماده شده و این وضعیت بحث‌هایی درباره آینده کشور را برانگیخت. در این فضا

0: ثابتی و همسرش پس از ترک ایران اقدامات فعالی برای مخفی کردن هویت و مکان خود انجام دادند. شاکیان میگویند که ثابتی، مسئولیت، فرماندهی، توطئه با زیردستان و کمک و ترغیب آنها در اداره سوم و کمیته را بر عهده داشت تا مرتکب اعمال شکنجه، جنایات علیه بشریت، رفتار ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز با بازداشت شدگان از جمله شاکیان، بازداشت‌های خودسرانه و سرپوش گذاشتن بر این سوء استفاده ها شوند.
1: محمد رضا پهلوی از سال 1941 تا 1979 به عنوان شاه ایران حکومت کرد. او پس از کودتای 1953 علیه نخست وزیر محمد مصدق از یک پادشاه تشریفاتی به دیکتاتور یک رژیم اقتدارگرا با قدرت مطلق تبدیل شد. از سال 1953 تا 1979 شاه حکومتی اقتدارگرا در ایران برقرار کرد. آزادی‌های مدنی و سیاسی را محدود کرد، نظام تک حزبی را پایه‌گذاری کرد و یک پلیس مخفی به نام سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک تأسیس کرد.
0: ساواک هم به عنوان یک آژانس اطلاعاتی و هم نیروی امنیتی عمل می‌کرد و از قدرت تقریباً نامحدودی برای سانسور رسانه‌ها، بررسی متقاضیان مشاغل دولتی و استفاده از هر وسیله لازم برای شکار و آزار مخالفان برخوردار بود. ساواک نقش پلیس، دادستان و قاضی را در ایران ایفا می‌کرد. همانطور که وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز آن را به رسمیت شناخته است.
1: در طول دهه 1970 ساواک نقض فاحش حقوق بشر علیه مخالفان سیاسی در سراسر کشور را مرتکب شد. این شامل استفاده سیستماتیک از شکنجه، اعدام‌های خودسرانه و طولانی مدت و قتل‌های فراقانونی بود. این حاکمیت عمدی ترور دولتی در دوره تصدی متهم به عنوان رئیس اداره سوم ساواک از 1972 تا 1978 به اوج خود رسید که نتیجه مستقیم اقدامات متهم به عنوان رئیس بود.
0: در واکنش به مخالفت با رژیم شاه، کمیته مشترک ضد خرابکاری در سال 1972 تأسیس شد که توسط اداره سوم ساواک هدایت می شد. این کمیته که ثابتی آن را رهبری می کرد، یک گروه ویژه چند سازمانی بود که شامل ساواک، ارتش، پلیس محلی و ژاندارمری می شد. اکثریت کارکنان آن اعضای ساواک بودند. کمیته وظیفه شناسایی تهدیدهای بالقوه علیه رژیم را بر عهده داشت و کمپین گسترده‌ای را برای دستگیری و بازجویی از هر کسی که به نظر می رسید با مخالفت با شاه مرتبط باشد آغاز کرد.
1: این تغییر شامل توسعه تکنیک های خاص شکنجه مرتبط با کمیته بود. همانطور که ارواند آبراهامیان مستند کرده است، نیروی بیرحمانه با ضرب و شتم پاها، محرومیت از خواب، حبس انفرادی گسترده، نورافکن های خیره کننده، ایستادن در یک مکان برای ساعت ها، کشیدن ناخن، انداختن مار برای شکنجه زنان، شوک الکتریکی با میله، سوزاندن با سیگار، نشاندن روی اجاق داغ، ریختن اسید در سوراخ‌های بینی، فرو کردن سر در آب تا مرز خفگی، اعدام‌های نمایشی و یک صندلی الکتریکی با ماسک فلزی بزرگ برای خفه کردن فریادها و در این حال تقویت آنها برای قربانی تکمیل می‌شد. این ابزار به نام آپولو نامگذاری شده بود.
0: ساواک به طور کامل مسئول تحقیق از بازداشت شدگان و آماده سازی پرونده دادستان برای محاکمه بود، بدون هیچ نظارت مستقل، و بدین ترتیب عملاً به عنوان پلیس، دادستان و قاضی عمل می کرد. در تمام زمانهای مرتبط، متهم ثابتی، کنترل و فرماندهی مؤثری بر دستگاه امنیتی ایران، از جمله اداره سوم ساواک و کمیته داشت و شکنجه هزاران شهروند ایرانی از جمله شاکیان را تایید کرد. متهم پرویز ثابتی در طول دوره تصدیش به طور گسترده به عنوان یکی از قدرتمندترین و ترسناکترین افراد در رژیم شاه شناخته می شد که هم پرسنل اطلاعاتی و هم امنیتی را فرماندهی می کرد و عملیات یک کمیته چند سازمانی با اختیار دست

0: دستگیری، بازجویی و پیگرد مخالفان در سراسر کشور را نظارت می‌کرد. برای مثال سندی از سیاه با عنوان ایران پس از شاه، ثابتی را به عنوان یکی از قدرتمندترین مردان ایران و جانشین بالقوه در صورت انتقال قدرت فهرست کرده است.
1: دوره فعالیت متهم پرویز ثابتی در اداره سوم ساواک و کمیته با رفتار وحشیانه با مخالفان و دشمنان، استفاده سیستماتیک از شکنجه در تأسیسات تحت مدیریت کمیته و استفاده از شکنجه برای به دست آوردن انصراف اجباری از مخالفان مشخص می شود. ثابتی شخصاً بازجویان درگیر در بازجویی و شکنجه شاکیان از جمله محمد علی شعبانی با نام مستعار حسینی، منوچهر وظیفه‌خواه با نام مستعار منوچهری، محمد حسن ناصری با نام مستعار عضدی، آرمان و دهخان را هدایت و بر کار آنها نظارت کرده است. ثابتی پیشتر متهم به مشارکت مستقیم در بازجویی و شکنجه مخالفان سیاسی شده است. مهدی رضایی، یک زندانی سیاسی، در دادگاه علنی از شکنجه خود توسط ساواک سخن گفت. ضبط‌های صوتی دادگاه رضایی و اظهارات او در دادگاه در ایران خبرساز شد و اخیراً دوباره در فضای آنلاین ظاهر شده است.
0: پرویز ثابتی شکنجهگر اصلی رژیم اقتدارگرای شاه بود. بر اساس اطلاعات و اعتقادات، تمام تیم‌های شکنجه پلیس، کمیته و ساواک تحت کنترل متهم بودند و همه دستورات مستقیم او را اجرا می‌کردند. رضا پهلوی پسر شاه سابق، رهبر جناح سلطنت طلب ایرانیان است. طی چند سال گذشته آقای پهلوی توسط اعضای جامعه مهاجر ایرانی به همکاری با عناصری در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه، شاخه از نیروهای مسلح ایران و دادن وعده عفو به اعضای نیروهای امنیتی ایران در ازای همکاری متهم شده است.
1: در مصاحبه‌ای در سال 2017 با کانال اسرائیلی I24 رضا پهلوی گفت مهمترین مؤلفه تغییر رژیم همکاری ضمنی نیروهای نظامی و شبه نظامی موجود خواهد بود. پهلوی در مصاحبه‌های متعدد اظهار کرده که مایل است به نیروهای امنیتی در رژیم کنونی تضمین بقا ارائه دهد تا همکاری آنها را به دست آورد. پهلوی همچنین اظهارات عمومی کرده که ادعا می‌کند در ارتباط و گفتگو با عناصری از سپاه است.
0: رضا پهلوی در مصاحبه‌ای با سرویس فارسی صدای آمریکا در سال 2019 به عناصر امنیتی ارتش و سپاه متوسل شد و ادعا کرد که آنها هستند که ایران آینده را به ارث خواهند برد. عناصر سلطنت طلب در ایالات متحده و اروپا نسبت به گروه‌های مخالف طرفدار دموکراسی که خواستار برقراری یک جمهوری دموکراتیک شده‌اند ابراز خصومت کرده‌اند.
1: ثابتی با ایرانیانی که به دنبال بازگرداندن سلطنت به ایران هستند در ارتباط بوده است. دختر او در شورای مشورتی اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران، سازمانی سلطنت طلب در آمریکا حضور دارد. گزارش شده که متهم ثابتی به عنوان مشاور ارشد رضا پهلوی، پسر شاه سابق ایران خدمت کرده است.
0: طی دهه گذشته پرویز ثابتی با افرادی که گفته می شود با سپاه ارتباط دارند مرتبط بوده است. همکاری بین متهم و افرادی که با سپاه مرتبط هستند مبنای منطقی برای ترس شاکیان که مخالفان معمولی ایرانی ساکن خارج از کشور هستند فراهم می کند.
1: پرویز ثابتی همچنین در تهیه تسلیحات برای جمهوری اسلامی در جریان افتضاح ایران کنترا دخیل بوده است.

به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی کی شروع میشه؟ این که آلمانی، گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مردم محترم جناب شاهزاده نه خودش شناخته نه گاندی. آخه این گندگویی از کجاست؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28-9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که امیر جان عزیزم اجازه بدید، ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد. حالا من میخونم، ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه های رژیم من در آوردم از خواندنی ها، میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت. ها ببینید، اوکی فاکس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. آقای شجرم داره نگاه میکنه، گوش میکنه. درود به آقای شجره. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت. تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 روزنامه رو پدر محترم شما کرده بود 2 تا، یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی ها، 100 تا سر ملت ایران. زبون ها هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تهدید کرده بود. پدر این دروغ ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اصفهانی ها مردم پیتو کن؟ بله اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سراشون تراشیدن. ملاحظه بفرمایید، این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد، این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون یکیش هم ایناست. شماره 2 هم نشون بدین لطفا، اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانی است که ساختن در لشکر سپاهان 2، مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکتش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزنه. اینم تعلیمات آمریکایی ها بوده، آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک به تیربارون شد، یکی از مشهورترین اعدامی ها این مردی که ملاحظه می‌فرمایید اونجا فقط توده‌ای بوده تیربارون شد. لطفاً اون بقیه هم نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران توده‌ای. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا رو من درست نکردم. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن، در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات اینا دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید این مملکت بودن که فقط توده‌ای بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. ملاحظه با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله های سرباز هاست که تیربارونش کنه. این آقام رگ خودش زده. اینم در دادگاه سرهنگ، اسم ایشون چی بود؟ امیر جان اسم ایشون رو من یادم رفت. سیاد جان مبشری، سرهنگ مبشری یا یه افسری بود. ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده، اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، دارن میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب چیزی. آخه کجا گاندی مثل تو بود؟
شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما یه مشهد همه صفیه هم دیگه اینجوری فکر میکنید. این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا، بعد از انقلاب دوره ناپلئون بازم سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه، بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفت. این همین آقا، آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. به محض این که حلقه ها بر ایران تنگ میشه، امکان جنگ سر کله آقا پیدا میشه. آقا شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرام، شخصیت های ملی، پدرشون هم شخصیت های ملی، مقاله نمیشه، مقاله خود تیکه هایش خواهم خون. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جا؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، یک کمی خازه باش، یک کمی خاشه باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا رو، فاکس آنلاین. خب، آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ اینا بنده عرض کنم که مخلص که اینجا خدمتتون نشستم، هیچ گونه مسئله شخصی ما نداریم با هیچ کس، از کوروش کبیر گرفته تا این آقایون و غیره و اینا، موضوع فقط مردم هستن. فقط و فقط حالا شما هموطن بزرگوار که محبت کردی و بزرگواری کردی و طی این سالیان به حرفای ما گوش دادی، حتما دریافتی که این آدم ناچیز جسوجیگری هیچی نیست، nothing به قول آمریکایی ها. خب شاهزاده رضا سر البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چه در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرت و پدر بزرگی نبود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانی مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت، قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص، به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن یعنی پادشاهی مشروطه بسیار سیستم زیبایی است. عرض کردم که پادشاهی بنیاد محترمی بود و این پادشاهان مملکت ما رو نگه داشت، این عنوان مملکت ما رو نگهداری کرد در فراز و فرود تاریخ. اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنی پدر جان؟ اگه میخوای دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بگو دیگه، به من میتونم خدمت کنم؟ شاه که میخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفرمایید ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساواکی از این وزیر دستش، حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساواک زبونش رو ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میکرد؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی کنم. چه خدمت، یه روز میگه خلبانم، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشه، پیش جدای طلبام که میشینه یه چیزایی میگه به نفع جدای طلب.
خب خدمت کنم. در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمدید. آقا شما تخصص چی که میخواه خدمت کنی؟ چی کاره هستی؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه در از ما چیزی نشین راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشید. شما خلبانی. ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودید. سنتون هم گذشته دیگه بخواین خلبانی کنی خدمت کنی. چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها. اینا سخن دموکراتیک نیست. اینا حرف های آزادی خواهانه نیست. اینها مترصد بودن برای استبداد سه‌باره پهلوی هاست. حرفی خودشونه دیگه. خب در این صورت همه این زحمت ها به خود روانه میذاشتم و داوطلبانه خودم را در تیر رست. و کدوم تیر رست؟ شما در کدوم تیر رستی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیر رست؟ یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودت در ماشاءالله خیلی دلاور شما. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیررس چیست؟ پهلوی؟ بله، همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویند در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والا به حضرت عباس بی دست بنیش قربون حبیبین مزار شما رو کاری ندارم. من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید. میتونید حتی ممکنه کردستان هم شما که کاری ندارم. خیالتون راحت باشه. چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع شدن، یعنی بعضی ها من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس برای همچین که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چپدار عصا و اینا آمدن. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی خواهد شما رو بکشه از بین ببره. خب میگوید فوکوس آنلاین، ببخشید فوکوس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته به هر صورت. کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی، این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش کرد. به مجلس هم میگفت طویله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرد. کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدومایی در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنی ها که شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنا به قانون شاه ایرانه. آقا خنده آب جوک. آقا باور کن یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جای رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش بدهید برود. اینو به صدای خودش اعلام کرد. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امینی. خیلی خوب، در مقدمه توضیحی دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینک که بیش از 100 سال از آن هنگام میگذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی باز چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای برای براندازی جمهوری اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران
داره پیش باز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. نتیجه میدید من همشو بخونم که معلومش آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب، فوکوس آن لاین، خودتون رو شاه میدانید. پهلوی در روستاها هنوز من را ولیعهد مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنم. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر نیست. وضعیت یه ذره تغییر میکنه، من شاه ایرانم، شاه که به کلم تاج گذاشتم در نمیدم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جان. خیلی خوب، بله خوب. حالا این که آیا روزی بر تخت خواهم نشست، ارادی مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفع زن رأی خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامد اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسن. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم این چهار تنی مثل آقای امینی هستن واقعا. اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین، امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینی؟ پهلوی، بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور جمهوریتی است که به شخصیتی بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب، در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارن سلطنت توانست نقش ثبات دهنده ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین، خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی، پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. مرد حساب این دیگه از کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، میگفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست آقا جان. شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکر رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه، به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه موضع کرده بودن پدر اینا رو در آورد، یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمی که باشون حرف بزنه. هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بهشون. بیا این ساباکی معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه، پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه. تعلیمات دموکراتیک میداد نه؟ یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره. اگر نه چشم که جهان میدونن تو در شما دیکتاتور بود و شما میگوی نبوده. بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون داریم اینجا.
تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر پلید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رذل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. بله، مردم را تا حد آموزش بدن، یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این چابراساس، یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا را آدم میکن. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی قذاب تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله بله بله بله، واقعا با اصلاحات موافقت کرد. پدر مرحوم ایشون به مثابه یک راننده اتوبوس بود که زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود که نشسته بود، این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بسی، دلسوزان مردم، هزار با گونه آقای راننده، اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو درده. حرفشو میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخوره؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به درده، دزدان ریختن سر مرد، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار رو ورده نشونده، بختیارم چسبیده به این رول سقوط آزاد به تای درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید، اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر می‌کنم ایشون باید این ادوایزراشو عوض کنه. آقای پوسیده‌های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. شنیدن که من شنیدم، البته به شنیده ها نباید خیلی اعتماد کرد، اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که هم نام یک آدم دیگریست، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشه. خب فوکوس آنلاین، اونگونه که بسیاری از هموطنانش در اون زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در اون زمان داوطلبانه کشور رو ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور رو ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابان ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره، بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاستمداران مثلا میگفتن متخصص ایرانه، آوردن. 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که در باب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد به کاخ سفید. اول شاه برود، 2 از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، 3 ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی. بنابراین آقای جنرال هویزر بدون اینکه ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدر ایشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی. که حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانی‌ها توهینی که بگم سپهبد ربیعی گفت، ربیعی چه گفت یا چگونه پدر ایشون رو بیرون کرد؟ داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این با خیلی خوب
داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمودید پدرشون قذافی صدام حسین البته نبود، مسلما که نبود. بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارغه که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون در آوردن. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفتم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور اینگونه بگوید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش دادن. نه آقا، نه، این حرفا رو بزید دور. این حرفا نبود. پدر شما، مرحوم شما، مرد محترم، زمانی رفت که امکانش یک ساعتی دیگه نبود. چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین المللی درست کردید. سری خارجی. این نوع محترمانش من میگم البته. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بی مخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم. اگه همین دو سه نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب. فوکوس آنلاین. یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن. چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی. این رو نتوانستن هول و حراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی به قدش کاملا صحبت کردم. این مغلطه ایشون رو اصلا واردش نمیشه. چون یک چیز جانسوزی است در بابش هم. ولی مطالب این نیست که ایشون میفرمه. این همه پنهانکاری از مردم. آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا. حقیقت هم چیز دیگری بود. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه من خیلی محکم استادم و عزمم جزم و از این حرفا. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی معلوم است به اونجا متعلق است. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقای جنوبی برگشت انجام داد. میگه که بغلیج هم یه مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. مثلا شما قراره مگه چیکاره بشی پدر جان؟ ایشون داره پیشاپیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان. بعد سفر کن. گاندی اگه رفت سفر کرد از آفریقا که اومد برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم که شما بخوای لیدر بشی کسی رو بخوای بیرون کنی. شما قرار پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیت متوجه شما نیست که بخوای خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن شما. اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید مثل پدرتون لطفا عمل نکنید. دستگاه سابقبازی و توته علیه مردم و اینا رو بذارید کنار. شاه مشروطه باشید، محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن، به خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون به دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مش خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خوب، حالا گوش کنید، داستان از این بدترم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگوها انجام دادید. چه هدفی داشتید؟ پهلوی، موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت‌ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. درسته. حرف آقای شاهزاده درسته. اما برای ایرانی‌ها نشانه مهم نیست که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود.
متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو درآورد، بلکه با اون چه بیشتر از هم می ترسند، با قیام مردم. فاکوس آنلاین. بنابراین منظور تو این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است پهلوی حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده موزه همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایستهی داده، برای تو میخون. خیلی خوب. چون این مینماید که فقط غرب فراموش کرده است. این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست. پوکربازی میکنن. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه. یکی این که فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنانش رو میگه این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت میکنه، دوبار گفت او که هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنه؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگه او که هچ. یه جا هم میگه تانگو دو نفیه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه فلان. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه دیگه. فاتی تومون نمیشه، اوکی هچ. ولی شب نگاه کن، گوش کنید، آقای شریعت مداری میگفت اوکی هچ. در گذشته این جامعه شناسی خودمانی از حسن نراقی است. دو مطلب رو میخوام خدمت شما توضیح بدم. یکی این حسن نراقی است، این احسان نراقی نیست. دوستان مطلع از ایران به مخلص زنگ زدن که آقا این حسن نراقی با احسان نراقی متفاوت است. این کتاب مغالطه‌آمیز جامعه شناسی خودمانی است که فقط دست به سر مردم کوبیده. عرض کردم که ساده اندیشی و قضایای مشکل رو ساده کردن، این بزرگترین مغالطه است. مثلا عرض کنم ما شخصیتی داریم به نام شاه عباس کبیر، یک مرد ایران ساز بی نظیر در تاریخ بعد از عرب. چندین دهه اتفاقات بسیار بزرگ به طور روزمره در زندگی شاه عباس کبیر اتفاق افتاد. ما میام خلاصش میکنیم. شاه عباس میگی پسرش کش، بابای همونه که پسرش کش. دفتر شاه عباس بسته بذاریم کنم. آقا به این سادگی نیست داستان. آخه این که تاریخ شناسی نیست ما میکنیم که. نادرشاه رو میگی بابا پسرش خور کرد گذارد. هم تاریخ می علکی بوده. مردم ما رو میگی بابا یه مش دروغگو گیج. دفتر مردم ایران میبندم مثل این کاری که این آقا کرد. حالا میام میخونم باز. اینها خوندنی است و ما بایستی قضایا رو جدی تر از این نگاه کنیم. خب با مطالبی که خوندیم و وقتمونم کم هست، من میخوام که یک بخشی از مقاله آقای امینی رو بخونم خدمت. میگوید که شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم، تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میار مردم نمی بوده هم سوگن پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنابرای قانون شاه ایرانم باشد. نوشتن که بنابر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راحت جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردن. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه وقت اقبال یاری نمود؟ گیومه نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست، در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری
در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمد شاه همین کار رفتن در مجلس کردن، اما به قانون متاسفانه از کنم خیانت کردن به قانون اساسی مشروع. آقای رضای پهلوی بر کدام پایه بر پرپایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایرانم اگر پایان یافتن پادشاهی احمد شاه به زور مادی واحده و در پناه بیم و حراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزراء قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاهی ایران به پایان پادشاهی ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی‌آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمد شاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ خیشتن را همچنان شاه و ولیعهد قانونی ایران می‌خواندند. 100 سال پس از انقلاب فرانسه هنری پنجم یا کن دو شامبور خیشتن را پادشاه فرانسه خان ای بس آرزوی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست، سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در این که آقای رضای پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و واپسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از این که اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرن پنهان نمی‌سازد. در این که آقای رضای پهلوی ناراستگویانه چنین می‌نمایانند که گروه گسترده‌ای از مردم ایران برای ورود مهاجمان خارجی دو چشم به راه و دو گوش به پیغام بستند و برای مداخله نظامی در سرزمینشان روزشماری میکنند. بعد یه جمعیش گفته است که اگر که کسی حمله بکنه مردم میان به خارجی ها کمک میکنه. در اینجا این جواب آقای امینی و این داستان هست. عرض شود که اینها مطالبی بود که خیلی برای مغالطه خوب بود. ما مطالبی که میشنویم همبتن فراموش نکنیم که آدمای نظیر این شاهزاده محترم بر قدرت نیستن. چون بر قدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه میبینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف میزن. یعنی کارهایی که مرحوم پدرش میکرده مقدمات دموکراسی میدونه. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران، میگن خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون تعلیماتی که محروم پدرشون میدن. یعنی در تمام کل ممالک محروس ایران دو تا روزنامه کپی هم بودن کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم آریا مهراش میشمردیم، بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از بیرون میره و هر میکروبی وارد رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیزی. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجعن به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای عرض کنم به دستور آمریکا. چون بارها خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی اطلاق مبارزه با کمونیسم بود، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال میکرد. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیربارون بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. نه، کسی توده‌ای شد بعد اون رو تیربارون کرد.
تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا میخواستن ایران ایرانستان کنن. آقا اومدی کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی تو دیگن، از کار اخراجشون کنیم، بعد تبعیدشون کنیم. آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بود از همین عکسای خدمتتون نشون دادم. اینا رو ما از نشریه خواندنی ها که اینا جمع‌آوری شده در دو مجلد بزرگ، این علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست اگر کوتاهی من میخونم خدمتتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف برده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد بودن تا رفته رفته استبداد رو سنگین تر و سنگین تر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل شد. چرا قدم عملی بر نمی دارید؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمی سازید؟ اگر قانون می خواهید چرا قانون به مجلس نمی آورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را میتوان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرد مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت‌انگیز و حیرت‌آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر که اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت‌ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت که اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شده داستان شروع شده. وحشت افتاده به جان نه. خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دوز می شود، اگر قاضی حکم خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رن، همین ها برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شود. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد. بله، از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این از اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سال ها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشستیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شروع شد. چنین نیست. حد اقل دانش ما، اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فتحعلی شاه. دو تا کتابه، دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینها تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان کنیم. این مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که گزارشی خواندیم خدمت شما از استاد محترم آقای شفیع کتکنی که گور استاد فروزانفر رو فروختن به حاجی بازاری. خب حرف کتکنی برای ما حجته. مطلب رو خواندیم. یکی از منصوبان مرحوم فروزانفر که با مخلص در ارتباط هستن و بسیار محبت دارن و هموار اطلاعات خوب در اختیار مخلص گذاشتن در باید مسائل فرهنگی و غیره،
به مخلص گفتند که از بزرگان طایفه شنیدند که نه چنین است که استاد کتکنی فرمودند. نه تنها گور فروزانفر خراب نشده است که سنگ بزرگ و بهتری هم بر گور اون بزرگ گذاشته شده است. حالا بنده نمیدونم واقعا چی کار بکنم، چون من نه دسترسی دارم برای تحقیق، نمیدونم چه باید بکنم، مگر اینکه شما بزرگواران که در تهران هستید صدای من رو بشنوید. آقا یه وقتی بذارید، شنیدم ایشون در همین حضرت عبدالعظیم اونجا به خاک سپردن، سری بزنید ببینید آقا حیات حال چه هست. اگر واقعا گور استاد فروزانفر جا به جا نشده، یک عکسی از قبر بگیرید به عنوان سند به مردم نشان بده. خیلی این مطلب مهم هست، چون شفیعی مرد محققی است، مرد دانایی است و از استادان به نام ادبیات مملکت ما هستند. وقتی چنین گزارشی می‌نویسن وزنی با خودش حمل می‌کنه. اما شاهد عینی هم مطلب دیگری است. این دوست عزیز من گفتن که من با گفتن خودم نرفتم، اما با بزرگترها در فامیل که صحبت کردم گفتن نه آقا اینجور نیست و گور اون استاد بزرگ آبادان به قول آدم ها بر سر جای هست و یک سنگ جدید خیلی خوب هم سفارش کردن و بر گور اون بزرگ گذاشتن. اما عرض میکنم من وسیلهی برای تحقیق ندارم. شما هموطن عزیز من که داخل تهران هستی و به این مکان در واقع مشهور نزدیک هستین، لطفا تشریف ببرید در من یک ایمیلی عکسی چیزی از گور استاد فروزانفر، استاد بزرگ مملکت ما، برای من بفرستید. خیلی خیلی خوشحال میشم. تا فراموش نکردم دوستان گرامی، هر شبت که اینجا کتابی در اختیار من هست، 120 روایت از دوست گرامی آقای حسین مهری. آقای حسین مهری رو شما میشناسید، قبلن قسمتتون در بابشون صحبت کردم. 120 بسیار بسیار کتاب جذاب و جالبی است. من توصیه میکنم که شما به تلفن دوست گرامی آقای مهری که 310-207-1969 زنگ بزنید، با خودشون یا خانم محترمشون صحبت کنید. دو سه ساعت میخونم در باب فرانسوی. 40 تکه روح فرانسوی یا به گفته خود فرانسویان موزاییک که روح فرانسوی حتی همکنون زنده و فعال است. اگر خبرهای سیاسی فرانسه را مرتب تعقیب کنید، میبینید که تلاطم و چندگونگی و ناهمگنی این روح تا به چه اندازه است. زندگی طوفانی دوگل خود انعکاس طوفانی است که از روح فرانسوی برمیخواست. صد بار دوگل از واکنش‌های بی‌قرینه و ناهمسان فرانسویان شکل به تاریخ برد. این سخن او مشهور است که گفته است گود، ملتی که بیش از 400 نوع پنیر برای بیش از 400 نوع سلیقه تهیه کند غیر قابل اداره است. کاش رئیس جمهور آمریکا بودم. اینو دوگل در باب فرانسوی هم گفته. ناپلئون نیز به همین اندازه از خلق موزایی که روح فرانسوی حتی همکنون زنده و فعال است. اگر خبرهای سیاسی فرانسه را مرتب تعقیب کنید، ببینید که تلاطم و چندگونگی و ناهمگنی این روح تا به چه اندازه است. زندگی طوفانی دوگل خود انعکاس طوفانی است که از روح فرانسوی برمیخواست. صد بار دوگل از واکنش‌های بی‌قرینه و ناهمسان فرانسویان شکل به تاریخ

اینو دوگل در باب فرانسوی هم گفته. ناپلئون نیز به همین اندازه از خلق و خوی گردنده و استقلال طبع و تفرد ویژه فرانسویان مینالید. میگفت کاش امپراتوری که از سرزمین‌های مشرق بودم. و پومپیدو نیز از ناسپاسی بیکران فرانسوی به سطوع آمده بود. با این همه این ملت آهادون سر سازگاری با هم ندارن و هر کدامشون یک روح پیچیده را تشکیل میدهند در بزنگاه‌های تاریخ، اونجا که سرنوشت فردی و گروهیشان در خطر است، به طرز معجزه‌آسا به یک تن واحد تبدیل میشه. آدم ملت بزرگ اینطور عمل میکنه. از صفحه 428 نوشته حسین مهری، 120 روایت، تلفن 310-207-1969، مجموع مقالات دوست گرامی و ارجمند آقای حسین مهری است که حتما زنگ بزنید کتاب رو تهیه بفرمایید که هم مطالبش در واقع اشراف پیدا کنید، هم پشتیبانی کرده باشیم از دوست ارجمندی که فزون بر 40 سال است که در راه فرهنگ کار میکنن، آقای حسین مهری، که ما روزهای چهارشنبه مدت 16-17 سالی است که در خدمت ایشون با هموطنان صحبت میکنیم. امیر جان وقت ما گویا به پایان رسید، نه؟ تقریبا. اون عکسایی که اول نشون دادیم میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد اینا افسران تیرباران، اسمشون هم همه هست، بازجویی‌هاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه من براتون میخونم. و در این در واقع بله بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. بله جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسیده. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بله بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن، اعلیحضرت مهمی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون تراشیدن چارخیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولاً می بردن. بله این هم این نورنبرگ، اینن دادگاه نورنبرگ که نازی ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکاییست. اعلیحضرت همایونی اعمال می فرمودن این تعلیمات دموکراتیکی که بر سرهنگ سیامک که بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس به ایشون منتسب می کردن و خانم ها گریه می کردن. من بیاد دارم برای سالها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله نه افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک میبینن. بله افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به تیبار دارن تیبارو میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی، شو باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد بی پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیر. ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش، بو گرفت، کرم افتاد.

0: ده پاسخ آتشین به سردشیم قضایه جلادان.
1: من نایب رئیس کمیسیون قضاییه در مجلس ارتجاع به خاطر قدردانی و تشکر از اجهی برای اجرای احکام اعدام، درخواست کانون شورشی از هموطنان در مورد دشخیم محمد حسین محمدی نایب رئیس کمیسیون قضاییه جلادان به خاطر قدردانی و تشکر از اجهی برای اجرای احکام اعدام. از هموطنان عزیز درخواست میکنیم هر گونه رد و نشانی از دشخیم قدردان اعدام ها دارند جهت اقدام مقتضی به کانونهای شورشی برسانند. روزهای دشخیمان و شکنجگران به شمارش می افتد.
2: اخبار دهم اردیبهشت 1405.
3: تأکید وحشت‌آلود سردشخیم قضایه جلادان بر اعدام. اژه‌ای:
4: تو کی هستی که میگی اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگی فردی که برای ناامنی تلاش کرده اعدام نشه. ما هر مجازاتی را انجام میدهیم و هیچ اعتنایی به این حرف ها نداریم. تأکید دارم احکام زودتر صادر شود و اجرا شود.
5: این کسانی که دارن به عنوان پیاده نظام دشمن احیانا در داخل و خارج رایت میکنن، اینها تحت تعقیب قرار بگیرن، اینها سریع شناسایی بشن، اینها سریع محاکمه بشن. این افراد پست لعین تصورشون هستش که حالا فرض کنید قوه قضاییه به احوال اونها حرکت میکنه، ما میگیم اعدام نشه. تو کی هستی که میگی اعدام نشه؟ تو بلد کردی که میگی؟ بنابراین از شما باز میگم اینا تأکید دارم و میخوام که پرونده ها را سریع دقیق واقعا برسید و احکام زودتر صادر بشه، طبق قانون اجرا بشه و در همه این مرحله اطلاع رسانی بشه.
1: سخنگوی مجاهدین: جانور گوشخوار حرام لقمه و به قول قرآن بوزینه سرفکنده. مطمئن باش که پاسخ غلطهای اضافی خود را در جوشش خون سربداران خواهی گرفت و به دشخیمان مقیسه و رازینی و لاجوردی و کچویی خواهی پیوست. درود بر قهرمان ملی مجاهد شهید فرشید اسدی، فرهیخته ترین آبدارچی جهان. درود بر قهرمان ملی مجاهد شهید علی اکبر اکبری که لاجوردی سرجلاد اوین را کیفر داد. درود بر قهرمان ملی مجاهد شهید کاظم افجعی که دشخیم کچویی زندانبان اوین را کیفر داد.
2: اخبار سیمای آزادی 22 اردیبهشت 1405.
6: نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس ارتجاع با تمجید از جنایات رئیس قضایی جلادان در اعدام شورشگران و زندانیان قیام و سرکوب و چپاول حکومتی گفت از قوه قضاییه و رئیس دستگاه قضا در اجرای احکام اعدام اغتشاشگران و به خاطر اینکه در حساسترین موقعیت کشور وظیفه‌شان را به درستی انجام می‌دهند تشکر و قدردانی می‌کنیم. یکی دیگر از کارهای خوب قوه قضاییه توقیف اموال کسانی است که در خارج کشور مردم را برای ضدیت با نظام تحریک می‌کنند.

درخواست کانون شورشی از هموطنان در مورد دشخیم محمد حسین محمدی نایب رئیس کمیسیون قضایی جلادان به خاطر قدردانی و تشکر از اژه‌ای برای اجرای احکام اعدام. از هموطنان عزیز درخواست می‌کنیم هر گونه رد و نشانی از دشخیم قدردان اعدام ها دارند جهت اقدام مقتضی به کانونهای شورشی برسانند. روزهای دشخیمان و شکنجگران به شمارش می افتد.

اعدام جنایتکارانه شورشگر دلیر محمد عباسی در زندان قزلحصار به اتهام مشارکت در قتل یک سرهنگ سرکوبگر انتظامی در ملارد و شرکت در قیام. فاطمه عباسی دختر محمد به 25 سال زندان محکوم شده است. خانم مریم رجوی: اعدام‌های روزانه نشانه وحشت رژیم از خشم فزاینده مردم است، اما طوفان قیام در پیش است و رژیم از سرنگونی گریزی ندارد. قضایی جلادان اعلام کرد شورشگر دلیر محمد عباسی 55 ساله که در جریان قیام دیماه در ملارد دستگیر شده بود، بامداد چهارشنبه 23 اردیبهشت در زندان قزلحصار اعدام و سربدار شد. اتهام وی شرکت در تجمعات اختشاشی و اقدامات ضد امنیت داخلی و مشارکت در قتل سرهنگ جنایتکار شاهین دهقان اعلام شد که در سرکوب قیام نقش فعال داشته است. به گزارش خبرگزاری قضایی جلادان، محمد عباسی در 17 دیماه در منطقه سراسیاب در شهرستان ملارد با سرنیزه به سرهنگ مزبور تهاجم کرده است. محمد عباسی که در سلول‌های انفرادی بند 209 اوین تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفته بود، بدون دسترسی به وکیل مستقل در شعبه 15 بیدادگاه ضد انقلاب تهران به ریاست دشخیم صلواتی به اعدام محکوم شد. این حکم جنایتکارانه به سرعت در شعبه 39 دیوان عالی رژیم بدون توجه به لایحه اعاده دادرسی که از سوی خانواده اش ارائه شده بود ابرام شد. فاطمه عباسی دختر محمد نیز که همراه با پدرش دستگیر شده بود به 25 سال حبس محکوم گردیده و همکنون در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد. خانم رجوی بار دیگر خاطر نشان کرد اعدام‌های پرقساوت روزانه قبل از هر چیز وحشت رژیم از خشم فزاینده مردم و چشم‌انداز قیام را نشان می‌دهد، اما طوفان اعتراض و قیام در پیش است و فاشیسم دینی حاکم بر ایران از سرنگونی گریزی ندارد. خانم رجوی، دبیر کل و شورای امنیت ملل متحد، شورا و کمیسر عالی حقوق بشر را به اقدام فوری برای توقف اعدام‌ها در ایران فرا خواند و گفت سکوت کشورهای عضو سازمان ملل در برابر اعدام‌های روزانه در ایران بی توجهی آشکار به ارزش‌های جهان شمول حقوق بشر است، ارزش‌هایی که برای به رسمیت شناختن آنها میلیون‌ها قربانی تقدیم شده است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 23 اردیبهشت 1405.

0: خبر دادن وزارت اطلاعات آخوندها از دستگیری یک عضو مجاهدین در ازنا. خبرگزاری وزارت اطلاعات آخوندها از دستگیری یک عضو مجاهدین در ازنا توسط سربازان بدنام خبر داد. وزارت بدنام در خبر خود ادعا کرده است فرد دستگیر شده یکی از عناصر عملیاتی مجاهدین در ازنا بوده است. وزارت اطلاعات آخوندها مدعی است این فرد به اتهام انجام اقدامات خرابکارانه در چند استان، ارتباط و همکاری با گروهک تروریستی مجاهدین و ارسال اخبار و اطلاعات برای مرتبطین خارج از کشور تحت رصد و اشراف اطلاعاتی قرار داشت. وزارت بدنام با خالی بندی افسوده است. ماموران اداره اطلاعات با هماهنگی دستگاه قضایی و طی یک عملیات دقیق اطلاعاتی متهم را در مخفیگاهش در شهرستان ازنا بازداشت کردند. اطلاعات آخوندها تأکید می کند مجدداً از مردم عزیز درخواست می شود هر گونه گزارش و اخبار ضد امنیتی خود را از طریق شماره 113 ستاد خبری وزارت اطلاعات اطلاع رسانی نمایند.
1: یک کانون شورشی در ازنا از جوانان دلیر لرستان خواست با تمام قوا و در هر فرصتی بر فرق و دهان مزوران و مأموران اطلاعات و سپاه ولایت بکوبند، مراکز و علائم آنها را به آتش بکشند و کیفر دادن آنها را در برنامه کار خود بگذارند.
2: نامه زندانی سیاسی علی یونسی در پاسخ به نامه قضایه جلادان در مورد عفو 7 ماه باقی مانده محکومیت او در زندان. من هرگز تقاضای عفو نکرده و نخواهم کرد. وحید منیامریان در دفاعیش گفت این ما هستیم که باید دفاع کنیم یا شما؟ من نیز میگویم این ما هستیم که باید ببخشیم یا شما؟ روز دوشنبه 21 اردیبهشت 1405 ابلاغیه‌ای با تاریخ صدور 4 اسفند 1404 تحت عنوان عفو 22 بهمن به من تحویل داده شد، مبنی بر اینکه باقی مانده حبس من 7 ماه شامل عفو گردیده است. اولا من هرگز تقاضای عفو نکرده و نخواهم کرد. آزادی حقی است به سرقت رفته. حق دزدیده شده را گدایی نمی کنیم، برای به دست آوردنش مبارزه می کنیم. دومن من الگوهایی دارم، 6 همبندی سربلند سربدار، هر روز و هر لحظه یادشان برایم زنده و صدایشان در گوشم است. آنها برای جانشان چانه نزدند، ننگ بر من اگر برای آزادیم چانه بزنم. سومن وحید بنیامریان در دفاعیه اش گفت این ما هستیم که باید دفاع کنیم یا شما؟ من نیز میگویم این ما هستیم که باید ببخشیم یا شما؟ بخشش و عفو بیش از هر کس حق مادران و پدران داغدار است. پس ای شما مادران و پدران داغدار، امیدوارم هر آن کوتاهی کردم را بر من ببخشید که شما تنها مرجع طلب بخشش من هستید و باقی هرچه از رنج و شکنجه و زندان تا کنون بوده و هرچه حبس و تبعید و سختی باقی مانده چیزی جز وظیفه نیست. ما به پشتوانه فداکاری فرزندان شماست که می جنگیم و بر این جنگیدن استوار خواهیم ماند. جنگیدن برای آزادی مردم ایران نه مایه حسرت و رنج، که بزرگترین مایه افتخار است. علی یونسی، زندان قزلحصار، 22 اردیبهشت 1405.
3: ریسک‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران توسط جمهوری دومینیکا. به گزارش سایت دولت دومینیکن، سپاه پاسداران حکومت ایران به عنوان یک سازمان تروریستی از سوی جمهوری دومینیکن نامگذاری شد. وزارت خارجه دومینیکن روز 12 می 2026 برابر با 22 اردیبهشت اعلام کرد دولت در چارچوب تعهد خود به مبارزه جهانی با تروریسم و در راستای قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد، کنوانسیون بین آمریکایی مبارزه با تروریسم و قوانین ملی مربوطه، با صدور فرمانی سپاه پاسداران و حزب الله را به عنوان سازمان‌های تروریستی لیست گذاری کرده است.
4: فضیحت اندر فضیحت، قسمت هایی از اظهارات بچه شاه در مصاحبه با پولیتیکو 22 اردیبهشت 1405.
5: بیایید کار را تمام کنید و مرا به تخت بنشانید.
6: این رژیم تهدیدی برای کل جهان آزاد است. بنابراین وقتی میگوییم که اکنون با یک جانور زخمی روبرو هستید، این فرصتی نیست که باید از دست بدهید. این فرصتی است برای اینکه کار را یک بار تمام کنید و پرونده را ببندید. فکر میکنم این انتظار نه تنها میلیون ها ایرانی، بلکه بسیاری از کشورهای منطقه نیز هست که اکنون به این نتیجه رسیدند که هیچ راهی برای تعامل با این رژیم وجود ندارد.
5: چطور میتوان انتظار داشت مردم به میدان بیایند؟ غلط کردم گویی از دعوت مردم به خیابان.
6: برخلاف آنچه در 18 و 19 دی رخ داد که بیش از 40,000 نفر در کمتر از 48 ساعت قتل عام شدند، چطور میتوان انتظار داشت مردم نیروی میدانی باشند در حالی که هیچ پوشش یا حمایتی ندارند؟ ما فقط زمانی میتوانیم مردم را به حضور دوباره در خیابان ها دعوت کنیم که آنها از نوعی توازن و فرصت برابر برخوردار باشند، نه وقتی که رژیم میتواند آزادانه مزدورانش را برای کشتار مردم به خیابان بفرستد. فکر میکنم مهم است که جهان درک کند که از نگاه ما ایرانیان این یک فرصت است تا یک بار برای همیشه از شر این رژیم خلاص شویم. و بله، ما به کمک خارجی نیاز داریم و این کمک نیز رسیده است. کارزاری که توسط اسرائیل و آمریکا انجام شد تا حدی موفق بود که به رژیم آسیب بزند و توانایی آن را برای سرکوب مردم کاهش دهد. آیا این کافی است تا مشکل را حل کند؟ خیر. و دقیقاً به همین دلیل است که ما میگوییم به جای فکر کردن به توافق با این رژیم، بهتر است آن را برای همیشه کنار بگذارید و خودتان را از تهدیدی که برای شما دارد خلاص کنید و در عین حال به ما کمک کنید.
5: 50,000 نفر کجا هستند؟
7: بله، میخواهم کمی بیشتر وارد جزئیات سازوکارها شوم. شما از حامیان اصلی اعتراضات گسترده ضد حکومتی بودید که تا حدی به این مقطع در ایران منجر شد. در مقطعی به پولیتیکو گفتید که بیش از 50,000 نفر از نیروهای امنیتی و دولتی ایران با شما تماس گرفته‌اند تا از رژیم جدا شوند. این 50,000 نفر کجا هستند؟ به نظر نمی‌رسد در حال حاضر اپوزیسیون داخلی مؤثری وجود داشته باشد.
6: خب البته فکر میکنم اپوزیسیون داخل ایران بسیار متنوع و در عین حال متحد است. در واقع وقتی در 18 و 19 دی فراخوانی داده شد، در هر 31 استان ایران مردم به خیابان ها آمدند و شعارهای یکسانی سر دادند و کاملا متحد بودند.
7: اما اون جدا شده هایی که گفتید کجا هستند؟
6: بدیهی است که اینها افرادی هستند که منتظر فرصت برای جدا شدن هستند. این همان نکته است که قبلا گفتیم اگر پیام های متناقض ارسال شود، بگذارید اینطور توضیح بدهم. تصور کنید شما یک مقام بلند پایه در ارتش ایران یا در سپاه پاسداران هستید و میدانید که عمر این رژیم به پایان نزدیک است. نمیخواهید با آن سقوط کنید. نمیخواهید روزی در برابر مردم ایران پاسخگو باشید. برخی از آنها که دستشان به خون آلوده نیست، میخواهند پس از تغییر رژیم زنده بمانند. این دقیقاً بخشی از محاسبات ماست. دادن عفو به آنها و فراهم کردن امکان بقا پس از تغییر رژیم تا از آینده خود نترسند. پس باید آنها را به عنوان بخشی از راه حل دید. نه به عنوان مشکل. اما اگر تردید داشته باشن، مثلا بگویند اگر خود را آشکار کنیم چه؟ اگر به اپوزیسیون بپیوندیم چه می شود؟ اگر راه حل ناقص باشد، اگر حس کنند که شاید هنوز قرار است با این رژیم معامله ای صورت گیرد، یا اینکه بقای رژیم ممکن است تضمین شود، مثلا به دلیل آتش‌بس موقت، طبیعتاً تردید خواهند کرد. هر فرد منطقی می فهمد چرا آنها کاملا متحد نمی شوند. نه به این خاطر که نمی خواهند، بلکه چون نمی دانند طرف مقابل زمین محکمی برایشان فراهم کرده است یا نه. اما اگر پیام روشن باشد، این بار رژیم را سرنگون می کنیم. مردم ایران بلند خواهند شد. شما هم می توانید به آنها بپیوندید و بدون ترس از انتقام رژیم جدا شوید. آن وقت فرصت شکل می گیرد. ما چنین افرادی را داخل ایران شناسایی کرده ایم که با ما تماس گرفتند. طبیعتاً باید هویتشان محفوظ بماند، چون اگر زودتر فاش شوند رژیم آنها را حذف خواهد کرد.
8: اکثر افرادی که اکنون در ساختار حکومتی کار می کنند باید پس از سقوط رژیم نیز در اداره امور کشور مشارکت داشته باشند.
6: ما معتقدیم که اکثر افرادی که اکنون در ساختار حکومتی کار می‌کنند باید پس از سقوط رژیم نیز در اداره امور کشور مشارکت داشته باشند تا در این دوره دولت انتقالی بتواند زمینه را برای مرحله نهایی آماده کند. من اینجا فقط آمدم تا تاکید کنم که مسیر را ادامه دهید و کار را تمام کنید.
8: دایره مضحک میلیون‌ها نفری و 90 میلیون بازدید کننده از یک پیام ابلهانه.
7: اگر رژیم سقوط کند، شما خود را به عنوان رهبر دوره انتقال مطرح کرده اید. اما 50 سال است که به ایران نرفته اید. رئیس جمهور ترامپ گفته مطمئن نیست که شما در داخل ایران حمایت کافی برای به دست گرفتن قدرت داشته باشید. منتقدان شما هم میگویند که از سوی دولت‌های آمریکا و اسرائیل حمایت می‌شوید. به ایرانیان داخل و خارج که خواهان سقوط رژیم هستند اما شما را رهبر آینده نمی دانند چه می گویید؟
6: فکر می کنم میلیون ها نفری که به فراخوان های من پاسخ دادن بهترین شاهد این است که من در داخل ایران حمایت گسترده‌ای دارم و همانطور که گفتم به محض اینکه اینترنت دوباره وصل شود خواهید دید که مردم ایران واقعا چه می گویند. در واقع درست قبل از قطع اینترنت آخرین پیام‌های من توسط میلیون‌ها نفر در داخل ایران دیده شد. برای مثال یک پیام من در اینستاگرام بیش از 90 میلیون بازدید داشت و چند روز بعد به حدود 5 یا 6 میلیون کاهش یافت که نشان دهنده مخاطبان داخل ایران بود.
8: بالتاق‌بازی آشکار در مورد اصول و آرمان‌های ثابت در 47 سال.
7: آیا به ایران باز خواهید گشت تا نقشی فراتر از یک رهبر انتقالی ایفا کنید؟
6: همانطور که بارها گفتم من نامزد هیچ سمتی نیستم، اما مردم ایران طی 47 سال گذشته مرا دنبال کردند و دیدند که همیشه به اصول و آرمان‌های ثابتی پایبند بودم. تمام هدف جایگزینی این دیکتاتوری مذهبی با یک نظام دموکراتیک سکولار است. ایران کشوری است که در طول تاریخ و فرهنگ خود نشان داده چقدر میتواند برای جهان مفید باشد.
8: به فرما زدن 1 تریلیونی از جیب مردم ایران برای نشستن بر تخت سلطنت.
6: ایران طی 50 سال گذشته برای بسیاری از شرکت‌ها و صنایع غربی بسته بوده، در حالی که میتواند یک بازار جدید باشد. ما برآورد میکنیم که فقط در 10 سال اول بیش از 1 تریلیون دلار تأثیر اقتصادی میتواند به اقتصاد آمریکا بازگردد از طریق تجارت و سرمایه گذاری در ایران. همه اینها در معرض خطر است. شما نمی توانید با چنین رژیم فاسد و شبه مافیایی تجارت کنید. این یک فرصت است. فراتر از آزادی، حقوق بشر، دموکراسی و ثبات، یک فرصت اقتصادی عظیم که برای ایران و جهان یک بازی برد برد خواهد بود.
8: قتل مسجودی و تیم ترسناک.
7: میخواهم دیدگاه شما را درباره برخی انتقادات نسبت به جریان حامی شما هم بدانم. برای مثال، دو نفر از حامیان شما به اتهام قتل یک فعال ضد رژیم در کانادا بازداشت شدند. مسعود مسجودی که او منتقد شما هم بوده است. البته تأکید میکنم هیچ ارتباطی بین شما و این پرونده وجود ندارد. اما در فضای مطرح شده که برخی رفتارهای آزاردهنده به حامیان شما نسبت داده شده است. برخی فعالان ایرانی گفتند که تهدید، افشای اطلاعات و آزار دیدند. حتی یک مقام سابق آمریکایی گفته افراد تیم شما ترسناک هستند. آیا این رفتارها به اعتبار شما به عنوان رهبر آینده لطمه می زند؟
9: من همیشه به عنوان یک اسب به صراحت با هر گونه رفتار خشونت‌آمیز، توهین‌آمیز یا تهاجمی با هر کس مخالفت کردم.
10: به ادامه اخبار توجه فرمایید. NBC نیوز آمریکا گزارش داد به دنبال ملاقات دونالد ترامپ با شی جین پینگ در پکن در روز پنجشنبه، یک مقام کاخ سفید گفت رئیس جمهور ترامپ دیدار خوبی با رئیس جمهور شی جین پینگ داشت. مقام کاخ سفید افزود دو طرف توافق کردند که تنگه هرمز باید برای حمایت از جریان آزاد انرژی باز بماند. رئیس جمهور شی همچنین مخالفت چین با نظامی سازی تنگه و هر گونه تلاش برای اخذ عوارض برای استفاده از آن را اعلام کرد و علاقه خود برای خرید نفت بیشتر از آمریکا برای کاهش وابستگی چین به تنگه هرمز در آینده را ابراز کرد. هر دو کشور توافق کردند که ایران هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. مقام کاخ سفید گفت دو طرف در مورد راه‌های افزایش همکاری اقتصادی بین دو کشور از جمله گسترش دسترسی کسب و کارهای آمریکایی به بازار چین و افزایش سرمایه‌گذاری چین در صنایع آمریکا بحث و گفتگو کردند. مدیران بسیاری از بزرگترین شرکت‌های ایالات متحده در بخشی از این جلسه حضور داشتند.
3: نیویورک تایمز 24 اردیبهشت درباره سفر ترامپ به چین گزارش داد. رئیس جمهور آمریکا خواهان این است که چین برای متقاعد کردن ایران به بازگشایی تنگه هرمز اقدامات بیشتری انجام دهد و در ملاقات روز پنجشنبه این موضوع را با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در میان گذاشت.
1: در بیانیه‌ای که پس از اولین ملاقات ترامپ با شی جین پینگ منتشر شد، کاخ سفید گفت رهبران دو کشور توافق کردند تنگه هرمز باید برای حمایت از جریان آزاد انرژی باز بماند. نیویورک تایمز افزود اما هیچ نشانه‌ای وجود نداشت که دولت چین در اعمال فشار بر ایران برای اجازه دادن به عبور کشتی‌های بیشتری از طریق تنگه و یا برای توافق صلحی که مورد نظر دونالد ترامپ باشد قاطع‌تر عمل کند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز پنجشنبه پس از دیدار رهبران دو کشور در جلسه توجیهی روزانه با خبرنگاران گفت خاورمیانه از جمله موضوعات مورد بحث آنها بوده و سیاست چین در مورد تنگه هرمز یک پارچه و روشن است. نیویورک تایمز در ادامه نوشت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پیش از برگزاری اجلاس سران دو کشور در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز که در داخل هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا هنگام پرواز به سوی چین انجام شد گفت امیدوار است چین را متقاعد کند تا نقش فعالتری در وادار کردن ایران به کنار گذاشتن رفتار کنونیش در خلیج فارس ایفا کند. روبیو استدلال کرد که به نفع خود چین است ایران را به بازگشایی تنگه هرمز وادار کند. روبیو گفت کشتی های چینی از جمله کشتی هایی هستند که در نتیجه بسته شدن تنگه هرمز در خلیج فارس گیر افتادند. او افزود این وضعیت خطرات ژئوپلیتیکی را برای چین افزایش داده است، چرا که بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران آسیا را که برای تأمین انرژی به این تنگه وابسته است بیش از هر بخش دیگری از جهان تهدید به بی‌ثباتی می‌کند. نیویورک تایمز همچنین نوشت ایران این ایده که تهران مانعی برای بازگشایی تنگه هرمز است را رد کرده و اختلال در عبور و مرور در آن را به آنچه محاصره دریایی غیرقانونی بنادر ایران توسط آمریکا می‌نامد نسبت می‌دهد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در کنفرانسی در هند گفت تنگه هرمز برای همه کشتی‌های تجاری باز است، اما افزود کشتی‌ها باید با نیروهای دریایی ما همکاری کنند. برخی از تحلیلگران چینی این ایده را مطرح کردند که پکن می‌تواند در ازای اتخاذ سیاستی دوستانه‌تر از سوی آمریکا در قبال تایوان فشار بیشتری بر ایران وارد کند.
10: رویترز گزارش داد اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه گفت بازگشایی تنگه هرمز به نفع چین است و او معتقد است که پکن هر کاری از دستش بر بیاید برای بازگشایی این آبراه انجام خواهد داد. بسنت در مصاحبه ای از پکن با شبکه CNBC گفت فکر میکنم آنها هر کاری از دستشان بر بیاید انجام خواهند داد. بازگشایی تنگه بسیار به نفع چین است و فکر میکنم آنها در پشت صحنه تا جایی که بتوانند تلاش خواهند کرد.
11: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید گفت من با رئیس جمهور موافقم که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. ما برای این منظور در یک فرایند دیپلماتیک بسیار تهاجمی و بسیار فعال درگیر هستیم تا از آن اطمینان پیدا کنیم. ونس افزود رئیس جمهور گزینه‌های زیادی دارد، هم گزینه‌هایی در زمینه دیپلماتیک و هم گزینه‌هایی در بخش نظامی، اما هدف اساسی رئیس جمهور این است که می‌خواهد جهان و به ویژه آمریکا را در برابر خطر ناشی از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای امن نگه دارد. جدی ونس در مورد مذاکرات با رژیم گفت من فکر می‌کنم در حال پیشرفت هستیم. سوال اساسی این است که آیا ما به اندازه کافی پیشرفت می‌کنیم تا خط قرمز رئیس جمهور را برآورده کنیم؟ این خط قرمز بسیار ساده است. او باید اطمینان داشته باشد که با اقدامات حفاظتی ما ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
10: رویترز 24 اردیبهشت گزارش داد قیمت نفت روز پنجشنبه پس از آنکه رسانه‌های دولتی ایران اعلام کردند حدود 30 کشتی در ساعات اخیر از تنگه هرمز عبور کردند کاهش یافت. قیمت نفت خام برنت با $1.27 کاهش به $104.36 در هر بشکه و قیمت نفت وست تگزاس آمریکا با $1.18 کاهش به $99.84 رسید. رویترز افزود یک ابر نفت کش چینی حامل 2 میلیون بشکه نفت خام عراق روز چهارشنبه پس از بیش از 2 ماه سرگردانی در خلیج فارس از این تنگه عبور کرد. روز پنجشنبه نیز یک نفتکش حامل نفت خام با پرچم پاناما از تنگه هرمز عبور کرده است. به گزارش رسانه‌های حکومتی، عراقچی وزیر خارجه رژیم در اجلاس بریکس در دهلی نو در هند گفت همانطور که بارها تاکید کردم هیچ گونه راه حل نظامی برای هر موضوعی که به ایران مربوط باشد وجود ندارد.
11: عراقچی همچنین در رابطه با دستگیری پاسداران رژیم توسط کویت مدعی شد کویت به صورت غیرقانونی به یک شناور ایرانی در خلیج فارس حمله کرده و 4 تن از اتباع ما را بازداشت کرده است. عراقچی افزود این اقدام غیرقانونی در نزدیکی جزیره‌ای رخ داده که آمریکا از آن برای حمله به ایران استفاده می‌کرد. ما خواستار آزادی فوری اتباع خود هستیم و حق پاسخگویی را برای خود محفوظ می‌دانیم.
10: سخنگوی ارتش رژیم در یک تهدید و قدرت نمای پوشالی گفت دیگر اجازه نخواهیم داد تسلیحات آمریکایی از تنگه هرمز عبور کرده و وارد پایگاه‌های منطقه شوند. هر کشوری بخواهد از این آبراه عبور کند باید تحت نظارت نیروهای مسلح ایران باشد و عبوری بدون ضرر انجام گیرد. به افزود امروز غرب تنگه هرمز در اختیار نیروی دریایی سپاه و شرق آن در کنترل نیروی دریایی ارتش قرار دارد. این کنترل درآمدهایی تا 2 برابر درآمدهای نفتی برای کشور به همراه خواهد داشت.
11: به گزارش وال استریت جورنال مرکز تجارت دریایی انگلستان روز پنجشنبه اعلام کرد یک کشتی در نزدیکی سواحل امارات و حوالی تنگه هرمز به تصرف افراد ناشناس درآمده و اکنون در حال حرکت به سمت آبهای سرزمینی ایران است. این کشتی در فاصله حدود 70 کیلومتری شمال شرقی فجیره به تصرف افراد ناشناس درآمده است. همزمان خبرگزاری نیروی تروریستی قدس به نقل از سخنگوی قضایی رژیم نوشت توقیف نفتکش‌های مختلف ناظر بر آرای متقن و قطعی محاکم صالحه ایران است که پس از طی فرایندهای قانونی صادر می شود. عرب نیوز روز پنجشنبه به نقل از رویترز نوشت یک شناور چوبی 54 متری روز چهارشنبه در جنوب تنگه هرمز هدف انفجاری مشکوک قرار گرفت. انفجاری که احتمال می‌رود ناشی از حمله پهپادی یا موشکی بوده باشد. هند حمله به این کشتی باری را که با پرچم این کشور حرکت می‌کرد غیر قابل قبول خواند. گزارش‌ها حاکی است که هر 14 خدمه کشتی سالم هستند و هند از مقام‌های عمان به دلیل نجات آنان قدردانی کرده است.
10: به گزارش خبرگزاری رسمی رژیم، ایرنا عارف، معاون اول پزشکیان، مدعی شد که حکومت آخوندی پس از جنگ 40 روزه به یک ابرقدرت جهانی و منطقه‌ای تبدیل شده و رژیم باید متناسب با این جایگاه جدید برنامه ریزی کند. به افزود تا کنون برنامه ریزی های کشور متناسب با تحریم ها و فشارهای دشمنان بود، اما نظام پس از جنگ وارد مرحله جدیدی در حکمرانی شده و باید خود را برای این شرایط آماده کند. حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه در کیهان نوشت انتظار آن است که ایران سازوکار قانونی بازپسگیری بحرین را در دستور کار فوری خود قرار دهد. به افزود در میان آن دسته از کشورهای عربی جنوب خلیج فارس که در جنگ مشارکت مستقیم داشتند، دولت بحرین حساب جداگانه و متفاوتی دارد، چرا که بحرین بخشی از خاک ایران بوده و هست.
11: روزنامه سپاه پاسداران در رابطه با پیامدهای جنگ گورکا در درون رژیم نوشت وقتی دائما به مردم القا شود که مسئولان کشور یا ناتوانند یا نفوذی یا مرعوب، نتیجه جز گسترش بدبینی، بی‌اعتمادی و فرسایش انسجام ملی نخواهد داشت. سوال اساسی اینجاست: تا چه زمانی قرار است برخی افراد موتور نفرت و سوءظن را روشن نگه دارند؟ تا چه زمان باید جامعه را نسبت به همه نهادهای داخلی بدبین کرد؟ هر خبر غلط یا تحلیل شتاب زده می تواند به افزایش شکاف اجتماعی و تقویت عملیات روانی دشمن منجر شود.
10: سایت حکومتی جماران درباره گرانی مرغ نوشت قیمت مرغ کشتار طی 10 روز گذشته روندی صعودی داشته و از حدود 330 هزار تومان در 13 اردیبهشت به 377 هزار و 500 تومان در 23 اردیبهشت رسیده است. افزایشی معادل حدود 14.4% داشته است. دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی میگوید افزایش شدید هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی، گرانی نهادها و بالا رفتن ریسک تولید صنعت مرغداری را با بحران جدی مواجه کرده است.
11: سایت حکومتی برترین‌ها پنجشنبه 24 اردیبهشت زیر عنوان اگر فقط تخم مرغ بخورید ماهی 18 میلیون تومان هزینه دارد درباره گرانی تخم مرغ نوشت در شرایطی که قیمت‌ها روز به روز افزایش پیدا می‌کند، حتی کالاهای به ظاهر ارزان هم از دسترس بسیاری از خانواده‌ها خارج شده‌اند. برای مثال، تخم مرغ که همواره یکی از ارزان‌ترین اقلام غذایی محسوب می‌شد، اکنون به دانه‌ای 25 هزار تومان رسیده است.
10: تلگرام چند سطینگی، گرانی نهادها و بالا رفتن ریسک تولید، صنعت مرغداری را با بحران جدی مواجه کرده است.
11: سایت حکومتی برترین ها پنجشنبه 24 اردیبهشت زیر عنوان اگر فقط تخم مرغ بخورید ماهی 18 میلیون تومان هزینه دارد درباره گرانی تخم مرغ نوشت در شرایطی که قیمت ها روز به روز افزایش پیدا می کند

0: آن رسیده است.
1: تلگرام چند ثانیه رژیم درباره گرانی تخم مرغ با انتشار تصویر مقایسه‌ای از روند صعودی قیمت تخم مرغ در ماه‌های مختلف یک سال اخیر نوشت: با 500 هزار تومان هزینه هر شانه تخم مرغ در این ماه، در ماه‌های مختلف چند شانه تخم مرغ می‌توان خرید؟ سایت حکومتی انتخاب انتصاب عارف از سوی پزشکیان به عنوان مسئول ستاد ساماندهی فضای مجازی را به سخره گرفت و نوشت: عجیب اما واقعی. پزشکیان به جای صدور دستور برای رفع محدودیت اینترنت بین الملل، عارف را مسئول ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی کرد. تلگرام چند ثانیه نوشت: آقای رئیس جمهور، مرکز ملی فضای مجازی را هم تعطیل کنید. دقت کنید، اینترنت بین الملل قطع شده است. رسانه‌ها در بدترین شرایط کاری قرار دارند. خبرنگاران به دلیل قطع اینترنت تعدیل یا اخراج شدند. کسب و کارهای اینترنتی به ویژه در حوزه تبلیغات عملاً خاموش شدند. در بحبوحه محرومیت مردم از اینترنت، طرح صیانت جدیدی با عنوان اینترنت پرو اجرا شده و قیمت بسته‌های اینترنتی افزایش یافته است.
0: جهان صنعت 24 اردیبهشت زیر عنوان نمایش دولتی برای ادامه مضحکه اینترنتی به نقل از یک عضو سابق مجلس رژیم نوشت: شاید مهمترین پرسشی که پس از انتشار متن حکم جدید پزشکیان برای معاون اولش مطرح شد این بود که این جملات چه معنایی دارند و محمد رضا عارف قرار است در سمت جدید خود چه اقدامی انجام دهد. در پی بالا گرفتن جنگ و جدال بر سر اینترنت، تلویزیون حکومتی گفت: اگر اینترنت پرسرعت می‌خواهید بروید افغانستان. سایت حکومتی عصر ایران در واکنش به تلویزیون رژیم نوشت: خاکتان بر سر که میگویید هر که اینترنت پرسرعت خواست به افغانستان برود. به راستی شما ایرانی هستید؟ یا اگر هستید از همان بیرون مرزها مأموریت ندارید برای نمک ریختن بر زخم‌های مردم؟ بترسید از عاقبت کارتان. روز پنجشنبه 24 اردیبهشت زلزله‌ای به بزرگی 5 درجه در مقیاس ریشتر روستای کمال‌آباد از توابع شهرستان بدسی در استان کرمان را لرزاند. این زلزله در عمق 8 کیلومتری زمین به وقوع پیوست و در شهرهای اطراف از جمله کرمان، سیرجان و رفسنجان احساس شد.

0: ده پاسخ آتشین به سردشخیم قضایه جلادان.
1: من نایب رئیس کمیسیون قضایه در مجلس ارتجا به خاطر قدردانی و تشکر از اجهی برای اجرای احکام اعدام، درخواست کانون شورشی از هموطنان در مورد دشخیم محمد حسین محمدی نایب رئیس کمیسیون قضایه جلادان به خاطر قدردانی و تشکر از اجهی برای اجرای احکام اعدام. از هموطنان عزیز درخواست میکنیم هر گونه رد و نشانی از دشخیم قدردان اعدام ها دارند جهت اقدام مقتضی به کانونهای شورشی برسانند. روزهای دشخیمان و شکنجگران به شمارش می افتد.
2: اخبار دهم اردیبهشت 1405.
3: تأکید وحشت‌آلود سردشخیم قضایه جلادان بر اعدام. اژه‌ای: تو کی هستی که میگی اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگی فردی که برای ناامنی تلاش کرده اعدام نشه. ما هر مجازاتی را انجام میدهیم و هیچ اعتنایی به این حرف ها نداریم. تأکید دارم احکام زودتر صادر شود و اجرا شود.

0: کسانی که دارن به عنوان پیاده نظام دشمن احیانا در داخل و خارج کمک میکنن، اینها تحت تعقیب قرار بگیرن، اینها سریع شناسایی بشن، اینها سریع محاکمه بشن. این افراد پست لعین تصورشون هستش که حالا فرض کنید قوه قضاییه به احوا اونها حرکت میکنه، ما میگیم اعدام نشه، تو کی هستی که میگه اعدام نشه؟ تو بلد کردی که میگه؟ بنابراین از شما باز میگم اینا تأکید دارم و میخوام که پرونده ها را سریع دقیق واقعا برسید و احکام زودتر صادر بشه طبق قانون اجرا بشه و در همه این مرحله اطلاع رسانی بشه.
1: سخنگوی مجاهدین: جانور گوشخوار حرام لقمه و به قول قرآن بوزینه سرفکنده. مطمئن باش که پاسخ غلطهای اضافی خود را در جوشش خون سربداران خواهی گرفت و به دشخیمان مقیسه و رازینی و لاژوردی و کچویی خواهی پیوست. درود بر قهرمان ملی مجاهد شهید فرشید اسدی، فرهیخته ترین آبدارچی جهان. درود بر قهرمان ملی مجاهد شهید علی اکبر اکبری که لاژوردی سرجلاد وین را کیفر داد. درود بر قهرمان ملی مجاهد شهید کاظم افجعی که دشخیم کچویی زندانبان وین را کیفر داد.
2: اخبار سیمای آزادی 22 اردیبهشت 1405.
3: نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس ارتجاء با تمجید از جنایات رئیس قضایی جلادان در اعدام شورشگران و زندانیان قیام و سرکوب و چپاول حکومتی گفت از قوه قضاییه و رئیس دستگاه قضا در اجرای احکام اعدام اختشاشگران و به خاطر اینکه در حساس‌ترین موقعیت کشور وظیفه‌شان را به درستی انجام می‌دهند تشکر و قدردانی می‌کنیم. یکی دیگر از کارهای خوب قوه قضاییه توقیف اموال کسانی است که در خارج کشور مردم را برای ضدیت با نظام تحریک می‌کنند.

0: درخواست کانون شورشی از هموطنان در مورد دشخیم محمد حسین محمدی نایب رئیس کمیسیون قضایه جلادان به خاطر قدردانی و تشکر از اژه‌ای برای اجرای احکام اعدام. از هموطنان عزیز درخواست میکنیم هر گونه رد و نشانی از دشخیم قدردان اعدام ها دارند جهت اقدام مقتضی به کانونهای شورشی برسانند. روزهای دشخیمان و شکنجهگران به شمارش می افتد.
1: هموطنان گرامی، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. ضمن تشکر از همراهیتون از حضور شما خداحافظی می‌کنیم.
2: خدایار و نگهدار همگی.

0: همونطور که در همین آگهی که الان پخش شد دیدیم، روز شنبه تظاهرات بزرگی در آمریکا خواهد بود. میخوایم با آقای صلاح عبدالله نژاد در همین موضوع یه گفتگوی کوتاهی داشته باشیم. سلام میکنیم خدمت شما آقای عبدالله نژاد.
1: با تشکر از شما که این فرصت رو دادید، منم سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی.
0: آقای عبدالله نژاد حتما در جریان هستی، روز شنبه تظاهرات بزرگ ایرانیان هست در واشنگتن. میخواستم ببینیم که خواسته این تظاهرات چیه و چه اقداماتی تا حالا انجام شده برای ما.
1: این تظاهرات در واقع پاسخی به اعدام‌های جنایتکارانه ای که رژیم الان روزانه مرتکب میشه. همین دیروز هم اونطور که الان خودتونم تو صحبتاتون قبلش کردید، محمد عباسی شورشی قهرمان و رژیم اعدام کرد، حتی به دخترش مریم عباسی هم رحم نکرد، اونم به 25 سال زندان محکوم کرده. و همچنین سایر اعدام‌ها از جمله 8 مجاهد قهرمان و همچنین شورشگران قهرمان که توی این مدت اعدام شدن. البته بگذاریم از اینکه رژیم میخواد با این اعدام‌ها سرکوب و ارعاب و اینا رو به وجود بیاره، ولی خب واقعیتش اینه که عکس داده. اولا تاثیر مثبت روی جوانان و کانون‌های شورشی و شورشگران گذاشته. شاخصش اینه که داریم میبینیم عملیاتاشون رو علیه مراکز سرکوب گسترش دادن. ثانیا حتی تاثیر مثبت روی خود زندانی ها هم گذاشته و مقاومت اونا رو بیشتر کرده. از سه‌شنبه های نبه اعدام که 120مین هفتهشو سپری کردن، در تعداد زیادی از زندان های کشور بگیرید، تا حتی خواسته قوه قضایی رژیم برای برخی از زندانیان که باقی مانده محکومیت برخی از زندانیان رو میخواد عفو کنه، اونا جواب رد دادن.
0: بله.
1: گفتن عفو شما رو نخواستیم. این چیز ننگینیه در شرایطی که همرزمان ما دارن اعدام میشن. ضمن اینکه این مایم که باید به شما عفو بدیم، نه اینکه شما چیکارید که میخواهید به ما عفو بدید، شما مجرمید و باید جواب بدید. خب این روحیه توی زندان ها در این شرایط خب خیلی قابل توجه و قابل تقدیره و این دقیقا تأثیر مستقیم همین اعدام هاست. حالا همین روحیه رو روی کل مردم ایران هم داشته، روحیه مقاومت و امیدواری نسبت به آینده تو این رابطه. حالا خواستای این تظاهراتی هم که قرار روز شنبه برگزار بشه، اولینش توقف فوری اعدام هاست، چون بالاخره رژیم با این اعدام ها میخواد فضای ارعاب به وجود بیاره. خب تو همین رابطه بارها خانم مریم رجوی گفته که این اعدام های پرقساوت روزانه قبل از هر چیز وحشت رژیم از خشم فزنده مردم و از قیام مردم نشون میده، یعنی نشونه ضعف این رژیمه. یکی از دیگه از اهداف این تظاهرات حمایت از دولت موقت بر اساس طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی که خب یکی یکی ماده رو اونا روش حمایت کردن. از اون طرف موضوع مهم دیگه موضوع نشانشیخه، یعنی با چراغ راهنمای نشانشیخ، چون میدونید که در این سال که رهبر مقاومت بارها تاکید کردن که امسال سال سرنوشت، سال جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشاته و مردم ایران به طور خاص اشرف نشانه تو خارج کشور اجازه نمیدن که در واقع این به شاه پرستا اینو به انحراف ببرن، این مسیر مبارزات مردم ایرانو که در خارج کشور حمایتشون از مردم داخل کشور خب خیلی قابل تقدیره. از جمله اینکه همین اخیراً این داروداسته شاه مرتکب یک اقدام مجرمانه هم شده بودن توی آلمان و با آرم و با لوگوی ساواک در واقع اومده بودن تو خیابون، که خب تک تک اینا را حتی مجاهدین خلق هم اطلاع دادن که بر وظیفه ایرانیان میهن‌پرسته که اینا را در واقع مورد شناسایی قرار بدن و پلیس تحویل بدن، چون اینا جرم مرتکب شدن بر اساس قانون خود آلمان. مثلا کسی بیاد نازی آلمان رو ترویج کنه جرم محکوم میشه، یعنی به 3 سال زندان محکوم میشه. خب اینا یه همچنین جرم مرتکب شدن. یکی دیگه از اهداف این تظاهرات واشنگتن نجات جان زندانیان و فراخوان به جامعه بین المللی و سازمان ملل، به اینکه در واقع این سکوت رو باید بشکنن و اجازه ندن به رژیم، یعنی فشار بیارن به رژیم که به این اعدام ها ادامه نده. خب این تظاهرات به طور در یک کلام صدای سربدارانه و صدای مجاهدان شورشگریه که رژیم حتی جرأت تحویل اجساد اونا را هم نداره، همین هایی که اعدام کرده. علتش اینه از قیام مردم ایران هنگام خاکسپاری و این جور چیزا وحشت داره و این وضعیت رژیم در اون نقطه و این اهداف این تظاهرات.
0: بله، شما به خواسته ها و اهداف تظاهرات اشاره کردید. حالا این تظاهرات که برگزار بشه از نظر شما چه پیامی خواهد داشت؟ یعنی پیام این تظاهرات بالاخره چه خواهد بود؟
1: بله، ببینید 47 سال از حاکمیت ننگین این رژیم گذشته. تو این 47 سال سیاست جامعه بین‌المللی و چه غالبش مماشات با این رژیم بوده. سیاست مقاومت ایران همیشه این بوده که افعی کبوتر نخواهد زد، یعنی از توی این رژیم مماشات و صلح و اینجور چیزا در نمیاد. این رژیم یک رژیم خونریز جنگ طلب تروریسمه و به همین دلیل هم مردم ایران هم به شدت داره سرکوب میکنه، اعدامای وحشیانه هم که داشته. بنابراین مماشات در 47 سال گذشته کارنامش پس داده و معلوم شد که از توی این رژیم چیز در نمیاد مماشات. از اون طرف بارها مقاومت ایران گفته بود که این سیاست مماشاتی که جامعه بین‌المللی در پیش میگیره از توش جنگ در میاد، که من که جنگ هم در اومد. حالا جنگ هم راه حل نبود، چون با همین جنگ خارجی هم اتفاقا برای رژیم تبدیل به نعمت میشه. این رژیم استفاده میکنه برایش برای سرکوب اعتراضات داخلی و توجیه کمبودها و توجیه گرانی و فقر و بیکاری. بنابراین سرکوب جنگ هم به جایی نمیرسه. همون چیزی که مقاومت ایران از روز اول گفته، نه مماشات نه جنگ، بلکه راه حل سوم رو خانم مریم رجوی تاکید کردن، اونم حمایت به رسمیت شناختن مقاومت ایران، نه اینکه بخوان کمکی بکنن. اصلا مقاومت ایران درخواست هیچ کمکی هم از جامعه بین، فقط به اصطلاح پاپیچ ما نشن، مانع نشن و به رسمیت بشناسن مبارزه عادلانه ما را. نه مثل بسیار شاه که مثلا همین دیروز بود یا پیروز یه سخنرانی کرده بود، از اول تا آخر سخنرانیش عجز و لابه و تمنا و خواهش و التماس از آمریکا و کشورهای دیگه که بیایید ایرانو بمباران کنید که این به حساب سلطنت و به قدرت برسه. خب این دور باد از مقاومت ایران. سیاست مقاومت ایران همیشه این بوده که روی پای خودش، البته بچه شاه شاید حق داشته باشه، چون نیروی شورشی رزمنده مثل کانون شورشی که نداره بخواد باش بجنگه و این رژیم رو سرنگون میکنه، ولی خواسته مقاومت ایران همیشه این بوده، در این تظاهراتم روی همین تاکید میشه که این کانون شورشی هستن که ته خط حرف نهایی رو میزنن، حرف آخر رو میزنن و این رژیم توسط این مقاومت و یگانه ارتش آزادبخش و کانون شورشی که سرنگون میشه. حالا این وضعیت درب و داغون رو خود رژیم هم بهتر از هر کسی میدونه، چون مثلا الان حسابش کنم همین علم الهدا و این ثابتی و اینا توی تبلیغاتشون تو رسانه‌هاشون نگاه کنی، چارچنگولی چسبیدن به حفظ خیابون شبها که به اصطلاح جلوگیری بکنن از اعتراضات مردمی و قیام مردم در پیوند با کانونای شورشی. حتی اینو رسما گفتن، اینو حتی بیانیه 63 نفر از نماینده‌های مجلس بود از جبهه پایداری، از قوه قضاییه خواسته بودن که به این اعدام‌ها ادامه بده. چپ و راست خود اژه‌ای میاد هر روز اینو تکرار میکنه. یکیشون گفته بود که اگر ما این اعدام‌ها را ادامه ندیم خودمون نابود میشیم. دیگه به این تیزی آدرس آلترناتیو واقعی و نه آلترناتیو فضای مجازی رو داده بودن. حتی این دوره نجف آبادی که وزیر اطلاعات اسبق رژیم بود، تو همین نماز جمعه اخیر عراق دو جمله در مورد مجاهدین گفته بود، ولی همه چیز توش بود. از اول گفته بود که این مجاهدین از روز اول ما را ول نکردن و ولمون نمی کنن. جمله دومش هم این بود که اینها در تمام سر همه بزنگاه ها حضور دارن و همه مشکلاتی که ما داریم این رژیم دست مجاهدین خلق توشه. خب بنابراین همه چیز واضح و آشکار، آلترناتیو واقعی هم مشخصه و همین تجمعات شبانه‌ای هم که الان دارن تو خیابونا مستمر تو شعار مرگ بر منافق و چیوچی دیگه همچنان ادامه داره دیگه و این وضعیتی که است. بنابراین ما اهمیت این تظاهراتی که الان در واشنگتن برگزار میشه واقعا قابل قدردانیه، از تک تک اشرف نشانایی که زحمت میکشن و از کار و زندگیشون زدن و اونجا نماینده مردم ایران در اونجا هستن و صدای اونا هستن، صدای کانون شورشی هستن، صدای زندانیان هستن و ما به ازای هر کدوم از اونا که اونا هستن اینا نمایندگی میکنن هزاران نفر از مردم ایران را و صدای مقاومت ایران را به گوش جهان و به گوش کنگره آمریکا میرسونن روز شنبه.
0: بله، با تشکر، هم تو که شما گفتید پیامش، پیام تظاهرات راه حل سومه و این رو جهانیان بایستی هرچه زودتر به رسمیت بشناسند. تشکر میکنیم آقای عبدالله‌نژاد از وقتی گذاشتید شرکتتون در این گفتگو و با آرزوی موفقیت.
1: متشکرم.
2: ستارگان شبکوب و راهگشا، مرزبندی جنبش و ضد جنبش در دوران ما. سخنرانی در سالگرد شهادت 60 مجاهد خلق. مسعود رجوی، 12 اردیبهشت 1363. خیلی موارد هم میوه چین ها، فرصت طلب ها، موج سوار های حرفه‌ای انقلاب ها را خراب کردند. اول اینها می آیند، مرزها را به هم می ریزند، معیارها را به هم می ریزند، ارزش ها را خراب می کنند. بعد آنکه باید بیاید می آید. اگر خواستار استقلال و دموکراسی واقعی و حاکمیت مردمی هستیم، هرچه قطب بندی ها، مرز ها از همدیگر تمیز داده شوند و مشخص تر شوند، برای ما نشان پیشرفت است. به طور کلی هر قدمی که از هزل به جانب فصل و از تکامل و مرزبندی ها، از عدم، از نارسایی به سمت تکامل و بلوغ برداشته می شود خوب است. مگر بلوغ چیز بدی است؟ برای ما احتیاج به استدلال زیادی ندارد که به چه دلیل از سلطنت خبری نیست و به چه دلیل خمینی باید برود. به همان دلایلی که شاه رفت. چرا؟ برای اینکه حکم تاریخ است. ما که خودمان نساختیم. یک راه بازگشت به گذشته است، به شاه. یکی همین حال موجود است، یکی رو به آینده است. اما بقایای شاه و ادامه رژیم خمینی، گذشته و حال هر دو ارتجاعی و سرکوبگرند. در برابر ما یکی می شوند و همخوانی دارند. همخوانی قدیم الایام هم دارند. خبرش را داریم که با رژیم تماس هم دارند. مگر مرز آزادی و استبداد، مرز استقلال و وابستگی، مرز خلق و ضد خلق را می شود به این سادگی زیر پا گذاشت؟
3: از روز اول بنیانگذاران سازمان ما می گفتن لحظه که به این نتیجه رسیدیم کسی از ما زی صلاح تره، خائنی مگر در کرسی ها مونده مونیم؟ ولو سازمانی باشه ایدئولوژی ما را قبول نداشته باشه، میتونیم مسئله امروز جامعه رو که خمینی است و آزادی و استقلال واقعی تو زودتر و بهتر از ما بدی؟ بسم الله. مگه با خمینی هم حرفی غیر از این زدیم؟ رفتیم دیدنش همون دو سه روز اول توی مدرسه رفاه. احمد خمینی اومد بردمون، بعدم توی قم با 200 از برادران رفتیم. خب بابا برس به خودمون رفتیم دیگه. خب دیگه هرکی دست شده راست کنه ما نموسیم که رو زدیم کنار. خب بعد رفتیم صورت آقا رو بوسیدیم. خب بعد عصبانی شد، بعد پسرش اومده از ما بیرون میپرسه خب جای باباتونه؟ خب جای بابا نیست بلواقعی که گفتیم آقا در همون خطی که روی کار آمدند باشند. تعارف گذاشتیم کنار، دست بوسیدن چی؟ سر به قدومشون. اما که نیمدیم شغل بگیریم، ما که نیمدیم پست بگیریم، یه مشتلو وردی از این برام بر بخودت ما چه؟ ما فرش خون گستردیم آقای سید احمد تا ابدی شما تشریف آوردن. آزادی باشه، دموکراسی باشه، اون چیزایی که مردم به خاطرش به انقلاب کردن باشه، دست بوزیدن چیه؟ سر در قدومشون. و راست هم میگیم، زیرا جدی هستیم، حذر نیستیم. اما اما اگر برای شما میگم، من رفته بودم به مسئولیت هم انتخابات باز یادم اومد، با یه چمدون سراغ رفسنجانی، شورای انقلاب بعد از وزیر کشور کنی بود، بعد رفتیم سراغ رفسنجانی صحبت بکنیم سر تقلبات. خبر داشت و بودون بهش گفته بود تا وقتی که مثلا من برسم خب باز نکنید، باز نکنید تو شورای انقلاب، خب این رو میتونید، خب شما عادت دارین دیگه، اگه همه تون انتخاب میشدین میگفتین که بله انتخابات خیلی خوب بودی، حالا ایش کدومتون انتخاب نشدین دارین میسوزین میگین که بله. من گفتم که شما هم که الحمدلله هیچ تقلبی چیزی نداشتین دیگه. خب بله بله ممکنه چیزایی بوده، چیزای مختصری، ولی خب بعض وقتا پیش میاد دیگه. ولی البته من با این همه ادامه داد قبول دارم که بعد از ما شما این گفت آقا یه خود خصوصی صحبت کن. گفتم بفرم. گفت ببین بی خود این وقت رو سره این که تو انتخابات تقلب شد نشد نکنش آقا جون، هر بدی که از دستگاه ما هم سر میزنه تقصیر شماست. بسم الله الرحمن الرحیم. بدی های خودمون کافی نیست که مال ارتجاع به نام مجاهدین. گفت ببین تنها سازمانی بودیم مذهبی و مسلم و شیعه اسم عشقی بودیم، سازمان داشتیم، سلاح داشتیم، پرستیج داشتیم، کادر داشتیم، بچه های کارا و لایق داشتیم. خب شما نمیاین، ما باید بریم وزیر وکیل و رئیس از خارجه بیاریم یا ما بریم سراغ بهزاد نبوی؟ گفتم ما حاضرین بیاییم ولی کجا؟ البته اون بهزاد نبویه. آخه ما مجاهد خلقیم، ما بر اساس یک خطی، یک ایدئولوژی، یک اعتقادی، نه بر اساس سیاست بازی، حتی گروه بازی، سازمان بازی. این سازمان ما داغون شده بود، از بین رفته بود. اون موقع که اپورتونیست های چپ نما سازمان رو داغون کرده بودن، عملیاتی هم کرده بودن، نمیدونم چیزای مستشار امریکا اینها رو زده بودن، اون موقع باد به این سمت بود که کسی بگوید آقا من هم هستم با شما. آخه بابا ما اینا رو گذشتیم قبلا ازش. نشستن به جای آقای بهزاد نبوی که در یک مجاهد خلق، اگر واقعا مجاهد خلقه یا فلان کرسی مجلس، این دیگه باید مسئله حل شده باشه. این انگیزشی نباید داشته باشه براش، احتیاج به این کارا نبود. شاید راحت تر بود بعد از سالها، بعد از مدت ها، خب زمان شاه در بدری زندان، اغلب مادر بدر پدرهای پیر کلی از آدم انتظار دارن، همش یک جانبه ازشون گرفته، بری دنبال اصلا کارش، بری مطالعه بکنه، بری اصلا دنبال علم، بری دنبال خانوادهش. اصلا اینا نیست که یک تعهد، یک مسئولیت اونه و برق اون هست که به قول شما علارغم این همه تقلبات که نادیدش میگیری باعث شده که خودت بگی که مردم به مجاهدین بعد از شما، برام خودت میگی یعنی مردم بهشون رأی دادن بعد از شما دیگه، بعد از شما تا حاکم هستی صندوق همه چی دستته. منظورم این بود اگر واقعا هدفمون راسته درسته، ما ضرر نخواهیم کرد، یه ضررم دیرتر باید بشه از مشخص شدن مرزبندی، برای این که این استخون لای زخم امروز شما نداشته باشین خب فردا داریم استخون لای زخم امروزی رو. مسجد زرار تحت عنوان اسلام خمینی رو، مستضعف نماییش رو، این نوعش رو فردا داریم. ما ضرر نمی کنیم، مگر اینکه دست بردارن از سرمون، وقت کاری به کار کسی نداریم. یعنی بگذارن خمینی رو زودتر زمین بزنه تا کمتر خون بده. در هر حال مسئله این است که در طول یک قرن اخیر سه بار جنبش ها و انقلابات عظیمی در ایران به وقوع پیوسته. مشروطه که میدونیم، نهضت ملی ایران رهبری رو تو مصدق و جنبش ملی کردن صنعت نفت، بعدم انقلاب ضد سلطنتی. سه بار شکست فجیع و باز هم قربانی شدن نسلی دیگر. بر سر قربانی شدن مطلق سومیست که عنصر مجاهد خلق سینه سپر کرده، تا حدود بسیار زیاد اشکالات دفعات پیشین رو نیز اگر خودجوش بود کار سازمان یافته است، اگر رقابت های فردی بود این وجود نداره. تا اونجا که مجاهدین مربوط میشه به سازمان مجاهدین، این حل کرده. نسلی از کادرها و رهبرانش رو در حقیقت چه دیروز و چه امروز در شکنجه‌گاه ها پرورش داده. اگر ناآگاهی وجود داشت در سطوح رهبری کننده در این انقلابات، عنصر ارتجاعی، عنصر خلاصه ناخالص، تا اونجایی که به این عنصر مربوط میشه رفع کرد. زمینه ها و شرایط پیروزی محتوم و محقق فراهمند، زیرا عوامل شکست های گذشته به طور نسبی تا حدود خیلی زیاد معالجه شدند. گفتم کل فرضیات و کل سیستم محاسبه درسته، درش کردگی نیست. خیلی موارد هم میوه‌چین ها، فرصت طلب ها، موج سوار های حرفه ای خب این انقلابات رو خراب کردن. اول اینا میان مرزا رو به هم میریزن، معیارا رو به هم میریزن، ارزش ها رو خراب میکنن، بعد اون که باید بیاد میاد. گفتم که همین داستان سیتی اون که در قوم باشه هست چقدر داستان موزه. دست آخر اینجا منصور مجاهد خلق لغمه نیست که به سادگی از گلوی بحر پاره کرد. به قول حضرت علی لغمتان یهو صبح ها آکل ها، لغمه ایست که گلوی خورندشو میگیره. همین مقدار که تا حالا گلوی خورنده میگیره گیر میکنم، اگر البته ما روی موازین و معیار هم علی رغم هر انعطافی در فرو در اصول بمانیم و بیستیم. الحمدلله کتاب ها رو سپدیم. از نظر جهانی که ببینیم باهای یک چیز رو داریم میپردازیم، دبانه نمخواهیم پرداخت باهای استقلال رو در یک کلام. مستقل بودن در دنیای قروبندی شده کار مشکلیست. در حقیقت ما مشغول آزمایش این جوری هستیم که آیا ایران مستقل واقعا مستقل و آزاد جواب داری یا نه. تا امروز خونهای ما بهش پاسخ مثبت دادند، به دلیل اینکه از بین نرفتیم، رشد هم کردیم، بسیار هم رشد کردیم. مطمئنن مفهوم حرفی رو که میگم میفهمید. معنی مسائل روز رو تقریبا کسی نیست که نفهمه. من و شما جای خود داریم. اونی هم که وظیفه محوری و روزش رو یا یکی از شعارهاش رو متلاشی کردن شورای ملی مقاومت قرار میده، اونم یا کودکه یا میفهمه. گیریم انشالله که کودک باشه نفهم، اگر بفهمه واقعی. شما تا کنون علائم رو که دریافت کردیم، هر آنچه شو که غیر استقلال بوده پس بدیم، چه شورا و چه مجاهدین. اما واقعیت اینه که همین مجاهدین و همین شورای امروز آخرین شانس برای آزادی و استقلال واقعی هستند، اگر کسی دردش این هست و ترقی پیش رفت. اگر فرصت کردیم یک بار دیگه یکی از اون بندای پیام سیر خورداد پارسال که داده بودم نگاه بکنید، اونجا بسیاری از این موارد باز در ذهنتون از جهت آموزش میگم روشن‌تر شکل خواهد گرفت که اصلا دعوا بر سر چه بود و هست الان. خب وقتی حاضر نیستید کوتاه بیاید، صنعت آلترناتیو سازی را میفته در حلول شد. یکیش گذشته شاه، یکیش حال زار موجود خمینی، یکیش آینده است. با توجه به این که در مقابل آینده شاه خمینی گذشته و حال هر دو ارتجاعی و سرکوبگر، خب یکی میشه، همخوانی هم دارن، همخوانی قدیم الایام هم دارن سیستماتیک. خبرشو داریم، با رژیم هم تماس دارن. البته چیز جدیدی هم نیست، کاملا مشخص بودم. اطلاعم نمی بود، تحلیلا مشخص بود، قبل هم که من گفتم. آقا اینا که این همه به مجاهدین ایراد میگیرین، خب باری کلا بکنین حقتون هم از 100 بار بیشتر. مگه فلان نشریه و فلان دار و دسته نداشتن فلان تیمسار شاهی و خمینی رو مشروع میکردن؟ چرا همه سکوت کردن؟ اون یکی دیگه شو، اون یکی دیگه شو، چرا همه سکوت کردن؟ کجا رفتن مدعیان آزادی دموکراسی؟ چی میخواستین؟ چرا حرف نزدین؟ چرا سکوت کردین؟ چطور میشه انجمن فلانجا یک کاری بکنه داد و فریاد؟ اینجا هیچ ساده. بعضشون با خمینی هم تماس دارن، خیلی طبیعی هم هست که داشته باشن. حالا فرض کنیم این یکی شما در جایی به ترتیبی مدارکشو گیر آوردن، اگر انشالله برسه باید افشا بکنیم.

0: حال
1: داشتم میگفتم که هرچی این قطبندی ها مرز ها از همدیگر تمیز داده بشه، مشخص تر بشه، برای ما نشان پیشرفته. اگر خواستار استقلال و دموکراسی واقعی و حاکمیت مردمی هست، میخوام بگم اینطور چیزها که پیش میاد ولو حمله و هجوم به شما تیزتر و شدیدتر میشه، فکر نکنید عقب رفتید، به عکس یکی از فصول بهاران مقاومت به طور کلی. هر قدمی که از هزل به جانب فصل، از درهم آمیختگی و اختشاش به جانب نظم و انتظام، از مشخص نبودن امور و اشیا به مشخص بودنشون و از تکامل مرزبندی ها، از نارسایی به سمت تکامل و بلوغ برداشته میشه. مگه بلوغ چیز بدی؟ از ممیز شدن و ممیز شدن، تمیز دادن و تمیز داده شدن، حد فاصله باید رسم میشه. برای ما احتیاج به استقلال زیادی نداره که به چه دلیل سلطنت خبری نیست و به چه دلیل خمینی باید بره. همون دلالی که شاه رفت. چرا؟ برای که تاریخا ما که خودمون نساختیم. بعضی سر بتونه ها؟ فایده نداره. باید بشینید من تموم کنم. ما خودمون شرایطی که نساختیم، ما خودمونو با شرایط تاریخی تطبیق دادیم. به اختصار میگم جانشین راه حل، جامعه راه حل داره به هر حال دیگه نیست، از بین که نرفته، دوچار این بیماری که هست راه حل داره. راه حل یعنی همون جانشین. خب این راه حل به درد نخورد، راه خمینی به درد نخورد، اون یکی دیگه، اون یکی دیگه از چی؟ از کجا باید ببینیم در میاد؟ تاریخاً به طور استراتژیک آیا میتونه خارج از نیروهایی که انقلاب ضد سلطنتی رو کردند بیاد؟ نمیتونه که. اگر اون انقلاب حق بود، درست بود، انجام شد، انگیزه داشت، مشروع بود، همطوری که نمیشه آخه بچه شاه رو دو مرتبه آورد. بعد گفت آقا ما شما میتونین بگین که با آزادی ها رو تضمین بکنین، سند بدین، مدرک بدین، ماهیت شما اینه، دولت 6 ماهه بذارین، بگین آقا نخواستن مردم میرم، برای که خاطر جمعین به خودتون. خب اون تابیات شما هستین، شما که ماشاءالله. پس باید به بهانه امنیت و نظم و قانون سرکوب کنه، یعنی کشتار بزرگ میتونه بکنه. یه برای اون کشتار بزرگ اینه که باید ایران اشغال بکنن، نه حالا در این چشم انداز نه. پس اون جانشین و اون راه حل بایستی از داخل یک نیروهای انقلاب بر علیه شاه بیرون بیاد، یعنی سلطنتی نیست. دو، ولی نه از داخل خمینی، از خارج خمینی. راه حل باید این خصوصیت‌ها رو داشته باشه، با شاه خلاصی جنگیده باشه، دعوا کرده باشه، جز این جای انقلاب باشه. خارج خمینی، نه آلوده به جنایات خمینی. نه اینا که تو مجلسش بودن تا آخر، چون این رژیم هم مثل اون رژیم در تمامیتش نامشروع شده. سه، معلومه که این دفعه خود به خودی نیست، به ترتیب قبلی نیست، نمیشه اصلا، خمینی نمیذاره خودش، به خاطر سرکوب. شرایط هم عوض شده، یک مقاومتی هم هست، یک آلترناتیو هم هست، اومده رشد کرده، گرفته فضا رو، رفته. کما اینکه دیگه شما الان تو تاریخ، توی تکامل طبیعت دیگه میمون که به انسان تبدیل نمیشه، دیگه تولیدی مثله انواع دیگه از خودشون به وجود میان، شرایط اون تکامل تموم شده، دیگه ماده بی جانم زنده نمیشه، جاندار از جاندار بیرون میاد و جانداره که تولیدی مثل میکنه یا با مکانیزم های مختلف. چهار، پس سازمان یافته باید باشه، مسلح باید باشه، همینطوری کسی وقتی فضای باز سیاسی در خبری نباشه و وقتی فاصله زیادی بین باز شدن فضا و ترک خوردن دیوار اختناق و فرو ریختنش نباشه باید مسلح باشه. پنج، از نظر ایدئولوژیک علارغم تمام حرفایی که این طرف اون طرف میزنن، به خصوص علارغم هیستری ضد اسلامی و مذهبی، بیماری عکس العملی خمینی، باز باید با احترام به اسلام باشه، در محورش یک نیروی مسلمان قرار داشته باشه. پس تکرار میکنم، تاریخاً آینده باید از اینجا در بیاد. خارج رژیم ولی داخل نیروهای انقلاب ضد سلطنتی، سازمان یافته، مسلح، با احترام و با اعتقاد به اسلام. این شرایط تاریخی هست. حالا شما حاضر نیستیم کوتاه بیان از هیچ کدوم از اینا، از یکیش یا دوتاش، از هیچ کدوم حاضر نیستیم، یکیش اقلا معلوم میشه زرنگ، چون از هر کدومش که بیاین اونای دیگه هم از دستون در اومده. حرفم اتفاقا همین. و دو، لو تتهنو و تتهنو، دوست دارن کتا بیاد الان باید کتا بیاد. سوره قلم چه سوگند قشنگ، ولا تو کل حلاف مهین، تبعیت نکن نرو به خط هر بسیار سوگند خورنده زبونی. یادتون است لیحلفن ان اردنا الا الحسن، قسم میخوردن سر مسجد زیاد همش خوب میخوان، منظور این سوگند های هزله یا این شعار های هزله. ولا توت کل حلاف مهین حمازن مشائن بنمین، نکوشگر بهانه‌گیره نقنقویه پیوسته در صدد سخنچینی و بدگویی و بول گرفتن، حماز مشاء بنمین. کاش عیب و یاد گرفتن از حسنیت باشه و انتقاد جدی باشه. من ناء للخیر، من کننده خیر، نیکویی، زیبایی و بهروزی، جلوگیر. گفتم با خیلی ما کار نداریم، اینو جمن میکنی مانع میشی جلو میگیره. من ناء للخیر معتد عظیم، از حدود در گذرنده، از حدود گذرنده، مرز رو میشکنه. مگه مرز آزادی و استبداد، مرز استقلال و وابستگی، مرز خلق‌آزادی خلق میشه؟ این سال دیگه زیر پا گذاشت، یک سال، یک سال خورده یه با این شعار منصوم به طبقه میانه. یا تو از چی کار رو من کردم و کجا رو سقوط میکردم؟ شما که به مجاهد میگی بیا شکی یا سهبیات تو بیان بکن، پس چرا اونجا سقوط کردی؟ من لا ان للخیر معتد عظیم، آلودگی با گناه. بعد چند آیه بعد، سنسمه علی الخرطوم، به زودی داغ ننگ رو، داغ افشا رو به خرطومش یعنی به بینیش، حالا فرض کنیم پیشانیش میزنه، بله پیشرفته این مرزبندی ها یعنی. اما شما باید بخوریم، باهاشو بپردازیم، مارکشو بخوریم. با این یقین که به هر حال سرانجام زمستان این میهن و این خلق در خواهد گذشت و بهارانش خواهد رویید و باران رحمت و رهاییش به ثمر خواهد نشست. تناصر بارونی. امر ما البته ساده نیست. ان امرنا صعب مستصعب به قول عزادل. و هر که کشید بگید بفرمان بسم الله، و هر که نه بسیار خوب. اما اگر کسی کشید، توی نیروهای مختلف رو میگم، باید آگاهش کرد، باید بهش توضیح داد. اینجاست که عنوان خاتمه میگم. اخلاقیات ما، طرز برخورد ما، اعتقادات خود ما، نحوه طرح مطالبمون و دفاع از حقایقی که بهش معتقدیم، زبانی که باهاش سخن میگیم، یه کسی که هیچ از اسلام نمیدونه یه طوری برخورد نمیکنن که بدتر ندونستهش محفوظ بشه. اینجا دیگه این ما هستیم، در هر کجا، در هر لباس، در هر قشر، در هر سن، که بایستی به وزیرمون خوب برسیم. حالا سیاسیست، نظامیست، توضیح بدیم. و به هر حال تنها و تنها با معنویات و با اخلاقیاتمون هست که میتونیم حق رو پیش ببریم. در غیر این صورت ضربه بهش خواهیم زد. من جمله به اختصار میگم رد میشم. مسئله پناهندگان آواره و ایرانی هموطنمون این طرف این طرف، به خصوص به خصوص زنهای ایرانی که خواهران خودمون هستن، همشون بعضی وقتا من گزارش بدید میخونم که واقعا نمیتونم چه بگم، جگر بدن خراب میشه. خب باید کرد، اگه هیچ کاری هواداران سازمان، هر کی که دستش میرسه این طرف اون طرف نمیکنه، حد اقلش برخورد مثبته یا تشویق و ترغیب بقیه ایرانی هاست برای حل مشکلات اینها، یا جمع شدن یک جایی هر کسی در حد توان خودش برای اینکه به اینا کمک بکنه، بردن این ایده به جلو. به عبارت دیگه میخوام بگم به فکر محیط پیرامون خودمون و به فکر درست بیان کردن خودمون و حق بیان کردن خودمون، منهای هر گونه بالا پایی رو مبالغه و همسال هم باستی باشیم. کما این هواداران سازمان، هر کی که دستش میرسه این طرف اون طرف نمی کنه، حد اقلشی برخورد مثبته یا تشویق و ترغیب بقیه ایرانی هاست برای حل مشکلات اینها، یا جمع شدن یک جایی هر کسی در حد توان خودش برای اینکه به اینا کمک بکنه، بردن این ایده به جلو.

وقتی باشی. کمانکه صاف و صادق اگر انتقادی هم فردن، تشکیلاتن، خطن داریم باید بنام میکنیم. اگر توانایی داریم که مسجد زرار رو هر چی تا و ستون ساخته باشن واسش بزنیم خراب کنیم کنار، هر کی میخواد باشه، با هر نامی، با هر کسی، هر نگاهی، اگه این کار هستیم از اون طرف هم باید خودم هر. در مسائل اخلاقی خودمون و در این نام کوتاهی نکنید. آخرین نکته که ترجیح میدم اون رو خطاب به هسته های قهرمان مقاومت در داخل کشور، خواهران و برادران همون که واقعا در شرایط بسیار شاق به وظایفشون رو پیگیری میکنند، از همین جا براشون پیام بفرستم. به مناسبت همین امروز و شهادت 60 خواهر و برادر والامون بدر و از چون ضابطی، در همینجا ترجیح میدم اعلامش رو بکنم و خواهش میکنم از برادرم که مسئولن بعدن اطلاع بدن نامه بنویسن برای داخل کشور، اعلام روز 30 خرداد از جمله همین 30 خرداد اعلام روز 30 خرداد که خودش سرآغاز انقلاب نوین و دموکراتیک مردم ایران هست، عنوان روز مقاومت و روز شهدا و زندانیان سیاسی برای این که به خصوص در داخل کشور هسته ها شهدا رو هرچه بیشتر زنده بدارن به طور اخص در اون روز، و امیدوارم که شما هم در خارج کشور اونجا که ازتون برمیاد برای اینکه اون رو زنده تر بشن و به هدفشون بیشتر و بهتر برسند، بیشتر بالا برند و بعدن به صورت باران رحمت را رسول سریع هر پایین و جاری بشن، کارتون رو انجام بدید. آخرین نکته به خصوص خطاب به خواهران و برادران انجمن هاست دانشجویان مربوط هست به کار ایدئولوژیک، به خصوص در نفس و درون خود آدم در جهت تسکین و تطهیر شخصی و خودسازی انقلابی که اهمیت بسیار زیادی داره. در خصوص ارتقاء اخلاقی و همچنین دعا و مناجات، حتی اگر وقت هم ندارید گاه بیگاه در دلتون غیر از شاعر جاری رایج مثل نماز بدا. خود قرآن هم در این مورد سفارشات زیادی کرده، بذکر ربک فی نفسک تضرعا نخیفا دون الجهر من القول بالغدوف و الاصال و لا تکن من الغافلین. خدا رو آرام بدون سر صدا در شبانگاه و صبحگاهان در ذهن و زمیر خودت یاد کن و از غافلین نباش. خدایا باران صلح و آزادی سرزمین و مردم محروم ما رو هم هرچی سریع تر برسون. متشکرم.

0: Se fue así.
1: بینندگان عزیز سلام بر شما. در قسمت‌های پیشین ضمن معرفی پیشینه ساواک و چگونگی تأسیس این نهاد سرکوبگر رسیدیم به این نکته که چگونه ساواک شاه به خدمت شیخ درآمد. ابتدا اسناد مربوط به جلوگیری از انحلال ساواک توسط خمینی و تمامی باندهای رژیم رو دیدیم. انحلال ساواک البته یکی از مهمترین و اولیه‌ترین خواسته‌های مردم در جریان انقلاب ضد سلطنتی. بعد هم توضیحات سر اکیپ‌های گشت ساواک و مدیران کل ساواک رو شنیدیم که نکته به نکته چگونگی انتقال ساواک از شاه به شیخ رو شرح دادن. پروژه‌ای برای بکارگیری بقایای سلطنت سرنگون شده شاه در خدمت سیاست‌های دیکتاتوری آخوندها. کمی هم توضیح داده شد که هدف آخوندها از بکارگیری ساواک سرکوب مخالفین به ویژه مجاهدین بود. اما آیا این همه اهداف رژیم در حفظ ساواک و گسترش اون توسط خمینی رو توضیح میده؟ اگر گوش کنیم به بخش‌هایی از گزارش کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران در سال 75، زوایای دیگه‌ای از چند و چون و اهداف اطلاعات آخوندی از به خدمت گرفتن ساواک شاه علیه مجاهدین و آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران آشکار میشه.

0: گزارش کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران، بهمن 1375. چندی پیش با معرفی و تبلیغ کتابی به قلم هوشنگ ازقندی، سرشکنجهگر سابک شاه و سرپرست تیم‌های بازجویی از مجاهدین، در یکی از روزنامه‌های وابسته به بقایای سلطنت، نمود جدیدی از همدستی بقایای سابک شاه با وزارت اطلاعات شیخ بارز شد. چرا که در این کتاب یاوه‌های تبلیغاتی وزارت اطلاعات رژیم آخوندی علیه مجاهدین عیناً از زبان یک سربازجوی سابک شاه تکرار و بازنویسی شده است. در جستجوی منشأ این محصول دورگه که البته بیشتر نشان از شیخ دارد تا شاه، حقایق بسیاری در مورد ارتباطات بقایای شاه با رژیم آخوندی بر مقاومت ایران آشکار گردید. از جمله بر اساس اخبار موثقی که از درون رژیم دریافت کرده ایم، جلب همکاری و به خدمت گرفتن بقایای رژیم شاه از مدت‌ها قبل در دستور کار وزارت اطلاعات قرار داشته است.
1: توی اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت در سال 75 نوشته بود، یعنی در واقع اومده بود که وزارت اطلاعات این طرح رو از طریق سابکیای این وزارتخونه به پیش برده. توی این طرح سابکیای خارج ایران، یعنی خارج کشور، اونا رو هم به کار گرفتن که در رأسشون پرویز ثابتی بود و اون همه میدونن مشاور مخصوص رضا پهلویه که آمادگی خودش اون زمان برای همکاری فعال با وزارت اطلاعات نشون میده.
0: بر اساس گزارش‌های مزبور، وزارت اطلاعات ابتدا از طریق مزدوری به نام ساسانفر که در رژیم شاه یک وکیل ساواکی و در خارج کشور پیشکار پرویز ثابتی بود، به مقام امنیتی شاه نزدیک شد. ولی به زودی معلوم گردید که پرویز ثابتی خود در زمینه ارائه این گونه خدمات به رژیم بسیار مشتاق و آماده است. البته وزارت اطلاعات که علاوه بر ساسانفر از همکاری کاظم جعفرودی، سناتور شاه و مقیم پاریس و علی راستین، عامل وزارت اطلاعات در پاریس و رئیس حزب رستاخیز شاه در دانشگاه تهران نیز برخوردار بود، ابتدا قصد داشت برخی از باندهای سلطنت طلب و رضا پهلوی را به خود وصل کند و با ایجاد یک تشکل سلطنت طلب که در کنترل خودش باشد، سایر باندهای بازماندگان شاه را تحت عنوان مذاکره، دیالوگ و غیره به خدمت بگیرد. اما از آنجا که ایجاد یک تشکل نیازمند زمان بود و وزارت اطلاعات برای پیاده کردن طرحش عجله داشت، باید راه حل دیگری را جستجو می‌کرد. از این رو با استخدام مهرداد خانساری و سازمان مشروط خواهان خط مقدم او، وسیله پیشبرد سریع طرح مذاکره با سلطنت طلبان را پیدا کرد. مهرداد خانساری که در ارتباط نزدیک با پرویز ثابتی قرار دارد، در جلسه مشروط خواهان خط مقدم که در اواسط نوامبر گذشته در لندن برگزار شد، از تصمیم باندش برای برقراری دیالوگ با رژیم صحبت کرد و عملا هم آن را به مرحله اجرا گذاشت. لازم به ذکر است که رضا پهلوی نیز از طریق مشاور خود پرویز ثابتی به طور کامل در جریان مذاکرات و برنامه‌هایی که توسط او و مهرداد خانساری همگام با ساواکی‌های شیخ و شاه در درون وزارت اطلاعات در جهت منویات آخوندفلاحیان اجرا می‌شد قرار داشت و خودش از طریق رئیس دفترش احمد اویسی از دیگران می‌خواست که با خانساری همکاری و به سود او تبلیغ نمایند. علاوه بر این قرار می شود که به عنوان شرط لازم برای پیشرفت طرح، رضا پهلوی از هر گونه موضع‌گیری در قبال مسائل روز اساساً خودداری کرده و حتی در فعال‌ترین شرایط سیاسی علیه رژیم آخوندی کاملاً سکوت نماید.
1: خوبه یادآوری کنیم که توی اون اطلاعیه اومده بود که برای پیشبرد این طرح پرویز ثابتی یه عده از ساواکی های سابق رو مثل هوشنگ از قندی اونا رو به خدمت گرفته بود. حالا هوشنگ از قندی خودش یکی از نزدیکترین شکنجه‌گرا به ثابتی بود و با این کار ثابتی اونا رو در مسیر رابطه و همکاری با رژیم قرار میداد.
2: خب بقیه اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران رو بشنوید.
0: کتاب از قندی که در ابتدای اطلاعیه کمیسیون امنیت شورا هم به آن اشاره شد از محصولات همین پیوند است. شایان ذکر است که از قندی مأموریت یافته است که کتاب دیگری هم در همین خط بنویسد و در این زمینه از مطالب و به اصطلاح مدارک و اسنادی که از کانال عوامل وزارت اطلاعات نظیر ناصر خواجه نوری به دستش میرسد استفاده کند. رسولی یکی دیگر از بازجویان و شکنجهگران معروف و رهسپار مزدور دیگر ساواک شاه نیز در این طرح به خدمت گرفته شدند. در حال حاضر رهسپار به عنوان پادو و رابطه ناصر خواجه نوری در ارتباط با رسانه‌های ساواکی‌های مقیم لس‌آنجلس عمل می‌کند و اطلاعیه‌های وزارت اطلاعات را به بقایای ساواک می‌رساند، چرا که از طریق مزدوران لو رفته‌ای نظیر خواجه نوری نمی‌توان منشأ این اطلاعیه‌ها را پرده پوشی کرد. اما از سوی دیگر بنابر تصمیم وزارت اطلاعات به رغم اینکه مهرداد خانساری افشا شده است ولی برای پیشبرد این طرح همچنان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از این رو وظایفی که وزارت اطلاعات برای وی مشخص کرده است در روزهای اول سال نو مسیحی توسط ناصر خواجه نوری طی ملاقاتهایی که در لندن داشتند به وی ابلاغ گردید. به قرار اطلاع در این ملاقاتها مزدور اجاره‌ای علیرضا نوریزاده نیز حضور داشته است.
1: توی همون اطلاعیه شورا هم اومده بود که بعد از مطرح شدن طرح مذاکره با رژیم که توی جلسه مشروطه‌خواهان تو لندن مطرح شد، بهداد خانساری در یک مصاحبه با یک خبرنگاری اعلام در واقع برای شروع دیالوگ با رژیم اعلام آمادگی کرد و اینطوری بود که استارت اجرای این طرح به شکل علنی زده شد.
0: روند اجرای طرح وزارت اطلاعات. شرکت مهرداد خانساری و دیگر سلطنت طلبان در سمینار وزارت اطلاعات که روز 25 اکتبر 96 به کارگردانی خواجه نوری در لس‌آنجلس برگزار شد، همکاری عملی و خوشخدمتی این باند سلطنت طلب با وزارت اطلاعات و طرح‌هایش علیه مجاهدین و مقاومت ایران بود که به عنوان اولین نتایج برقراری این دیالوگ آشکار می شد. چرا که رژیم تنها نتیجه ای را که از برقراری این به اصطلاح دیالوگ دنبال می کند، بسیج همه این پسمانده ها علیه مقاومت ایران است. در اواخر اکتبر که مهرداد خانساری برای دادن گزارش به پرویز ثابتی و شرکت در سمینار وزارت اطلاعات به لس‌آنجلس رفته بود، از جمله آنطور که در نیمروز 21 دی 75 آمده است، بنا به اصرار احمد اویسی مشاور رضا پهلوی در اواخر اکتبر 1996 در لس‌آنجلس ملاقاتی بین مهرداد خانساری و اسدالله مروتی برگزار گردید. در این ملاقات مهرداد خانساری کوشید اسدالله مروتی را متقاعد سازد تا از اقدامات وی در راه برگزاری دیالوگ با جمهوری اسلامی پشتیبانی کند.
1: نتیجه عملی اون مذاکرات این شد که در واقع اسدالله مروتی که توی کمتر سمیناری شرکت میکرد و چیز بود، در سمینار وزارت اطلاعات در لس‌آنجلس حاضر شد و پرویز قاضی سعید که اون سمینار رو اداره میکرد و اداره کننده سمینار بود اسم اون رو برد و خلاصه در پوش تعریف و تمجید از اصطلاح مروتی در واقع اعلام کرد که اونم توی سمینار حضور داره.
0: پرویز ثابتی پس از جلب نظر باندهای مشروط خواه، مهرداد خانساری را برای تبلیغ خط دیالوگ با رژیم به سوی رسانه ها فرستاد. مهرداد خانساری در گفتگویی که با رسانه ها انجام داد، ضمن دفاع از خط مذاکره با رژیم گفت که با این دیالوگ باید شرایط را تغییر داد. نیمروز 21 دی 75 در این زمینه نوشت: مهرداد خانساری در سه مصاحبه تلفنی پی در پی که از اواخر اکتبر تا اواسط دسامبر 1996 با این نشریه ایران بریف انجام داد، دلایل خود را در مورد ارائه پیشنهاد برای برقراری گفتگو با رژیم اسلامی شرح داد. وی همچنین تایید کرد که یک مقام وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی در اوایل اکتبر برای ملاقات با وی از تهران به آلمان آمده است. وی گفت این امر در پی یک مصاحبه وی که طی آن برقراری دیالوگ بین اپوزیسیون و رژیم اسلامی را ضروری شمرده بود اتفاق افتاد. مقام مذکور خود را نماینده رژیم معرفی کرد و تمایل خود را در مورد انجام یک معامله با اپوزیسیون اعلام داشت. مهرداد خانساری گفت بدین ترتیب زمان برای انجام مذاکره آماده شده است. کنار زدن دکترین و فلسفه ولایت فقیه مهمترین نکته است که ما از آنها می‌خواهیم. پس از آن خواهیم توانست نوعی رفرم دموکراتیک داشته باشیم.
1: بعد از اون ماجراها بود که مهرداد خانساری در محافل غربی، اونم به صورت مبلغ خط مذاکره با رژیم آخوندی در اومد که عنوان مثال بعد به سخنرانیش توی بنیاد نیکسون اشاره کنیم. رفته بود اونجا نزد طرف حسابای آمریکایی و پذیرش خط دیالوگ با رژیم رو تبلیغ میکرد.
0: از سوی دیگر وزارت اطلاعات پس از دوره کردن بقایای رژیم شاه و به خدمت گرفتن باندهای مربوطه در صدد گسترش طرح مذاکره و اپوزیسیون سازی در خط همکاری با رژیم برآمد. به این منظور با استفاده از تجربیاتی که از کارکرد باند ساسانپر به دست آمده بود، سراغ سایر طیف‌های به اصطلاح اپوزیسیون از جمله میانه بازها و چپ نماها رفت و برای تبلیغ هرچه بیشتر علنی برای خط همکاری و دیالوگ سمینار لندن را در برنامه گذاشت. بدین منظور مهرداد خانساری با تک تک افراد مشخص شده وارد بحث شد و آنان را در جریان گذاشت و کلیه وسایل تشکیل سمینار و شرکت آنان حتی بلیت هواپیمایشان را تدارک دید. همچنین قطعنامه کنگره مشروط خواهان خط مقدم را که در آن باب مذاکره با همه را بدون استثناء باز کرده بود صادر کرد.
1: اما روند قضایا نشون داد که سرمایه گذاری هایی که اینها کرده بودن همه هدر رفت. پسمانده های شیخ و شاه هم رسوا شدن و سوختن و اینا در واقع مدعیان دروغین و کاذب اپوزیسیون بودن. دلیلش هم خیلی واضحه، چون توی جامعه ما دافعه و تنفر زیادی نسبت به شاه و شیخ و مزدورانشون و اونهایی که مبلغ مذاکره و مذاکره کننده با اینا هستن وجود داره.
0: این تنفر عمومی باعث شد که عوامل و مدافعان خط سازش و مذاکره با رژیم افشا شده و به لحاظ سیاسی و اجتماعی به طور کامل بسوزند. از جمله در اثر افشای سمینار وزارت اطلاعات در لس آنجلس توسط مقاومت ایران، این طرح با شکست خفت‌آوری مواجه گردید و ناصر خواجه نوری را بیش از پیش و به طور کامل رسوا ساخت و سوزاند، به نحوی که بعد از آن به هر تلاشی که برای ورود به صحنه دست زد با شکست روبرو شد. مزدوران دیگر مانند مهرداد خانساری دستشان تا حدی رو شد. حتی عناصر معلوم الحالی نظیر اسدالله مروتی از همان جلسه سمینار 25 اکتبر فهمیدند که هوا پس است و داستان سوختن کامل سیاسی است. به این جهت در سرنوشت ناصر خواجه نوری آینده خود را دیدند. اسدالله مروتی از همان آخر جلسه سمینار لس آنجلس پا به فرار گذاشت. از سوی دیگر با افشای افتضاح رابطه با رژیم آخوندی، مرتبطان با وزارت اطلاعات و مدافعان خط مذاکره با رژیم آخوندی از شدت رسوایی چاره جز عقب نشینی و انکار نیافتند. تلاش مذبوحانه‌ای که آب رفته و آبروی ناداشته را باز نخواهد گردانید.
1: یعنی خلاصه کنم که اگه من بخوام از اون اطلاعیه کمیسیون امنیت شورا که سال 75 منتشر شد نتیجه گیری بکنیم، اینو میگم که الان بعد از گذشت سالها طبیعیه که بازم میبینیم ساواک کماکان خط رژیم رو تو خارج کشور تبلیغ میکنه و پیش میبره. یعنی بقایای ساواک برای مقابله با آلترناتیو دموکراتیک انقلابی مردم ایران در کنار پاسدارا هستند و به نظرم چنین روی کردی اصلا جای تعجب نداره.
2: خب یک مسیر تقریبا طولانی رو گرچه به سرعت اما در مهمترین نقاطش مرور کردیم تا رسیدیم به امروز و اون چه که در عرصه سیاسی ایران به ویژه در خارج از کشور میگذره. در این برنامه تلاش کردیم نگاهی کنیم به پشت پرده برخی از رخدادهای مهم این چند دهه در اون نقاطی که ربطی پیدا میکرد به ساواک شاه و به سرکوب اپوزیسیون به ویژه در دیکتاتوری آخوندها و اون چه که بر سر مقاومت مردم ایران میاد.
3: در واقع مجاهدین چه در زمان دیکتاتوری وابسته شاه و چه در زمان استبداد مذهبی برجسته ترین نیروی هستند که پرچم آزادی خواهی و انقلاب دموکراتیک مردم ایران و مبارزه علیه دیکتاتوری و وابستگی رو در اهتزاز نگه داشتن. قیمتش رو هم با نثار خون بهترین فرزندان ایران پرداختن. به همین خاطره که از همون آغاز مبارزه با دیکتاتوری آخوندها هر وقت که رژیم از تحولات احساس خطر میکنه و موضوع جایگزینی و آلترناتیو دموکراتیک مطرح میشه، عوامل شاه و شیخ و به طور خاص دستگاه ها و مهره های سرکوبگر قانونمند در داخل و خارج کشور علیه مجاهدین کنار هم قرار میگیرن.

0: به علت همین سوابقی که گفته شد، اکنون دیده می شود پس از آن همکاری ها در سال 1401 و در اوج قیام مردم ایران برای سرنگونی دیکتاتوری آخوندها، بار دیگر ساواک برای رونمایی از پرویز ثابتی، سرشکنجهگر بدنام ساواک، به صحنه سیاسی خارج از کشور بازگردانده شد تا اپوزیسیون را تهدید به اعدام پس از سرنگونی دیکتاتوری آخوندها کند.
1: این البته فقط بخشی از کارکرد ساواک در خارج کشوره. یکی از کارهای اصلیش پیچیدن جلوی قیام و آلترناتیو مردم ایران در عرصه‌های بین‌المللیه. یعنی میخوام بگم که کارهای ساواک و وزارت اطلاعات علیه مجاهدین فقط به این چاقوکشی‌های خیابانی محدود نمیشه.
2: تمامی این موارد رو که نگاه کنید ببینید که ساواک و وزارت اطلاعات و کلن شاه و شیخ تو تمامی این موارد با هم دیگه علیه مجاهدین و مقاومت مردم ایران اتفاق نظر دارن. در واقع با هم دیگه علیه مجاهدین پیوندهای قلبی و قبلی دارن.
3: و این داستان ساواکیه که ابتدا ماشین کشتار مخالفان در دیکتاتوری شاه بود و سپس به آخوندها پیوست و به جای شاه کارگزار ولی فقیه شد.
1: به نظر من الانم تعجبی نداره که ساواک تو خارج کشور همراه با سپاه و وزارت اطلاعات داره خط رژیم رو علیه انقلاب مردم ایران و مجاهدین پیش میبره و رسما هم اعلام میکنه که کارش مقابله با آلترناتیو دموکراتیک مردم ایران و درست مثل رژیم، حتی از این که بگه اگه دستش برسه مجاهدین و هر مخالف دیگه ای رو هم اعدام میکنه، هیچ ابایی نداره. البته بیدلیل نیست که دور جدید فعالیت‌های بچه شاه و سردشخیم ساواک ثابتی و دیگر عناصر ساواک در خارج کشور در سال 1401 اون هم زیر لوای به اصطلاح اپوزیسیون تماما مقابله با مقاومت سراسری مردم ایران.
2: الانم اصلا کسی تعجب نمیکنه که عناصر به اصطلاح حفاظتی یا به قول معروف سیکیوریتی این میتینگ ها و جلسات بقایای سلطنت تو خارج کشور رو این روزها همون عناصر اطلاعات رژیم بعضن تشکیل میدن. یعنی اطلاعاتی هایی که بعضن تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین اونا را میفرستن توی صحنه، رژیم میفرستن، یا خائنانی که اول به خدمت شیخ در اومدن و سپاه، امروز هم دستشون توی دست بقایای ساواک و سلطنت و علیه مجاهدین و مقاومت ایران توی خارج کشور مشغول چماغداری هستن.
3: خب بینندگان عزیز، این برنامه در همین جا به پایان میرسه، اما این داستان داستانیه که همچنان ادامه داره، داستانی که شاید در آینده باز هم به اون بپردازیم. موفق و پیروز باشید.

0: این روزها یک شعار در کارزارها و تظاهرات و اکسیونهای مقاومت ایران برجسته است و اون هم شعار صلح و آزادی. در آستانه تظاهرات بزرگ در آمریکا می‌خوایم در برنامه امروزمون به همین موضوع بپردازیم. در این قسمت همراه بشیم با آقای فریدون سلیمی. سلام و خدمت شما آقای سلیمی. تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: خیلی ممنون از شما و همینطور سلام می‌کنم به بینندگان عزیزتون و در خدمت هستم. بله بفرمایید.
0: آقای سلیمی، خب شعار صلح و آزادی طبعا در مقاومت ایران شعار جدیدی نیست و از دیرباز بوده، اما میخوام سوال اولم رو به این اختصاص بدم که تو این شرایط خاص و در شرایط کنونی منظور از شعار صلح و آزادی چی هست؟
1: بله، خب برای درک و حقانیت شعار استراتژیک صلح و آزادی که از جانب مقاومت سالیان است گفته و داده شده، باید اول به رژیمی بپردازیم که در اساس استراتژی اون هم به اصطلاح در از بدو حاکمیتش در 45 سال 47 سال گذشته متکی بر جنگ افروزی و صدور ارتجاع تحت عنوان انقلاب و تروریسم بوده. به همین خاطر در مقابل اون هم مقاومت ایران دقیقاً شعار و استراتژی رو انتخاب کرده که بتونه به این وسیله این رژیم و خطوطی که برای در واقع سرپوش گذاشتن و اصلی ترین جنگ اون که جنگ بین مردم و حاکمیت هست و اون رو بپوشونه و مشروعیت بهش ببخشه برای سرکوب بیشتر، به این وسیله بتونه باش مقابله بکنه و این اهرم رو از دست رژیم به این وسیله بگیره یا به هر حال کم اثر بکنه اینا. چون واقعیت اینه که ماهیت این رژیم قرون وسطایی در اساس متکی است بر بحران زی بودن، یعنی در بحران واقعا زنده است و میتونه به بقای خودش ادامه بده. به همین خاطر دائما میبینیم که با آشوب‌های منطقه‌ای، با ایجاد جنگ افروزی، با ایجاد تروریسم، به این وسیله روحیه و به اصطلاح پتانسیل میده به نیروهای سرکوبگرش تا به این وسیله بتونه سرکوب در داخل ادامه بده. به همین خاطر باید ما تأکید بکنیم که از یک طرف جنگ اصلی همواره در 47 سال گذشته به دلیل ویژگی‌های این رژیم که قادر به پاسخگویی به خواسته های مردم ایران نبوده، در واقع جنگی بوده بین مردم و مقاومت سازمان یافته از یک سو و از اون ور رژیم و حاکمیت فاشیستی، و بعد هم برای سرپوش گذاشتن از جنگ استفاده میکرد تا بتونه این اختناق و سرکوب رو بپوشونه. اما این شعار شما که این نکته شما که سوال کردی چرا صلح و آزادی در شرایط کنونی به اصطلاح مطرح میشه، خب شما در نظر بگیرید که ما در همچنان در درگیر جنگی هستیم که از جانب رژیم تحمیل شده و مردم ایران در معرض آسیب ها و صدمات اون قرار دارن و به این وسیله رژیم خب میبینیم از این جنگ چطور، از جنگی که محصول سیاست های خود این رژیم در طی دهه های گذشته بر سر اتمی و نیابتی و غیر وزارت بوده، حالا تاوانش رو باید مردم ایران بپردازه. کما اینکه در طی 4-5 دهه گذشته هم چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ تحریم ها و سایر مشکلات و فقر و فائقه که به مردم ایران تحمیل شده، خب محصول همین سیاست بوده و از اون ور هم رژیم خب میبینیم در همین فضا از قضا سرکوب رو تشدید کرده و اعدام های بیشتری رو انجام میده. خب پاسخ مقاومت هم همواره یک چیز بوده، از یک طرف نه به جنگ و جنگ خارجی و نه به مماشات با این رژیم، همون مماشاتی که از قضا در طی سالیان گذشته منجر به جری شدن رژیم و همین جنگی است که خب میبینیم که در ابعاد مختلف در طی چند وقت گذشته مردم ایران درگیر شدن. به همین خاطر بازم تأکید میکنیم راه حل این رژیم و شعارمون سرنگونی، اونم از طریق یک مقاومت یا سازمان یافته متکی به قیام مردم هستش و از این طریق هست که میشه این رژیم رو سرنگون کرد. به همین خاطر تأکید میکنیم در 45 سال گذشته روی شعار صلح و آزادی برای خلع سلاح این رژیم.
0: بله، پاسخ به نکات خیلی مهمی اشاره کردید شما، از جمله گفتید این شعار شعار صلح و آزادی، شعار استراتژیک مقاومت هست، و گفتید که تاکید کردید روی جنگ اصلی که بین مردم و رژیم آزادی کش آخوندی هستش، و از اون طرف به بحرانزی بودن این رژیم اشاره کردید. حالا سوالم این هستش که این الگو، این که میخواد به اصطلاح با این بحرانزی بودن این جنگ اصلی رو بپوشونه، تو این شرایط و تو جنگ های اخیر چطور تکرار شد؟
1: بله، خب شما ببینید، ما اگر برگردیم به مقطع قیام 401 1401، دیدیم که خب بعد از قیام 401 که خب که قیامی بود که ضربات اساسی به مشروعیت این رژیم و دستگاه سرکوبش وارد کرد، خب شاهد بودیم که رژیم در مختصات و نقطه ضعیفی واقعا قرار داشت، و رژیم برای اینکه بتونه در مقابل استمرار این قیام ها سد ببنده و جلوی انفجار و استمرار انفجار اجتماعی رو بگیره، خب اومد و دست به آتش افروزی غزه زد، که خب در 7 اکتبر 2023 منشأ و در واقع آتش بیار این معرکه رژیم بود. و از این بابت برای اینکه حرف رو مستندتر بزنیم، من خوب اشاره بکنم به صحبت یکی از کارشناسای خود رژیم در همون مقطع، احمد قدیری عبیانه، یکی از کارشناسای سیاسی امنیتی خود رژیم هست، در آبان 402 اینجوری اشاره میکنه، میگه که طوفان الاقصی امداد غیبی بوده، چون تکرار قیام 1401 را متوقف کرد و کاملا به نفع ایران بود، یعنی بگیم به نفع رژیم و این حاکمیت فاشیستی بود. خب مسئله اصلی در اون مقطع از قضا بعد از شکست های در واقع سیاست های اون موقع رئیسی که سیاست اقتصادی میخواست پیش ببره، چون همه اینا واقعا با شکست مواجه شد، وضعیت فلاکتباری بر جامعه حاکم بود، و بعد هم قیام دیما و ضرباتی که ناشی از اون بود، و بعد مختصاتی که رژیم داشت، و رژیم نیازمند بود که با یک آتش افروزی جدید و با یک بحران جدید و جنگ خارجی جدید بتونه این وضعیت رو در داخل جامعه مهار بکنه. به همین خاطر خب دست به چنین کاری زد. خوبه که در همین جا اشاره بکنیم به پیام همون مقطع آقای مسعود رجوی، که در همون اوایل هفته شروع جنگ اشاره میکنه که خامنه‌ای اکنون فلسطین را بر سر نیزه های نظام و پاسداران آن کرده است تا از قیام خلق و سرنگونی محتوم گریزگاهی بجوید، اما این بازی شگون ندارد. و البته در ادامهش هم اشاره میکنه که همین نیزه ها به چشم خودش رفت، همون چشم هایی که رژیم بارها و بارها در قیام ها اونها رو در رابطه با مردم ایران به تیر بست، به گوله گرفت، به تفنگ های ساچمه گرفت و کورشون کرد و اینا. خب میبینیم که پس به این ترتیب قصد رژیم کاملا روشن بوده. به همین خاطر میبینیم که وقتی در 23 خرداد 1404 جنگ 12 روزه آغاز میشه، خب هدف خامنه ای از این درگیری و از این بحران دقیقاً مقابله با قیام های داخل ایران بوده، و بتونه مهار بکنه وضعیت انفجاری جامعی که پشت سر هم در واقع با شکست های پیاپی هم در داخل ایران و هم در نیروهای نیابتی و جنگ خارجیش، چرا که سوریه رو از دست داد، لبنان و حزب الله رو تا حد زیادی آسیب دید و از دست داد، و به هر حال نیروهای نیابتیش که پشتوانه رژیم برای بقاش بودن رو به شدت تضعیف شده بود. خب در چنین مختصاتی رژیم بود، اون هم که قیام داخل کشور، و خب میبینیم که چقدر نیازمند چنین بحرانهای بوده. اما خوبه که من اینجا اشاره بکنم که در همون مقطع جنگ 12 روزه، برای اینکه باز هم روشن بشه چطور مسئله اصلی رژیم واقعا موضوع قیام داخل کشور بوده، در حالی که در زیر همون بمباران که مردم باشن آسیب میدن، به جای اینکه به مردم رسیدگی بکنه و راه حل هایی برای به اصطلاح مهار این بمباران ها برای مردم ایران که آسیب کمتر ببینن در بیاره، میبینیم که تمام تمرکز رژیم از قضا به جای این جنگ خارجی روی داخل کشور، روی خیابون ها، برقراری گشت های بیشتر در نقاط حساس شهر و افزایش اون گشت ها، نمیدونم ورود قضایی جلادان و هشدارهای پیاپی به اصطلاح اژه‌ای بود برای اینکه مردم رو بترسونه از اینکه به خیابون‌ها بیان و یا دست به قیام و اعتراضی بزنن، و احکام سرسخت‌تری که صادر کرد و همچنین افزایش اعدام‌هایی که دقیقاً برای مقابله با قیام ها صورت می گرفت. خب تمام اینها وضعیت و شرایطی بود که گویای این مسئله بود که چطور جبهه اصلی رژیم واقعا وضعیت داخلی کشور و صد بستن در مقابل قیام هاست. خب به هر حال خوبه که من همینجا هم به پیام همون مقطع رئیس جمهور برگزیده مقاومت اشاره بکنم، خانم مریم رجوی که بعد از آتش بس در فکر می‌کنم سوم یا چهارم تیر ماه بود اشاره می‌کنن که با استقبال از آتش بس و پایان جنگ خارجی، پیشنهاد آتش بس و پایان جنگ یک پیشروی برای راه حل سوم است، نه جنگ نه مماشات. بگذارید مردم ایران خود در جنگ سرنوشت خامنه‌ای و دیکتاتوری ولایت فقیه را به زیر بکشند، سیاستی که از دیرباز سیاست این مقاومت بوده.
0: بله آقای سلیم، این رو متوجه شدیم که چطور همین الگو رو در واقع در همون چیزی که اسمش رو گذاشته بودن طوفان الاقصی و اینا تکرار کردن و در ادامه. اما شما گفتید که این روندیه که این رژیم از ابتدا در واقع داشته، منظورم همین بحرانزی بودن و این که جنگ خارجی رو به عنوان یک سرپوش استفاده میکنه، این رویکرد رو میخواستم توضیح بدید برای اتفاقا نسل جدیدتر که اون دورانی که خمینی به اصطلاح این رژیم رو بنیانگذاری کرد و پایه‌گذاری کرد، در اون زمان هم آیا به همین شکل بود و همین روند رو اونم طی کرد؟
1: بله، سوال خیلی خوبی کردید و از قضا خیلی روشنگر هست که این امر واقعا مسبوق به یک سابقه طولانی هست. در جنگ ضد میهنی 8 ساله‌ای که خمینی اون رو به راه انداخت، در واقع این جنگ رو تحمیل کرد به مردم ایران، که خب اگر به جزئیاتش بخوایم بپردازیم و طولانی خواهد بود، اما خوبه همین جنگ 8 ساله بپردازیم که چگونه خمینی از اون بهره برداری میکرد، از قضا برای سرپوش گذاشتن بعد اختناق و سرکوب داخلی با نسلی که بعد از انقلاب 57 خواهان آزادی ها و دموکراسی بود، و چون این رژیم قرون وسطایی قادر به پاسخگویی اون نبود، از همون ابتدای انقلاب 57 با سرکوب و ایجاد سپاه پاسداران و دستگاهی که از ساواک گرفته بود، به این وسیله دستگاه سرکوب و به اصطلاح ضد آزادی کشی رو به راه انداخت و بعد اعدام‌های دهه 60 و بعد قتل عام 67. خب اینا در واقع بیلان این رژیم هست که در سایه جنگ صورت گرفت. در سال 61 زمانی که ارتش عراق در واقع از خرمشهر، از خاک خرمشهر و خاک ایران عقب نشینی کرد و در واقع صلح رو پذیرفت و به اصطلاح قبول آتش بس رو پذیرفت و صلح رو، میبینیم که خمینی در سال 61 از قضا شعار قدس از طریق کربلا رو میده و بعد به استمرار این جنگ برای 6 سال دیگه انگشت میذاره و پشت به اصطلاح چنین شعارهایی میره تا این جنگ رو ادامه بده. خب گفت صلح دفن اسلام است، منظور دفن رژیم در واقع فاشیستی خودش، و با چنین شعارهایی ما خب شاهد بودیم که خمینی جنگ رو 6 سال دیگه بی دلیل استمرار داد. خب جنگی که حتی برای گرم نگه داشتن تنور جنگ طلبیش، ما میبینیم حتی با خود همون اسرائیلی که میگفتش که 7 دریا مگه بهش دست میزنه نجس میشه، میبینیم دست به معامله تسلیحاتی میزنه و ازش سلاح میگیره و بعدن تحت عنوان ماجرای ایران گیت این موضوع افشا میشه و یعقوب نیم رودی که به اصطلاح اون کسی بود که این معامله رو جوش داده بود رو در جوان 1983 افشا میکنن. خب پس میبینیم که رژیم تا کجا محتاج جنگ بوده. جنگی که شما به خوبی میدونیم بیلانش بیش از 1 میلیون کشته برای مردم ایران بوده، بیش از 2 میلیون معلول و مجروح برای ایران بوده، بیش از 4 میلیون آواره بوده و 1000 میلیارد خسارت که به مردم ایران محصول چنین جنگی که واقعا بی مورد و بی دلیل بوده. خب خمینی جنگیو که در واقع اوجب واجبات خودش میدونست رو به عنوان نعمت الهی ازش یاد میکرد و به این وسیله حتی زمانی که قائم مقام خودش منتظری که جانشین وقتش بود در اون مقطع اعتراض کرد به این جنگ و گفت ما باید توبه بکنیم. خب خود این حرفشو بیارم که در بهمن 67 این حرفو زده بود، گفته بود که چقدر نیرو از ایران و از دست ما رفت و چقدر جوانهایی را از دست دادیم که هر کدام یک دنیا ارزش داشتند و چه شهرهای از ما خراب شد. باید اینها را بررسی شود و ببینیم اگر اشتباهی کردیم اینها توبه میخواد و توبه دارد و اقلا متنبه شویم که بعدن تکرار نکنیم. چقدر در این مدت شعارهایی دادیم که غلط بوده. منظور همون شعارهایی هست که الان اشاره میکردیم، اینم قدس از طریق کربلا و همون جنگ افروزی که خمینی خواهان اون بود و حالا میبینیم که جانشینش چطور صحبت از توبه این رژیم میزنه. این اون مختصاتی بود که رژیم برای ادامه سکوتش بهره برداری میکرد.
0: بله شما اون دوران رو خیلی خوب تصویر کردید. من یادم هست حتی اون دوران مخالفان رژیم رو تحت عنوان ستون پنجم در واقع اعدام میکردن، سرکوب میکردن و یکی از اهرم‌های سرکوب همون رژیم آخوندی بود. شما ترمی رو به کار بردید هم در مورد جنگ ایران و عراق و هم در مورد جنگ اخیر تحت عنوان جنگی که تحمیل شد به مردم ایران. سوالم این استش که اون موقع موضع مقاومت ایران در مورد همین جنگی که خمینی به مردم ایران تحمیل کرد چه بود؟
1: بله دقیقا سوال خیلی خوبی بود. خب میدونین مقاومت ایران تنها جریانی بود که گفته خود شمخانی تنها و تنها نیرویی بود که در مقابل جنگ طلبی خمینی با همه شعارهای عوام فریبانش ایستاد و البته قیمت سنگینی هم پرداخت. اما از اونجایی که دقیقا یک جنگ ضد میهنی بود به همین خاطر قیمتش رو با تمام و کمال پرداخت. در زمان 13 مهر 61 قطعنامه شورای امنیت ملل متحد برای آتش بس از جانب به اصطلاح عراق پذیرفته شد، ما میبینیم که خب خمینی رو در روی اون ایستاد و بعد جنگ رو ادامه داد. ولی در مقابل ما در اسفند همون سال 61 میبینیم که شورای ملی مقاومت با پرداخت بها وارد طرح صلحی میشه و بعد این طرح صلح شورای ملی مقاومت مورد حمایت بیش از 5000 پارلمانتر و حزب بین‌المللی در اون هم مقطع قرار میگیره که یک کارزار بسیار وسیع بین‌المللی بود که طرح صلح شورا و شعار صلح اون رو در روی شعار جنگ طلبی به اصطلاح خمینی پیش رفت و واقعا وجهه بین‌المللی هم این مقاومت رو و هم نامشروع بودن شعار جنگ طلبی خمینی رو به وضوح در نزد جامعه بین‌المللی عیان و بارز کرد. خب و بعدش هم در اوج این مقابله شاهد پرواز و عظمت تاریخ‌ساز برادر مجاهد مسعود رجوی هستیم در 17 خرداد 1365 که به جوار خاک میهن عزیمت میکنن و به دنبال اون با شعار صلح آزادی دست به تشکیل ارتش آزادی بخش ملی ایران میزنن و بعد 100 رشته عملیات های ارتش آزادی بخش که دست آخر منجر به این میشه که جام زهر رو به حلقوم خمینی بریزه که بیدلیل اون جنگ رو ادامه داد و منجر به اون همه خسارت و آسیب به مردم ایران شد. خب این بیلانی است که محصول کارزار تمام عیار به اصطلاح این مقاومت بوده که دست آخر تلسم جنگ طلبه اون هم در ابعاد نظامیش به وسیله اون کارزارها و اون عملیات ارتش آزاد بخش شکسته میشه و خمینی دست به عقب نشینی میزنه.
0: بله روی همین نقطه‌ای که شما خوب گفتید در واقع کاری که خمینی کرد و خودش تحت عنوان سرکشیدن جام زهر ازش نام برد، خب شاید یک واقعه، یک مقطع کوچیکیش دیده بشه. ولی شما الان به یک پشتوانه تاریخی اشاره کردید که از اسفند 61 در واقع مقاومت ایران رفت پشت همین طرح صلح، تا اینکه در بالاخره در سال 67 چنین اتفاقی افتاد. میخوام ببینم که این سرکشیدن جام زر محصول همین در واقع فشارها بود به خمینی و اصلا اهل چنین کاری نمی نمود خمینی؟
1: بله بله، نکته که شما اشاره میکنید واقعا نکته مهمیه، یعنی از این بابت که خمینی به محض اینکه مجبور شد در مختصاتی قرار گرفت که به دلیل بسیاری از سرکرده‌های خود سپاه پاسداران و دستگاه‌های نظامی رژیم اومدن و به عیان گفتن که چطور جبهه‌های جنگ خالی شده و دیگه
0: ببینم که این جام زر همین در واقع چارها بود به خمینی و اصلا اهل چنین که بود خمینی؟
1: بله، نکته که شما میکنید واقعا نکته مهم، یعنی از این که خمینی که مجبور شد در مختصاتی قرار گرفت که به دلیل

0: جبههای جنگ خالی شده و دیگه این جبهه رو نمیشه نگه داشت و شکست‌های پیاپی که رژیم می‌خورد از غذا به دلیلش شکستن همین تلسم جنگ طلبیش و نامشروع شدن این جنگ در اون ایام، که خب نسل حاضر باید بدونه که دقیقا همین شعار صلح پیشرفته بود و نامشروع بودن این جنگ پیشرفته بود، که واقعا این یه جنگ علیه میهن خودمون و وطن خودمون هست، که خمینی برای بقای خودش، برای استمرار بقای خودش، استمرار بقای به چه مفهوم؟ به مفهوم این که چون پاسخگوی نسل به اصطلاح که مطالبات خودش رو داره، خواستهای خودش رو داره و در دست اون آزادی رو هست نمیتونست بده، به همین خاطر خب دیدیم که در دهه 60 چه بر سر مردم ایران چقدر جوانها رو به چوبه اعدام و به جوخه‌های تیباران سپرد و از اون بر دانشگاه و اون کودتای ضد فرهنگی که بر علیه دانشگاه‌ها راه انداخته بود برای اینکه بتونه پایگاه‌های روشنفکران و انقلابیون رو بخشکونه با اون اقدام خودش. خب این همه اقداماتی بود و دست آخرم دیدیم که وقتی که دست به خوردن جامعه زر آتش بس زد، برای اینکه وضعیت متزلزل خودش رو که از ترس قیام‌ها و وضعیت و مختصاتی که در جامعه داشت به یک تعادلی برسونه، دست به اون قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 زد که دیگه همه دنیا ازش مطلع هست که بیش از 90% اونها مجاهدین بودن که پای مواضع خودشون ایستادن و مجاهدین سر موضعی بودن که بر چوبه های دار بوسه دادن، اما از مواضع خودشون، مواضع حقه خودشون کوتاه نیامدن. و خب این همون چیزی بودش که در واقع خمینی به این وسیله با اعدام اون نسل میخواست تعادل خودش رو و بقای خودش رو حفظ بکنه. و البته بعد از اون هم همونطور که اشاره کردم، منتظریو که جانشین خودش بود رو که از قضا از همین جنگ و از همین اعدام ها اون هم به سطوح اومده بود و شکافایی در نظامش ایجاد کرده بود، دیدیم که دست آخر اون رو هم برکنار کرد برای اینکه شکاف نظامش رو هم به این وسیله ببنده تا بتونه آب بندی بکنه دستگاه خودش رو در مقابل آنچه که خشم مردم هست. و از قضا بعدها هم دیدیم در همون سالهای 70-71 بود که شاهد قیام ها، یعنی وقتی که این به اصطلاح سرپوش اختناق به کناری رفت و جام زهر رو مجبور شد که خمینی بخوره، بعد به دنبالش دیدیم که قیام ها پا گرفت، قیام هایی که در قزوین، در مشهد و تعدادی دیگه از شهرها رخ داد که دقیقا مؤید همین مختصاتی بود که چطور وقتی این سرپوش کنار میره قیام ها پا میگیره و در ادامهش هم خب قیام های متعددی که در سال 78-88 و و و داشتیم تا به همین امروز که این قیام ها استمرار داشته.
1: بله، برگردیم به همین امروز، زمان حال. بله. در جنگ 40 روزه، منظور اون جنگی که از اسفند 404 شروع شد و شما ازش به عنوان جنگی که آخوندها به مردم ایران تحمیل کردن یاد کردید، در همین امروز هم شعار مقاومت ایران صلح و آزادی هست و این رو شما پیوند میدید به همون دوران و همین نبرد تاریخی که هست بین مردم و این رژیم؟
0: بله بله، دقیقا همونطور که تا الان به اتفاق شما مرور کردیم و شما هم خیلی نکات حساس اون انگشت گذاشتید، اینها دقیقا همین بوده. یعنی ما میبینیم که بله، در 9 اسفند 1404 که قبل از اون کمی جنگ آغاز شد، میبینیم که پیام مقاومت یک حرف هست. گفتیم این جنگ، جنگ خامنه‌ای است، جنگ مردم ایران نیست، و انگشت گذاشتیم روی این موضوع که نه جنگ، نه جنگ خارجی و نه مماشات راه حل نیست، و آری به سرنگونی. و بعد شعار ما هم این هستش که نه درگیری خارجی میتونه این رژیم رو سرنگون بکنه، کما این که به وضوح دیدیم و به اثبات رسید، و تأکید بر این هست که جنگ خارجی راه حل سرنگونی این رژیم نیست، راه حل به میون اومدن مردم ایران برای قیام نیستش، این به وضوح دیده شد، و نه مماشات با این رژیم، مماشاتی که از قضا زمین ساز همین جنگ شد، جنگی که شاهدش بودیم و اینا. پس بنابراین نه مماشات و نه جنگ راه حل این دیکتاتوری نیست. راه حل این دیکتاتوری همونطور که اشاره کردیم، همون راه حل سوم، یعنی راه حل مردم ایران مقاومت سازمان یافته.

0: و تکشنی به اون برای سرنگونی این رژیم هست. و اینطوری هست که آزادی برای مردم ایران در دسترس قرار میگیره. و البته قیمت و بهاش هم باید خودمون بپردازیم، کما اینکه در طی نزدیک به 5 دهه هم همین قیمت داده شده با نزدیک به 120 هزار شهید این مقاومت در مبارزه با این استبداد و این فاشیسم در طی این ایام. به همین خاطر خب بله، فقط باید اینجا اشاره بکنیم که دقیقا اگر خاطرتون باشه 4-5 روز قبل از اینکه جنگ خارجی به اصطلاح همین 40 روزه شروع بشه، در 4 اسفند اگر اشتباه نکنم، شاهد عملیات پتک آتشین کانونهای شورشی بودیم. از قضا تا به این وسیله همین پیام رو به دل جوانها و توده های مردم ببره که راه حل، از قضا تکیه به کانونهای شورشی، به شورشگران، به قیام مردم ایران هست که راه قیام رو باز میکنه. و از قضا فتنه هم دقیقا در بیت خامنه‌ای و در سر این مار نهفته شده است و باید اون رو زد و اون رو از بین برد و تمام ارگانهای وابسته به اون رو تا بشه آزادی برای مردم ایران به ارمغان آورد. به هر حال این عملیات دقیقا پیامش همین بود به همه جوانها و راه رو نشون داد به اونها که راه چی هست و چش نباید به جنگ خارجی و یا حاصل اون جنگ مثلا فرض کن ایجاد یک آلترناتیو پوشالی باشه که دقیقا دستگاه استعماری به دنبال اون هستش و اینا، همه اینها واقعا سرابی بیش نیست و راه حل مردم ایران دقیقا در تکیه به مقاومت خودشون نهفته است و قیامی که توسط اونها رقم خواهد خورد. و همینطور نه مبارزه مدنی و نه چشم دوختن بنام اصلاحات این رژیم، تمام اینها راه حلای باطل و سرابی است که یک به یک به نظر من در طی این پروسه به اثبات رسیده و به اصطلاح ناکارآمدی خودشون نشون داده و به چشم توده های مردم عیان و بارز شده. و به همین خاطر خوب اینجا ما باز هم تاکید کنیم اگه خاطرتون باشه، پزشکیان کمی قبل از جنگ دو بار هم تاکید کرد که تهدید ما این نیست که از جنگ خارجی مثلا فرض کن بلایی سرمون بیاد و یا سرنگون بشیم، دارم نقل به مضمون میکنم، بلکه تأکیدش بر این بود که ما از شکافهای درون این رژیم، یعنی اون وفاقی که خودش ازش صحبت میکرد که البته روشن است که تمام شکافهای درونی نظام هم دقیقا بازتاب انفجار اجتماعی هست که در جامعه وجود داره که اینطور سرش رو در بالای به اصطلاح شکافهای رژیم نشون میده. به هر حال میخوام بر این تاکید بکنم که اونجا هم حتی به گفته پزشکیان هم ترسشون از این نیست که به وسیله یک جنگ خارجی سرنگون بشن و خب این هم تاییدی بر همون حرف هست. به هر حال خوب است که همینجا هم اشاره کنیم، همین الان هم رژیم هر روز شعار میده آقا خیابان ها را ترک نکنید، در خیابان ها باقی بمونید، با هزار ترفند هم پول میدن، مزدور جمع میکنن، بسیج میکنن، با انواع ترفند ها و هدیه‌ای که قائل میشن و پول هایی که میپردازن مزدوران خودشو در خیابان ها نگه داشت که از قضا قیامی رخ نده و شورشگران به میدون نیان و این رژیم رو سرنگون نکنن. کما اینکه قضایی جلادان هم با هشدارهای پیاپی و منتسب کردن نمیدونم شورشگران به نمیدونم چیزهای دیگه دقیقاً با همین هدف همین قصد رو دنبال میکنن، کما اینکه اعدام های سیاسی رو که در چند وقت گذشته رخ دادن و از قضا مجاهدین خلقی رو که ما شاهدشون بودیم از وحید بنی عامریان تا یاران اون یک به یک که چطور جهانی رو خیره کردن، چون اینا 2 زیر حکم اعدام بودن، با انواع ترفندها میخواستن اینها رو وادار کنن که تسلیم بشن، اما به هیچ شکل از ترفندهای رژیم تن نداده بلکه هیهات گفتن و پای مواضع خودشون ایستادن و مثل سربداران در قتل عام 60، البته در موقع بسیار بسیار بالاتری، به اصطلاح بر چوبه های اعدام بوسه دادن، اما تن به خواسته های رژیم ندادن و به این وسیله بود که میبینیم که سرود میخونن بر چوبه های دار و دنیایی رو غرق شگفتی میکنن که چطور این نسل شورشگر ایستاده پای مواضع خودش برای اینکه بتونه از قضا همین امر رو محقق کنه، یعنی سرنگونی. و واقعا ما باید افتخار بکنیم به همه این مجاهدین و شورشگرانی که بر چوبه های دار بوسه زدن، اما از مواضع خودشون برای سرنگونی کوتاه نیامدن و این همون امیدی است که مردم ما دارن برای اینکه بتونن از قضا با همین راه حل به پیروزی برسن و این شدنی است و مؤیده همین هم هست.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون و بازم تشکر میکنم از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادید.
0: من تشکر میکنم از وقتی که دادید.
1: خدا نگهدارتون.
0: قربان شما.

خنده لبا جلال خندان شد. موسیقی

0: قوه قضائیه، ابزار عدالت یا ماشین کشتار. قسمت پنجم، قتل‌های زنجیره‌ای، حذف پنهان و پرونده‌های ناتمام. از اوایل دهه 70 سلسله‌ای از قتل‌های هدفمند آغاز شد. فعالان سیاسی، نویسندگان و روشنفکران یکی پس از دیگری به اشکال مختلفی کشته شدند. دامنه گسترده‌تر از چند نام. اگرچه قتل داریوش و پروانه فروهر و سپس محمد مختاری و محمد جعفر پوینده بیش از همه خبرساز شد، اما این فهرست بسیار طولانی تر است. از جمله احمد میرعلایی، نویسنده و مترجم، غفار حسینی، فعال فرهنگی، مجید شریف، نویسنده و پژوهشگر، پیروز دوانی، فعال سیاسی که هرگز اثری از او پیدا نشد، کشیشان مسیحی، حسیپیان مهر و میکائیلیان، علی اکبر سعیدی سیرجانی، معصومه مصدق، نوه دکتر محمد مصدق، تلاش برای کشتن جمعی از نویسندگان و روزنامه‌نگاران عضو کانون نویسندگان توسط راننده اتوبوس در مسیر رفتن به ارمنستان با انداختن اتوبوس به دره و بسیاری قتل‌های دیگر. روش‌های اجرا. شیوه اجرای این قتل‌ها شباهت‌های قابل توجهی داشتند. احضار یا ربایش، قتل در محیط‌های بسته و رهاسازی پیکرها در نقاط مختلف شهر. در برخی موارد قتل‌ها با ضربات متعددی از چاقو یا خفگی، تزریق ماده سمی، تصادفات ساختگی و شلیک با صدا خفه‌کن انجام شده بود. این شباهت‌ها از یک ساختار سازمان یافته خبر می‌داد. افشای جنایات. با افزایش فشار افکار عمومی، رژیم ناچار به واکنش شد. وزارت اطلاعات اعلام کرد که این قتل‌ها توسط عوامل خودسر در این وزارتخانه انجام شده است. و در ادامه، سعید امامی از مدیران ارشد وزارت اطلاعات و چند تن از مأموران امنیتی به عنوان عاملان این جنایات معرفی شدند. اما سؤال اصلی بی پاسخ ماند. چگونه چنین عملیاتی بدون اطلاع و هماهنگی در سطوح بالای حکومت می توانست انجام شود و چه اشخاصی مسئولین اصلی این جنایات بودند؟ نقش قوه قضائیه در قتل‌های زنجیره‌ای. پرونده این قتل‌ها به قوه قضائیه سپرده شد، اما روند رسیدگی کاملاً غیر شفاف بود. دادگاه‌ها پشت درهای بسته برگزار شدند و بسیاری از جزئیات و اطلاعات هرگز اعلام نشدند. در واقع قوه قضائیه فقط نقش سرپوش گذاشتن بر همه این جنایات را ایفا کرد. سعید امامی متهم اصلی پرونده پیش از محاکمه به طرز مشکوکی در زندان جان باخت. ادعا شد که او خودکشی کرده است، خبری که کمتر کسی آن را باور کرد، ولی با مرگ او بخش مهمی از پرونده عملاً بسته شد. نتیجه واقعی، حقیقتی که روشن نشد. در نهایت چند مأمور به عنوان عاملان این قتل‌ها معرفی شدند، ولی هیچ کس مجازات نشد و عاملان اصلی هم هرگز معرفی نشدند و پرونده‌ای که می‌توانست ابعاد یک ساختار را روشن کند مختومه اعلام شد. آخوند کروبی در این رابطه گفت: در معرفی عوامل فجایع اخیر مانند قتل‌های زنجیره‌ای عمل نکنید. شما عمدی یا غیر عمدی بسیج را بی‌آبرو کرده اید. اگر شما سندی از کسانی که این فجایع را انجام دادند دارید، آنها را به مردم معرفی کنید. البته مانند زمان قتل‌های زنجیره‌ای عمل نکنید و مدتی دیگر فردی را از اسرای منافق جلوی دوربین بیاورید و به او بگویید که اعتراف کند این کارها را انجام داده است، به طوری که تا امروز هنوز ابهامات آن فجایع برطرف نشده است. روزنامه اعتماد ملی.
1: اعتراف تایزاده، معاون سابق وزارت کشور رژیم، به جنایات وزارت بدنام اطلاعات آخوندی در انفجار حرم امام رضا و قتل‌های زنجیره‌ای و سناریو سازی‌های حکومتی برای نسبت دادن این جنایات به مجاهدین.
2: آخرین نکته من در مورد قتل زنجیری. قتل زنجیری که اتفاق افتاد دوستان، هی میگه دوست شما بوده، کاظمی بوده. قتل زنجیری آیه زاکانی کیست که باید افشا بشه؟ و کی مخالفش بود گفت سکوت بکنید بذارید که داستان یه جوری دیگه حلش کنیم. با آقای خاتمی پیشنهاد آوردن، سناریو پیشنهاد کردن، عین سناریو مشهد که دو تا منافق پیدا میکنیم میاریم میگیم اینا بودن، اصلا یه اعتراف گیریه که بلدن، ما بودیم به هوای این داستان اونا رو اعدام میکنیم که اونها بودن، ولی قول میدیم که دیگه این اتفاق نیفته و وزارت اطلاعات پاک میشه.
0: قتل‌های زنجیره‌ای نشان داد که حذف مخالفان حکومت تنها به دادگاه و زندان محدود نماند، بلکه در قالبی پنهان‌تر و در سطح جامعه ادامه یافت و قوه قضاییه در عمل به بسته شدن این پرونده کمک کرد. اما این پایان ماجرا نبود. این روند در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد با شکل‌های تازه و در مواجهه با نسل جدیدی از معترضان. در قسمت بعد به نقش قوه قضاییه در سرکوب اعتراضات معاصر خواهیم پرداخت.
3: تحولات اخیر نشون میده که رژیم همزمان در چند جبهه گرفتار شده. بحران با آمریکا هنوز به توافق روشنی نرسیده، به خصوص که امروز کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین در دیدار خودشون توی پکن درباره حفظ باز بودن تنگه هرمز و جلوگیری از دستیابی رژیم به سلاح هسته‌ای توافق کردند. همزمان کشورهای منطقه با شبکه‌های سپاه و نیروهای وابسته به رژیم درگیر شدند و در داخل رژیم هم جنگ گورکا بالا گرفته. در کنار همه اینها بحران اقتصادی و سقوط ارزش ریال ادامه دارد. سوال ما اینجاست، رژیم در حال چانه‌زنی برای بقاست یا بحران‌ها از کنترلش خارج شدند؟ همراه هستیم با آقای مهندس حسین یعقوبی، تحلیلگر سیاسی. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
4: سلام دارم حضور شما و همچنین سلام دارم حضور بینندگان تلویزیون ایران آزادی.
3: بله آقای یعقوبی، لطفاً از آخرین تحولات در واقع بحران بین رژیم و آمریکا و اینکه چه تصویری از در واقع موقعیت دو طرف نشون میده برامون بگید یکم.
4: دوست عزیزمون آقای مفیدی در اون گزارشی رو که الان ارائه دادم در واقع وضعیت رژیم رو در شرایط کنونی بهش اشاره کردن. برای پاسخ به این سوال باید دید که عناصر لازم و اون مؤلفه هایی که دخالت دارن در شرایط کنونی در روند قضایی چی هستن. پرزیدنت ترامپ الان توی چین هستش و قبل از اینکه کاخ سفید رو به طرف پکن ترک بکنه یک گفتگویی داشت که روزنامه نیویورک تایمز هم بهش اشاره کرده بود و اونجا ترامپ با قاطعیت اعلام کرد که یا ما به یک توافق میرسیم یا رژیم نابود خواهد شد. از طرف دیگه نیویورک تایمز گفت که هیچ نشانه ای از عقب نشینی از موضع سختگیرانه رژیم دیده نمیشه. از طرف دیگه آقای پت فالون یکی از نمایندگان کنگره آمریکا هم به وضعیت اقتصادی رژیم اشاره کرده و اینکه ذخایر نفتی رژیم رو به اتمام هستش با توجه به محاصره دریایی و اقدامات به اصطلاح که تو این زمینه از طرف دولت آمریکا داره انجام میشه. اینها همش شرایط وحشتناک رژیم رو نشون میده. از طرف دیگه خب خود رژیم ولایت فقیه که همیشه چه در زمان جنگ ایران و عراق و چه از همین جنگ به عنوان سپری در برابر قیام در برابر افسایش افسار گسیخته اعدام‌ها و بستن شکاف‌های خودش استفاده میکرد، الان واقعا به چنان مرحله از وارفتگی رسیده که فکر نمی کنم این موضوعات بتونن چتری برای پوشاندن این تضادها باشه. بنابراین اگر من در یک کلام بخوام بگم، از یک طرف رژیم روی لبه تیغ داره حرکت میکنه، در یک بنبست مرگبار گیر کرده، واقعا نه راه پس و نه راه پیش داره و به تحریکات خودش ادامه میده و از طرف دیگه آمریکا هم همونطوری که ما شنیدیم اون قطعنامه رو یا اون موضوعی رو که رژیم آخوندی مطرح کرده بود، پیشنهادی رو که مطرح کرده بود، گفته بود حتی ارزش خوندن نداره و این رو من پاره میکنم میندازم توی سطل آشغال. این وضعیتی هستش که الان دو طرف درش هستن. موضع رژیم هم به هر حال همیشه این بوده که بتونه در یک شرایط مرگبار وقت بخره تا بتونه از این چنبره مشکلاتی که درش گیر کرده یک نفس حتی اگر شده موقتی هم بکشه.
3: بله آقای یعقوبی، از در این روزهای اخیر شاهد تشدید تنش بین رژیم و کشورهای منطقه هم بودیم و همینطور شاهد افزایش دخالت‌های رژیم توی به خصوص عراق و سوریه که خبرهاش هم بود. رژیم در برابر کشورهای منطقه و در واقع نیروهای نیابتیش چه سیاستی رو در پیش گرفته؟
4: بله، الان اشاره شد که در واقع حسین شریعت مداری به طور مشخص کشور بحرین رو مورد حمله قرار داده و گفته از بین کشورهایی که در جریان جنگ در طرف دشمن بودن، بحرین باید به صورت ویژه‌ای باش برخورد بشه و در واقع بحرین رو دولت حاکم بر جزایر غصب شده ایران ازش اسم برد و گفت که بازپسگیری بحرین باید جزء برنامه‌ها و در دستور کار دولت باشه. این موضع خصمانه رژیم در قبال کشورهای منطقه و به طور خاص کشورهای منطقه خلیج فارس هستش و اساساً میخواد که از این طریق با ابزار فشار و شانتاژی که در اختیار داره این کشورها رو به عقب برونه و بتونه از این طریق از آمریکا امتیاز بگیره که تاکنون شکست خورده. اما در رابطه با موضع رژیم در قبال نیروهای نیابتی شکست خورده خودش، از همون فردای فکر کنم 8 دسامبر 2024 بود که سقوط بشار اسد رو مشاهدش بودیم، خود خامنه ای هم گفت که جوانان انقلابی دوباره برخواهند خواست و در واقع پاسخ مناسب رو به این شرایط خواهند داد. الان رژیم توی این زمینه به یک تقسیم کاری دست زده و در واقع از حزب الله لبنان و نیروهای نیابتی خودش در عراق داره استفاده میکنه، به گونه ای که حزب الله لبنان بخش‌هایی از دمشق و حمص و اون مناطق ساحلی و مرزی با لبنان رو سعی میکنه که درش نفوذ بکنه و درگیری‌های هم بین نیروهای امنیتی سوریه و حزب الله اتفاق افتاده و از طرف دیگه عراق هم به مراحل به مناطقی که مربوط به نیروهای نیابتی عراق هستش اونجا دخالت‌های دارن میکنن. از این منظر ما میبینیم که رژیم به طور کامل از این مسئله دست نکشیده یا اساسا توان و ظرفیت دست کشیدن از این مسئله رو نداره، چون ما بارها صحبت کردیم که یکی از مؤلفه‌های اساسی قدرت رژیم همواره صدور بحران و تروریسم بوده و این یکی از پایه‌های اساسی اون بوده که البته در حال احتضار هستش، اما رژیم کماکان سعی میکنه که حوزه نفوذ خودش رو از طریق اینها اونجا بتونه گسترش بده تا بتونه هم منابع مالی خودش رو به دست بیاره یا به در اختیار حزب الله لبنان بذاره، مسیر قاچاق رو بتونه از اون طرف از اون طریق دوباره باز بکنه و بتونه در واقع از این نیروهای نیابتی خودش در راستای نیات شوم خودش استفاده بکنه.
3: بله، اجازه بدین چند تا کامنت دستمون رسید که اونها رو بخونم و بعد ادامه بدیم. من سوال می‌کنم. هموطنی نوشتن که بحران اقتصادی، انزوای جهانی و خشم مردم رژیم را از درون پوسانده و هر معامله‌ای فقط خریدن چند ماه عمر بیشتر برای ولایت فقیه است، که در واقع عطف به اون سوال اولمون گفته بودن. و همچنین هموطنی نوشتن که رژیم ایران در برابر آمریکا میان تسلیم و سقوط گیر کرده است، نه توان جنگ دارد و نه ظرفیت عقب نشینی. و همچنین هموطن دیگه هم نوشتن که اینکه رژیم در محاصره بحران هاست خبر جدیدی نیست، جدید این است که دیگر راه فراری هم ندارد، هر تصمیمی که میگیرد یک بحران را موقتا خاموش و سه بحران دیگر را تولید میکند. که در واقع شما هم اشاره کردین که بین در واقع تسلیم و سقوط یعنی هیچ راهکارهای زیادی نداره. اما سوال بعدیم در رابطه با آتش بسه که و همین جنگ و دعوای در واقع جناح‌های درونی رژیم که اگه دیده باشیم با طولانی شدن آتش بس این دعواها شعله ورتر شده. ماهیت جنگ درونی رژیم چیه و توی این شرایط کدوم جریان دست بالاتر رو دارن؟
4: بله، خب تضادهای داخلی رژیم و اون چیزی که در ادبیات ما به عنوان جنگ گورکا مشخص هستش از مدت‌ها پیش خودش رو بارز کرده بود و همواره رو به شدت داشت، اما به هر حال در هر شرایط بحرانی این تضادها به نوع دیگری خودشون رو بارز میکنن. ببینید شما فقط به موضع‌گیری‌های اخیر بعضی از جناح‌های رژیم توجه بکنید، به عمق این مسئله میتونید بفهمید. آخوند محمد باقر قرازی که از مهره‌های نزدیک بیت خامنه‌ای هستش، صراحتاً عراقچی رو متهم کرده که آدرس محل اقامت خامنه‌ای رو ایشون داده و این رو به عنوان یک فرد مشکوک در جریان بمباران و کشته شدن خامنه‌ای متهم کرده و گفته که اگر مذاکرات کنونی بر سبک برجام پیش بره، که اونها مدعی هستن عراقچی داره همون راه برجام رو پیش میگیره، گفته که ویران کردن وزارت خارجه و دولت پزشکیان درش هیچ تردیدی من نخواهم کرد. یعنی ببینید واقعا همدیگر رو به حذف فیزیکی متهم میکنن و تهدید میکنن. خب اون امیر حسین ثابتی هم که بعضا وقتی گفته میشه که باید به توصیه رهبری نظام وحدت حفظ بشه، گفته که توف بر اون وحدت. این چه وحدتی هستش که ما مثلا بگیم آقای خامنه‌ای رو سانسور بکنید، رهبر شهیدمون رو سانسور بکنیم که مثلا مردم دوپاره نشن؟ این حاکی از این هستش که ظاهرا تضادها در داخل رژیم اونقدر عمیق هستش که حتی جناح‌های به اصطلاح طرفدار مذاکره درخواست این هستن که مثلا شما حتی روی خامنه‌ای، روی رهبر شهید زیاد نباید معلوم بدین، اینا رو باید سانسور بکنید که ما بتونیم یک جوی رو برای مذاکره فراهم بکنیم. خب که از طرف دیگه هم اون واعظی یه حمله بسیار بسیار شدید و لحنی رو کرده بود به جبهه موسوم به پایداری که در واقع همین ارزشی‌های رژیم محسوب میشن و گفته بوده که شما دارین از مقوله ولایت فقیه سوء استفاده میکنید و توی روزنامه جمهوری اسلامی هم در واقع همین روزه وحدت رو میخونن و صراحتا هشدار میدن که اون باندی که نزدیک به بیت خامنه‌ای هستش، تهدیدش و خطرش از نتانیاهو و ترامپ هم بیشتر هستش. بنابراین میشه دید که جناح‌ها دقیقا از یک مرز سرخ دارن کم کم رد میشن، چون واقعیت این هستش که هرچی این دستگاه و هرم رهبری رژیم در بالا ترک برداره، این آثار خودش رو در قیام و در بین جامعه نشون خواهد داد و تمام این تحرکات و تمام این شوهای مسخره و مضحکه‌ای که به نام جانبازان و یا جانفداهای رهبری اینا را انداختن، صرفا یک مسئله رو داره روشن میکنه، چون با حضور وحوش رژیم در خیابونها که نمیشه با بمباران هوایی مقابله کرد، اونها تمام وحشتشون این هستش که قیام شکل بگیره و به این دلیل رژیم واقعا در یک برزخی قرار گرفته که اگر یک میلیمتر این ور اونور تکون بخوره، یا با تهدید جنگ و یا با تهدید قیام مجدد مواجه خواهد شد.
3: بله آقای یعقوبی، در مجموع با همه این توصیفاتی که شما کردین، موقعیت فعلی رژیم رو چطور باید ارزیابی کرد و به نظر شما راه برون رفت رژیم چیه؟
4: خب راه برون رفت که مطلقاً رژیم نداره، عرض کردم رژیم به هر سمت که بره با سرنگونی محتوم خودش مواجه خواهد شد، این به طور یقین سوخت و سوز نداره، دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد. شما بیاییم شرایط رو مقایسه بکنید با شرایط قبل از قیام دیماه. در اون زمان انباشتی از تضادها بین جامعه و توده‌های مردم با حاکمیت خودش رو نشون داد. الان اگر ما بخوایم این شرایط فعلی رو با اون شرایط مقایسه بکنیم، تراکم این تضادها واقعا به یک نقطه انفجاری رسیده. بر اساس گزارشات سازمان‌های بین‌المللی تورم توی ایران 54% هستش، اقلام غذایی بعضن به 115% افزایش پیدا کردن و بحران اقتصادی و پولی رژیم، ارزش پول ملی رژیم کاملا به خاک سیاه رسیده. همه این شرایط رو شما بخواید اگر در کنار هم دیگر بشینید، شرایط عینی جامعه واقعا یک وضعیت انفجاری ایجاد کرده که رژیم هم دقیقا این رو میدونه و به همین دلیل هم هستش که تمام تلاشش رو میکنه که شرایط رو به سمت سوی شکل بده که این شرایط به قیام منتهی نشه. من فکر میکنم با توجه به پیامی که این قهرمانان مجاهد خلق در روزهای گذشته و در هفته‌های گذشته به جامعه ایران ساطع کردن، جامعه ایران کاملا مساعد هستش برای یک قیام رادیکال، قیامی که رژیم از اون بیش از هر چیزی وحشت داره. و اگر شما حرفای یک کارگزار رژیم رو که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده شنیده باشید، میگفت که ما باید مذاکره با آمریکا رو ول بکنیم و مذاکره دو جانبه رو آغاز بکنیم، به طور مشخص از دولت فرانسه بخوایم که مسئله مجاهدین خلق رو برای ما روشن بکنه، از آلبانی بخوایم که مسئله مجاهدین رو تعیین تکلیف بکنه و تنگه هرمز رو ما باید ول بکنیم، تنگه خیابون رو بچسبیم. بنابراین هر جایی که رژیم از حفظ و آینده خودش صحبت میکنه، دقیقا از تهدید قیام و از شورشگران و از اون استراتژی که شورش رو در جامعه ایران داره هدایت میکنه از اون سخن میکنه. بنابراین راهی برای آینده رژیم متصور نیست جز سرنگونی محتوم توسط مردم و مقاومت سازمان یافته.
3: بله، با تشکر از حضورتون در این برنامه و در این گفتگو و توضیحات روشنگرانتون درباره آخرین تحولات و چشم‌انداز و راه برون رفتی که در واقع وجود نداره. خیلی ممنون از حضورتون در این برنامه.
4: بسیار سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار من گذاشتید.
3: درود بر شما.

0: چرا اینترنت قطع است؟ در حالی که خسارت‌های ناشی از قطع اینترنت ابعاد نجومی پیدا کرده و اعتراضات در این رابطه بالا گرفته، پزشکیان به معاون خود مأموریت داده که با در نظر گرفتن حساسیت‌های حکمرانی یعنی امنیت نظام، نظر مجتبی خامنه‌ای و وعده‌ای که در زمان انتخابات به مردم داده بود، در قالب یک ساختار چابک موجبات خدمت‌رسانی بهتر دولت و تحقق انتظارات عمومی را فراهم سازد. به زبان ساده او می‌خواهد بین امنیت نظام، نظر مجتبی خامنه‌ای، پرستیژ خودش و انتظارات مردم فصل مشترکی پیدا کند تا بتواند اعتراضات را مهار کند. اما پیشاپیش روشن است که میان نظر مجتبی خامنه‌ای که همان امنیت نظام است با انتظارات مردم که خواهان عدالت و آزادی هستند هیچ فصل مشترکی وجود ندارد. واقعیت این است که رژیم اینترنت را نه به خاطر جنگ بلکه از ترس قیام مردم مخصوصاً در شرایط پسا جنگ قطع کرده است. به همین دلیل یک ماه پس از برقراری آتش بس حاضر به وصل آن نیست. گواه آن هم وصل اینترنت طبقاتی است. در همین رابطه سخنگوی دولت تأکید کرد.
1: اینترنت حق مردم است. و عصبانیت مردم که کاملا درسته، فقط مردم بدانند عامل این خشم دشمنانی هستند که باعث میشن فضای امنیتی ما مخدوش بشه.
0: هرچند عوامل دولت تلاش می کنند با مواضع عوام فریبانه واقعیت ها را بپوشانند، اما یک مجری تلویزیون رژیم وابسته به باند پایداری حرف آخر هسته سخت نظام را زد و خطاب به مردم گفت:
2: نوشته تو افغانستان اینترنت نسل 5 راه اندازی شده، تو عراق تلگرام رفت فیلتر شده، سوریه هم مسترکارد اومده، ایران ولی 11 هفته است اینترنت قطعه.
3: یه جواب خیلی ساده و واضحه. اگر انقدر این چیزا مهمه، پاشید برید اونجا زندگی کنید. دوست دارید برید؟ برو افغانستان زندگی کن. اشکونا اینترنت نسل 5 اومده.
0: این حرف واقعی و منطق مجتبی خامنه‌ای و سردمداران رژیم است که مردم را دشمن اصلی خود می‌دانند و از قیام آنها به شدت هراس دارند. این منطق همه دیکتاتورهاست، کما اینکه شاه هم در دوران پایانی حکومتش می‌گفت هر کس نمی‌خواهد عضو حزب رستاخیز باشد، پاسپورت بگیرد و از ایران برود. اما مردم ایران همانطور که ایستادند و شاه را سرنگون کردند، می ایستند و این رژیم قرون وسطایی را هم با همه باندها و دستجات آن به زباله‌دان تاریخ می اندازند.
4: بله، از یک طرف شعار نجات ایران توسط رضا پهلوی یا همون بچه شاه و از طرف دیگه حمایت از ادامه جنگ و نمادهای ساواک. این روزها تناقض‌های بقایای سلطنت بیشتر از همیشه محل بحث شده. اما سوال اینجاست، چطور جریانی که از آزادی حرف میزنه همزمان از جنگ و بازسازی نمادهای سرکوب دفاع میکنه؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای دکتر سینا دشتی. با سلام به شما و تشکر از حضورتون در این گفتگو.
5: من خدمت شما در خدمت هستم.
4: درود بر شما. آقای دکتر، رضا پهلوی مدام در واقع از مردم ایران و آینده دموکراتیک صحبت میکنه، اما همزمان یعنی در همین جلسه‌ای که روز سه‌شنبه داشت خواهان ادامه جنگ و تخریب زیرساخت‌های کشورمون. البته معلوم نیست که همین موضعش هم چقدر طول بکشه، ولی تا موضع جدیدی نگرفته شما این تناقض رو چطور ارزیابی میکنید که از یک طرف دنبال آینده دموکراتیکه و از یک طرف هم دنبال بمبارون ساختارها و ادامه جنگ؟
5: والا به طور کلی بعد از حکومت خمینی دجالگری مثل ویروس هاری به همه سرایت کرده، به این جناهای دیکتاتور طلبی همشون یک چیزی رو میگن، یک چیزی که منظورشون است. نظام پهلوی که یک نظامی که به گور بستر شد در انقلاب 57 که اصلا اعتقادی به مردم نداشت، با کودتا اومده بود، با کودتا ادامه پیدا کرد و بعدش هم رفت. این فرد هم که مدعی به قول معروف میراث اون دستگاه و افتخار میکنه به شکنجه ها و کشتارهای هم پدر بزرگش و هم پدرش، اصلا اعتقادی به حرکت مردمی ندارن اینا. اینا مثلا میگن ما اینقدر مثلا میلیون ها ایرانی، اگه میلیارد ها هم تو سر کره جان باشن اصلا مسئله برای این نیست، چون در دستگاه تفکری اینا مردم اصلا محلی از اعراب ندارن. هرچی از بحث قدرت حرکت از بالاست، الان هم تمام خواستش اینه که به قول معروف تغاری بشکند ماستی بریزد جهان گردد به کام کاسلیستان، که اینا بیان امریکا و اسرائیل نیرو پیاده کنن رژیم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن، بعد این آقا رو برن کاخ نیاورا بگن بفرما بشین روی تخت مروارید. این دستگاه فکری و ذهنی ایناست و بنابراین با توجه به کنش و واکنش هایی که در این بحران و این جنگ خارجی ایجاد میشه، خب اینا دل سرد میشن، با قول خودشون یا آتش بس میشه اینا دل سرد میشن، میرزن به هم دیگه، یعنی ای وای چرا اینجوری شد. ولی اساسا اینا از اول خواستار جنگ بودن و آلترناتیو بقای سیاسیشون روی جنگ خارجی هست، سوار هست. حالا تا کجا از پل رد بشن معلوم نیست، ولی تا اینجا که الان مشخص شده این چیزی نیست برای اینا به قول معروف بلیتی نخریدن. واقعیتش اینه که این مواضع متناقض ناشی از اینه که از پایین یک قیامی هست که میخواد این رژیم رو سرنگون کنه، این از بالا میخواد این قیام رو ملا خور کنه، روش سوار بشه و این چی این پیام هم داره میده به اون کسایی که در محافل قدرتی که در دنبال میخوان از درتو با آینده ایران نگران هستن که آقا اگه من بیام این سیستم دارای ثبات هست، من مثلا بیام اینجوری هم سپاه رو در حال 150,000 تا اونجوری دارم، هم یه مقداری QR کد دارم، هم 90 میلیون نفر آدم دارم، معلوم نیست همه چیز داره برای چه هیچی دستش نیست. این پارادوکسی که هست توی سیستمی که دموکراسی اصلا به گروه خونه این فرد و این نظام نمیخوره و به هر میزان که این قلتک سیاسی در ایران حرکت میکنه، این بیشتر ماهیت درونی خودش رو نشون میده که فوق العاده یک دستگاه تمامیتگرای فاشیستی فردگراست و اساسا به چیزی جز قدرت مطلقه شاه برای خودش باور نداره، به چیزی بنام پارلمنتاریسم اعتقاد نداره، به مشروطه اصلا اعتقاد نداره و این تناقضا رو وقتی میخوان به قول معروف یک کمی شیکش کنن و از لحاظ مطبوعاتی بخوان ارائه بدن، خب تناقض زیادی میزنه بیرون. ولی در واقعیت هم اساسا یک جریان فوق العاده تک محور هست و به همین دلیل هم هست که وارد اعتراف های سیاسی هم نمیتونه بشه، بلکه همه رو میخواد تابع خودش کنه، نمیتونه در یک جبهه شرکت کنه یا یک مجموعه رو به خاطر جمع کنه، باید فقط همه رو تابع خودش کنه. این هم هست که عناصر رذلی مثل ایرج مصداقی و مهدی نصیری و اینا بهش وصل میشن که به قول معروف همه برای همه مشخص کی هستن. این وضعیتی است که الان اینا داشت گرفتار شدن چون تمام سرمایهشون روی جنگ خارجی سوار.
4: بله، اگه زردین کامنتی به دستمون رسید که در واقع به سوال من هم مربوطه، همتایی نوشتن که ادعای آزادی با دفاع از رژه ساواک جمع نمی شود. نمی شود از دموکراسی گفت و همزمان نماد شکنجه و دیکتاتوری را سفید شویی کرد. مردم ایران نه به شیخ برمیگردن و نه به ساواک. بله، همونطور که هموطن رو اشاره کردن، این در واقع مواضع رضا پهلوی همزمان شاهد هستیم که در شهرهای در چند شهر در واقع اروپایی شاهد نمایش پرچم‌ها و نمادهای ساواک و رژه رفتنش هستیم. چرا به نظر شما جریان سلطنت طلب تلاش میکنه که چهره ساواک و گذشته در واقع دیکتاتوری شاه رو اینطور بازسازی و تطهیر کنه؟
5: من شما جوانید، من براتون تعریف میکنم، مال دوران نوجوانی خودم توی شیراز خیابون زند اداره ساواک بعد از چهار ستاد که به سمت طرف بازار وکیل میرفتیم، اون یه اداره دست راست بهش گفت اداره بی تابلو، همیشه یه دونه پلیس پاسبان داشت واسه، ولی هیچ تابلویی نداشت، مشهور اداره بی تابلو، یعنی اینقدر ساق بدنام بود حتی اسم خودش روی تابلو کوچولو هم حتی نمیزد که مثلا اینجا مثلا اداره ساواکی مثلا ما هر جور آموزش پرورش اداره اینا. این اولین محلی بود که در دی ماه سال 57 وقتی که حکومت نظامی تو شیراز برچیده شد مورد حمله مردم قرار گرفت و منهدم شد کاملا. ساواک اصلا بدنام بود، فحش بود، یعنی اگه یه کسی میفهمیدن توی فامیلی کسی ساواکی اصلا طرف ترد میشد، یک شیم خیلی بیشرفی حساب میشد که طرف ساواکی باشه. این واقعیتی است که ما دیدیم در همه کسایی که همسرین ما اصلا بزرگترها اینو دیدن. حالا زندانی ها رو بذاریم کنار، اونایی که آثار شکنجه رو تنشون هست، اونایی که ناخوناشون رو بارها شخصا شاهد چندی نفر هستم که ناخوناشون رو از ته کشیده بودن، تازه اونایی که به قول معروف مجازات 3-4 ساله داشتن، نه اینکه اگه کسی که جزء مجاهدین یا فدایا بود که اصلا دیگه حسابش با کرم الخاطبی بود. اون شکنجه‌ای که عفو منورال در گزارش 1976 کاملا مطرح کرده به عنوان یکی از وحشی ترین و مخوف ترین سازمان های مخفی. بعد از انقلاب اکثر این ساواکی ها رفتن تو جیب رژیم، رفتن تو قسمت داره نخست وزیری و سازمانده شدن تو اون دستگاه و تجربیات خودشون رو برای سرکوب نیروهای انقلابی، برای سرکوب نیروهای آزادی خواه به این نظام پلید ولایت فقیه انتقال دادن. حالا وقتی که این نظام به احتضار افتاده، نفساش به آخر رسیده، یه کسایی هستن تو دنیا که اصلا خوششون نمیاد ایران آزاد بشه، خوششون نمیاد یک نظام دموکراتیک در ایران برقرار بشه، مردم ایران حق و حقوق خودشون داشته باشن. دشمنشون تاریخیه، با مشروطه، با دکتر محمد مصدق و بعد با آلترناتیو مستقل و مردمی، یعنی شورای ملی مقاومت و مجاهدین در محورمون. خب این میگن که اگر این نظام بخواد وارد بحث سرنگونی بشه فرداش چی؟ این طرف میاد میگه آقا من با همین ساواک میتونم ثبات رو حفظ کنم و میخواد به قول من رو سیگنال بده. یه دا میگن نه، این در این حد نیست که بخواد این سیگنال رو بده، این فقط داره اون شکستایی رو که خورده در سفرهای اروپاییش و حسابی به قول معروف سنگ روی یخ شد در اون چیز آلمان و سوئد و ایتالیا سفره اونجاش، اینا رو میخواد با این صورت جبران کنه که بگه نه من خیلی مستقلم و یک نیرو دارم و چیزی. در حالی که وقتی میبینیم این کسانی که مثلا تو این سیرک با پرچم شکنجه و ساواک و شلاق دارن حرکت میکنن، کسایی هستن، یکیشون همش کسایی بوده که مثلا به مزار دکتر غلام حسین ساعدی اون توهین شنیار کردیم، بعد اینا میان میگن ما اومدیم مخالفین رو شناسایی کردیم و بریم شناساییشون میکنیم. خب 6 ساله داریم این کارو میکنیم، انگار که مثلا همون آماری که پلیس آلمان میده از فعالیت‌های جاسوسی رژیم علیه مخالفین رو مثل که توسط اینا داره انجام میده. یعنی واقعیتش اینه که ساواک لولای تثبیت فاشیسم در ایرانه، حالا این فاشیسم چه ملایی باشه چه شاهنشاهیش باشه فرقی نمیکنه، حالا به قول معروف پالونش رو عوض کنن، آرمش رو عوض کنن، این همون جانور وحشی انسانخواری هست که اگر بخواد توی ایران یک نظام دیکتاتوری دیگه ایجاد بشه و این چرخه بخواد تولید بشه، باید با کشتار، باید با سرکوب بسیار سنگین خودش رو تثبیت کنه، راه دیگه ای نداره. از این لحاظ هست که وقتی این دستگاه میاد این پرچم علام میکنه، بیانگره که دستش خالیه، هیچ ایده سیاسی دیگه ای نداره، هیچ چیز جدیدی برای گفتن نداره جز سرکوب، شلاق، شکنجه و از این به نهاد خودش ثبات بازار ایران برای سرمایه هایی که این قول داده که بیان تو در بازار ایران سرمایه گذاری کنین، انگاری که به قول معروف اونا معطل این آقا هستن که بیان یا نیان. از این لحاظ به نظر من چیزی جز یک فضاحت سیاسی و یک نمایش بی‌آبرویی و بی سرمایگی سیاسی چیزی بیشتر نیست. اگر هر نیروی سیاسی معقولی تلاش میکنه که خودشو گسترش بده، متحد پیدا کنه، ائتلافای زیاد رو ایجاد کنه تا در نقطه مثلا بگی من بر رژیم میخوام، بر این رژیم فائق بشم. ولی این باش بحثش فقط اینه که تنها چیزی که ارائه داره برای در دستش همون دستگاه سرکوب باشالله.
4: بله، با تشکر از شما. اجازه بدین یک کامنتی هم به دستم رسید که در همین رابطه اون رو هم بخونم. همتایی نمیشه
5: فضاحت سیاسی و یک نمایش بی‌آبرویی و بی سرمایگی سیاسی چیزی بیشتر نیست. وگرنه هر نیروی سیاسی معقولی تلاش میکنه که خودشو گسترش بده، متحد پیدا کنه، ائتلافای زیاد رو ایجاد کنه تا در نقطه مثلا بگی من

0: با تشکر از شما. اجازه بدین یک کامنتی هم به دستم رسید که در همین رابطه اون رو هم بخونم. همتایی نوشتن که دموکراسی شوخی نیست که هر کس از راه رسید با نماد سرکوب دیروز امروز برایش جست بگیرد. اگر واقعا باور به آزادی وجود دارد، اول باید تکلیف این نوستالژی خطرناک با دیکتاتوری روشن بشه، که در واقع همون اشاره شما بود که در واقع لولای بین فاشیست ها در ایران بود. با تشکر از شما و حضورتون در این گفتگو و فاکت ها و نمونه های تاریخی که از بدنامی ساواک و شرایط فعلیش گفتیم.
1: خیلی میشه بیشتر گفت، ولی فعلا به این وقت کفایت میکنیم.
0: زمان اومد. با تشکر از شما.

0: فرجام سیاه شاه در انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران. به مناسبت سال روز فرار دیکتاتور در 26 دی 1357. بیست و ششم دیما سال روز فرار شاه از ایران است. در چنین روزی قبل از این که شیخ به قدرت برسد و خمینی به ایران قدم بگذارد، دیکتاتوری سلطنتی حاکم بر ایران در اوج قیام‌ها و برانگیختگی مردم ایران از نقطه عطف سرنگونی گذشت و شاه ناگزیر کشور را ترک کرد و فرار را برقرار ترجیح داد تا کار به اعدام نکشد.
1: مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
0: خستگی یا در هم شکستگی. آن روزها تنین فریادهای مرگ بر شاه که شعار محوری قیام بود، ایران زمین را زیر چکمه‌های دیکتاتوری سلطنتی به لرزه درآورده بود. زلزله‌ای که سرانجام در 22 بهمن 57، یعنی درست 26 روز بعد از فرار شاه از ایران، سلطنت را برای همیشه در زیر آوار کاخهای فساد و ظلم و استبداد شاهنشاهی دفن کرد.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: اما افسوس که در غیاب رهبران واقعی مردم و انقلاب که یا به دستور شاه اعدام شده و یا همچنان در زندانهای شاه بودند، عاقبت در توافقات کنفرانس گوادلوپ کار به دست خمینی و ارتجای آخوندی سپرده شد. خمینی که خط قرمز او هر گونه همراهی و نزدیکی با انقلابیون واقعی باشد. کنفرانس گوادلوپ به طور پنهانی با خمینی بر سر انتقال بی سر و صدای قدرت از شاه به شیخ سازش کرد و خمینی هم پیوسته خطاب به توده‌های ناآگاهی که تصویر او را در ماه می‌دیدند می‌گفت که فتوای قیام و جهاد مسلحانه نداده است. اما جوانان شورشگر مجاهد و انقلابی همراه با همافرهای انقلابی نیروی هوایی با نادیده گرفتن فتاوی ارتجاعی و ضد انقلابی خمینی و تبلیغات تبلیغاتچی‌هایش در رزمی آتشین بسیاری از دستگاه‌های سرکوبگر شاه را در هم کوبیدند و زندان‌ها و شکنجهگاه‌ها را فتح کردند.
1: آها شما که نقشه میدون باید بدی ازت اون خواهش میکنیم بفرمید با ما همکاری کنیم.
2: نوزدهم دی ماه 1356 جرقه های انقلاب. حکومت و سلطنت شاه و پدرش در مجموع 57 سال تسمه از گرده این مردم کشیده بود، ولی سرانجام روز فوران خشم این خلق عاصی فرا رسید.

وقتی قیام مردم ایران شروع شد، ابتدا شاه فکر میکرد میتواند با مانورهایی آب روی آتش قیام بریزد. به طور مثال روز 14 مرداد اعلام کرد که انتخابات مجلس از آزادی 100% برخوردار است. برای نمونه همان روز 14 مرداد همزمان با وعده های رفرم، گلوله های نیروهای سرکوبگر شاه شمار دیگری از مردم و جوانان اصفهان را به خاک افکند. هفته شهریور 1357 میدان ژاله از خون شهدا سرخگون شد. هفته شهریور یک نقطه عطف در انقلاب 57 بود.

0: بعد از آن شاه یک بار دیگر در 13 آبان شلیک به مردم را آزمایش کرد. 13 آبان 1357 دانشگاه تهران به دست گارد خونریز شاه به خاک و خون کشیده شد.
1: ولی درست در ساعت 12:30 شلیک گاز اشک‌آور به داخل دانشگاه شروع شد و بعد از اون تعدادی تیر هوایی شلیک شد و بعد بلافاصله ماموران انتظامی تیرها را به داخل دانشگاه تیراندازی کردن و متاسفانه در این بین عده‌ای زخمی و عده‌ای هم کشته شد.

0: شاه به وضوح دید که شلیک به مردم به پا خواسته نه تنها آنها را آرام نمی کند، بلکه شعله را فروزانتر و قیام را تند و تیزتر می کند. اینجا بود که دیکتاتور یک بار دیگر دست به مانوری تبلیغاتی زد.
1: من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده است هستم. و آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی داده اید تضمین می کنم. تضمین می کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود.
0: البته شاه که خودش را در برابر قیام وامانده و درمانده می دید، از این پیشتر مانورهای سیاسی را هم با شریف امامی، نسخه کراواتی و شاه پرست پزشکیان ولایت مدار شروع کرده بود.
2: از امروز بنده شریف امامی یک روز پیش دیگر نیستم. بنده نه به خودم، نه به دستگانم، نه به دوستانم

0: به این ترتیب شاه پس از قتل عام میدان ژاله در روز 17 شهریور و پس از کشتار در نقاط مختلف کشور و پس از حمله به دانشگاه در 13 آبان ناگزیر به دولت نظامی و مستقر کردن تانک ها در خیابان روی آورد. پانزده آبان 1357 شاه فرمان تشکیل دولتی نظامی به نخست وزیری ارتش بود اظهاری را می دهد.
1: سرنوشت چنین بوده که بنا به اراده ذات مبارک شاهانه مسئولیت اداره امور مملکت برای مدتی محدود بر عهده‌ام واگذار شود.

0: اخلال بکنن که با جمع شدن 500 نفر در یک خیابان و آتش زدن دو تا مغازه یا دو تا اتوبی موجباتی فراهم خواهد شد که مردم نگران بشن، به هیچ وجه معنی ندارد. و من عرض میکنم اینجا با کمال احتمال و با کمال قاطعیت که هیچ موردی برای نگرانی نیست، اوضاع کاملا تحت کنترل است، وسایل گوناگون در اختیار دولت است و قانون این وسایل رو در اختیار دولت گذاشته، از جمله اعلام حکومت نظامی، و از این وسایل برای حفظ نظم و برای برگرداندن نظم به شهرهای این مملکت استفاده شده.
1: ساعت 3 بعد از ظهر روز 21 دسامبر برای ملاقات با نخست وزیر اظهاری به نخست وزیری رفتم. چهره رنگ پریده و رنجور اظهاری از بیماری او گواهی می‌داد. اظهاری به من گفت مطالبی را که می‌خواهد با من در میان بگذارد از معالجه پزشکان برای او مهمتر است. او گفت در این شرایط دیگر کاری از دست او ساخته نیست. همچنین اضافه کرد حکومت نظامی به یک اسم بی‌مسما تبدیل شده و توانایی ایجاد نظم از وی سلب گردیده.
2: و بالاخره شاه در 11 دی اظهاری را هم کنار گذاشت و شاپور بختیار را به منصب نخست وزیری گماشت تا بتواند هرچه سریع‌تر کشور را ترک کرده و جان به در ببرد. و پس از اینکه آب‌ها از آسیاب افتاد، مانند 25 سال پیش در سال 1332 به کشور برگردد. اما چه سود که تمامی این مانورهای سیاسی هم مثل به گلوله بستن دردی از دیکتاتور دوا نمی کرد و قیام مردم هر روز اوج تازه‌ای می گرفت. در نتیجه دیروز 26 دی ماه 1357 فرار شاه از ایران. 4 میلیون نفر در تهران به جشن و شادمانی پرداختند.
3: شاه با فرحش دارم.

مشکل واقعی شاه خستگی نبود. مشکل بریدگی و در هم شکستگی یک دیکتاتور بود که به چشم می‌دید هیچ راهی برای مهار قیام مردم برایش باقی نمانده است. درد شاه قیام و شعار سرنگونی بود.

البته این دفتر را مردم ایران در 22 بهمن در خیابان‌های تهران و سایر شهرها برای همیشه بستند.

0: خمینی دنباله طبیعی و ولیعهد بسیار خلف اما مسلمان نمای شاه، مسعود رجوی 23 بهمن 1362.
1: چه میتوان کرد که کار انقلاب بنا به دلایلی که از مجموعه عقب ماندگی های پیشین جامعه و تاریخ ما سرچشمه میگیرد و به خصوص به خاطر دیکتاتوری نیم قرنی شاه و پدرش، سرانجام از بد روزگار به دست ارتجاع افتاد و بالاخره خمینی بود که در رأس رهبری انقلاب کمبر زد. همان خمینی نااهل که به حق بایستی او را دنباله طبیعی و ولیعهد بسیار خلف اما مسلمان نمای شاه دانست. پس آیا با این همه بقایای رژیم شاه که روز قیام خلق را سوگوارند و به تعزیه می نشینند موجه نمی نمایند؟ همانها که در این روز از هیچ طعنه و ریشخندی در حق انقلاب و مردم و انقلابیون فروگذار نمی کنند و سعی دارند افسوس روزگار شاه را بر سر زبانها بیندازند. خیر، هرگز، زیرا در تحلیل نهایی شاه همان است که به خمینی انجامید، زیرا به خاطر استمرار و گسترش همان سرکوب و دیکتاتوری پیشین دست آخر خمینی محصول همان شاه است. پس باید مستقیماً بر قلب بیماری انقلاب ضد سلطنتی دست گذاشت و در پس ظواهر و نمودها به باطن و ماهیت قضایا راه برد و به علت العلل فجایع امروز دست یافت، و الا در فقدان یک محکم معیار واقعی برای سنجش و به خاطر چنگ نزدن به یک ریسمان استوار برای حقیقت جویی و داوری صحیح، توان تشخیص و راهیابی خود را در بحبوحه فجایع خمینی از دست خواهیم داد و آنگاه در نبرد سرنوشت با خمینی منفعل و ناهوشیار خواهیم ماند. علت العلل همه قضایا چیست؟ جز آن که ارتجاع رهبری انقلاب را به طور تاریخی در بوده و آنگاه به ذبح انقلاب و انقلابیون پرداخت؟ راستی خمینی از کجا و از چه موقع و طی چه جریانی انقلابی شده و صلاحیت هدایت یک انقلاب دموکراتیک را کسب کرده بود؟ پس دیگر از انقلابی که ارتجاع خمینی در رأس رهبری آن قرار گرفته چه انتظاری میتوان داشت؟ اینجاست که میگوییم از اساس نمیشد تضمین آزادی های دموکراتیک، یعنی حل مسئله مرکزی و محوری انقلاب ایران را از رهبری استبدادی خمینی انتظار کشید. یعنی اگر مردم ایران مقدم بر هر چیز دیگر برای آزادی و استقلال انقلاب کرده بودند و اگر شعارهای آزادی و استقلال از یکدیگر انفکاک ناپذیر بوده و مشترکاً بیانگر ارتباطات مطلوب درونی و بیرونی جامعه ما بودند، در این صورت عیب کار نه در انقلاب و قیام خلق بلکه در رهبری نااهل و ناصالح آن بود که هرگز نه به انقلاب و نه به آزادی و نه به حاکمیت ملی و مردمی و نه به طرز عمل دموکراتیک دست جمعی و شورایی اعتقاد نداشت. پس اگرچه در آن ایام تجربه مستقیم و آگاهی سیاسی توده‌های مردم به خاطر خفقان 50 ساله پهلوی کافی نبود، اما هرگز نمیتوان آنها را به خاطر مجاهدت‌ها و اشتیاقشان به آزادی و استقلال و به خاطر قیام برای تحقق این آرمان‌های والا سرزنش نمود. پس نه از انقلاب بلکه باید از تسلیم نمودن آن به ارتجاع خمینی افسوس خورد. پس تأکید کنیم که آن همه شور و تقلای منجر به سقوط رژیم شاه در سایه بیلان تیر و تار خمینی محو یا کدر و کمرنگ نمی شود. بلکه ذره ذره آن در گنجینه فناناپذیر مقاومت تمام خلق ذخیره شده و پیروزمندی مختوم آن را تضمین می‌کند.
2: می باید که با نفی بنیادین نظام ارتجاعی شیخ اون انقلاب رو، انقلاب ضد شاهی رو، به انقلاب نوینی تعمیر کنیم و ارتقا بدیم. بعد حاصل این دو نفی، نفی شاه و نفی خمینی، البته رهایی پایدار آزادی است، با این تفاوت که اون یکی انقلاب، انقلاب ضد سلطنتی، به خاطر کمبود خصیصه آگاهی و سازمان یافتگی مثل یک اقیانوس خودجوش و پرخروش بود. ولی بی سامان و بی سازمان در سطح گسترش یافت، گسترش یافته بود. با گل آغاز کرد ولی سریعا به گلوله کشید. ولی این یکی انقلاب، انقلاب نوین، اگرچه راه خیلی پر فراز و نشیبی طی کرده، اگرچه با گلوله آغاز کرده، ولی اونچنان اعماق رو در نوردیده که بی تردید به گل خواهد نشست و گل خواهد داد، گل صلح و آزادی در یک بهاران مستمر رهایی و ترقی.

4 روز بعد از فرار شاه، آخرین گروه از زندانیان سیاسی رژیمش در 30 دی 1357 به ناگزیر با قیام مردم آزاد شدند.

0: مریم رجبی، 30 دی 1398. خمینی محصول دیکتاتوری شاه است. بلای ارتجاع و بنیادگرایی که بعداً تمام منطقه را به آتش کشید، در واقع میراث استبداد شاه است.
1: مرزبندی با شاه و شیخ همیشه مقاومت برای کسب آزادی را برا و شکافنده کرده و حالا این مرزبندی محکم و استوار شعار قیام‌ها و جوانان آزادی خواه و شورشی و شورشگر است.

شاه که در اون موقع 4 روز از فرارش میگذشت، بعدم در کتابی بزرگترین اشتباه خودش رو آزادی تروریست ها از زندان اعلام کرد. از زمان کودتا علیه دولت ملی دکتر مصدق که دربار شاه و آخوندهای مرتجع در اون همدست بودند تا 25 سال بعد حکومت شاه با شکنجه و سانسور و بدنامی فوق‌العاده ساواک شناخته می شد. به خصوص در سالهای بعد از 50 اختناق و شکنجه به اوج خودش رسید. در اون موقع جوانان و دانشجویان مخالف یک باره ناپدید می شدند و تا ماها بعد از اون خانواده ها از دستگیری فرزندانشون مطلع نمی شدند. هزاران نفر در زندانهای سیاسی بودند. شاه سانسور وحشیانهی برقرار کرد که کوچکترین فعالیت سیاسی مخالف رو تحمل نمی کرد و دانشجوها رو به خاطر داشتن حتی یک جلد کتاب به سیاه‌چال‌های ساواک می فرستاد. سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق و حاکم ساختن یک نظام کمپرادور که فضای حیاتی بورژوازی ملی رو سرد کرد، برقراری یک اختناق نفسگیر و از بین بردن تمام احزاب غیر وابسته و مطبوعات مستقل و به طور کل جامعه مدنی، برقراری نظام تک حزبی و سرکوب و کشتار جنبش‌های انقلابی به ویژه فدایی‌ها و مجاهدین، مهمترین حلقاتی بود که شاه با ارتکاب اون راه ارتجاع مذهبی و بنیادگرایی رو باز کرد. اگر سرکوب جنبش‌های انقلابی و آزادی بخش دهه 50 نبود، اگر اون اختناق بی حد و حصر نبود، در این صورت در سال 57 مردم، گروه‌ها و احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها و سندیکاها و تشکل‌های خودشون رو داشتن و در صحنه سیاسی اون خلأ عظیم شکل نمی‌گرفت. خلأ عظیمی که در اون خمینی رقیبی نداشت و چون رقیبی نداشت یک که تازه میدان شد. در واقع خمینی محصول دیکتاتوری شاهه. بلای ارتجاع و بنیادگرایی که بعداً تمام منطقه رو به آتش کشید در واقع میراث استبداد شاهه. همونطور که مسعود گفته، خمینی به درجات بسیار زیاد محصول تاریخی استبداد طولانی سلطنتی است. با وجود همه این واقعیت ها، همین حالا هم بقایای دیکتاتوری شاه همچنان از جنایت های خانواده خود دفاع می کنند. آنها از شکنجه و کشتار مجاهدین و مبارزین توسط شاه دفاع می کنند و خیلی سریع می گویند وجود ساواک موجه بود. البته این عجیب نیست. کسانی که در میان مردم پشتوانه ندارند و یک تغییر دموکراتیک و تکیه بر آرای مردم رو نمی تونند تحمل کنند، از یک طرف از ساواک دل نمی کنند، از طرف دیگه جذب بسیج و سپاه رو استراتژی خودشون کردند و دیدید که در ماجرای هلاکت سردشخیم قاسم سلیمانی بقایای شاه چطور گیر افتادند. و در حالی که مردم ایران از صمیم قلب خوشحال بودند و دانشجویان و جوانهای شورشگر در خیابونها عکس‌های منحوس اون سردشخیم رو با
پاره می کردند و آتش می زدند، ولی اونها در سکوت فرو رفتند، چون این واقعه رو به سود مردم و مقاومت ایران می دیدند و این به طبع زیان اوناست. در این وسط حتما شما دیدید که حتی داماد شاه که وزیر خارجه اون و سفیرش در واشنگتن بود، یعنی اردشیر زاهدی، دشخیم سلیمانی رو به ژنرال دوگل تشبیه کرد و از اون تمجید هم کرد. راستی که کانونهای شورشی و جوانان شورشگر با پاره کردن و آتش زدن و لگدمال کردن عکس‌های سردشخیم چه خوب جواب این اباطیل را دادند و چه خوب بساط نمایش‌های رژیم و جنازه‌گردانی‌ها را بر سرش آوار کردند.

0: صدور دو رأی تاریخی دادگاه فلوریدا در پرونده پرویز ثابتی، گامی مهم به سوی عدالت برای جان به در بردگان شکنجه. کامبیز غفوری اعلام کرد: صدور دو رأی تاریخی دادگاه فلوریدا در پرونده علیه پرویز ثابتی، گامی مهم به سوی عدالت برای جان به در بردگان شکنجه. دادگاه با درخواست ثابتی برای رد پرونده مخالفت کرد. در نخستین رأی 17 صفحه‌ای که در 12 اوت 2025 صادر شد، دادگاه درخواست ثابتی را برای رد مهمترین ادعای شاکیان نپذیرفت و اعلام کرد که ادعاهای شاکیان که با منابع قابل اعتماد متعددی پشتیبانی شدند، به وضوح برای طرح مسئولیت از نوع معاونت و همکاری کفایت دارند. در رأی مذکور، دادگاه با درخواست ثابتی برای رد پرونده در این مرحله به دلیل مرور زمان موافقت نکرد. در رأی دوم و جداگانه‌ای که 22 صفحه داشت و همان روز 12 اوت 2025 صادر شد، دادگاه درخواست ثابتی برای محروم کردن شاکیان از حق ادامه روند با نام مستعار را رد کرد. دادگاه تایید کرد که از زمان طرح این دعوی، شاکیان مدارک مهمی از تهدیدهای جدی علیه امنیت و سلامت خود و همچنین تهدیدهای مشابه علیه وکلایشان ارائه کرده اند. گروه همگرایی ایرانیان برای عدالت و پاسخگویی. پیام دادگاه روشن است: مسئولان نقض فاحش حقوق بشر نمیتوانند از پاسخگویی بگریزند، فارغ از اینکه چند سال گذشته چه مناصب پرقدرتی داشتند یا تا چه حد تلاش کردند فرار کنند. دادگاه همچنین روشن ساخته که تهدید و اقدامات تلافی جویانه و تلاش برای ساکت کردن قربانیان نه تنها مانع عدالت نمی شوند، بلکه بخشی از پرونده رسمی شده و بر تصمیم های دادگاه اثر می گذارد.
1: اخبار سیمای آزادی، 8 اسفند 1403.
2: شکایت 3 زندانی سیاسی شکنجه شده زمان شاه از سردشخیم پرویز ثابتی، رئیس شکنجهگران رژیم شاه، که اکنون در فلوریدای آمریکا زندگی می کند.

0: در شکایت از سردشخیم ساواک در آمریکا، ثابتی یکی از قدرتمندترین و ترسناکترین مردان رژیم شاه که روابط مستمری با افراد مرتبط با سپاه پاسداران دارد، معرفی شده است.
1: ایندیپندنت انگلستان: بسیاری از منابع میگویند رژیم شاه و آخوندها دو روی یک سکه هستند. میراث شکنجه توسط شاه ساخته شد و توسط رژیم آخوندها گسترش یافت. ساواک هرگز منحل نشد و توسط رژیم آخوندها به کار گرفته شد. مقاومت ایران با تایید و تاکید بر شکایت 3 زندانی سیاسی شکنجه شده در ساواک شاه، بار دیگر از قضائیه و مقامات مسئول در آمریکا می‌خواهد پرویز ثابتی سردشخیم شاه را که در اعدام و کشتن صدها زندانی سیاسی و در شکنجه هزاران زندانی سیاسی دیگر دست داشته و یکی از بارزترین نمونه‌های جانیان علیه بشریت در تاریخ معاصر است، مشمول عدالت سازند.
0: سخنگوی مجاهدین گفت: ثابتی که شاهپرستان عکس‌های او را در کنار بچه شاه بالا بردند، سرپرستی سیاسی بچه شاه را در آمریکا به عهده داشته است. اما اکنون هم او و هم بچه شاه حاشا می‌کنند و در ینگ دنیا ابو عطای دموکراسی می‌خوانند.

0: سه زندانی سیاسی شکنجه شده زمان شاه از سردشقیم پرویز ثابتی، رئیس شکنجهگران رژیم شاه که اکنون در فلوریدای آمریکا زندگی می کند، شکایت کردند.
1: در دادخواهی شاکیان آمده است ثابتی برای دستگیری و شکنجه آنها برنامه ریزی، نظارت و حمایت کرده است. در دادخواست آمده است پرویز ثابتی به عنوان معمار نهادینه کردن شکنجه در ایران و استفاده از توبه اجباری در ملأ عام که از طریق شکنجه به دست آمده شناخته می شود. رویه‌ای که توسط ثابتی توسعه یافت و امروز در رژیم آخوندها گسترش یافته و به کار گرفته شده است. در این شکایت ثابتی که از قدرتمندترین و ترسناکترین مردان رژیم شاه معرفی شده که روابط مستمری با افراد مرتبط با سپاه پاسداران دارد.

0: ایندیپندنت انگلستان. بسیاری از منابع میگویند رژیم شاه و آخوندها دو روی یک سکه هستند. میراث شکنجه توسط شاه ساخته شد و توسط رژیم آخوندها گسترش یافت. ساواک هرگز منحل نشد و توسط رژیم آخوندها به کار گرفته شد. دادخواست ثابتی رئیس اداره سوم ساواک را مسئول دستگیری و شکنجه گسترده هزاران نفر از مخالفان سیاسی، روشنفکران، دانشجویان، فعالان، هنرمندان و رقبای سیاسی می داند. در شکایت آمده است که ثابتی در 14 گذشته خود را تحت اسامی مختلف مخفی کرده است، اما به دلیل حضور در تظاهرات بقایای شاه و ساواک در لس آنجلس خشم ایرانیان تبعیدی را برانگیخت.
1: مقاومت ایران با تایید و تاکید بر شکایت 3 زندانی سیاسی شکنجه شده در ساواک شاه بار دیگر از قضایه و مقامات مسئول در آمریکا می‌خواهد پرویز ثابتی سردشخیم شاه را که در اعدام و کشتن صدها زندانی سیاسی و در شکنجه هزاران زندانی سیاسی دیگر دست داشته و یکی از بارزترین نمونه‌های جانیان علیه بشریت در تاریخ معاصر است مشمول عدالت سازند.
0: 175 زندانی سیاسی زمان شاه در بهمن 1401 در بیانیه‌های خود با یادآوری تجارب شخصی و مشاهداتشان از شکنجه‌های وحشیانه توسط ساواک و یادآوری قهرمانانی که زیر شکنجه به شهادت رسیدند، تشبثات و اقدام ضد انسانی بقایای دیکتاتوری سلطنتی و محافل ارتجاعی و استعماری برای سفیدسازی ساواک و سردشخیم شکنجهگران پرویز ثابتی را قویاً محکوم کردند.

0: زندانیان سیاسی زمان شاه نوشتند ثابتی آشمن هنوز محاکمه نشده است که جنایتکارانی مانند عطاپور، حسینزاده، ازغندی، منوچهری، ناصری، عضدی، نوذری، رسولی، وظیفه خواه، منوچهری و ستا شکنجهگر دیگر برای تهران و شهرستانها را آموزش داد. زندانیان سیاسی با تأکید بر اینکه ثابتی سرجلادی در اعداد فلاحیان و لاجوردی و از پلیدترین آمران جنایت علیه بشریت است اعلام کردند، در هر دادگاهی آماده شهادت دادن و اثبات این واقعیت هستند که ثابتی و همدستانش مسئولان و آمران و عاملان جنایت علیه بشریتند. زندانیان سیاسی زمان شاه تأکید کردند این سردشخیم و دیگر جانیان تحت امر او باید در برابر عدالت قرار بگیرند و کیفر ببینند. بازماندگان هیتلر و گشتاپوی او حتی در سنین 90 سالگی در آمریکا و اروپا دستگیر و محاکمه شدند. سکوت در برابر این دشخیم لگدمال کردن ارزش‌های جهان شمول در اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
1: سخنگوی مجاهدین گفت ثابتی که شاه پرستان عکس‌های او را در کنار بچه شاه بالا بردند، سرپرستی سیاسی بچه شاه را در آمریکا به عهده داشته است. اما اکنون هم او و هم بچه شاه حاشا می‌کنند و در ینگ دنیا ابو عطای دموکراسی می‌خوانند.
2: اخبار سیمای آزادی 10 اسفند 1403.
3: گزیده ای از شکایت 3 زندانی سیاسی شکنجه شده زمان شاه از سردشخیم ساواک شاه، پرویز ثابتی، رئیس شکنجهگران رژیم شاه.

0: تمامی شاکیان به دلیل جرایم ادعایی توسط اعضای ساواک از طریق ضرب و شتم، شلاق، قرار گرفتن در موقعیت‌های تنش‌زا و غیره شکنجه شدند. برخی از شاکیان با شوک الکتریکی، آویزان شدن از مش دست، استفاده اجباری از دستگاه آپولو، ابزاری برای شکنجه که گفته می‌شود توسط ساواک اختراع شده، مورد آزار قرار گرفتند.
1: پرویز ثابتی به طور گسترده به عنوان معمار نهادینه‌سازی شکنجه در ایران شناخته می‌شود. از جمله استفاده از اعترافات اجباری عمومی که از طریق شکنجه به دست می‌آمدند. این روش در زمان تصدی او توسعه یافت و به سرعت توسط جمهوری اسلامی ایران گسترش یافت و امروزه نیز به کار گرفته می‌شود. جمهوری اسلامی ایران با جذب و تطبیق ساواک میراث شکنجه و حاکمیت از طریق ترور را که توسط ثابتی و سازمانی که او در آن خدمت می‌کرد توسعه داده بود ادامه داد.
0: پرویز ثابتی در تمام زمان‌های مرتبط برنامه‌ریزی، نظارت و حمایت از بازداشت، حبس و شکنجه طولانی مدت مخالفان سیاسی رژیم سرکوبگر شاه را بر عهده داشت و با تخلف از قوانین منع شکنجه و جنایت علیه بشریت از خشونت و ارعاب به عنوان ابزاری برای حفظ قدرت سیاسی استفاده کرد.
1: پرویز ثابتی 14 گذشته را دور از انظار عمومی سپری کرده و مکان و هویت خود را مخفی نگه داشته است. در سال 2023 تظاهرات گسترده در ایران به نظر می رسید سرنگونی جمهوری اسلامی آماده شده و این وضعیت بحث‌هایی درباره آینده کشور را برانگیخت. در این فضا متهم دوباره در عرصه عمومی و سیاسی ظاهر شد، از جمله با تولید یک مستند 7.5 ساعته که از دوره فعالیتش در ساواک دفاع می کند. متهم در سال 1978 از ایران گریخت. ثابتی و همسرش پس از ترک ایران اقدامات فعالی برای مخفی کردن هویت و مکان خود انجام دادند. شاکیان می گویند که ثابتی، مسئولیت، فرماندهی، توطئه با زیردستان و کمک و ترغیب آنها در اداره سوم و کمیته را بر عهده داشت تا مرتکب اعمال شکنجه، جنایات علیه بشریت، رفتار ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز با بازداشت شدگان از جمله شاکیان، بازداشت‌های خودسرانه و سرپوش گذاشتن بر این سوء استفاده ها شوند.
0: محمد رضا پهلوی از سال 1941 تا 1979 به عنوان شاه ایران حکومت کرد. او پس از کودتای 1953 علیه نخست وزیر محمد مصدق از یک پادشاه تشریفاتی به دیکتاتور یک رژیم اقتدارگرا با قدرت مطلق تبدیل شد. از سال 1953 تا 1979 شاه حکومتی اقتدارگرا در ایران برقرار کرد. آزادی‌های مدنی و سیاسی را محدود کرد، نظام تک‌حزبی را پایه‌گذاری کرد و یک پلیس مخفی به نام سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک تأسیس کرد.
1: ساواک هم به عنوان یک آژانس اطلاعاتی و هم نیروی امنیتی عمل می‌کرد و از قدرت تقریباً نامحدودی برای سانسور رسانه‌ها، بررسی متقاضیان مشاغل دولتی و استفاده از هر وسیله لازم برای شکار و آزار مخالفان برخوردار بود. ساواک نقش پلیس، دادستان و قاضی را در ایران ایفا می‌کرد، همانطور که وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز آن را به رسمیت شناخته است.
0: در طول دهه 1970 ساواک نقض فاحش حقوق بشر علیه مخالفان سیاسی در سراسر کشور را مرتکب شد. این شامل استفاده سیستماتیک از شکنجه، اعدام‌های خودسرانه و طولانی مدت و قتل‌های فراقانونی بود. این حاکمیت عمدی ترور دولتی در دوره تصدی متهم به عنوان رئیس اداره سوم ساواک از 1972 تا 1978 به اوج خود رسید که نتیجه مستقیم اقدامات متهم به عنوان رئیس بود.
1: در واکنش به مخالفت با رژیم شاه، کمیته مشترک ضد خرابکاری در سال 1972 تأسیس شد که توسط اداره سوم ساواک هدایت می شد. این کمیته که ثابتی آن را رهبری می کرد، یک گروه ویژه چند سازمانی بود که شامل ساواک، ارتش، پلیس محلی و ژاندارمری می شد. اکثریت کارکنان آن اعضای ساواک بودند. کمیته وظیفه شناسایی تهدیدهای بالقوه علیه رژیم را بر عهده داشت و کمپین گسترده‌ای را برای دستگیری و بازجویی از هر کسی که به نظر می رسید با مخالفت با شاه مرتبط باشد آغاز کرد.
0: این تغییر شامل توسعه تکنیک‌های خاص شکنجه مرتبط با کمیته بود. همانطور که ارواند آبراهامیان مستند کرده است، نیروی بیرحمانه با ضرب و شتم پاها، محرومیت از خواب، حبس انفرادی گسترده، نورافکن‌های خیره کننده، ایستادن در یک مکان برای ساعت‌ها، کشیدن ناخن، انداختن مار برای شکنجه زنان، شوک الکتریکی با میله، سوزاندن با سیگار، نشاندن روی اجاق داغ، ریختن اسید
1: بین گسترده‌ای را برای دستگیری و بازجویی از هر کسی که به نظر می رسید با مخالفت با شاه مرتبط باشد آغاز کرد.
0: این تغییر شامل توسعه تکنیک‌های خاص شکنجه مرتبط با کمیته بود. همانطور که ارواند آبراهامیان مستند کرده است، نیروی بیرحمانه با ضرب و شتم پاها، محروم

0: الکتریکی با میله، سوزاندن با سیگار، نشاندن روی اجاق داغ، ریختن اسید در سوراخ‌های بینی، فرو کردن سر در آب تا مرز خفگی، اعدام‌های نمایشی و یک صندلی الکتریکی با ماسک فلزی بزرگ برای خفه کردن فریادها و در این حال تقویت آنها برای قربانی تکمیل می‌شد. این ابزار به نام آپولو نامگذاری شده بود.
1: ساواک به طور کامل مسئول تحقیق از بازداشت شدگان و آماده سازی پرونده دادستان برای محاکمه بود، بدون هیچ نظارت مستقل، و بدین ترتیب عملاً به عنوان پلیس، دادستان و قاضی عمل می کرد. در تمام زمانهای مرتبط، متهم ثابتی، کنترل و فرماندهی مؤثری بر دستگاه امنیتی ایران از جمله اداره سوم ساواک و کمیته داشت و شکنجه هزاران شهروند ایرانی از جمله شاکیان را تایید کرد. متهم پرویز ثابتی در طول دوره تصدیش به طور گسترده به عنوان یکی از قدرتمندترین و ترسناکترین افراد در رژیم شاه شناخته می شد که هم پرسنل اطلاعاتی و هم امنیتی را فرماندهی می کرد و عملیات یک کمیته چند سازمانی با اختیار دستگیری، بازجویی و پیگرد مخالفان در سراسر کشور را نظارت می کرد. برای مثال سندی از سیا با عنوان ایران پس از شاه ثابتی را به عنوان یکی از قدرتمندترین مردان ایران و جانشین بالقوه در صورت انتقال قدرت فهرست کرده است.
0: دوره فعالیت متهم پرویز ثابتی در اداره سوم ساواک و کمیته با رفتار وحشیانه با مخالفان و دشمنان، استفاده سیستماتیک از شکنجه در تأسیسات تحت مدیریت کمیته و استفاده از شکنجه برای به دست آوردن انصراف اجباری از مخالفان مشخص می شود. ثابتی شخصاً بازجویان درگیر در بازجویی و شکنجه شاکیان از جمله محمد علی شعبانی با نام مستعار حسینی، منوچهر وظیفه‌خواه با نام مستعار منوچهری، محمد حسن ناصری با نام مستعار عضدی، آرمان و دهخان را هدایت و بر کار آنها نظارت کرده است. ثابتی پیشتر متهم به مشارکت مستقیم در بازجویی و شکنجه مخالفان سیاسی شده است. مهدی رضایی، یک زندانی سیاسی، در دادگاه علنی از شکنجه خود توسط ساواک سخن گفت. ضبط‌های صوتی دادگاه رضایی و اظهارات او در دادگاه در ایران خبرساز شد و اخیراً دوباره در فضای آنلاین ظاهر شده است.
1: پرویز ثابتی شکنجهگر اصلی رژیم اقتدارگرای شاه بود. بر اساس اطلاعات و اعتقادات، تمام تیم‌های شکنجه پلیس، کمیته و ساواک تحت کنترل متهم بودند و همه دستورات مستقیم او را اجرا می‌کردند. رضا پهلوی پسر شاه سابق، رهبر جناح سلطنت طلب ایرانیان است. طی چند سال گذشته آقای پهلوی توسط اعضای جامعه مهاجر ایرانی به همکاری با عناصری در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه، شاخه از نیروهای مسلح ایران و دادن وعده عفو به اعضای نیروهای امنیتی ایران در ازای همکاری متهم شده است.
0: در مصاحبه‌ای در سال 2017 با کانال اسرائیلی I24 رضا پهلوی گفت مهمترین مؤلفه تغییر رژیم همکاری ضمنی نیروهای نظامی و شبه نظامی موجود خواهد بود. پهلوی در مصاحبه‌های متعدد اظهار کرده که مایل است به نیروهای امنیتی در رژیم کنونی تضمین بقا ارائه دهد تا همکاری آنها را به دست آورد. پهلوی همچنین اظهارات عمومی کرده که ادعا می‌کند در ارتباط و گفتگو با عناصری از سپاه است.
1: رضا پهلوی در مصاحبه‌ای با سرویس فارسی صدای آمریکا در سال 2019 به عناصر امنیتی ارتش و سپاه متوسل شد و ادعا کرد که آنها هستند که ایران آینده را به ارث خواهند برد. عناصر سلطنت طلب در ایالات متحده و اروپا نسبت به گروه‌های مخالف طرفدار دموکراسی که خواستار برقراری یک جمهوری دموکراتیک شده اند ابراز خصومت کرده‌اند.
0: ثابتی با ایرانیانی که به دنبال بازگرداندن سلطنت به ایران هستند در ارتباط بوده است. دختر او در شورای مشورتی اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران، سازمانی سلطنت طلب در آمریکا حضور دارد. گزارش شده که متهم ثابتی

0: عنوان مشاور ارشد رضا پهلوی، پسر شاه سابق ایران خدمت کرده است.
1: طی دهه گذشته پرویز ثابتی با افرادی که گفته می شود با سپاه ارتباط دارند مرتبط بوده است. همکاری بین متهم و افرادی که با سپاه مرتبط هستند مبنای منطقی برای ترس شاکیان که مخالفان معمولی ایرانی ساکن خارج از کشور هستند فراهم می کند.
0: پرویز ثابتی همچنین در تهیه تسلیحات برای جمهوری اسلامی در جریان افتضاح ایران کنترا دخیل بوده است.

به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی کی شروع میشه؟ این که آلمانی، گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مرد ما محترم جناب شاهزاده نه خودش شناخته نه گاندیر. آخه این گندگویی از کجا؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28-9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که امیر جان عزیزم اجازه بدید، ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد، حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه های رژیم من در آوردم از خواندنی ها، میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت ها. ببینید اوکی فاکس آنلاین خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود، اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. آقای شجرم داره نگاه میکنه، گوش میکنه، درود به آقای شجره. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت؟ تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 روزنامه رو پدر محترم شما کرده بود، دوتا یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی ها، سر تا سر ملت ایران، زبون ها هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تهدید کرده بود. پدر این دروغ ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اصفهانی مردم پیتو کن؟ بله اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سراشون رو تراشیدن. ملاحظه بفرمایید این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد، این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون یکیش هم ایناست. شماره دورم نشون بدین لطفا، اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانیست که ساختن در لشکر سپاهیان دو، مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکیش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزنه. اینا تعلیمات آمریکایی ها بوده ها، آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک به تیربارون شدی که از مشهورترین اعدامی ها این مردی که ملاحظه فرمایید اونجا فقط توده ای بوده تیربارون شد. لطفا اون بقیه رو نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران توده ای. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده، مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا رو من درست نکردم. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفا اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات اینا دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید این مملکت بودن که فقط توده‌ای بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. ملاحظه کنید با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که یه بارونش کنه. این آقام رگ خودش زده. اینم در دادگاه سرهنگ اسم ایشون چی بود؟ امیر جان اسم ایشون رو من یادم رفت. جان مبشری، سرهنگ مبشری یا یه افسری بود. ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده، اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، دارن میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب چیزی. آخه کجا گاندی مثل تو بود؟
شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما یه مشدمه صفیح هم دیگه اینجوری فکر میکنید. این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا، بعد از انقلاب دوره ناپلئون باز رفت سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه، بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفته. این همین آقا، آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. به محض این که حلقه ها بر ایران تنگ میشه، امکان جنگ سر کله آقا پیدا میشه. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده‌دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرام، شخصیت‌های ملی، پدرشون هم شخصیت‌های ملی، مقاله نوشت. مقاله خود تیکه‌هاش رو خواهم خوند. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جان؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، یک کمی خاضع باش، یک کمی خاشع باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا رو، فاکس آنلاین. خب، آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ اینا بنده عرض کنم که مخلص که اینجا خدمت شما نشستم، هیچ گونه مسئله شخصی ما نداریم با هیچ کس، از کوروش کبیر گرفته تا این آقایون و غیره و اینا، موضوع فقط مردم هستن، فقط و فقط. حالا شما هموطن بزرگوار که محبت کردی و بزرگواری کردی و طی این سالیان به حرف ما گوش دادی، حتما دریافتی که این آدم ناچیز جسوجیاری هیچی نیست، nothing به قول امریکایی ها. خب شاهزاده رضا سر، البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چی در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرت و پدر بزرگی نبود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانی مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت، قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص. به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن، یعنی پادشاهی مشروطه، بسیار سیستم زیبایی است. عرض کردم که پادشاهی بنیاد محترمی بود و این پادشاهان مملکت ما رو نگه داشت. این عنوان مملکت ما رو نگهداری کرد در فراز و فرود تاریخ. اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنید پدر جان؟ اگه میخوای دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بگو دیگه، به من میکردم خدمت کنم. شاه که میخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفر ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساباکی از این وزیر دست. حرف حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساباک زبونش رو ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میکرد؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی کنم. چه خدمت؟ یه روز میگه خلبانم، یه روز میگه پیش هر کسی میشینه ایشون مثل اونا میشین، پیش جدای طلبان که میشینه یه چیزایی میگه به نفع جدای طلب.
خب خدمت کنم. در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمشون. آقا شما تخصص چیه که میخواد خدمت کنی؟ چه کاره هستی؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه در از ما چیزی نشین راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشی. شما خلبانی، ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودی، سنتون هم گذشته دیگه، بخوان خلبانی کنی خدمت کنی چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها، اینا سخن دموکراتیک نیست، اینا حرف های آزادی خواهانه نیست، اینها مترصد بودن برای استبداد سه باره پهلوی هاست. حرفی خودشونه دیگه. خب در این صورت همه این زحمت ها به خود روا نمیذاشتم و داوطلبانه خودم را در تیررس. کدوم تیررس؟ شما در کدوم تیررسی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیررس؟ یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودتو در ماشاءالله خیلی دلاور شما. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیررس چیست؟ پهلوی؟ بله، همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویند در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والا به حضرت عباسی بیدست کنیش پرخون حبیبین مزاهر شما رو کاری ندارم، من به شما اطمینان میدم، شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونی حتی ممکنه کردستان هم، شما که کاری ندارم، خیالتون راحت میشه. چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع میشدن، یعنی بعضی ها من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس، برای همچی که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چپدار عصا و اینا اومدن. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی خواهد شما رو بکشه از بین ببره. خب ها میگوید فوکوس آنلاینه، ببخشید فاکس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. به هر صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی، این مراسم در 20 روز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش کرد. به مجلس هم میگفت تعدیله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده. کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدوم این در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنی که شاه شوم؟ البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنا به قانون شاه ایرانم. آقا خنده آب جوک، آقا باور کن یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جا رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش میدهید برود. اینو به صلاح خودش اعلام کرد. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امینی. خیلی خوب، در مقدمه توضیحی دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینک که بیش از 100 سال از آن هنگام میگذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی باز چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای
در سودای برای براندازی جمهور اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیش باز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. نتیجه بدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب. فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه میدانید؟ پهلوی در روستاها هنوز من را ولیعهد مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنم. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر نیستم. وضعیت یه ذره تغییر میکنه، من شاه ایرانم، شاهم که به کلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جا. خیلی خوب. بله خوب، حالا این که آیا روزی بر تخت خواهم نشست ارادی مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفرستن رای خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامده اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسن. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم یه چهار تنی مثل آقای امینی هستن واقعا، اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین، امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینی؟ پهلوی، بله، شخص شاه مهم است زیرا ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیتی بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب. در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارن سلطنت توانست نقش ثبات دهنده‌ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی، پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. اون مرد حساب این دیگه از کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، میگفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست. آقا جان شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکرها رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه مازه کرده بودن پدر اینا رو در آورد، یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چی هم کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمی‌کنه با شما حرف بزنه. هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بهشون. بیا این سابقه معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه. تعلیمات دموکراتیک میداد نه؟ یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره. اگر نه چشک جهان میدونن که در شما دیکتاتور بود و شما میگوی نبوده.
بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون دادیم اینجا. تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر طبید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رزل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. خب حالا خب بله، مردم را تا حد آموزش بده، یعنی مردم ایران، این همون ذهنیت این چابراساس، یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا را آدم میکرد. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی، قذاب تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله بله بله بله، واقعا با اصلاحات موافقت کرد. پدر مرحوم ایشون به مثابه یه راننده اتوبوس بود که زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود که نشسته بود، این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بسیر، دلسوزان مردم، هزار بگونه آقای راننده، اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو درد. حرفشو میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخوره؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به درد، دزدان بیتن سر من، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار رو ورده نشونده، بختیار هم چسبیده به این رول سقوط آزاد به تای درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید، اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر میکنم ایشون بایستی این ادوایزراشو عوض کنه. آقای پوسیده های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. شنیدم که من شنیدم، البته به شنیده ها نباید خیلی اعتماد کرد، اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که هم نام یک آدم دیگریست، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشم. خب فوکوس آنلاین، اونگونه که بسیاری از هموطنانش در اون زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در اون زمان داوطلبانه کشور رو ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور رو ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابون ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره، بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج وال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاستمداران مثلا میگفتن متخصصین ایرانه، آوردن. 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که دباب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد به کاخ سفید. اول شاه برود، 2 از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، 3 ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی دید. بنابراین آقای جنرال هویزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدر ایشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی. حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانیان توهینی که بگم سپهبد ربیعی گفت. ربیعی چه گفت یا چگونه پدر ایشون رو بیرون کرد؟ داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این بخیر خوب
داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمودن پدرشون بود. قذافی، صدام حسین البته نبود. مسلمان که نبود. بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس مع الفارده. که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم. مردم قدرت از دست ایشون در آوردن. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روز کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفت هم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور اینگونه بگوید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش را در، نه آقا نه این حرفا رو بزید دور، این حرفا نبود. پدر شما مرحوم شما مرد محترم زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود، چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین المللی درست کردید، سریع خارجی. این نوع محترمانه که من میگم البته. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بیمخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم. اگه همین دوست نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی، این رو نتوانستن هول و حراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی به قدش کاملا صحبت کنم، این مغلطه ایشون رو اصلا باید شدش، چون یک چیز جانسوزیست در بابشن، ولی مطالب این نیست که ایشان میفرمند. این همه پنهانکاری از مردم. آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا. حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه من خیلی محکم استادم و عزمم جزم و از این حرفا. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی معلوم است به اونجا متعلق است. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقای جنوبی برگشت انجام داد. میدونید که بگلیج هم یه مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. اصلا شما قراره مگه چیکاره بشی پدر جان؟ ایشون داره پیشاپیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جای رو بشناسی بابا جان. بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم که شما بخوای لیدر بشی، کسی رو بخوای بیرون کنی. شما قرار پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیت متوجه شما نیست که بخوای خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن. شما اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید، مثل پدرتون لطفا عمل نکنید. دستگاه سابق بازی و توطئه علیه مردم و اینا رو بذارید کنار. شما مشروطه باشید، محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن، به خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون به دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مشخرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خب، حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگوها انجام دادید، چه هدفی داشتید؟ پهلوی، موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت‌ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. درسته، حرف آقای شاهزاده درسته، اما برای ایرانی‌ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود.
متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می‌شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی‌شود با تحریم به زانو درآورد، بلکه با آنچه بیشتر از هم می‌ترسند، با قیام مردم. فوکس آنلاین. بنابراین منظور تو این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است پهلوی حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده موضع همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایسته ای داده، براتون می خونم. خیلی خوب. چنین می نماید که فقط غرب فراموش کرده است این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست، پوکر بازی می کند. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه، یکی این که فارسی رو درست بلد نیست، مثلا بین سخنانش رو میگه این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشب هم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت میکنه، دوبار گفت او که هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنه؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگوید او که هچ. یه جا هم میگه تانگو دو نفر یه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه فلا. اینا داری از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه دیگه. فاتی تومون نمیشه، او که هچ. بعدش نگاه کنید، گوش کنید، آقای شریعت مداری میگفت اوکی هیچ در گذشته. این جامعه شناسی خودمانی از حسن نراقی است. دو مطلب رو میخوام خدمت شما توضیح بدم. یکی این حسن نراقی است، این احسان نراقی نیست. دوستان مطلع از ایران به مخلص زنگ زدن که آقا این حسن نراقی با احسان نراقی متفاوت است. این کتاب مغالطه آمیز جامعه شناسی خودمانی است که فقط دست به سر مردم کوبیده. عرض کردم که ساده اندیشی و قضایای مشکل رو ساده کردن، این بزرگترین مغالطه است. مثلا عرض کنم ما شخصیتی داریم به نام شاه عباس کبیر، یک مرد ایرانساز بی‌نظیر در تاریخ بعد از عرب. چندین دهه اتفاقات بسیار بزرگ به طور روزمره در زندگی شاه عباس کبیر اتفاق افتاد. ما میام خلاصش میکنیم. شاه عباس میگی پسرش کش بابای همونه که پسرش کش دفتر شاه عباس بسته بذاریم کنم. آقا به این سادگی نیست داستان. آقا این که تاریخ شناسی نیست ما میکنیم که. نادرشاه رو میگی بابا پسرش خور کرد گذارد. من هم تاریخ میگه علکی بوده. مردم ما رو میگی بابا یه مش دروغگو گیج، دفتر مردم ایران رو میبندم مثل این کاری که این آقا کرد. حالا میگم میخونم باز، اینها خوندنی است و ما بایستی قضایا رو جدی تر از این نگاه کنیم. خب با مطالبی که خوندیم و وقتمونم کم هست، من میخوام که یک بخشی از مقاله آقای امینی رو بخونم خدمت. میگوید که شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم، تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میان مردم نمی بوده هم سوگند پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنا به قانون شاه ایرانم. باشد. نوشتند که بنابر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راه جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردند. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه وقت اقبال یاری نمود؟ گیومه نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست، در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری
در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمد شاه همین کار رفتن در مجلس کردن، اما به قانون متاسفانه عرض کنم خیانت کردن به قانون اساسی مشروع. آقای رضای پهلوی بر کدام پایه بر پایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایرانم اگر پایان یافتن پادشاهی احمد شاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزراء قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاه ایران به پایان پادشاه ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمد شاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ هیچتن همچنان شاه و ولیعهد قانونی ایران میخواندن. 3 سال پس از انقلاب فرانسه هانری پنجم یا کند شامبور خیشتن را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزوی که خواب شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری از اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در این که آقای رضای پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و واپسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از این که اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند بنا نمی‌سازد. در این که آقای رضای پهلوی ناراستگویانه چنین می‌نمایانند که گروه گسترده‌ای از مردم ایران برای ورود مهاجمان خارجی دو چشم به راه و دو گوش به پیغام بستند و برای مداخله نظامی در سرزمینشان روزشماری می کنند. بله، یه جمعیشون گفته است که اگر که کسی حمله بکنه مردم میان به خارجی ها کمک میکنن. در اینجا این جواب آقای امینی و این داستان هست. عرض شود که اینها مطالبی بود که خیلی برای مغالطه خوب بود. ما مطالبی که میشنویم هم بطن فراموش نکنیم که آدم های نظیر این شاهزاده محترم برقدرت نیستن. چون برقدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه میبینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف میزن. یعنی کارهایی که مرحوم پدرش میکرده مقدمات دموکراسی میدانه. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران، میگن خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون نوع تعلیماتی که محروم پدرشون میداد. یعنی در تمام کل ممالک محروس ایران 2 تا روزنامه کپی هم بودن کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم آریا مهراش میشمردیم، بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از بیان میره هر میکروبی وارد رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیزی. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجعن به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای عرض کنم به دستور آمریکا. چون بارها خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی الاطلاق مبارزه با کمونیسم بود، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال میکرد. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیربارون بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. نه، کسی توده‌ای شد بعد اون رو تیربارون کرد.
تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا میخواستن ایران ایرانستان کنن. آقا اومدی کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی تو دیگن، از کار اخراجشون کنیم، بعد تبعیدشون کنیم، آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بوده از همین عکسای خدمتونشون دادم، اینا رو ما از نشریه خواندنی ها که اینا جمع‌آوری شده در دو مجلد بزرگ، این علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست اگر کوتاهی من میخونم خدمتون، در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف برده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد بودن تا رفته رفته استبداد رو سنگین تر و سنگین تر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل چه؟ چرا قدم عملی بر نمی دارید؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمی سازید؟ اگر قانون می خواهید چرا قانون به مجلس نمی آورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را می توان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرد مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت انگیز و حیرت آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت‌ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت که اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شده داستان شروع شده وحشت افتاده به جان نه خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دوز می شود، اگر قاضی حکم و خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رن، همه اینا برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شن. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد. بله، از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این از اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سال ها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشناسیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شروع شد، چون این نیست. حد اقل دانش ما، اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فتحعلی شاه. دو تا کتابه، دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینها تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان کنیم. این مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که گزارشی خواندیم خدمت شما از استاد محترم آقای شفیع کتکنی که گور استاد فروزانفر رو فروختن به حاجی بازاری. خب حرف کتکنی برای ما حجته. مطلب رو خواندیم. یکی از منصوبان مرحوم فروزانفر که با مخلص در ارتباط هستن و بسیار محبت دارن و همواره اطلاعات خوب در اختیار مخلص گذاشتن در باید مسائل فرهنگی و غیره،
به مخلص گفتند که از بزرگان طایفه شنیدند که نچنین است که استاد کتکنی فرمودند. نه تنها گور فروزانفر خراب نشده است که سنگ بزرگ و بهتری هم بر گور اون بزرگ گذاشته شده است. حالا بنده نمیدونم واقعا چی کار بکنم، چون من نه دسترسی دارم برای تحقیق، نمیدونم چه باید بکنم، مگر اینکه شما بزرگواران که در تهران هستید صدای من رو بشنوید. آقا یه وقتی بذارید، شنیدم ایشون در همین حضرت عبدالعظیم اونجا به خاک سپردن، سری بزنید ببین حالت حال چه هست. اگر واقعا گور استاد فروزانفر جا به جا نشده، یک عکسی از قبر بگیرید به عنوان سند به مردم نشان بده. خیلی این مطلب مهم هست، چون شفیعی مرد محققی است، مرد دانایی است و از استادان به نام ادبیات مملکت ما هستند. وقتی چنین گزارشی بنویسن وزنی با خودش حمل میکنه. اما شاهد عینی هم مطلب دیگری است. این دوست عزیز من گفتن که من با گفتن خودم نرفتم، اما با بزرگترها در فامیل که صحبت کردم گفتن نه آقا اینجور نیست و گور اون استاد بزرگ آبادان به قول آدم ها بر سر جای هست و یک سنگ جدید خیلی خوب هم سفارش کردن و بر گور اون بزرگ گذاشتن. اما عرض میکنم من وسیلهی برای تحقیق ندارم. شما هموطن عزیز من که داخل تهران هستی و به این مکان در واقع مشهور نزدیک هستی، این دوتان تشریف ببرید در من یک ایمیلی عکسی چیزی از گور استاد فروزانفر، این استاد بزرگ مملکت ما، برای من بفرستید. خیلی خیلی خوشحال میشم. تا فراموش نکردم دوستان گرامی، عرض شود که اینجا کتابی در اختیار من هست، 120 روایت از دوست گرامی آقای حسین مهری. آقای حسین مهری رو شما میشناسید، قبلا هم خدمتتون در بابشون صحبت کردم. 120 بسیار بسیار کتاب جذاب و جالبی است. من توصیه میکنم که شما به تلفن دوست گرامی آقای مهری که 310-207-1969 زنگ بزنید، با خودشون یا خانم محترمشون صحبت کنید. دو سه ساعت میخونم در باب فرانسه، فرانسوی. 40 تکه روح فرانسوی یا به گفته خود فرانسیان موزاییک روح فرانسوی حتی همکنون زنده و فعال است. اگر خبرهای سیاسی فرانسه را مرتب تعقیب کنید، ببینید که تلاطم و چندگونگی و ناهمگنی این روح تا به چه اندازه است. زندگی طوفانی دوگل خود انعکاس طوفانی است که از روح فرانسوی برمی‌خاست. صد بار دوگل از واکنش‌های بی‌قرینه و ناهمسان فرانسویان شکل به تاریخ برد. این سخن او مشهور است که گفته است خود ملتی که بیش از 400 نوع پنیر برای بیش از 400 نوع سلیقه تهیه کند غیر قابل اداره است. کاش رئیس جمهور آمریکا بودم. اینو دوگل در باب فرانسوی هم گفته. ناپلئون نیز به همین اندازه از خلق و خوی گردنده و استقلال طبع و تفرد ویژه فرانسویان مینالید. میگفت کاش امپراتوری که از سرزمین‌های مشرق بودم. و پومپیدو نیز از ناسپاسی بیکران فرانسوی به سطوح آمده بود. با این همه این ملک آهادون سر سازگاری با هم ندارن و هر کدامشون یک روح پیچیده را تشکیل میدهند در بزنگاه‌های تاریخ، اونجا که سرنوشت فردی و گروهیشان در خطر است، به طرز معجزه‌آسا به یک تن واحد تبدیل میشه. آدم ملت بزرگ اینطور عمل میکنه. از صفحه 428 نوشته حسین مهری، 120 روایت، تلفن 310-207-1969، مجموع مقالات دوست گرامی و ارجمند آقای حسین مهری است که حتما زنگ بزنید، کتاب رو تهیه بفرمایید که هم مطالبش در واقع اشراف پیدا کنید، هم پشتیبانی کرده باشیم از دوست ارجمندی که فزون بر 40 سال است که در راه فرهنگ کار میکنند. آقای حسین مهری که ما روزهای چهارشنبه مدت 16-17 سالی است که در خدمت ایشون با هموطنان صحبت میکنیم. امیر جان وقت ما گویا به پایان رسید، نه؟ تقریبا. اون عکسایی که اول نشون دادیم میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین، ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد
اینا افسران تیرباران، اسمشون هم همه هست، بازجویی‌هاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه من براتون میخونم. و در این در واقع بله بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. بله جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسیده. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بله بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن، اعلیحضرت مولوی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون تراشیدن چهار خیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولا می بردن. بله این هم این نورنبرگ، اینن دادگاه نورنبرگ که نازی ها رو زندان کرده بودن، این سیستم امریکایی است. علازت ماینی اعلام اعمال می فرمودن. این تعلیمات دموکراتیکی که بر سرهنگ سیامک که بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس ایشبر به ایشون منتسب می کردن و خانم ها گریه می کردن. من بیاد دارم برای سالها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله نه افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک میبینن. بله افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به اعتبار دارن تیربارون میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی، شو باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد بی پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیر. ما چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله نه افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک میبینن. بله افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید این حیوانات وحشی

بهبود، تا مردم شما رو بپذیرن. ماسمالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش، بو گرفت، کرم افتاد.

0: یه گفتن که با یه ماشینی که به اصطلاح تعداد از بچه‌های خود انجمن بودن ما رفتیم توی رشت اینا رو تقسیم بندی کردیم، یک مینیبوس اختصاص دادیم به خواهرها و مادرها و حتی بچه کوچیکاش هم با خودشون آورده بودن، یک مینیبوس هم اختصاص به معلمی کشاورزا و یک مینیبوس هم مال سایر اقشار، حتی اعضاب سایر اعضاب حتی غیر هوادارا، که یک هیئت تشکیل مینیبوس ما آذین کردیم، جلوش آرم سازمان زدیم، بغلش عکسای بدر زدیم و از شهر ما که در منطقه ما تا میتینگ رفت حدوداً 120 کیلومتر فاصله است، چون ما تو مرز گیلان و مازندران فعالیت میکردیم. همین خاطر این مینیبوس که راه انداختیم بر سمت رشت، تو مسیر دیدیم که تعداد زیادی از مینیبوس ها از استان مازندران، از چالوس، از بابل، آمول، قائمشهر، همه مثل خود ما مینیبوس ها رو جلوی آرم سازمان بغل و عکس برادر در حال حرکت هم به سمت رشت، حتی همدیگر رو شکل کورس می‌ذاشتن و سرودخوانان بعضن حتی بلندگو گذاشتن لای پنجره و سرود های سازمان رو به بیرون پخش می‌شد. رفتیم تا به شهر رشت رسیدیم.
1: من توی انجمن جوانان مسلمان رودسر کار می‌کردم. به من اطلاع دادن که قراره چنین میتینگی در رشت برگزار بشه و تو هم جزو نفرات انتظامات باید صبح زود بری اونجا و اونجا مستقر بشی. من با حمله چند نفر از دوستای که تو انجمن کار میکردن رفتیم اونجا. ما رفتیم رشت، اینجوری احساس کردیم که همه مردم دارن به یه سمت میرن، هر کی میدیدیم. بعد از یه نفر پرسیدیم که استادیوم تختی، چون من رشت نیستم رود سریم، از یکی پرسیدم که استادیوم تختی کجاست، گفت همین جمعیت بگیر برو. بعد رفتیم دیدیم ای خدا چه غلغله ای.
2: من اصلا باورتون میشه من اصلا رشت و اینطوری ندیده بودم، اصلا هیچ جایی نبود که در واقع همه خیابونا اولا که بسته شده بود، یعنی در واقع هیچ ماشینی حرکت نمی کرد، تا چشم کار میکرد فقط جمعیت میدیدیم. برای همینم اصلا تمام اطراف و نزدیکی خود محل سخنرانی فقط پر از جمعیت بود، همش تلاش میکردن همه خودشون رو سریع برسونن به محل سخنرانی که جا نمونن، عقب نیفتن.
3: ساعت 9:30 به بعد دیگه من کم کم آماده شدم با تعداد دوستامون بریم به محل سخنرانی. فاصلمون تا محل سخنرانی که ورزشگاه بود تقریبا 9-10 کیلومتر بوده و من این نگرانی داشتم که به دلیل مسافت و شلوغی که اون مسیر که فکر میکردم به موقع نرسم و نتونم برم تو ورزشگاه. اما وقتی که از خیابونای فرعی تر خارج شدم رفتم به خیابون اصلی، اون چیزی که برام بسیار شگفت انگیز بود سیل جمعیت بود. واقعا این سیل جمعیت یک معنی مادی برام داشت، اونقدر جمعیت توی خیابون زیاد بود، نه خیابون، تمام پیاده رو. من قبلا دیده بودم شلوغی جمعیت در تظاهرات سال 57 هم دیده بودم، خودم بودم که خیابون رو یا بخش اعظم خیابون رو میپوشون، دو طرف خالی بود، ولی هرگز به پیاده رو اینا نمیسته، چون پیاده روی اونجایی که ما میرفتیم خودش 4 متر عرض پیاده روش بود، دو طرفش خیابون هم سبانده بود، خیابون بسیار بزرگی بود. بعد دیدم که از دور نگاه میکنم در لحظه هزاران نفر رو میدیدم یا شاید ده ها هزار نفر. دیدم که اصلا هیچ ماشینی تو خیابون نیست، یعنی عملا سیستم ناوگان اتوبوسرانی اصلا تعطیل شده بود، مجبور شده اینا کنار بزنن.
0: داشتیم میرفتیم گور من میبینم تمام کیکرهای مغازه داره میاد پایین، همه دارن مغازشون تعطیل میکنن که بیان تو برنامه شرکت کنن. خیلی عجیب بود برام، اصلا شهر رشت تقریبا نیمه تعطیل شده بود، البته وسط روزم بود. تا اینکه رسیدیم به خود استادیوم، بعد فکر کردیم تازه ما زود رسیدیم و باید بریم قسمت جلو جا بگیریم، قسمت جلو که بتونیم بعد از نزدیک ببینیم، ولی ازدحام جمعیت اینقدر زیاد بود اصلا ما خودمون رو به زور تونستیم برسیم داخل استادیوم، چه برسه به ردیف اول. تازه انتظامات و میلیشیای اون زمان که همه بازوبند انتظامات به بازشون بسته بودن، جمعیت کنترل میکردن، زنجیر بسته بودن، هم به لحاظ حفاظتی هم به لحاظ به نظم کشیدن برنامه، که ما به زور تونستیم خودمون رو راه بدیم تا اون وسط ها خودمون که دیگه با فاصله و بعد هوا زیاد بود شرکت کردیم. که من قشنگ یادمه حتی پله های استادیوم، حتی رو نرده ها، حتی بالای درخت ها، بالای پشت اونان انبوه جمعیت چون کاملا پر بوده، از جای چون انداختن نبود.
4: کلن سالن چیز ورزشگاه تختی که رشت که میرین سه زلش در واقع سربازه، یه زلش مال تماشاچیان سربسته است، در واقع پدیوم سخنرانی خود برادرم روی اون محل سربسته بود. اصلا ما زیر اون محل، اون زیر ما انتظامات جمعیت بود داشتیم. یه دونه چیزی هم بود به اصطلاح یه نرده‌ای هم بود که نرده بین تماشاچی ها و زمین فوتبال رو از هم دیگه جدا میکرد. اینا ما زیر اون به اصطلاح تکیه به نرده میدادیم و به اصطلاح انتظامات جمعیت بودیم. این در واقع چیزی بود که اون موقع من مسئولیتی بود که من داشتم.
5: من تو بیمارستان بودم، تو استراحت مطلق بودم، وقتی این خبر رو توسط یکی از بچه‌ها که اومده بود ملاقاتم به من داد، دیگه نتونستم تحمل کنم، گفتم هر جور شده باید برم برادر رو ببینم. که رفتیم به ورزشگاه تختی، اون روزم خیلی شلوغ بود دیگه، اصلا راه هم نبود، اصلا تاکسی هم نمیتونستیم با تاکسی بریم. من با همون وضعیت مارماروم رفتم توی ورزشگاه. اصلا یک شروع حال دیگه داشت رشت. مثلا خوب خود رشت جمعیتش اون موقع 300 هزار نفر بود، بعد مثلا خیابونا گنجایش این همه جمعیت نداشت، ولی با شروع حالی که همه داشتن میمدن نفرات، اصلا یک شروع حال خاصی بود که همه اومده بودن تو ورزشگاه. من خودم هم توی بخاطر همین چیزی که خبر نداشتن، خودم مستقیم رفتم داخل استادیوم ورزشی که روی زمین چند دانشگاه بودم. همه منتظر بودن که برادر رو ببینن. یک شروع حال دیگری بود. مثلا اولش هم مادر رضایی ها صحبت میکردن که خب مادر رضایی ها بخاطر وضعیه دیگه همه میشناختن با مادر مهدی رضایی بوده، مثلا همه وقتی که دیدنش مثلا داشتن پر در میبینن. خب جمعیت زیادی اومده بودن به دلیل اینکه ورزشگاه جا نداشت، یه دی بیرون ورزشگاه بودن که از درختای اطراف میرفتن بالا که بتونن استادیوم ببینن، اینقدر اشتیاق داشتن.
0: تای دلم راستش یه نگرانی داشتم که واقعا این زمین با این وسعتی با این جایگاهش همش از این جمعیت پر میشه اینا. تو همین حال هوا بودم که خلاصه یو در اصلی رو باز کردن. در اصلی که باز کردن، خب صحنه‌اش یه چیز دیگه بود، یعنی با سرعت غیر قابل تصور این زمین تون تون داشت پر میشد، همچنین مثل پازلی که تون تون این جمعیت به صلاح سعی میکرد، هر کیم سعی میکرد بره جلوی جلو، و تو اون جلو ازدحامی که بود باعث به صلاح حتی مصدوم و به صلاح چیز شدن جمعیت به صلاح جلوی اون صحنه شد، که دیگه یه تعدادی هم تو خود صحنه کمکی گرفتن تا بتونن جمعیت رو به صلاح آرایش بدن که بتونن به راحتی به صلاح بشن، که البته اساسا هم همه سر و پا بودن چون اصلا امکان نشستن رو کف چمن هم حتی نبود به دلیل ازدحام جمعیت.
6: واقعا اینقدر شلوغ بود مسیر که اصلا نمیشد. منم تماما دست این همشهریم گرفته بودم که این چیز منو داشت که من با این وضعیت دوتا اصلا جای پرد نیافتم. که خلاصه چفت این ما رسیدیم به در ورزشگاه که رفتیم تو. رفتیم توی ورزشگاه، دیدیم ورزشگاه هنوز تقریبا دو سومش پر شده، یک سوم جلو مونده. که من اتفاقا اینقدر خوشحال شدم وقتی این وضعیت دیدم، رفتم توی صف سوم از جلوی جایگاه، اونجا ما رو جا دادن. که رفتیم اونجا دیگه همش هم سرپا وایسادن بود دیگه، ولی اصلا مسئله مون نبود که مثلا من پام اینجوری یه جایی بشینم استراحت کنم. و واقعا هم اینقدر شلوغ بود که لحظه به لحظه به ازدحام جمعیت اضافه میشد، طوری که بعد از حدودی نیم ساعت دیگه فلان اینا که شد، کامل جمعیت دیگه پر شد، دیگه ورزشگاه جای سوزن انداختن نبود.
3: همینجا که داشتم میرفتم پیچیدم به سمت چپ، همین یه خانمی که اونجا بود سوال کرد پسر جان چه خبره اینقدر شلوغه، چی شده چرچه اینجوری شده؟ گفتم خب خانم سخنرانیه. گفت سخنرانی کیه؟ گفتم سخنرانی مسعود رجویه. گفت آقای رجوی. بعد به خانمایی که همراهش بودن گفت ما بریم. بعد اون خانما که از بازار میومده اینا خرید کرده بودن، زنبیل داشتن، تو زنبیلشون سبزی بود، پیاز بود، وسایل زیادی داشتن. اینجوری به نظر اومد که اینا پای سر ما میان، چون اینقدر جمعیت زیاد بود من دیگه عملا هول داده میشدم به طرف جلو، نمیشد ثابت پایستی.

0: مسعود رجوی به محض ورود به رشت ابتدا بر سر مزار میرزا کوچک خان و بعد هم به ستاد جنبش ملی مجاهدین رفت.
1: چون تو جنبش ملی مجاهدین من بودم، از قبل یکی دو روز قبل به ما گفته بودن که برادر قراره بیاد اینجا سخنرانی بکنن، که اولین وقتی هم برادر وارد شدن اول رفتن سر مزار سردار کوچک خان، اونجا با مادر رضایی ها رفتن، بعد اومدن یک سری به خود جنبش که ما یه تعدادی از خواهران اونجا بودیم که مادر رضایی و برادر مسعود برامون یه چند دقیقه صحبت کرد که از همونجا بود دیگه من عمیقا با تمام وجودم دیگه عهد پیمانمو بستم و همچنان مستمر بهش وفادار هستم. تو جنبش ملی مجاهدین خواهر مجاهدم معصومه جمالی مسئول خواهرامون بود، که در واقع بعدم متوجه شدم که هم سلولی اشرف شهید بود، که این مجاهد خلق معصومه جمالی تو فروغ جاویدان بعد شهید شدن. وقتی برادر دیگه از جنبش ملی مجاهدین رفتم برای سخنرانی، بعد ما پشت سرش دیگه رفتیم.
2: حالا هوای مردم توی اون جمعیتی که من دیدم از قبلش وارد استادیوم میشیم، فقط صدای سرود، شعار و تشویق‌های مکرر، پخش انبوه تنهای محلی تا قبل از اینکه برادر وارد استادیوم بشه. چون قبل از اینکه برادر بیاد، مجاهد شهید محمد علی پرمسئله‌گو بود که نماینده سازمان بود توی گیلان سخنرانی کرد، بعد از اون استاد جلال گنجه‌ای بود سخنرانی کرد، اینا سخنرانی بودن که نماینده سازمان بودن. بعد از اون حالا قرارمای منتظر که برادر بیاد، بعد که جمعیت نمیشد ساکت کرد، خیلی تمام انتظامات، تمام تلاششون بود که جمعیت ساکت کنن، آروم کنن که برادر بتونه بیاد. من خدا فضای بسیار پرشور و انگیزه و سرزنده از مردم و با شوق در انتظار ورود برادر بود.
3: نفس ها تو سینه حبس شد بود. شاید با من همه اینجوری وایساده بودیم که لحظه که برادر اومده دیگه شروع کنیم، هی اینجا مونده بودیم اینجوری نگاه می‌کردیم، مشایعت می‌کردیم، خودی از برادر خبر نیست. بعد یه دفعه یه جمعیتی اومده ولی از برادر خبر نیست. اینکه ما تو مبهوت، راست و حفاظت و انتظامات همه چینا رو در لحظه ول کردیم. عرض کردم خدمتتون، ما تو صفی که دقیقاً چسبیده بود به دیواره شرقی، یعنی برادر جلو اون باسو عبور میکرد، همجوری مشایعت میکردیم، همجوری واسده بودیم که لحظی که برادر بیاد دقیقا نفرات به هم چسبیده بودن، یعنی وقتی میشستن تو بغل هم دیگه میشستن، یعنی اینقدر جمعیت زیاد بود، بیرون هم پر جمعیت، هم به اصطلاح شروع میکردن به ابراز احساسات، منتظر اومدن برادر هستن. ما هم که به طریق اولا گفتیم که جلو واسدیم، که اصلا به همین امیدم رفتیم اونجا واسیم که برادر بریم، همینجوری نگاه میکردیم برادر که میاد، یه دفعه دیدیم که یکی پشت تیرون میگه به نام خدا و به نام خلق قهرمان. خدای برادر از کجا رفته؟ نگو، همون جمعیتی که از جلوی ما رفته یکیش برادر بود، کلا گذاشته بود. ما فکر میکردیم یکی از این نفراتیه که حالا یا حفاظته یا یکی از نفراتیه که مثلا قرار تو این جمعیت باشه. دیدیم که لحظه تاریخی رو از دست دادیم.

0: کفلی دیلانه. شرفی که با هیچ قدرتی خدشدار نخواهد شد.
1: اصلا باورمون نمیشد که برادر میخواد بیاد رشت سخنرانی بکنه.
2: که گفتن قراره که در ورزشگاه تختی سخنرانی داشته باشن.
3: ما فعالیتمون رو شروع کردیم.
4: تو مسیر دیدیم تعداد زیادی از مینی‌بوس‌ها در حال حرکت هم به سمت رشت.
5: از یکی پرسیدم که استادیوم تختی کجاست؟ گفت همین جمعیت بگیر برو. بعد رفتیم دیدیم ای خدا چه غلغله ای.
3: رشتو اینطوری ندیده بودم.
6: همین یه خانمی کار کرد. چی شد اینش؟ چرچون اینجوری شده؟
5: مردم خیلی خیلی ابراز احساسات میکردن و برادر چندین بار مجبور شد سخنرانیشو قطع کنه.
3: این شعر سردار جنگل رو گندن.
7: اصلا جمعیت دیگه آدم احساس نمی کرد که رو زمینه.
8: گفتن که تو تاریخ گفتن که میرزا یخ زده، ولی نه یخ نزده.

تظاهرات در واشنگتن علیه موج اعدام مجاهدین و شورشگران. شنبه 26 اردیبهشت 1405، 16 می 2026، در مقابل کنگره آمریکا.

خان به اقدام بین المللی علیه رژیم اعدام و قتل عام و قضایه جلادان برای نجات جان زندانیان.

حمایت از دولت موقت بر اساس طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی در سال سرنوشت و جنگ جنگ‌ها با چراغ راهنمای نشاه نشیخ.

به رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی و نبرد کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش با سپاه ظلمت و تباهی.

به سوی جمهوری دموکراتیک. تظاهرات در واشنگتن، زمان شنبه 16 می 2026، 26 اردیبهشت 1405، مکان مقابل کنگره آمریکا.

0: پسندو خون یاران
1: ایستاده این تا پایان،
0: پسندو خون یاران ایستاده این تا پایان،
1: پسند خون یاران ایستاده این تا پایان،
0: پسند خون یاران ایستاده این تا پایان.

0: های یه پیرزن ضعیف میبوسم، هیچ اب نداره. اما کسی که ادعای قدرت نابا کنه ما حاضر نیستم. آفتاب میاد، ابر همیشه نمیمونه. این حکومت دوام نمیاره. در بس هم اومد.
1: $260 میلیون پول شده این دوتا دون علنگ. گفتم نذارم، دلم نیمه، مشتری روش نمیشه بیاد پشت تصویر. گفتم خودم فیلم بگیرم. این حجم از پول آورده، این $220 میلیون حدودا، یه مقدارش هم تازه خواهد کشید.
2: شب بود، نه ماه بود، نه ستاره، نه آسمان، نه عرض، فقط دیوار بود. تاریخ شبی بود و اتاقی تنگ و تاریک و نمور با دل کوچک سوی و آینده و سوی دیگر به گذشته باز می شد و من شعری را با دیوارها زنده نمی کردم. از آن شبها مدتها گذشته بری به هم می ریزد هر صدای رؤیا و خواب شبانه را و نیمه شب الهی می دیایی رؤیاهایم در گوشم مجرا می کند به خواب گل، نه اینکه وقت خوابه، بخواب جونم که بیداری از آمون.

0: وقتی کلمه حکومت رو میشنوید چی تو ذهنتون میاد؟ سرکوب و بگیر و ببند آخوندها یا سانسور و اختناق دیکتاتوری شاه؟ آیا راه و نوع دیگه از حاکمیت هم هست؟ بله هست، جمهوری دموکراتیک.
1: راه دشوار آزادی، جمهوری دموکراتیک. از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

0: سلام و درود به شما همراهان و یاران همیشگی هفت‌ریفت. با یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم برای بررسی تازه‌ترین و مهمترین رویدادها و تحولات هفته گذشته. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدایی‌صفت و اسحاق علی‌نژاد. سلام بر شما. خیلی خوش آمدید.
1: سلام خدمت شما و همه بینندگان و هموطنان عزیز.
2: منم سلام دارم خدمت شما و خدمت همه بینندگان سیمای آزادی.
0: سرخط مهمترین تحولات هفته رو مورد داشته باشیم. جنگ‌ها و آزمایش‌ها برای پایان 100 سال استبداد و وابستگی. فراخوان برای تظاهرات در 30 خرداد در پاریس و همچنین تظاهرات روز شنبه واشنگتن مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. معنی پاسخ‌های آتشین به سردشخیم قضایای جلادان چیست؟ به این موضوع هم خواهیم پرداخت و در ادامه اوجگیری بحران درونی رژیم بر سر مذاکره رو بررسی خواهیم کرد و در پایان می‌پردازیم به گسترش گرسنگی و زندگی در زیر خط بقا. آقای علی‌نژاد، بیش از یک ماه تا 30 خرداد مونده و از حالا برای این تظاهرات فراخوان داده شده. پیام این فراخوان چی هست؟
2: پیامش اینه که برخیزیم و به مسئولیت بزرگی که پیش رو داریم قیام کنیم. امسال سال سرنوشت در جنگ‌ها و آزمایشات، سرنوشت یک خلق و یک میهن که اگه ما رقم نزنیم دیگران رقم میزنن، اگه ما ننویسیم دیگران مینویسن و الزاماً هم به سود مردم و میهن ما نیست. دنش یک وظیفه بزرگ تاریخی پیش رومونه. الان تغییر دورانی شده، نقطه عطف و سرفصلی، فرصتای ایجاد شده، به قول معروف پنجره‌ای باز شده که اگه نجنبیم و از دست بدیم، خب فردا در مقابل خلق و در مقابل تاریخ شرمنده میشیم. دنش این رو به همه هر ایرانی آزاد و شریفی در واقع یک پیام مشخصی داره که باید برخاست و به این مسئولیت پاسخ داد. این تظاهرات 30 خرداد در واقع کهکشان مقاومت که هر سال برگزار میشه، که هر سال با شکوه‌تر از سال قبل برگزار میشه. بعد اینجا یک رژه قدرتمند از توانایی‌ها و ظرفیت‌های این مقاومت و این مردم این پیامو میخواد بده که در واقع ما میتونیم و باید سرنوشت خلق و میهنمونو رقم بزنیم به بهترین وجه. در واقع داریم در این نمایش قدرتو میده برای جامعه جهانی، برای مخاطبان مختلف داره. مخاطب اولش هم مردم ایرانن. برای مردم ایران این کهکشان مقاومت و این تظاهرات بزرگ پیام امیده. میگه که درسته الان در واقع این بلای تاریخی بر میهنمون حاکم شده، فقر، فلاکت، سیاه روزی، کشتار، قتل عام اون کیسای سیاه، بعد جنگ بمباران و ویرانیه، ولی آزادی فرا میرسه. دنش در واقع نباید اینو به خودمون را بدیم، به شرطی که ما نذاریم که اون چرخه 100 سال استبداد دوباره تکرار بشه و حاصل درد و رنج و خون مردمو به سرقت ببرن، که ما اینکه تو 100 سال اخیر همین جوری شد. انقلاب مشروطه، جنبش نهضت ملی ایران به رهبری دکتر مصدق، انقلاب 57، در واقع داره مخاطبش مردمه که ما نباید اجازه بدیم چنین چیزی صورت بگیره. علاوه بر این پیامو میده به مردم که جنگ اصلی که جریان داره، جنگ اصلی رژیم با شماست، با مقاومت سازمان یافته است، با فرزندان شورشگر و مجاهد شماست، با کانونهای شورشی است. اون چیزی هم که میتونه رقم بزنه این سرنوشت رو به بهترین وجه، در واقع نه جنگ خارجی، نه بمباران هوایی، نه دست اجنبی، بلکه همین همت مردم ایران، مقاومتشون، جوانان شورشگر، در واقع شهره شورشی و ارتش آزادی است. پس این پیامی که در واقع به مردم ایران میده. یه پیام میده به هموطنان و ایرانیانی که تو خارج کشورن، اونجا که خب زیر اختناق سیاه و سنگین رژیم نیستند، هر کدوم فریاد ستا ایرانی هن. دنشه باید نذارن این فریادی که رژیم میخواد خاموش کنه خاموش بشه، اینو تنین انداز کنن.
3: بله.
2: در نتیجه مسئولیت سنگینی به عهده دارند، باید دهها و صدها زمینه رو در کار و مسئولیت در رابطه با این تظاهرات فعال کنن. در واقع به قول معروف یا قول چیزی که تو ما اصطلاح جبهه‌های جدید باز کنند، مسئولیت بالاتر بپذیرند، در واقع جای همون شهدا و شورشگران و مجاهدانی که سربدار شدند پر کنند، پیام خون اونها را برسونند، بعد مرزبندی ها را هرچی روشنتر و قاطعتر تو خارج در واقع اینو ترسیم کنند. شما میدونید که الان خب تبلیغات خیلی گسترده ای هست، میخوان این انقلابو به انحراف ببرند، میخوان فضا را گلالود کنند، میخوان آلترناتیو ساختگی رو قالب کنند، دسته خیلی زیادی در کارند، توطئه بزرگ هست. شما دیدید دیگه الان همین بچه شاه یک مصاحبه اخیراً با پولیتیکو داشت، فرا میخونه به بمباران بیایید کارو تموم کنید که منو بر تخت بنشونید. خب باید این مرزبندی نشانه شیخو هرچی در واقع روشنتر نشون داد اونجا. یا مثلا این عمل مجرمانهی که اخیراً تو آلمان انجام دادند، تظاهرات رسمی با آرم سازمان مخوف ساواک که شاخص شکنجه و کشتار و اعدام بوده، به گواهی عفو بین‌الملل، به گواهی صدها سند و خب که سازمان بین‌المللی دادن و شاهدان زندش هست، خب اینو میخوان در واقع بهش مشروعیت بدن.
3: بله.
2: یک عمل مجرمانه که تو همون آلمان جرم محسوب میشه، تو ایتالیا جرمه، تو اسپانیا جرمه که نمادهای فاشیسم و دیکتاتوری رو در واقع بیاید برش تبلیغ کنی. خب این بر دوش هموطنان آزاد است تو خارج کشور که اینا رو افشا کنند، در واقع اون یگانه آلترناتیو دموکراتیک و مشروع معرفی کنند، علاوه بر این به جهانیان نشون بدند که در واقع خود مردم ایران توان تغییر رو دارند، یک آلترناتیو مشروع هست، طرح دعماده خانم مریم رجوی هست، یک دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت است و گوشه کر در واقع مماشاتگران باز کنند.
3: بله، شما از پیام به مردم ایران که پیام امید هست گفتیم و همچنین پیام به ایرانیان خارج کشور و آنچه که از مسئولیتشون در واقع بردوش دارن و در رابطه با همچنین مرزبندی، اما پیامش به دولت‌ها و کشورهای غربی چیه؟
2: پیامش اینه که زمان تغییر سیاست در قبال ایران فرا رسیده، تازه دیرم شده. شما همه راه را با این رژیم رفتید که کانون ناامنی، بی‌ثباتی، تهدید صلح و امنیت جهانیه. ده ها سال باش مماشات کردید، بهش امتیاز دادید، مشوق داشتید، هیچ اصلاح و تغییر و اصلاحی تو این رژیم نشد، آخرش هم به جنگ کشید، جنگم رفتید، اونم به جایی نرسید. یعنی ننگ مماشات رو پذیرفتید ولی به جنگم در واقع تن دادید ناگزیر، یعنی جنگ بهتون تحمیل شد.
3: یعنی هم مسیر مماشات و هم مسیر جنگ در واقع
2: این دو طرف رفتید، باید پس بیایید مسیر درست. مسیر درست به رسمیت شناختن حق مردم با مقاومت سازمانیافته اوناست برای تغییر دموکراتیک در ایران، برای استقرار جمهوری دموکراتیک، به رسمیت شناختن حق شورشگران و ارتش آزادی و کانونهای شورشی برای مقابله با سپاه پاسداران و به زیر کشیدن این رژیم. و تا اینو به رسمیت نشناسید، تا این رژیم سرنگون نشه، جهان روی صلح و امنیت و آسایش رو به خودش نمیبینه.
3: بله، تظاهراتی هم برگزار خواهد شد در روز شنبه در واشنگتن، تظاهرش رو ببینیم.

0: ولی در این رابطه نظر شما چی هست؟
1: این تظاهرات با دو تا هدف برگزار شد، یکی علیه موج اعدام ها، اعدام شورشگران دلیر و مجاهدان قهرمان.
2: میشه البته.
1: بله برگزار میشه.
0: بله روز شنبه.
1: یعنی فردا برگزار میشه. در واقع علیه همین موج اعدام هاست. شما میدونید از اواخر اسفند تا الان 25 در واقع مجاهد قهرمان و شورشگر رو اعدام کرده رژیم. داره به جامعه جهانی میگه دست از سکوت بردارید، اقدام عاجل بین المللی بکنید، اینو محکوم کنید، روابط رو مشروط کنید با رژیم به توقف این اعدام و کشتار. هیئت تحقیق بین المللی بفرستید ایران، مخصوصا در زندان ها تعداد زیادی زیر اعدامن.
0: بله.
1: بعد یکی هم خب فراخوان میده به حمایت از دولت موقت با شعار صلح و آزادی بر مبنای برنامه 10 ماده خانم مریم رجوی. دوباره همون یادآوری میکنه به جامعه جهانی که تنها راه در واقع صلح و ثبات بین المللی همین تخییر رژیم و سرنگونیشه و اونم با جنگ و مماشات نمیشه، که بارها ده ها سال مقاومت ایران در اینو میگه به گوشه کرف رو نرفته. داره دوباره یادآوری میکنن، میخوان بکنن فردا تو همین تظاهرات که تنها راه به رسمیت شناختن حق مردم و مقاومت سازمان یافته شون برای تغییر این رژیم، برای نبرد با سپاه پاسداران و چنین چیزی در دسترسه و الان حی و حاضر هست که در واقع این پیامو میخواد برسونه.
0: بله با تشکر از توضیحاتتون. اما این هفته شاهد پاسخهای آتشی بودیم توسط کانون‌های شورشی. ابتدا تصاویر رو ببینیم.
3: یاد فرمانده وحید سازمان مجاهدین آتش کردن قدر

0: بله، تصاویری دیدیم از پاسخهای آتشین کانونهای شورشی، البته با درود به کانونهای شورشی که اینجوری بردل شب میکوبن، و اینطور سکوت سنگینی که البته رژیم خواهانش هست رو در هم میشکنن. این هفته پاسخها خطاب به کیست؟
1: بله، منم بزرگین درود بفرستم. گفتین سکوت سنگین، سکوت سنگینی که با درجه بالایی از اختناق، بالاترین درجه اختناق و بسیج که در موردی حتی به حکومت نظامی تعبیرش کردن، به دلیل اینکه هر روز بحث اینو میکنن که نیروهاشون تو خیابون نگه داشتن و نگه دارن،
2: از یک وحشت روز نگه داشتن،
1: در وحشت، یعنی بالاترین درجه سرکوب و بسیج و اینا هست، و با اینا میبینیم که چه دور قهرمانانه به تمام مراکز سرکوب و اختناق و نمیدونم حساس ترین مراکز رژیم حمله میشه و مورد اصابت قرار داده میشه اونها. خب از این که بگذاریم، گفتیم که
0: خطاب به کیست این پاسخ ها؟
1: خب یه مخاطب خاص داره این دهتای اخیر، بسته دهتای اخیر از پاسخ های آتشین، که اولیش اژه‌ای سردشخیم قضای جلادانه که هر روز میاد عربده کشی میکنه برای اعدام ها، و یکی هم اخیراً محمد حسین محمدی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس آخوندی بوده.
0: چطور؟
1: که اومده تقدیر کرده، گفته بسیار تقدیر میکنیم از اینکه این اعدام ها صورت میگیره از دستگاه قضایی و از همین آخوند اژه‌ای. خب این پاسخ به اونا به طور خاصه، ولی یک مخاطب عام هم داره که کل دستگاه سرکوب آخوندیه، تمام دژخیمانی که در این اعدام ها نقش دارن، اونایی که میرن صحنه رو اجرا میکنن، همونایی که داستانش هست که چجوری ریختن توی بند و مجاهدین رو خواستن جدا بکنن و چه بسیار شرایطی به وجود آوردن، همه این دژخیمان، شکنجه‌گران، همه اینها و اونایی که تو خیابون ها دست میزنن به جنایت و سرکوب اینا، مخاطب این پیام هستن. و میدونیم هم که دژخیمان این پیام ها رو جدی میگیرن، چون جلوی چشمشون سرنوشت کسانی مثل مقیسه و رازینی و نمیدونم لاجوردی و کچویی و صیاد، اینا همه جلوی چشمشون هست، و از اینکه زمیمه بشن به اونها واقعا وحشت زدن. و خب ما تو هفته های اخیر میدونیم که این در واقع سومین بسته دهتایی از پاسخ هستش. حالا یه بچه دیگه هم اینه که اونی که بیشتر این وحشت رو ایجاد میکنه، چون خودشون میدونن، از جمله همین سرکرده قضایی جلادان که جلودار این کارا هستش، میدونه که این اعدام ها فایده نداره، میدونه اینها راه حل نیست.
0: بله.
1: در هر مورد رئیس جمهور برگزیده محمد به این موضوع تأکید کرده که رژیم نمیتونه با این اقدامات جلوی اون قیام و اون طوفان‌هایی که در راهه بگیره. بنابراین چون میدونه فایده نداره، چون میدونه این راه حل نیست، این خودش باعث یک نگرانی میشه در درون اینا که خب توی واکنشاشون و اینها هم چیه، اینا رو ما میتونیم ببینیم. شاهد
0: بله اشاره کردیم به اژه‌ای، البته قسمتی از صحبتش رو هم ببینیم در رابطه با اعدام. بله.
3: این کسانی که جنایت کردن، این کسانی که همراهی میکنن با دشمن، سریع محاکمه بشن. ما میگیم اعدام نشه، تو کی هستی که میگی اعدام نشه؟ تو غلط کردی. ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم. بنابراین از شما باز میگم، اینا تأکید دارم و میخوام که پرونده ها را سریع دقیق واقعا برسید و احکام زودتر صادر بشه، طبق قانون اجرا بشه و در همه این مرحله اطلاع رسانی بشه.
0: به هر حال تأکید میکنه بر اعدام ها و اینکه خب به هشدارها هم توجه نمی کنن. شما از این صحبت ها چطور نگرانی رو در مورد بی اثر بودن در مورد اعدام ها نتیجه میگیرین؟
1: خب ببینین، کسی که از واکنش ها و رفتار میشه فهمید
0: توی چطور میشه اینو توضیح داد؟
1: بله، اصلا در علم روانشناسی من دیدم یه نمونه هایی که هست که واکنش هایی که عکس عمل میکنه، یعنی فرد از یه چیزی میترسه، این ترس خودش رو پشت یک نوع اصطلاح هارت و پورت و شجاعت ظاهری و اینها پنهان میکنه، بهش میگن، اصلا اسم داره در روانشناسی، پرخاشگری جبرانی، یا اصطلاحش هست دقیقا، یا پرخاشگری دفاعی، یعنی اونجایی که ناتوان

0: زمینه پرخاش کردی. از قدیم الایام هم رسم بود، میگفتن شب کسی که میترسه چیه سوت میزنه. خب این واکنش ها همینه، ولی چه دلیل داره بیاد جلوی دوربین بگه غلط میکنی و اینا برای به اصطلاح سرکرده قضایی. خب اگر تو اینقدر مطمئن هستی و اینقدر حاکم هستی، کارتو پیش بردی، بیش از 30 میلیون هم که جان فدا دارین، که یعنی تو جامعه ایران اگه بخوایم اون 30 میلیون رو حساب کنیم، مثلا 30 میلیون نفر با خانوادهشون اینا تقریبا میشه چی؟ بله. همه جامعه رو. خب اینقدر که شما پس این همه واکنش و اینا چیه؟
1: آرایش جنگی چیه؟
0: آرایش جنگی در شرایط چرا؟ بعد این همه خیابون و اینا چیه؟ این همه وحشت از چی؟ این همه به قول شما نگرانی. خب بنابراین آره، در واقع معکوس داره عمل میکنه و این واکنشو نشون میده.
2: ولی جدای از این به هم ریختگی، خب البته از جنبه روانشناسانه هم شما به درستی گفته، اما این اعدام ها از کجا میشه فهمید که نتیجه لازم رو نداشته؟
0: ببینید خیلی ساده، از خود این عمل، غیر از همه بحثایی که میشه کرد، غیر از همه نمونه هایی که داریم. الان خیلی چیزا رو من میتونم بگم، نمیخوام فرصت این گفتگویی که کمم هستش بگیرم. ما هر روز هر هفته کارزار سه‌شنبه های نبرده ما داریم که رژیم این همه فشار آورده نتونسته جلوشو بگیره.
1: 120 هفته است.
0: بنابراین از اینا که بگذریم، از خود این حرکت، ببینید وقتی میبینه به نتیجه نمیرسه مجبور ادامه بده، مجبور هر روزش کنه، مجبور افزایشش بده.
2: شاید این تعبیر بشه بر این که خب توانشو داره و این کار رو میکنه.
0: خب توانشو داره میکنه، ولی در مقابل بها میپردازه. ببین خود همین واکنشی که اجه نشون میده، میگن نباید اعدام کنی و بعد واکنش نشون میده، معلومه از اعتراض ها، از واکنش ها یا واکنش های جهانی تحت تاثیر قرار گرفته، براش مثلا بها پرداختن بها داره، انزوا رو تشدید میکنه براش. معلومه که مایل نیست هم چیزی پیش بیاد، معلومه که با هزینه کمتر مایله، ولی وقتی مجبوره این کارو بکنه، افزایش بده، خود این دلیل اینه. یعنی افزایش اعدامو مثل هر عملی، هر اقدامی که وقتی نتیجه نمیده مجبورن زیادش کنن. تو جنگ دو نیرو که با هم دیگه مقابله میکنن، وقتی یک طرف میبینه داره شکست میخوره، مجبوره چیکار کنه؟ نیروهای بیشتر هی بیاره به صحنه، نیروهای ذخیرهشون بیاره، چون داره شکست میخوره. اینجا هم همینه. من یه جمله خیلی گویایی از رهبر مقاومت دیدم در سال 1363، در به مناسبت، در یک پیامی بود مناسبت 30 خرداد 1363. یه قسمتیشو اشاره کنم، خیلی جالب، چون اون موقع این بحث بود که رژیم خمینی، یک بار خود خمینی یک سرکوب بسیار وحشتناکی رو از سال 60 شروع کرده بود، یه سال 63 هم که اوجش بود. جملهش اینه که در حقیقت حدت و شدت اختناق خمینی بارزترین بیان درماندگی و ضعف بنیادین او در قبال این نسل است. وقتی خمینی میبینه نمیتونه از عهده یک نسلی بر بیاد، هرچی میکشه میبینه ایستادگی بیشتر میشه، پایداری بیشتر میشه، میخواد اونا رو به اصطلاح وادار به عقب نشینی کنه، زندانیان رو وادار کنه کوتا بیان. تو میبینه نه، این خبرها نیست، ایستادگی هست. در نتیجه چیه؟ مجبور هی شدت بده، که اون داستان های واقعا عجب و غریبی که شنیدیم در شکنجهگاه ها و سیاچاله خمینی بوده تو اون دوران ها. حالا نسلی که این از عهده این نسل بر نمیاد، نسلی که خمینی را دقیقا به آنجا رسانده که ضمن سومین سال مقاومت، یعنی اون سال 63، چندین بار با اطرافیانش گوشزد نمود، همه وارد میدانی شده ایم که حتی یک قدم اگر عقب بشینیم شکست میخوریم. خمینی میگفت اون موقع، گفت این
2: حتی یک قدم اگر
0: یک قدم نمیتونیم عقب بشینیم. نسلی که دیگر نه اعدام و اختناق و نه شکنجه و زندان هیچ اثری بر اونها نمیتونه بذاره. الان ببینید این سال 63 بوده، الان ما سال 1405 هستیم، یعنی 42 سال از اون زمان گذشته. ببینید چه حقانیتش دیده شد، این نسل از چه مسیرهای عبورش دادن، غیر از اون سرکوب های وحشتناک که شبها چند صد تیر خلاص می زدن توی همونجا. از سال 67 30,000 از سالهای بعد تمام این فشارها، از پایداری پرشکوه در اشرف، از همه اینها این نسل عبور کرده و این حقانیت این واقعیت این دیده شده. ما همین روزها شاهد آثار و پیامدهای همین 8 شهید قهرمان مجاهد هستیم. در رسانه ها، در بیان شخصیت های سیاسی، به خصوص این روزا که مصادف با 40مشون بود، این روزها ما نمونه هایی داشتیم. من خوبه که به بعضی از اینها اشاره کنم که ببینیم آثارش چجوری میشه. حالا قبل از این که اشاره کنم بگم، شما گفتین از کجا میفهمیم. ببینین همین آثار این شهدا چه اثری گذاشته تو زندان ها. میان میگن که مثلا بیا یک کاغذی امضا کن که مثلا عف، نه عف بنویس، بیا امضا کن عف، نه اینکه مصاحبه کن، نه بیا یک کاغذ، میگه حاضر نیستم تو سرتون بخوره اون عف. یا نمیدونم شعر از زندان با اسم و رسم خودش میفرسه در به اصطلاح بزرگداشت این شهیدان. ببینید سطح مقاومت روز به روز داره بالاتر میره. حالا اینا عین این رو که ما از این طرف در زندان ها میبینیم، در موضع گیری ها و بیان ها میبینیم که از این جهت که بسیار انگیزاننده است. مثلا در نروژ آقای لارشریسه که قبلا نماینده مجلس بود و شخصیت سیاسی مجلس، میگه که رژیم تصور میکرد که چوبه دار پایان کار را رقم خواهد زد، اما 40 روز بعد میبینیم که آن به آغاز تازهی تبدیل شده. خب این شخصیت سیاسی که از بیرون داره نگاه میکنه، بعد به اصطلاح تاریخچه مقاومت های به اصطلاح بسیار بزرگی که در نروژ هم بوده در زمان جنگ و علیه نازی ها و پارتیزان ها هم تاریخچه‌شو میدونه. با این حال میگه که چیه تبدیل شده. اعدام وحید بنی عامریان و دیگر مخاطبان نه موجب تصمیم، بلکه باعث شده است که مردم الگوهای جدید در مبارزه با سرکوب پیدا کنند. یا آقای استران استیونسون میگه 40 روز پس از اعدام وحید بنی عامریان و ابوالحسن منتظر، صدای آنان همچنان در سراسر ایران تنین انداز است. آلخویدال کوادراس، آقای آلخویدال میگه که رژیم امیدوار بود که شعله مقاومت رو خاموش کنه، آنها اشتباه محاسبه میکنن، در حالی که این به اصطلاح این اعدام ها و اینها خودش آغاز یک میراث جدیدی شده. از این نمونه ها فراوونه. من میخواستم الان حالا چون فرصتم هست یه اشاره ایم به نامه وحید قهرمان به مادرش در آستانه اعدام و در واقع ودایی که با مادرش کرده بکنم. خیلی کوتاه میکنم، ولی فرصت نیست و الا قسمت هایشو میخوندم، حتما اینو بینندگان شنیدن. ولی هر چی آدم اشاره بکنه بهش واقعا جا داره. از یک عباد ببین همه چی رو میگه به اصطلاح جانشو که گذاشته، میاد سر یه چیز بسیار سختری، میگه عواطفم نسبت به تو، به مادرش و نسبت به اطرافیانم که حالا بیشتر از اونها هم دوستشون دارم، دعا کن که این عواطف من اثر نذاره روی چی؟ نه اینکه کوتاه بیام، اثر نذاره روی این که من مشتاقانه به سمت مرگ برم. من باید مشتاقانه به سمت مرگ برم. این چیزی رو که میخوام فدا کنم باید ارزشش اینه، با کمال اشتیاق باشه در راه مردم. اون جانی که دارم باید با کمال. و میگه دعا کن برا من و خب منم برای تو دعا میکنم که چیه پایدار باشی. خب دیگه میگذرم از، چون واقعا جملات خیلی بسیار انگیزاننده و خب میبینیم که به این دلیله که معکوس جواب گرفته رژیم.
2: بله، همونطور که شما هم در هفته های گذشته اشاره کردین در رابطه با سطح مقاومت، بله، در واقع در زندان رو هم این چنین بالا برده و نشون دهنده سطح مقاومت در جامعه است. بله. با تشکر از توضیحاتون. اما این هفته آمارای تکان دهنده ای رو در مورد گرانی و شاخص فلاکت در رسانه های رژیم دیدیم. در واقع تصاویر رو در همین رابطه ببینیم و بعد من سوالم رو میپرسم.
3: طی روزهای اخیر ما شاهد رشد جهشی و افسار گسیخته قیمت‌های کالاها، قیمت‌های بسیاری از کالاها و خدمات توی کشور بودیم. مردم سوالشون اینه که چرا دولت اقدامی برای کنترل قیمت‌ها انجام نمیده؟
4: تأکید میکنم گرانی رو از گران فروشی تو این زمینه جدا میدونیم. گرانی یک خروجی سیستم، گران فروشی امر فردی و منفعت طلبان است. لذا همه فعال هستند.
5: حقیقتاً این گرانی هایی که موجی داشت در این روزها برای مردم عزیز ما بسیار شرایط معیشت رو دچار اختلال کرد. بخشی از این گرانی ها مربوط به زخم های کهنه ساختارهای اقتصادی ما مثل کسری بودجه مثل رشد زیاد نقدینگی و مثل کسری خیلی از صندوق هاست، مثل صندوق تأمین اجتماعی و نظاری اینا که هر ساله بر بودجه کشور تحمیل می شود. بخش دیگر از این گرانی مربوط به شرایط عدم بازگشت ارز هست که اون چی که صادر شده است ارزش هنوز باز نگشته.
2: اون چی که دیدیم گویاست، اما آیا رژیم میتونه از این بحران عبور کنه؟
1: هرگز. این در این طوفان سهمگین این ابر بحران ها الان نه ناخدایی هست نه کشتی تو این رژیم. خامنه‌ایش که رفته، این مشتباش هم که معلوم نیست وضعیت چه صورتیه، اکثر ارگان ها و سیستماش هم از هم گسیخته، الان فقط در واقع داره با چاپ پول و اسکناس اوضاعشو میگذرونه. الان شما میدونید درآمداش در واقع درآمدی وجود نداره. شما نگاه کنید بعد از این محاصره دریایی و بعد از جنگ 2.2 میلیون بشکه نفت صادر میکرد.
2: بله.
1: الان بالکل متوقف شده. اینم اساسا بودجهشون نفت بود، علاوه بر این وارداتش 90% واردات از خلیج فارس و دریای عمان بود، اونم متوقف شده. در واقع درآمد و ذخیره ارزی و اینا وجود نداره. به همین دلیل میبینیم همه چی جهش کرده.
2: نقدینگی هم
1: آره، نقدینگی 40% رشد داشته. بعد دلار شما دیدید تو قبل از جنگ 140-145 تومان بود، 1000 تومان بود، بعد رسید به بالای 190 دلار. بعد علاوه بر این شما نگاه کنید گرونی ها برخی خوراکی ها بالای 100% تا 200%، مثلا روغن 200%، داروی حیاتی تا 400% گرون شدن. خود تورم نقطه به نقطه بالای 70%. بعد الان امروز یه
6: مواد غذایی بر اساس چیزی که همین رسانه‌ها میگن بالای 120% و اینا،
2: بالای 110% 120%.
6: این چیز رسمیه به اصطلاح، واقعیت که حالا خیلی بالاتر.
1: بعد خط فقر قبلا میگفتیم 55 میلیون مثلا قبل جنگ، الان خودشو میگن تا 75 میلیون تومن خط فقر. خب پس الان فقط در واقع گرسنگی و فقر و بدبختی تو فلاکت که در واقع حاصل جمع بیکاری و تورمه، میگن چهارمین اقتصاد فلاکت زده جهانه تو 178 کشور. شما نگاه کنید با این وضعیت که هیچ منبع و هیچ مفری هم نیست برای ایجاد درآمد و کسب درآمد، خب چه راه حلی؟ اصلا راه حلی وجود نداره. الان رژیم فقط مونده که بتونه پول و هزینه اونایی که 80 روز تو خیابون نگه داشته و شام مجانی میده و ساندیس و نمیدونه امتیازات و حقوق اینا رو تأمین کنه. دن چرا امکان اخذ مالیات هم وجود نداره، چون درآمدی وجود نداره. بیکاری شما نگاه کنی تو همین جنگ میگن 1 میلیون به آمار بیکاره اضافه شده، بعد غیر مستقیم 2 میلیون. کسب و کار اینترنتی بالکل تعطیل شده. پتروشیمیا کلن خوابیده. فولاد مبارک فقط میگفت فولاد مبارک 25000 کارگر رو در واقع اخراج کرده. در اینکه با این ابر بحران ها راهی وجود نداره. به همین دلیله ما میگیم که چرا رژیم کف خیابون جمع نمی کنه اینا رو نگه داشته؟ به خاطر که جنگ اصلیش با اون مردمیه که دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن.
2: بله.
1: که کار به سخونشون رسیده. یعنی شما اگه قیاس کنید با قیام دیما و زمینه ها و شرایط عینی که منجر به اون قیام شد،
2: مراتب بالاتر،
1: الان همه چی چند برابر و مضاعف ضریب خورده، از همون فقر و بیکاری و گرانی و تورم و هر کدوم از این مواردو که شما نگاه میکنید. دنش جامعه آبستن قیام های بسا رادیکالتر بسا بزرگتر.
2: بله.
1: و رژیم از این میترسه که هم قضاییش هم نیروی انتظامیش هم سپاش همه تو آرایش جنگی هن. همه تو خیابونن، مجلسش هم تو خیابونه، که به محض این که جنگ فروکش کنه، یعنی منظورم جنگ بخوابه، این پردو دودودم کنار بره، اینا سر باز میکنه. و این اعدام هم که الان اشاره کردن،
2: بله،
1: به همین دلیله که نظر این فضای انفجاری و آتش فشانی در واقع، ولی این چیزی که ازش گریز نداره
6: اینه که برای این وضعیت و این بحران هم هیچ راه حلی نداره. الان اشاره شد به نقدینگی و مثلا اقداماتی که این پول چاپ پول و این چاپ پول راه حل نیست که، معکوس راه حل
1: تشدید میکنه همون رو.
6: تشدید کننده چیه؟
1: نقدینگی، تورم و گرانی و
6: و خشم انفجاری، همین سوخت، همین انفجار و همین رویارویی عظیمی که در تقدیر هست اینو هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میکنه.
2: بله، در مورد بحران گرانی هم تو که الان هم اشاره شد صحبت کردیم و البته اثرات انفجاری اون بحران های رژیم هم که البته یکی دوتا نیست، خب همچنان داره افزایش پیدا میکنه و تأثیراتی هم در درون رژیم داره. کلیپی رو در همین رابطه ببینیم.
7: آقایون مسئولین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، یک، آقای عراقچی، دو، هر کسی که با آقای عراقچی میری مذاکره میاد، چرا ساکتید و منتظرید همش رسانه های خارجی بیان بگن طرح ایران چه بوده تر؟ آقا خودتون با مردم صحبت بکنید. از این منطقی تر، آقا همون قدری که دشمن از بعضی از مسائل مذاکره مطلع بذارید، مردم مذاکره، مردم از مذاکره مطلع باشن. اما اگه خدایی نکرده افرادی باشن مثل تجربه برجام راهنمای چپ بزنن، در عمل به سمت راست بپیچن، بگن ما این کار رو انجام میدیم اما شما میرسید یه کار دیگه انجام شده، ما به هیچ عنوان حوصله تکرار این بازی ها رو نداریم. خیلی سریع من بگم،
8: خناسانی هستن، بعضی وقتا جهالی هستن که اینا اون خناسان از روی امر به عنوان پیاده نظام دشمن یه کارایی رو میکنن، یه افرادی هستن جاهل هستن، یه افرادی هستن که غافل هستند، توجه نمیکنن توی اینا رو تا اونجایی که میشه با واسطه با بی واسطه تذکر بدید، احضار بکنید اگر واقعا مرتکب جرم میشن که این وحدت رو دارن به هم میزنن، این انسجام رو دارن به هم میزنن، آب به آسیاب دشمن میریزن. اگر احیانا به این تذکرات به این جزان گشتار ندادن، خب لازم هست حتما پرونده قضایی هم تشکیل بدن.
2: ولی منظور اژه‌ای چی بود از این؟ یعنی به چه کسانی اشاره داشت؟ خناسان و جغدها؟
6: جهال و بله. خب قبلش تو همین کلیپ کی صحبت میکرد؟
2: ثابتی بله. بود
6: ثابتی، حالا چون سوژه روز شده هر هفتم ما مجبور میشیم پاجبش صحبت بله. کنیم. حتی خودش آدم خیلی با ارزشی نیست، از همین معلوم نیست از کجا پیدا شده، ولی به هر حال تو این داره دسته های رژیم اومده، به هر حال به اینجا رسیده،
1: نماینده باندیه دیگه.
6: آره دیگه، نماینده باندیه و تو مجلس رژیم هم به صورت آخرین انتخاب نفر دوم بوده و خلاص به هر حال گرداننده، به هر حال هر روز این جمعیت هایی به قول خودشون میارن تو خیابون و نیروهاشون این هی میاد دیگه، اینه و همون آخوند رساییه و اینا هستن که میان. منظورش همین آدمان، یعنی امثال ثابتی، امثال رسایی، اینا که بهشون میگه خناسان، جهال، یا نمیدونم میدونن یا نمیدونن، یا خلاصه این حرفایی که میزنه. حالا اینا از چند زاویه قابل توجه. اولا اینکه تو درون رژیم کار به همچی جایی رسیده. ببینید لحن مثلا همین ثابتی چجوریه؟ آی عراقچی، اولان، کسانی که دارین نمیدونم سیاست خارجی رو میگذرونین، یه جاهایی رسما از قالیباف و اینا اسم میبرن. میگه خلاصه شما چیه؟ چرا نمیایین حرف بزنین؟ چرا همون چیزایی که در اختیار دشمن میذارین چرا در اختیار مردم نمیذارین؟ و خلاصه همین ادعاهایی که این شکلی میکنه، آخرش هم میگه که چیه، ما دیگه حوصله نداریم و فلان و حرفا. رسایی هم که میاد باز تو همین دستگاه حرفایی که میزنه به همین شکل اسم میبره، یا میگه میخواین شما اگر ببرین به سمت برجام دیگه ما یه جوری دیگه باید حرف بزنیم. در ادامه اینا اون هفتم فکر کنم اشاره شد این آخوند محمد باقر خرازی که از اصطلاح تو سرکردگان توی حوزه جهل و جنایت رژیمه و نمیم سرکرده باند حزب الله رژیم و از اینجور چیزا بود، این اومد چی گفت؟ گفت این دفعه دیگه به اصطلاح ما اینطوری صحبت نمی کنیم، میاییم راه میفتیم تو خیابون، میاییم وزارت خارجه رو همه رو سرتون خراب میکنیم و خلاصه یعنی تهدید به کودتا کردن. پس بنابراین یک طرف به اصطلاح این بحران چجوری عمیق شده تو درون رژیم، رویارویی تا اونجایی رسته که دشخیم اژه‌ای میاد براشون چیه خط و نشون میکشه، خناسان جهال میگه اگه لازم شد پرونده تشکیل بدید، یعنی دستگیرشون کنید بگیرینشون. یک طرف سطح رویارویی به اینجا میکشه، یک طرف گستردگیش. و میدونیم هم که همطور که شما که گفتین یکی دوتا نیستش که، ابعاد مختلف داره. و مثلا من یک مواردی رو، موارد دیگر رو اشاره کنم از همین رویارویی ها. یدالله جوانیه، این تو خبرهای همین امروز و اینا بوده، معاون سیاسی سپاهه، اصطلاح در واقع موقعیتش همینه، میگه گفته ها و نوشته های برخی افراد در تجمعات خیابانی، منظور که همین ثابتی و نمامساله، به ایجاد بدبینی، بی‌اعتماد سازی، ناامید سازی و اختلاف افکنی دامن میزنه. میگه حرفای اینا داره یه همچی پیامده ای داره. خب اینا هم چیه؟ اعتماد و بی ناامیدی و فلان، همین است که اجهی میگه دیگه، میگه میخوان این کارا رو بکنن و اینا پیانه نظام دشمنن و خالصه باید کارشون دنبال کرد. یا کامران پودادی عضو مجلسه، میگه هر کلامی که باعث تفرقه بشه سخن دشمن است. و همدیگه اینجوری دارن صحبت میکنن. رسایی هم که چیه؟ فراوون میاد از جمله حرفی که میزنه میگه چرا مجلس رو تعطیل کردی؟ تو همین صحبت ها همین ثابتی میگفتش که مجلس رو تعطیل کردن از طریق وبینار هم که کشکه، چون اصلا خیلی از جمله من وصل نشدیم، یه جلسه گذاشتن وبیناری روز یک شنبه. میگه اصلا اینا چیه؟ نه فایده داشته نه تأثیر داره. حالا میگه چرا مجلس رو تعطیل میکنه؟ علتش اینه که مجلس رو تعطیل نکنیم، تو مجلس نمایندگان میان علیه همین اقداماتی که میکنین، گفتگو و مذاکره و فلان اینا، میان موضع میگیرن، میخواین جلو اینو بگیرین. ببینین چه اتهامی میزنه. خب اینا بسیار قابل توجهه. همینطور مثلا نمونه دیگه است، میریم توی مورد دیگه، یه اصطلاح دامنه یک بخش دیگه از همین رویارویی ها مربوط میشه به جریان اینترنت. مثلا میدونیم که سر اینترنت الان کشمکشه، از یه طرف همین همسال ثابتی اون دفعه اومدن گفتن صاف و روشن، اومد گفت چه علت قطع اینترنت؟ هسته های شورش هستن، یعنی کانون های شورشی. این اومد به صراحت همچه چیزی رو گفت. بعد الان میبینیم این دامنش ادامه پیدا کرده. از یه طرف میان مثلا خیر همین مهاجرانی، سخنگوی به اصطلاح پزشکیان هستش که الان اومد سر گرانی این اومد حرف زد، سر اینترنت هم هست دیگه، یقشو میگیرن، میگن چرا به اصطلاح حل و فصل نمیشه. بعد پزشکیان اومده عارف و معاون خودشو گشته مسئول حل و فصل این قضیه، که برو یک سیستم چابکی درست کن، نمیگه برو وصل کن، برو یک سیستمی درست کن. حالا یکی از همینا محمد مهاجری از همین به اصطلاح دار و دسته ها اومده تو خبر آنلاین رژیمه، این از نزدیکان علی لاریجانی هم بود،
1: بله، عضو سابق شورای تلرسانی دولت خودی پزشکیان بود،
6: پزشکیان احسن
1: برکنارش کردن،
6: بله احسن. اومده میگه که عارف و مأمور کردی که بره اینو درست کنه، اینترنت و سامان تا وقتی شورای عالی فضای مجازی کسانی مثل آقا میری و اخوان بهابادی توش هستن فایده ای نداره، آب در هاون میکوبی. اول اگه راست میگی اینا رو بیا به اصطلاح برکنار کن که نمیتونی بکنی. پس اینا یعنی ببینید چه جوری موج میزنه تو همه ابعاد، تو همه جا، از موضوع گرانی اینا گرفته اون حرفایی که همین آخوند به اصطلاح امام جمعه رژیم بود دیگه میگفت. حالا این اوضاع اصلا تبدیل شده به یک وضعیت بسیار عمیق‌تری تو درون رژیم، به خصوص سر مسائلی مثل همین مذاکره و اینا. سه دسته الان چه تو رژیم ما میبینیم. قبلا به اصطلاح میگفتن چی؟ اصلاح طلب و اصولگرا، دو تا باند بود، الان شده سه دسته خیلی آشکار. یه دسته همون به اصطلاح اصلاحاتی ها که مثلا فرض کن در مورد همین مذاکره و اینا میگن باید بریم مثلا زهر بخوریم، یه دسته همین ثابتی و دار دسته و جلیلی و این حرفا که میگن کلا اسم مذاکره رو نباید بیاری، اگرم مذاکره رفته راجع به اتمی حق نداری، بله، اگر بری بکنی ما یقتو میگیریم و این میکنیم و آن میکنیم، همین تهدیداتی که میکنن. یه دستم به اصطلاح اونایی که سیاست ها رو دارن پیش میبرن مثلا همین اژه‌ای و قالیباف و اینا که در مقابل اینا قرار گرفتن، اینا حالا تازه خودشون کسانی هن که اون جوابو میدن در مورد مذاکرات که در جا رد میشه، تازه اینا کیه؟ اینها هستن. و این سه دسته الان چیه؟ اینجوری در مقابل همو رویارویی شدن و این حرفا. خب این نشون میده که این شکاف ها چقدر عمیق شده و چقدر باعث نگرانی و چه پیامدهایی هم در درون رژیم داشت.
2: کلیپی هم از اژه ببینیم و بعد من سوالم رو مطرح.
6: بله.
8: یک تصویر فرستاده برای اونها، یک مطلب اونها را اینجا بازنشر کرده، یه حرف اونها این که به دروغ بوده، این دروغ را اومده منتشر کرده. خب دشمن میخواد چیکار کنه؟ میخواد مردم نگران بشن، میخواد مردم مایوس بشن، بیانن مردم مقداری در ارادهشون میخواد تأثیری بگذاره، این در راستای با کار دشمن هستش.
2: به نظر میرسه که خیلی عمیق این نگرانی، اما چی باعث میشه که این در واقع درگیری درونی تا این سطح بالا بره؟
6: بله، تو حرفش کاملا میشه فهمید. میگه چی؟ میگه این کارا باعث میشه که روی مردم تأثیر بذاره. چه تأثیری؟ باعث نگرانیشون بشه، باعث ناامیدیشون بشه، تو حرفای مختلفش غیر از این بازم گفته زیاد، باعث سستیشون بله. بشه. مردم هم که خب از جمله حتی نیروهای خودش هم به اصطلاح میگه دیگه، و دو تا وجه داره، یکی باعث سستی و اینا تو نیروهای خودشون و دم و دستگاه، یکی هم مردم که چیه، راه اون چیزی رو باز کنه که بسیار بسیار ازش وحشت دارن، همون بحث جنگ اصلی که الان اشاره شد. به این دلیل عمیق میشه توشون، چون راه میبره به اون جنگ اصلی، اختلافات و کشمکش‌های درونی راه میبره به چی؟ به اون چیزی که اینا ازش وحشت دارن، همون چیزی که قیام، همون رویاروی بزرگ، جنگ اصلی، باز کردن، سرباز کردن اونها. چنان که میدونیم که خب در گذشتم چه قیام هایی بود مثل سال 88 که دقیقا از شکاف تو درون رژیم شروع شد و از این بسیار بسیار وحشت زدن. بنابراین آره، نگرانیش به این خاطره، به این خاطره که میتونه راه ببره به جنگ اصلی. جنگ اصلی چیه؟ همون چیزیست که میگن خیلی خیلی مهمتره، همون چیزیست که پزشکیان چند بار گفت قبل از اینکه این جنگ شروع بشه که من از جنگ خارجی نمیترسم، از آمریکا و اسرائیل نمیترسم، از درون خودمون میترسم،
2: اختلافات در درون،
6: همون که به اصطلاح وحدتمون به هم بخوره، انسجام، همون وحدت و انسجامی که این ثابتی اومد صاف وایساد گفت چی؟ لعنت بر اون وحدت، توف بر اون وحدت، دیدیم هفته پیش. بنابراین آره، علت عمقش اینه که نگرانن از اینکه اون جنگ اصلی بیاد و به اصطلاح جاروشون کنه.
2: بله،
6: اینه که به این روز میندازه و این چیزا رو شاهد هستیم.
2: بله، با تشکر از توضیحاتتون و با تشکر از وقتی که گذاشتیم به پایان وقت برنامه رسیدیم. بینندگان عزیز، با تشکر از اینکه این برنامه رو تا اینجا دنبال کردین، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. وقت بخیر، خدا نگهدار.

مجاهد شهید نسترن هدایتی فیروزآبادی، متولد خرداد 1337 از شیراز، دانشجوی سال چهارم رشته عمران، در تاریخ 7 تیر 1362 در زندان عادل‌آباد شیراز به شهادت رسید. محل دفن دارالرحمت شیراز، قطعه اعدامیان مجاهد، ردیف سوم، شماره 8. نسترن دختری شجاع و ورزشکاری قابل بود. آروم و قرار نداشت و یک پارچه شور و شوق بود. او پس از دستگیری به 5 سال زندان در عادل‌آباد شیراز محکوم شده بود. در آنجا شروع به راه انداختن تشکیلات در زندان کرد. به این ترتیب اخبار و اطلاعات را با سایر بندها تبادل می کردیم و نسترن در موضع فرمانده با گلدوزی و بافتنی اطلاعات زندان را به خارج از زندان می داد. از جمله اسامی شکنجهگران و پاسداران و زندانبانان. در 7 تیر سال 62، مصادف با شب 19 ماه رمضان، دشخیمان، هنگام افطار، نسترن را با زبان روزه و قبل از آن که بگذارند افطار کند، به همراه تعداد دیگری از مجاهدان برای اعدام می‌برند. جلادان این مجاهدان را با سیم‌های خاردار و بیل مکانیکی و بولدوزر به شهادت می‌رسانند و همان شب به گورستان دارالرحمت شیراز برده و در چاله‌هایی که از پیش کنده بودند دفن می‌کنند.

مجاهد شهید اسفندیار هدایتی فیروزآبادی، متولد اسفند سال 1344 از شیراز، دانش آموز، در حین درگیری با پاسداران در تاریخ 18 مهر 1361 در شیراز، چهارراه گمرک، به شهادت رسید. محل دفن دارالرحمت شیراز، بطعه اعدامیان مجاهد، ردیف اول. اسفندیار در یک جنگ و گریز خیابانی در عصر روز 18 مهر 1361 با مزدوران سپاه پاسداران، در حالی که شعار مرگ بر خمینی و درود بر رجوی سرداده بود، درگیر می شود. مزدوران آنقدر او را کتک می زنند که بیهوش بر زمین می افتد و سپس مزدوری 3 گلوله کلت به قلب اسفندیار شلیک می کند. پیکر اسفندیار را تحویل پزشکی قانونی می دهند و گزارش جعلی تهیه می کنند که این جوان گمنام در تصادف کشته شده و هویت او معلوم نیست. پس از 24 روز در بدری و سرگردانی خانواده، سپاه پس از دریافت مبلغ 16900 تومان به عنوان حق تیر، مزار اسفندیار را به خانواده‌اش نشان می دهند. تلی از خاک. وقتی خانواده قبر را سیمان بندی می کنند، مزدوران سپاه مجدداً مزار شهید را خراب می کنند. کارگران آنجا می گفتند که این خدا نشناس ها حتی از مزار مجاهدین هم می ترسند. چند ماه پیش با بلدوزر به جان قبرها افتاده بودند و همه را زیر و رو کردند.

باشد که آفتاب تابان آزادی ایران برتابد. تاریخ جاودانه می کند کسانی را که ظلمات خمینی مقهورشان نکرد. باشد که زمین خون بر خاک افتادگان را نپوشاند و پیامشان به آیندگان برسد. باشد که آسمان نامشان را بالا ببرد و پیام آزادی در همه جای ایران بگسترد. باشد که شب تیر و تار اختناق پایان پذیرد و آفتاب تابان آزادی و شکوفایی ایران برتابد.

شورای ملی مقاومت ایران، برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی، 21 فروردین 1385. 1. نه به ولایت فقیه، آری به حاکمیت مردم در یک جمهوری با رأی آزاد و کثرت‌گرا. 2. آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و فضای مجازی، انحلال سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس، لباس شخصی ها، بسیج ضد مردمی، وزارت اطلاعات، شورای انقلاب فرهنگی و همه گشت ها و نهادهای سرکوبگر در شهر و روستا و در مدارس، دانشگاه ها، ادارات و کارخانه ها. 3. تضمین آزادی ها و حقوق فردی و اجتماعی طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، انحلال دستگاه های سانسور و تفتیش عقاید، دادخواهی قدام زندانیان سیاسی، ممنوعیت شکنجه و لغو حکم اعدام. 4. جدایی دین و دولت، آزادی ادیان و مذاهب. 5. برابری کامل زنان و مردان در حقوق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی، لغو هر گونه تبعیض، حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، تحصیل و اشتغال، منع بهره کشی از زنان تحت هر عنوان. 6. دادگستری و نظام قضایی مستقل طبق معیارهای بین المللی، مبتنی بر اصل براءت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات، القاء قوانین شریعت آخوندی و بیدادگاه های انقلاب اسلامی. 7. خودمختاری و رفع ستم مضاعف از اقوام و ملیت‌های ایرانی طبق طرح شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ایران. 8. عدالت و فرصت‌های برابر در اشتغال و در کسب و کار و بازار آزاد برای تمام مردم ایران، احقاق حقوق کارگر و دهقان، پرستاران، کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان. 9. حفاظت و احیای محیط زیست قتل عام شده در حکومت آخوندها. 10. ایران غیر اتمی، آری از تسلیحات کشتار جمعی، صلح، همزیستی و همکاری های بین المللی و منطقه‌ای.

ارتباط مستقیم، یک شنبه از سیمای آزادی. کهکشان مقاومت ایران، 30 خرداد 1405. تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس.

نگاهی به مهمترین تحولات میهن در آستانه برگزاری تظاهرات بزرگ پاریس. نبرد شورشگران و ارتش آزادی با رژیم اعدام و قتل عام و بررسی توطئه‌های ارتجاع و استعمار برای سرقت انقلاب و آینده مردم ایران.

تماس با تلفن‌ها و کانال‌های ارتباط با سیمای آزادی در این برنامه مشارکت داشته باشید. تلفن‌های ارتباطی سیمای آزادی برای وصل به برنامه 2044-203-76-90-253 2046-8-121-116-59 ارتباط مستقیم ویژه تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس، یک شنبه 27 اردیبهشت 1405 ساعت 22 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت اروپا، 14:30 دقیقه به وقت واشنگتن.

نسل متفاوت با هدف و سرنوشتی یکسان. شهیدان قیام رو تقریبا خیلی خوب میشناسیم، اما اون نسل قبلی چطور؟ در این برنامه میخواهیم به اختصار به خاطره تابناک شماری از شهیدان مجاهد خلق بپردازیم که شاه خائن و ساواک جنایتکار اونها رو به خاطر آزادی خواهی زندانی و شکنجه کردند و سپس در نبرد برای آزادی به دست دشخیمان شیخ و سپاه و اطلاعات اونها به شهادت رسیدند و زندگی و رزم فداکارانه اونها در مقابل دو رژیم پلید سلطنتی و مذهبی نشون دهنده گوشه ای از بهای خونینی هست که رشیدترین فرزندان مردم ایران در نبرد با دو دیکتاتوری پرداختند.

0: مهندس محمد علی متقی در زمان بعد از انقلاب سال 58 بود. ما توی امداد مسئولیت داشتیم، امداد مجاهدین در امداد طباطبایی در نزدیک پیچ شمرون خیابون تنکابان، اون موقع اونجا مسئولیت داشتیم. مسئول بالای ما، مسئول کل اون قسمت، مهندس متقی بود و البته اون موقع من اصلا نمیدونستم که ایشون مهندس بوده، اصلا نمیدونستم چه پستای بالایی توی ذوب آهن داشتند تا بعدن، و اینا رو بعدن فهمیدم. و اینقدر شخصیت افتاده، فروتن، مهربان، صبور، اینقدر شخصیت شد که ما اصلا متوجه نمیشدیم. حتی فکر نکنم این که یک عکسی از ایشون باقی نمونده باشه، این نشوندهنده همینه که اصلا فردی نبود که اصلا خودش رو چیز کنه. بعد یه روز در همون بعد از مدتی که مسئول ما بودن، اومدن گفتن که منتقل شدن به شهرستان و ما نمیدونستیم که دیگه بعد دیدارمون به قیامت افتاد.
1: بعد از انقلاب کارگرای زباهن خودشون رفته بودن مهندس متقی رو از تهران برداشتن بردن اصفهان، علی‌رغم مخالفت آخونده گذاشتندش رئیس زباهن. اون موقع شغلش در حد معاون وزیر بود. مهندس کاندید مجلس از زرین شهر بود و به خاطر محبوبیتش به دور دوم علی‌رغم تقلبات رسیده بود. هرچند مثل بقیه کاندیداهای سازمان، رژیم با تقلب اجازه نداد به مجلس بره و همین آقای مدیر کل زباهن و من با موتور می بردم فرمانداری. محمد علی متقی از مهندسین برجسته زباهن در زمان شاه بود. کارگرای زباهن اغراق نکنم واقعا می پرسیدنش. سال 52 به عضویت سازمان پذیرفته شده بود و مدتی بعد توسط ساواک دستگیر شده و از همون اول کار زیر شکنجه برده بودنش. یه بار بازجوها رو خام میکنه و میگه یه قرار تو فلان خیابون دارم، میبرنش سر قرار. اما مهندسمون از یه لحظه غفلت ساواکی ها استفاده میکنه و خودشو میندازه زیر اتوبوس دو طبقه. راننده اتوبوس آدم ماهری بوده و خلاصه متقی فقط آسیب میبینه اما شهید نمیشه. و وقتی ساواکی ها بر میگردوننش، به جای بیمارستان یک راست میبرنش اتاق شکنجه. مهندس متقی برای آزادی با شاه جنگید، شکنجه شد و تو انقلاب آزاد شد و به دست شیخ شهید شد.
0: از این که ایشون منتقل شدن از قسمت امداد به قسمت های شهرستان در برای کارهای مسئولیت های سازمانی، دیگه من خبری از ایشون نداشتم تا بهمن 60 بعدن شنیدم، از دوستی شنیدم که ایشون رو جلاد لاجوردی برده بالای سر شهیدان گرانقدر سردار موسی خیابانی و شهید اشرف رجوی و ایشون به پیکر شهیدان سلام دادند و بعد اعدام شدند. واقعا این که میگن مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، همینه دیگه. ببینید فردی با این کارایی، با این افتادگی، با این شخصیت، با این علم و دانش، با این وارستگی، شاه شکنجهش میکنه، بعد بالاخره تو انقلاب مردم از زندان آمد بیرون، بعد شیخ تیربارونش میکنه.

من سه تا از اعضای خانواده‌ام یعنی دو برادر و همسر خواهرم از قربانیان دیکتاتوری‌های شاه و شیخ هستند. برادرم مهدی جلالیان و همسر خواهرم علی تاب از زندانیان سیاسی زمان شاه بودند که سالیان در زندان ایوین و شکنجهگاه‌های ساواک زیر وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها قرار گرفتند، به طوری که مجاهد شهید علی تاب بر اثر ضربات کشیده شنوایی که از گوشاش را دست داده بود، مجاهد شهید مهدی جلالیان و مجاهد شهید علی تاب همزمان با قیام ضد سلطنتی از زندانهای ساواک شاه آزاد شدند، ولی به مبارزه خودشون علیه دیکتاتوری و استثمار ادامه دادند. برادر دیگرم هادی جلالیان و همچنین مجاهد شهید مهدی جلالیان و علی تاب طی سالهای 60 و 61 توسط سپاه ضد بشری و ضد مردمی ایران دستگیر شدند و سالیان در زندانهای اوین، قزل‌حصار، گوهردشت اسیر بودند و زیر وحشیانه ترین شکنجه قرار گرفته بودند. هر سه نفر در جریان قتل عام 30,000 زندانی سیاسی به فرمان خمینی ملعون سربدار شدن. البته شاه و شیخ فکر میکردن با شکنجه و اعدام میتونن مانع قیام مردم و سرنگون شدن بشن. شاه فکر میکرد با شکنجه های وحشیانه ساواک میتونه مانع قیام مردم بشه و شیخ هم فکر کرده با قتل عام، با اعدامهایی که همچنان هم ادامه داره مانع سرنگونی شد. و هر سه نفر در جریان قتل عام 30,000 زندانی سیاسی به فرمان خمینی ملعون سربدار شدن. البته شاه و شیخ فکر میکردن با شکنجه و اعدام میتونن مانع قیام

0: اندام با اعدام، اعدامایی که همچنان هم ادامه داره، مانع سرنگونیش میشه. ولی ما دیدیم که این راه هر روز پروشنده و پرشورتر به پیش رفته و سرنگونی محتومی رژیم در تقدیره.
1: پدر شاه قاتل رهبران انقلاب مشروطه بود. محمد رضا شاه هم به ویژه بعد از کودتای 28 مرداد 32 که با یک کودتای استعماری ارتجایی و با عملیات میدانی سرویس‌های خارجی و چماقدارهای آخوند کاشانی دولت ملی دکتر مصدق را سرنگون کرده بود، به مردم اجازه کوچکترین ابراز نظری در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خودشان نمی‌داد. شاه پس از کودتای 28 مرداد یاد گرفت که حتی به اندازه سر یک سوزن هم امکان اصلاحات و رفرم به مردم ندهد. به همین علت شاه ساواک را 2 سال پس از کودتای 32 درست کرد. دست مردم و نمایندگان واقعی آنها را مطلقاً از حاکمیت و شراکت در حاکمیت کوتاه کرد و یک دیکتاتوری پلیسی نظامی با یک نظام سیاسی تک حزبی راه انداخت.
2: شاه تا اونجا پیش رفت که اصلا میگفت ما زندانی سیاسی نداریم، هرچی هم داریم زندانی امنیتیه، درست مثل آخوندهای امروز. خب خیلی روشنه که جوانای امروز با همون موانعی روبرو هستن که اون جوانها در زمان مبارزه با دیکتاتوری شاه باش روبرو بودن. شاه در مورد دموکراسی این حرف آخونداست که میگن ما دموکراسی غربی رو نمیخوایم. آخوندا میگن ما خودمون مردم سالاری دینی داریم، یعنی همین اعدام و شلاق و تبهاشی که توی خیابونها را میدازن و خلاصه مردم رو سرکوب میکنن. انگاری که دو نوع دموکراسی داریم، دموکراسی اروپایی، دموکراسی آسیایی.
3: آیا شما متوجه تضادی که بین خواسته های جامعه و اقتصاد کشور هست می باشید؟ حدود 50% آنها سواد خواندن و نوشتن را ندارند و مقداری که شما خرج اصلاح می کنید؟
4: نه.
3: آیا شما فکر می کنید که به گونه ای که اقتصاد کشور شما رو به رشد است، شما می توانید خواسته های ملت خود را در مورد دموکراسی به نوعی که ما در بریتانیا داریم مهار کنید؟
4: چه کسی به شما گفته که ملت ما خواسته این گونه دموکراسی که شما در بریتانیا دارید هست؟
1: خب نظر شاه رو درباره دموکراسی دیدید و شنیدید. حالا از خمینی بشنوید.
5: اون که من میخواهم این است که بیدار باشی، کلمه دموکراتیک را ازش نترسید، ازش که حسبش را بترسید. این فرم غربی است. ما فرم های غربی را نمیپذیریم.
1: با این دشمنی و خصومت یکسان نسبت به دموکراسی بود که دو نسل از ایرانیان از زن و مرد به مبارزه

من سال 61 که دستگیر شدم به زندان اوین منتقل شدم که بعد از شکنجه های زیاد به بهداری اوین منتقل شدم که دو بار در مدت دو ماه مورد عمل جراحی کف پا قرار گرفتم. بعد از دو ماه منو به سلول انفرادی 311 که در نزدیک دادسرای اوین بود منتقل کردن. در اونجا به محض وارد شدن در سلول یکی از همبندیام که خودشم از زندانیان شکنجه شده بود و تو سلول بود به هم گفتش که خبر داری یه سری از بچه ها رو چند روز پیش برای اعدام بردن. گفتم نه من تو بهداری اوین بودم اطلاعی ندارم. که گفتش که آره روز هفت مهر 1361 معصومه قجر از ادانلو، مریم پروین، نادیا کاویانی، شهلا حریری مطلق رو برای اعدام روز هفت مهر بردن.

0: که بعد از بردن اونها خیلی تو دادسرای اوین شلوغ شد، به طوری که همه از روحیه جنگاور و رزمنده این بچه ها میگفتن که چجوری دادسرای اوین و رو سر مزدوران خمینی خراب کردن، به طوری که شعارهای مرگ بر خمینی، درود بر رجویشون به آسمون رفته بود و هر کدوم از بچه ها که از شعبه های بازجویی برمیگشتن از مقاومت و رزمندگی این خواهران مجاهد و برادرانی که همراه اونا تیربارون شدن و برای همدیگه نقل قول میکردن. من وقتی که گفت شهلا، یاد این خاطره از اون افتادم، چون شهلا هم به دلیل زندانی زمان شاه که بود و همین که زمان خمینی در فاز سیاسی به دلیل فعالیت‌های انتخاباتی که سر ریاست جمهوری برادر مسعود داشت مورد ضرب و شتم حزب اللهی‌ها قرار گرفته بود، به طوری که بینی و چشمش آسیب دیده بود که برادر مسعود سر همین موضوع به بیمارستان برای ملاقاتش رفته بود که عکس اونم در مجاهد منتشر شده بود. شهلا با اینکه از یک خانواده خیلی مرفه بود، به طوری که حتما میدونید خود همسرش معاون وزیر بهداری رژیم خمینی بود و با سرای رژیم خیلی رفت آمد داشت و حتی یک بار یادمه که در ملاقاتی که با همسرش داشت، همسرش بهش گفته بودش که تو توبه کن و بیا مصاحبه رو بپذیر، به زودی رژیم گفته آزادت میکنه، که شهلا گفتش که من هرگز تن به این ذلت و خاری نمیدم و مرگ پر افتخار رو در این مسیر انتخاب میکنم و هرگز سر تسلیم فرود نمیارم به این مزدوران. که همونجا وقتی به اصرار با اصرار همسرش مواجه میشه، حلقش رو در میاره و میگه من دیگه هیچ رابطه ای با تو ندارم، هیچ پیوندی ما با هم دیگه نداریم و من در این آرمان و هدفی که انتخاب کردم تا به آخر هستم و هرگز سر تسلیم فرود نمیارم. بچه ها تعریف میکردن که وقتی شهلا حریری مطلق رو برای صحنه اعدام میبرن، وقتی میخوان اونو به تیرک اعدام ببندن، میگه که منو تا کمر به تیرک اعدام ببندید، که بازجو میپرسه چرا، میگه میخوام برای آخرین بار در مقابل خلقم سر تعظیم فرود بیارم. شهلایی که با وجود نفوذ همسرش میتونست خیلی راحت بیاد انتخاب کنه و از این مسیر برگرده و کمی انعطاف حتی اگه به خرج میداد اعدامش نمیکردن، ولی چون اون عاشقانه این مسیر رو انتخاب کرده بود، عاشقانه هم بر تیرک اعدام بوسه زد و اینک این ما هستیم که باید در برابر عظمت عشق و وفاداری اون به راه و آرمانش، یعنی به سازمان مجاهدین خلق ایران، سر تعظیم فرود بیاریم، چرا که این راه ماندنیه و اینو تاریخ نشون داده که نیروهای میرا از صحنه حذف خواهند شد.
1: شهلا حریری مطلق زندانی زمان شاه بود، زنی که تسلیم ناپذیری زنان مبارز را در مقابل دو دیکتاتوری شاه و شیخ به نمایش گذاشت. شهلا در دیکتاتوری خمینی به علت اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری مورد حمله اوباش حزب اللهی قرار گرفت و مجروح شد. در همین رابطه دیداری هم با برادر مجاهد مسعود رجوی داشت و بعدها توسط پاسداران دستگیر و پس از شکنجه های بسیار تیرباران شد. همسر شهلا که مدتی معاون وزارت بهداری آخوندها بود، در آخرین روزها به دیدار او در زندان آخوندها می رود تا به شرط مصاحبه علیه سازمانش، سازمان مجاهدین خلق، آزاد شود. شهلای قهرمان در پاسخ همسرش گفته بود: من از همین لحظه صیغه طلاقم را می خوانم و تو دیگر همسر من نیستی. شهلایی که شاه فرصت اعدامش را نیافت، سرانجام توسط آخوندها اعدام شد.

0: البته مشکل مردم با شاه که فقط موزل دیکتاتوری نبود، فقر و ستم طبقاتی هم بیداد میکرد. به نظر من اگه کسی فرصت بکنه و فراتر از تصاویر گزینش شده تلویزیونای شاهپرستا از دوره پهلوی به تصاویر نگاه کنه، تازه میتونه بفهمه که جوانای اون دوره چه مشکلی با شاه داشتن.
1: به نظر من جوانای اون روزگار دو مشکل اساسی با شاه داشتن. یکی دیکتاتوری مرگبار، خونریز و جنایتکارش، یکی هم ستم طبقاتی ویرانگر.
2: برای نمونه خوب نگاهی بکنیم به جشن‌های 2500 ساله از چشم رسانه‌های همون روزها، تا بعد برسیم به مردم خود.
3: روزنامه هرالد تریبیون 13 مه 1971، برای دکور چادرهایی که در تخت جمشید زدند 37,000 متر پارچه مخمل و غیره خریداری شد و 300 نفر برای آن کار می‌کنند. هرالد تریبیون، مقدار 5 تن خاویار مخصوص گران قیمت از نوع طلایی رویال و خاکستری رویال سفارش دادند. روزنامه ساندی نیوز چاپ آمریکا، 6 ژوئن 1971، 16 خرداد 1350، 100 هواپیما و 40 کامیون مشغول حمل اساسیه جهت برگزاری جشن هستند. روزنامه دیلی استار چاپ بیروت، 25 ژوئیه 1971، 3 مرداد 1350، 550 میلیون دلار خرج سیستم مخابراتی محل برگزاری جشن شده است تا سران کشورها در مدت اقامت خود در تخت جمشید بتوانند با کشور خود در ارتباط دائم باشند. مجله پاریماچ فرانسوی، 18 ماه مه 1971، برابر با 28 اردیبهشت 1350، خیمه پادشاهان با آستر طلایی تهیه شده است.
0: از این عدد و رقما نباید سرسری گذشت. یه مثال بزنم. فقط یک قلم مخارج 51 چادر مجهز به تمام وسایل مدرن که همون موقع اعلام شده، پولش بیشتر از 160 میلیون تومان شده. به پول امروز با دلار 53 هزار تومانی میشه بیش از 1,211,000,000,000 تومان. خیلی طبیعیه که مردم علیه چنین وضعی قیام کنند.

0: زندانی های سیاسی مادر کبیری رو توی زندان های شاه به عنوان قهرمان شکنجه میشناختن. روزی که مردم اونو آزادش کردن، عکسش به سرعت توی همه ایران پخش شد و محبوب همه بود. هیچ کس اون روز فکر نمی کرد که آخوندا جرأت کنند چنین زن قهرمانی رو که از آثار شکنجه های رژیم شاه هنوز رنج می برد به وحشیانه ترین وجه شکنجه کرده و در حالی که از درد شکنجه به خودش می پیچید و بدنش خونین بود به تیرک اعدام بسپرند.
1: مجاهد خلق معصومه شادمانی مادر کبیری از مجاهدان برجسته و پاکبازی بود که زمان شاه خانهش مقر مجاهدان والا مقامی همچون رضا رضایی، محمود شامخی، مصطفی جوان خوشدل و محمد مفیدی بود و در دیکتاتوری خمینی هم خانهش مدتها یکی از اماکن مورد استفاده مرکزیت سازمان بود. مادر کبیری از کاندیداهای مجاهدین برای اولین دوره مجلس شورای ملی پس از سرنگونی دیکتاتوری سلطنتی بود، اما با تقلب‌های خمینی نه تنها از ورودش به مجلس جلوگیری کردند، بلکه در شمار اولین گروه‌های مجاهد توسط خمینی اعدام شد.
2: Schulter an Schulter haben sie mit den Männern gekämpft. Ich habe jede Gelegenheit wahrgenommen, politisch zu arbeiten. Weil die SAVAK wusste, dass ich aktiv kämpfte, wurde ich verhaftet. Das letzte Mal haben sie mich 11 Monate in der Untersuchungshaft gefoltert und dann zu lebenslänglicher Haft verurteilt.
3: Wie wurden sie gefoltert?
2: So wie man die meisten gefoltert hat. Durch Aufhängen, durch Verbrennen auf glühenden Öfen, durch Auspeitschen. Mit Fäusten und Füßen geschlagen zu werden, war dagegen nichts Besonderes. Alle Arten der Folter haben sie gegen uns angewandt. Auch mich haben sie sehr oft ausgepeitscht und aufgehängt. Ich habe alle Arten der Folter erlebt. Die Spuren sind noch heute nach vielen Jahren zu sehen.
3: Können Sie uns diese Spuren zeigen?

0: Hier, das stammt von den Peitschenhieben. Mein ganzer Körper war schwarz davon. Auf meine Hände haben sie geschlagen, sodass ich eine Zeit lang nicht mehr essen konnte. Das heißt, sie schlugen nicht immer. Wenn ich die Hände nicht mehr zum Essen benutzen konnte, haben sie mit den Peitschen aufgehört, bis ich mich wieder erholt hatte. Dann haben sie weitergeschlagen.
1: Frau Kabiri erzählt uns, wie die Savak sie im Beisein ihrer beiden Söhne folterte, um sie zu einem Geständnis zu zwingen. Als sie schwieg, wurden die Söhne vor den Augen der Mutter gefoltert. Gelang es der Savak, sie zur Preisgabe von Informationen zu zwingen?
0: Nein, sie haben kein Wort aus mir herausbekommen. Zehn Tage vor der Revolution bin ich von den Leuten befreit worden. Zwei Tage danach habe ich mich wieder an den Kämpfen und Demonstrationen beteiligt. Und seit die Organisation Mujahedin Khalq legalisiert wurde, arbeite ich dort in der Abteilung, die für die Betreuung der Werktätigen zuständig ist. Wir gehen in die Fabriken und sprechen mit den Arbeitern über ihre gesellschaftlichen und gewerkschaftlichen Rechte, die man bislang mit den Füßen getreten hatte.
2: شاه پس از فرار از ایران ابراز تأسف کرده بود که چرا کار زندانیای سیاسی رو تموم نکرده، غافل از این که خمینی اشتباهش رو جبران کرد و صدها زندانی سیاسی زمان شاه رو اعدام کرد.
3: حالا هم نگاهی داشته باشیم به وضعیت مردم ما در همون ایام، باز هم از دید رسانه.
4: کیهان 4 مرداد 1350، تقریبا همزمان با جشنهای 2500 ساله. از نظر کارشناسان، سیستان و بلوچستان در صورت داشتن آب کافی و تأمین آن، هند کوچکی است که قادر است لااقل انبار قله تمام ایران باشد و می تواند حداقل 50 میلیون نفوس را نان بدهد و تغذیه کند.
3: مهدی رضایی در دادگاهش در سال 51 نکته ای رو درباره بلوچستان در دفاعیاتش گفته بود. بشنوید.
5: مسائلی از گوش و کنار به گوش ما می خورد که واقعا زندگی رو به ما حرام می کرد. اخبار و اطلاعات از اقصانقات کشور به ما می رسید که از زندگی خودمون سیر می شدیم. می شنیدیم که در فلانده مردم با خوردن علف تغذیه می کنند. این برای شما تکان دهنده نیست؟ از همه حضار در این دادگاه سوال می کنم که آیا هنگامی که از این خبر مطلع می شوند که در زمستان در سرمای 10 درجه و 15 درجه زیر صفر یک نفر در میدان گمرک در میدان مولوی از شدت سرما یخ میزنه، آیا این برای شما دردآور نیست؟ هنگامی که اخباری که از سیستان و بلوچستان برای ما میرسه و به سمع ما میرسه، آیا بدن هر ایرانی رو که به ملتش و وطنش عشق میورزه نمیلرزونه؟ هنگامی که از اقصانقات کشور مردم از نون شب خودشون میزنن و برای کمک به هموطنان زلزله دیده و زجر دیده خودشون میشتابند، آیا این برای شما دردآور نیست که مسئولان امر در آن ناحیه به جای رسیدگی به مردم به خوشگذرانی بپردازند و دهیش از کارو هم به مردم نرسونن؟
2: اون حرف مهدی رضایی هنوزم تکون دهنده است. بگذاریم که البته رئیس دادگاه اصلا این حرفا حالیش نبود، ولی الان که فکر میکنیم واقعا مهدی شهید همونجا در واقع داشت با جوانای حرف میزد که بعدها هزار هزار به صف مجاهدین پیوستن.

0: یادش بخیر مجاهد شهید حجت الله لطیفی که از مسئولین انجمن دانشجویان مسلمان هوادار مجاهدین در عراق بود و برای قسمت دانش آموزی همیشه کلاس‌های آموزشی رو برگزار می‌کرد. حجت یه پارچه شور و انرژی بود. ولی برای ما همیشه راز این سردردهای نوبه‌ای که داشت، خلاصه همین مونده بودیم که این سردرداش چیه، ولی خودش هیچی نمیگفت. تا اینکه یه روز بعد از یکی از حملاتی که چماقداره حزب آخوند ملعون بهشتی به انجمن ما کردن با تحریک آخوند خزعلی، تعداد خیلی زیادی از بچه‌ها مجروح شده بودن و توی یک قسمتی از انجمن مجروحین بستری بودن. اونجا این سردرد حجتم خیلی اوت کرده بود که من از یکی از مسئولین انجمن مجاهد شهید ابوالقاسم توکلی که خودش از زندانیان زمان شاه بود و بعد در شیراز در دوران خمینی به شهادت رسید، ازش سوال کردم که قاسم این سردردهای حجت داستانش چیه که چند وقتی یه بار اینجور شدید میگیره؟ و قاسم برام تعریف کرد، گفتش که حجت در یکی از دستگیری‌هاش بعد از اینکه شکنجه‌های خیلی سنگینی روش اعمال کرده بودن به مدت 35 روز یا بیشتر، انواع اقسام شکنجه‌ها رو روش اعمال کرده بودن، بازجوی ملعون بازجوی ساواک یک شکنجه خاصی رو روی حجت اعمال کرده بود که سر حجت رو به مدت طولانی یکی دو ساعت با ضربات نسبتاً آروم ولی مستمر پرتکرار میکوبیده به یه دیوار سیمانی. بعد با این کار یک زایعی در مغز حجت ایجاد کرده بود که این باعث شده بود که حتی بعد از اون که در بعد از انقلاب بود، این گاه به گاه سردردهای خیلی شدیدی میگرفت که مجبور بود با یک شال یا با یک دستمال سرشو ببنده توی محیط کم نور تا بعد از 2-3 ساعت استراحت این خوب بشه. خدا لعنت کنه خمینی ملعون رو که کار نکرده شاه رو در واقع تکمیل کرد و بعدن حجت قهرمان رو که محبوب تمام جوونا و بچه های عراق بود و با اون لحجه شیرینش بسیاری از ارزش‌های مجاهدین رو به ما آموزش داد دستگیر کردن و بعد در قتل عام سال 67 همراه با 30,000 گل سرخ دیگه زندانیان مجاهد و مبارز اون رو به شهادت رسوند.
1: مجاهد شهید حجت الله لطیفی در سال 1328 در سیاهکل گیلان متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در شهر خودش گذراند. در کنکور سراسری در دانشگاه عراق پذیرفته شد و به آن شهر رفت. سال 52 سازمان محبوبش مجاهدین را یافت و در همان سال دستگیر شد، اما کمی بعد آزاد شد. سال 54 مجدداً دستگیر شد و در زندان قصر توسط ساواک زیر شکنجه های وحشیانه قرار گرفت. در یک دوره 35 روز زیر ضربات مستمر شلاق بود. چند بازجو نوبتی روی او شکنجه اعمال می کردند، اما حجت قهرمان کوهوار ایستادگی کرد تا شکنجهگران را خسته کرد. سال 57 به همت خلق قهرمان ایران از زندان آزاد شد و پس از مدتی به عراق رفت که دانشگاهش آنجا بود و در تشکیلات مجاهدین در عراق مسئولیت های متفاوتی به عهده گرفت. سال 59 از عراق منتقل شد و سال 60 در تهران دستگیر شد و در قتل عام 67 در زندان رشت سر به دار شد.
2: اینجا بحث یک عده معدود نیست. شاه هر مخالفی رو به شکنجهگاه میکشوند و اگه به مخمصه حقوق بشر بر نمیخورد اعدام میکرد. اگه با موانع نهادهای جهانی روبرو میشد به شکنجه و زندان ابد اکتفا میکرد تا بعدن چند تا توی تپه های اوین یا جاهای دیگه سر به نیستشون کنه.

سالهای 50-51 در یک محفل سیاسی مذهبی که توی مسجد شیخ علی تهران در اول بازار آهنگرا تشکیل میشد، اونجا با هم آشنا شدیم. اونجا فعالیت مشترک نداشتیم ولی خب همدیگر رو توی این محفل میدیدیم. عده دیگه هم بودن در اون محفل که خب خیلی هاشون بعدها به مجاهدین پیوستن، از جمله برادرمون حسین دایل اسلام، مجید معینی و بسیاری دیگه. غلام حسین سال 53 توسط ساواک توی ارتباطی که لو رفته بود دستگیر شد و بازجوش تو کمیته مرکزی تو کمیته ضد خرابکاری زمان شاه یه بازجوی صفاکی بود به نام محمدی. محمدی بازجوی منم بود، بازجوی برادرم مجید معینی هم بود. مجید معینی تعریف اول بگم که غلام حسین خیلی زبل و زرنگ و خیلی هم بچه جنوب شهر بود، یه بچه بیسیم نجف آباد، خیلی به اصطلاح چی میگن هوشیار بود. مجید تعریف میکرد که یه روز دیدم که توی زمانی که خودش هم زیر بازجویی بود توی کمیته، یه روز دیدم در سلول باز شد، غلام حسین انداختش نگهبان توی سلول. پرسیدم ای غلام حسین تو اینجا چیکار میکنی؟ گفت من تازه دستگیر شدم و اینا. گفتم چطور اومدی تو این سلول؟ چون میدونستم دستگیر شده و بازجوی هر دومونم محمدیه. گفت چی؟ نگهبانی که منو برده بود برای بازجویی، من نگهبانی که برمیگشتیم دیگه همون نگهبان نبود. از من پرسید کدوم سلولت؟ من سلول تو رو شناسایی کرده بودم. گفتم سلول من اینجاست، من آورد انداخت اینجا. میگه گفتم باشه دیگه، حالا تو اومدی. میگه نشستیم با هم دیگه شروع کردیم حرفا رو با هم یکی کردیم که توی این مدت چی لو رفته چی لو رفته و همه اینا. وقتی 24 ساعت خلاصه غلام حسین تو سلول ما بود، یعنی سلول مجید اینا. میگه بعد از 24 ساعت دوباره که اومدن فردا اینو ببرن بازجویی، نگهبان اومد و در زد و گفت آره من اینجا. نگهبان برداشت بود و متوجه نشد که این سلول دیگه بوده اینا. توی زندان من غلام حسین رو سال 55 و 56 که رفتم خودم اوین دیگه، تا آخرش تا سال 57 که خودم از زندان آزاد شدم با هم دیگه در بند دو اوین بودیم. غلام حسین خیلی شخصیت محبوب، دوست داشتنی و از اون طرف خیلی به اصطلاح چه میگن بزلگو و خندرو بود. راجب شهادت چم خوبه یک نکته رو بگم که غلام حسین عصر 3 خرداد سالش از زمان خمینی دستگیر شد. البته قبل از اونم دستگیر شده بود، یک بار سال 59 دستگیر شده بود که 6 ماه زندان بود ولی کچوی و اینا نتونسته بودن چیزی نگه ازش نداشتن که نگرش نه، آزادش کردن ولی دوباره 3 خرداد توی باجه تلفن رفت و تلفن بزنه که شناسایی میشه و دستگیر میشه، میبرنش اوین و لاجوردی میفهمه که اینطوری اینا. خلاصه میاد بعد از شکنجه کردن بهش میگن که آزادت نمیکنیم مگر اینکه مصاحبه کنیم، که اینا میگه ما علی حرفا نیستیم. میگذره تا 3 سال اینو تو انفرادی و بعدا توی سلول های به اصطلاح عمومی آموزشگاه هیچ وقت ملاقات نداشت. یک ملاقات به مادرش میدن، مادرش بهش میگه که خوب چیه وضعیت چطور؟ میگه هیچی. اینا خیالت راحت کنم، اینا میگن به من که یا مصاحبه کن یا اعدامت میکنیم. ما هم که اهل این حرفا نیستیم، به شما هر غلطی میخوایم بکنیم بکنیم. که بعد از اونم دیگه ملاقات ندارم، در واقع این ملاقات آخر بود و به این ترتیب روز 7 یا 8 اردیبهشت سال 63 توسط جلادای خمینی سر به دار شد.

شنوندگان گرامی، ما البته با شماره دیگه ای از شاهدان، یاران و همراهان اون اسطوره های بینام و نشان هم گفتگو کردیم که در قسمت بعدی این برنامه رو با همونها ادامه بدیم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.

0: اپیزود اول، مهندسی ابلیس، کاغذهایی که بوی مرگ میداد.
1: این یک قتل عام ساده نبود. این شاید پاکسازی جغرافیایی بتواند نام گیرد.
2: حتی خانواده ها هم از اون چه رخ میداده بیخبر بودند.
3: متی یه جایی تو کتاب به مجاهدی اشاره میکنی به نام سعید. از سعیدم برامون بگو.
4: من با سعید 16 سالش بود آوردنش بکنم. من با اون آشنا شدم، اتاق ما آورده بودن. یه بچه خیلی پرشوری بود، از من تقریبا 10 سانتی هم قد بلندتر بود.
1: جنایتی که با گذشت دهه ها هنوز در جریان است، با این تفاوت که آن روزها نه دوربینی ثبت کرد و نه عکسی جهانی شد و نه سربدارانش سوژه رسانه ها شدند. سانسور قرن شاید از آنجا آغاز شده باشد. نسل کشی مجاهدین در شهرستان ها. به زودی از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

0: وقتی کلمه حکومت رو میشنوید چی تو ذهنتون میاد؟ سرکوب و بگیر و ببند آخوندها یا سانسور و اختناق دیکتاتوری شاه؟ آیا راه و نوع دیگه از حاکمیت هم هست؟ بله هست، جمهوری دموکراتیک.
1: راه دشوار آزادی، جمهوری دموکراتیک. از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.
2: سلام دوستان، اینجا حرف حسابه و شما هم بیننده برنامه حرف حساب هستید. این هفته معلوم شد که مذاکره به جایی نرسید و در بنبست. بحران درونی، شکاف و شقه از سر و روی رژیم داره بالا میره و زنگ خزرها رو برای رژیم به صدا در آورده.
3: اختشاشات آغاز میشه.
2: سیرک خیابونی هم همچنان با شخصیت‌های عجیب غریب ادامه داره و اسراری از خمینی بعد از 60 سال منتشر شد که باور کردنی نیست. شاه پرست‌ها هم با سیرک رژیم مسابقه گذاشتن و تلاش کردن که کالبد بیجان ساواک رو زنده کنن و ثابت کردن که واقعا یک جریان تماما فاشیستی هستن. در ضمن نوسانات قیمت دلار و نفت هم ادامه داره که توی این برنامه طبق معمول ما کاری بهش نداریم و در موردش صحبت نمی کنیم. اما اصلی‌ترین موضوع این هفته در درون نظام، در درون رژیم، یک بحرانه. البته بحران که چه میشه گفت، ابر بحران شپله و شکاف بر سر مذاکرات. ببینید، برای اینکه عمق این فاجعه و دره‌ای که در درون رژیم ایجاد شده رو بهتر بفهمیم، باید اینطور گفت که اینها توی جنگشون با همدیگه رسیدن به مرحله حذفی، یعنی حذف در درون خودشون بین خودی‌ها. حالا شاخص این مرحله اینه که توی مطبوعاتشون و توی کلام و سخنرانی‌هاشون نحوه این که چطور میخوان همدیگه رو سربنیز کنن رو مثل دستورالعمل یک آشپزی با جزئیات دقیق، با گرم و اینا کامل میمیسن. ببینید، مثل آب خوردن از حذف فیزیکی همدیگه صحبت میکنن. یکی از آخرین نمونه‌هاش مربوط میشه به همین آخوند محمد باقر خرازی. ببینید چی گفته. خیلی صریح و بدون رو در بایستی نسبت به آقای عراقچی کاملا مشکوک هستیم. بعد از کلی فوش و فضیحت علیه عراقچی اینطور نوشته که اگر مذاکرات کنونی به وادادگی همانند برجام تبدیل شود، در ایجاد اعتراضات خیابانی و ویران کردن وزارت خارجه و دولت پزشکیان لحظه ای تردید نخواهیم کرد. ببینید، ملاحظه کردین؟ با جزئیات کامل و دقیق دولت پزشکیان، عراقچی، وزارت خارجه، همه اینها رو در بانک اهدافش قرار داده و جدیداً هم این بانک اهدافش رو بروز کرد. حالا این بکنار، یه پدیده نوظهور دیگه هم وسط این بحران‌های نفسگیر رژیم اینه که با باند اصلاحاتی ها بعد از چند دهه تلاش برای سهم‌خواهی از قدرت و خلاصه پاچه خاری و نزول بی پایان و کرنش در برابر باند غالب، الان راهکار پیدا کردن. یک استراتژی جدید خلق کردن که واقعا، اینو جدی میگم، مبتکرانه است. برخلاف مشی سالهای قبلشون که خائنانه

0: یک استراتژی جدید خلق کردن که واقعا اینو جدی میگم مبتکران است، برخلاف مشی سالهای قبلشون که خائنانه
1: تذبذب و مسمس کردن و قر زدن و زیر زدن و گذاشتن کنار. ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی الان تو این جنگی که من حتما و 100% حق میدم بهش، زیر که میتونیم نزنیم.
0: آها ببینید، من برای اولین بار با این راهکار خیلی هم موافقم، یک راه حل پراتیک و میدانی. ولی فقط ببینید یک تبصره کوچیک داره که از نظر من این باید شامل کل نظام بشه، نه فقط یه دسته کوچیک و یه گروه این برام، نه همه. همین کاری که میگید و دیگه نکنید، دیگه نزنید آقا، نزنید. البته حق دارین نگران باشین که با کنار گذاشتن زر زدن خیلی ممکنه از فردا بیکار بشن، اما از اون طرف هم البته اگرم بزنیدم فرقی نمیکنه. آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد متر. ولی خب دیگه حالا از ما گفتم. اما بپردازیم به سیرک شبانه رژیم توی خیابون‌ها که هر شب هم یه شگفتی جدیده، هر شب هم یه پرده جدیدی از این سیرکشون رونمایی میکنن و نشون میده که چقدر مضحک و پوشالیه، و البته نشون میده که چقدر رژیم در همین شرایط به همین مضحکی حتی نیاز داره.

0: بله، اسپایدرمن هم در پویش جان فدا ثبت نام کرد. حالا بعد از اسپایدرمن ممکنه دیگه راه برای همه شخصیت های تاریخی باز بشه. حتما به زودی کینگ کونگ و زبل خان و مروان زبل هم به این پویش جان فدا بپیوندن. ببین اگر این شخصیت هایی که گفتم رو میشناسید، یعنی دهه شصتی هستید. اگر که نمیشناسید از دهه شصتی ها بپرسید. اما یه موضوع دیگه بحث جنگ هایی هست که مطرحه. الان نگاریم یه جنگ پهبادی داریم، یه جنگ موشکی هست، مثلا جنگ هیبریدی هست، جنگ توی تنگه هست، جنگ سایبری هست، اما اقسامش. اما حالا توی همین سیرک خیابونی رژیم که این شبها در جریانه، یه جنگ دیگه هم در جریانه و اون جنگ استایل. بله جنگ استایل. در حال ما نفهمیدیم که این پویش جان فداه یا گالری موده یا یه مسخره بازی دیگه. ببینید یه قلمش که فقط 5 تومن آب خورده رو با هم ببینید.
1: کل این استایل واسه من 5 تومن آب خورده از پول حقوق کارگری بوده. خب من خواستم این شبا به عنوان یک قشر معمولی این جامعه، به عنوان یک دانشجو، کار زیادی که از دست من بر نمیاد، نمیتونم برم پشت لانچر بشینم. گفتم بیام یک حرکت ابتکارانه و نمادین بزنم، شاید مشوق باشم.
0: این با این استایلش اومده بود که مشوق باشه، اما توی این سیرک خیابونی دیگه یک حرفایی میزنن که برای هیچ آدم عاقلی اصلا قابل هضم نیست. اصلا ببین اگر میخواید مشوق باشید یه چیزایی بگید که دست کم 0.5% باورپذیر باشه.
1: آزادی که اینجا داری شما اونجا نمیتونی پیدا کنی.
2: شما کجا رفتین تا حالا؟
1: من مهماندار هواپیما هم، هم تو اروپا رفتم گشتم، هم آسیا رفتم دیدم.
0: آقا توی کشوری که در رتبه آزادی های شخصی از بین 165 کشور رتبه یکی مونده به آخر، یعنی 164 گرفته، بعد این میاد میگه که هیچ کجا مثل ایران آزادی نیست. حالا بهش میگم منبل که یه من مهماندار هواپیما. خیلی باقم قانع کننده. آخر عاقبت بیکار شدن همینه دیگه. حالا بگذاریم. توی همین سیرکی که رژیم رو میندازه این شبا، اگه یه ذره بیشتر بچرخین و گشت و گذار بکنین، یه چیزهایی میشنوید که اگه خودتون واقعا به چشم نبینید و نشنوید باورتون نمیشه. برای همینم این قطعه رو اول بشنوید بعد من حرف میزنم.
3: شما مردم صحنه رو ترک کنید، در نظامی پیروز میشن، اختصاصات آغاز میشه، خب آشوب‌ها آغاز میشه، در مذاکره ما مجبوریم دستمون رو ببریم بالا. شما مردم های فرسونیک هستید، شما مردم موشکای سجین هستید، قرنشان هستید، موشک حاج قاسم هستید، تک تک شما پهبادی، تنگه اوتتون اینجاست، تحت هیچ شرایطی به هیچ بهانه‌ای اینجا رو ترک نکنید، اینجا میدان رزم و مجاهده شماست. برای تک تک این لحظات به عنوان رزمندگان دفاع مقدس اسم شما ثبت میشه.
0: ببینید فکر کنم این هنوز موشک اختشاشات نخورده موج گرفتتش، یا شاید هم نمیدونم مثلا یه جایی نزدیکی بیت خامنه یه جایی اون طرفا بوده که فکر کنم موجی شده. آقا ما نکنید از انواع جنگ ها گفتیم، حیفه که انواع دیپلماسی ها رو هم از دست بدیم. این هم ملاحظه کنید.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که امروز توفیق شد مشرف بشم شهر مقدس قم، هم زیارت بارگاه ملکوتی حضرت معصومه سلام الله علیها و هم دیدار با علما و فضلا و نخبگان قم. خب این رفت و آمدها به صورت مستمر ادامه داره بین دستگاه دیپلماسی و قم، به خاطر اینکه قم از ظرفیت بسیار زیادی برخوردار هست در حوزه دیپلماسی عمومی، دیپلماسی دینی، دیپلماسی زیارت و به ذات امور خارجه همیشه تلاش کرده در تعامل مستمر با نخبگان و علما و فضلای حوزه و دانشگاه در قم از این ظرفیت ها بیشترین استفاده رو بکنه برای پیشبرد مباحث مرتبط با دیپلماسی کشور. امروز من دیدارهای خیلی خوبی داشتم خدمت حضرت آیت الله مکارم رسیدم، از راهنمودهای ایشون استفاده کردم در رابطه با موضوعات مرتبط با دیپلماسی و سیاست خارجی. جلسات خیلی خوبی داشتیم با جمعی از علما و فضلای حوزه.
0: خب حالا این جهاد دیپلماسی رو که انجام داده برای چیه؟ برای اینه که بعدش میخواد بگه که با پاکستان ما یه تبادلاتی داریم. میخواد بگه آهای صاحبان خیابون، این رسائیه میگه مکارم و علما و فضلا پشت ما هستن. ببینید به فکر فوش دادن و زیراب زدن نیفتین که زورتون نمیرسه. آقا توی این روزها با حال و هوایی که رژیم داره، صدا و سیمای رژیم هم اصلا خودش سیرک جدا از اون سیرک خیابونش هست که اگر بخوایم بهش بپردازیم واقعا یه برنامه جدا میطلب. اما یه قطعه رو با هم ببینیم از صدا و سیمای رژیم.
2: توی نجف قبل انقلاب ایشون تو آلمان درس میخونده، جوانی بوده، دکتر طباطبایی، میشن برادر عروس امام.
5: بله.
2: خانم فاطمه طباطبایی، دکتر فاطمه طباطبایی، ان شاءالله صالح باشن. گفتن من هر وقت که میرم بالاخره یه هدیه میبرم. بعضی وقتا هم اتکلون میبردم و اتکلون روز و جدید و اینا میبردم. بله. و خیلی هم آقا علاقه داشتن. حالا این اتکلون ها بگم، میگن یه بار من آخرین اتکلونی که فلان مارک اومده بود توی آلمان برای امام خریدم بردم نجف، بعد باز کردیم و اینا ها و دادم خدمت آقا بو کردن، یه لحظه بو کردن اسمشو گفتن آها این اتکلون فلانه، من فهمیدم که این اتکلون جدید و یه نفر قبل از من هم
5: به امام و اسم...
2: یا گفتن نشسته بودیم و حرف میزدیم، اذان ظهر شد، نزدیک اذان ظهر شد، عمامه و لباده و قبا و عبا بلند شدن که برن حرم حضرت امیرالمومنین شاید یا مسجدی که نماز میخوندن، تا دم در رفتن و دیدم برگشتن. گفتم چی شد آقا؟ گفتن که جورابم. گفتم چیه جورابتون پاره است؟ بعدش میگفتن نه رنگش به عبام نمیاد.
0: ببینید باورتون نمیشه ها، این چیزی که گفت این مجری رژیم، آه باورتون نمیشه، خمینی جورابش رو با عباش ست میکرده. ما تحقیق کردیم، سندش رو براتون نشون میدیم، همینجا نگاه کنید بفهمید. این عکس نگاه کنید، علاوه بر این که اتکلونش لوی ویتونه، تازه آفتابش هم گوچیه، بفهمید عباش که اصلا هیچی، عباش کریستیان دیوره. ولی این یکی برخلاف اون یکی استایلش متاسفانه پنج ریال هم آب نخورده. ببین من جای تو بودم امشی هم نمی زدم به این لباس ها. تازه این مجری رژیم اصلا یادش رفته که اینجا خمینی داشته کتواک هم می رفته. نگاه کنین.
5: یکی بود یکی نبود. یه آقا رضایی بود که خواب کینگ شدن می دید، که خیلی دوست داشت ادای بابای دیکتاتورش رو در بیار و خلاصه بیاد توی باشگاه دیکتاتورها، ولی هیچکی توی بازی راش نمیداد. خلاصه این طفلک یک ابتکاری زد و گفت آوا 50,000 نفر از نیروهای نظامی و انتظامی رژیم با من هستن. بعد این نیروهای غیبی یک دفعه شدن 100,000 تا. بعد یهو یک حالی شد و گفت حالا که 50,000 و 100,000 رو گفتم 150,000 رو هم بگم. اما از بختش هرچی ادعای آمارش رو بالا می برد کسی بازیش نمی داد. بعد بیام شد، جنگ شد، از اون ادعای 150,000 نفر هم یک مگس هم پر نزد، تا اینکه یهو یه ویدئویی توی فضای مجازی وایرال شد. ما دیدیم به جای اون 50,000، 100,000، 150,000 نفر غیبی یک سری نفرات ساواک رو نبش قبر کردن. بله، با تیشرت ساواک ظاهر شدن. نفکر کنید که توی خیابانهای ایرانها، نه، به جاش توی ساحل امن آلمان. و البته جز رسوایی و رو شدن دستگاه فاشیستی شاه پرست ها ارمغان دیگهی براشون نداشت. خلاصه به سه ما به سر رسید، این آقا کینگ رضا به تاج و تختش نرسید.
0: دوستان این اصلی ترین داستان شاه پرست ها توی این هفته بود که یک افتضاح، یک فاجعه تمام عیار، اصلا هر چی بخواید اسمش رو بذارید یه فاجعه به بار آورده. اما بعد از همه شکست‌ها و افتضاحاتی که به بار آوردن، مجبور شدن که نقاب از اون چهره فاشیستی بردارن که آقا این جریان واقعیتش همینه، ساواک و شکنجه و اعدام و اون ژست هایی که عداش رو در می آوردن همش رفت کنار، فاشیست اوریان اومده جلو. اما این کار شاهپرستا یه اشکال اساسی داشت. یکیش این که این کارها رو توی خیابونهای آلمان کردن، جایی که سابقه تاریخی حضور فاشیسم داره و این کاراتش اصلا جرمه. اونم کجا؟ توی استان بایرن، همون جایی که جریان هیتلر کارش رو از اونجا آغاز کرد. اما انصافا نکنین، باید حقایق رو هم در کنار اشکالات گفت و پذیرفت و اذعان کرد. ببینید، پیدا کردن این تعداد گونه کمیاب که حاضر بشن توی سال 2026 تیشرت ساواک بپوشن خیلی کار دشواری ها، باور کنید طاقت فرساست، جان کاهه، ولی بالاخره اینا تونستن اینها رو توی یک محل این همه گونه رو با هم کنار هم بیارن. اما جدای از این حرفا اصلا به این فکر نمی کنن که اگه مردم ایران دنبال یه همچین حکومت فاشیستی و سرکوبگری باشن، چرا بس بخوان رژیم آخوندی رو با کلی هزینه سرنگون کنن که از یک دیکتاتوری برسن به یک دیکتاتوری دیگه؟ من بعضی موقع با خودم فکر میکنم که شما دقیقا کجای تاریخ جا موندین؟ دقیقا تو کدوم دنیای موازی سیر میکنین؟ ولی یه چیز مطمئنم، این رو بدونین که این دنیا بی حساب و کتاب نیست. این کارهای شما به خصوص توی همین آلمان جرمه. به خاطر این فاشیست بازی ها یه روز یقه شما رو خواهن گرفت. این خط، این نشون از من گفتم. حالا برای کسی که ندیدن و نمیدونن خلاصه اینا چه پدیده هایی هستن، یه نمونه از این پیرنسیاه های شاهپرست رو با هم ببینیم. این شما و این هم هند جیگرخوار شاهپرست ها.
6: نایتمرتون میشم، شما رو به آسونی نباید کشت. زجرت میدم، بچهاتو به سیخ کباب میکشم. تمام ماها یه روزی بر میگردیم و فکر اون روزم بکن، چون خود من به شخصه دارم ترین میشم که پوستتو قلفتی بکنم. ببین این شما رو که نباید یهو کشتتون، الایف پوستتو میکنم. این یکیشه، این یکی اپلانایی که ریختم، زنده زنده پوستتو میکنم، آپساید دان که آویزونت کردم میدم بچه ها رو پوست کنده شده سیگار خاموش روشن کنن. جا بی جا.
0: دیدید دوستان؟ امین حواستون باشه، داره ترین میشه. اما دوستان، خارج از این موضوعات، ببینید این که الان با هم دیدی این یک فرد نیست، این میوه و محصول یک نظام فکری و یک دستگاه تماما فاشیستی. خب حالا که صحبت از فاشیست های شاهپرست هست، میخواییم با یه گونه دیگرش هم آشنا بشیم که یکی از اندیشمندان و صاحبان سبک سامانه است که توی چند جمله علت و دلایل وجودی دستگاه شاهپرستی رو توضیح میده. ببینید و با شاهپرست ها بیشتر آشنا بشید.
7: مردم، آی ملت، سکوت نکنید جلو این کسایی که دارن سیاه نمایی میکنن، تیم شاه دارن خراب میکنن. هر کیم ننش خبر میکنه میاد پاچه امیر حسین اعتمادی ها میگیره. شما بیجا میکنید، بیخود میکنید. شاه فرمانده انتخاب کرده، سرباز سرش رو میندازه پایین، هر چی اون فرمانده گفت میگفت میگه چش. ارتش چرا نداره؟ الان کلیپو نگاه بکنید بفهمید مردم ژاپن چرا ژاپن شدن و ایرانی اینجوری خاک بر سر شد. این کلیپو نگاه بکنید.
8: مردم همه گوش کنید، فکر میکنید با چه کسی طرف هستید؟ مأمور مخصوص حاکم بزرگ میتیکامون، اینم نشان مخصوص حاکم بزرگه. و این شخص رو که میبینید مأمور مخصوص حاکم بزرگه.
7: دیدید هر موقع سرباز پادشاه گارد جاویدان یاد گرفت که به محض اینکه مأمور مخصوص پادشاه رو دید اینجوری تا کمر خم بشه، اون موقع کشور شروع میکنه پیشرفت کردن، اون موقع انسجام پیدا میکنه. هر ننه قمری بخواد بیا به فرمانده، اونم در اون صدر بالا یا سینجیم بکنه، مگه دیگه سنگ رو سنگ بند میشه؟
0: ببین واقعا در تلاطم ژرفای اندیشه این چه کشتی هایی که غرق نشدن، چه تایتانیک هایی که به صخره نخوردن، واقعا ببین به چه ژرفایی از اندیشه رسیده که چنین برداشتی داره. ببینید این از هستی چی دیده؟ بعد شما میاد میگید که اینا به هیچ جا نمیرسن. بابا اینها با این مکتب و اندیشه میفیکوبانیسم ایران که هیچی، کهکشان ها رو فتح میکنن، باور کنی. اما بالاخره این هفته شاهپرست ها یک دستاورد هم داشتن. این دستاورد مقاله آتلانتیکه که برای همه جهان ماهیت و چهره واقعی اینها رو رو میکنه. به چند جمله از این مقاله توجه کنید. ببینید توی مقاله میگه به نظر میرسد قتل مسعود مسجودی در کانادا پهلوی را در برابر گروه فزاینده از منتقدان قرار میدهد که او و اطرافیانش را به طور خطرناکی اقتدارگرا میبینند. پهلوی را بسیاری از حامیانش به وضوح اعلام کردند که از مذاکرات صلحی که اکنون در جریان است احساس خیانت میکنند و تشنه حملات هوایی بیشتر هستند. منتقدان رضا پهلوی تندتر از همیشه به او تاخته و او را فاشیست و فردی کنزه نامیدند که بر یک فرقه سمی و جنگ طلب ریاست میکنند. ببینید خیلی ساده و واضح و روشن میگه که کسی که فقط توی رویای قدرته، طرفداراش هم به جرم قتل منتقد تحت محاکمه هستند. کسی که خواهان بمباران و جنگ و نابودی ایرانه که شاید اینطوری به قدرت برسه، کسی که سرکرده یک فرقه سمی و جنگ طلبه، این شخص کسی نیست جز همون بچه شاه یعنی رضا پهلوی. حالا یه جمله هم بشنویم از زبون خودشون وقتی که با قسمتی از واقعیت‌ها آشنا میشه.
9: پهلوی مدتی که دیگه نماینده من به عنوان شهروند ایرانی نیستم. از مردم ایرانم به ویژه آزادی خواهان برای چندین سال حمایت و تلاشم برای پروموت ایشون عذرخواهی میکنم. چرا و چه شد؟ چند سال پیش گمان میکردم با اجماع حول آقای پهلوی میتونیم انسجامی که منجر به سازماندهی برای براندازی و گذار بشه رو رقم بزنیم. ما ایشون رو بول کردیم که بتونیم قدرت هامون رو جمع کنیم، نه اینکه قدرت هامون رو نابود کنیم. یک نمونه از طرحی که به ایشون پیشنهاد داده شد ایجاد زیرساخت‌های هوشمند برای شبکه سازی بود. بهشون گفتیم شبکه سازی صورت بگیره، اما به جای تشکیلات تنها به شکل پروپاگاندایی صحبت از گارد جاویدان و کیو‌آر کد‌هایی شد که هیچ برنامه و هدف سازی و سازماندهی نداشت.
0: قطار رسوایی رضا پهلوی و باز شدن مشتش برای همگان تو همینجا متوقف نمیشه، داره همینجوری ایستگاه‌های بعدیش رو هم طی میکنه. یه نمونه دیگه‌اش همین هفته بود که رضا پهلوی همین بچه شاه رفته بود توی یک جلسه‌ای که توسط پولیتیکو برگزار شده بود که همون حرفای معمولش رو بزنه و همون سیاست شکست خوردهش رو یک بار دیگه تکرار کنه که با این صحنه و با این اعتراض مواجه شد. اما حرف حساب آخر این برنامه چه با مذاکره چه بی مذاکره، سرنوشت رژیم تو کف خیابون و توسط مردم ایران تعیین تکلیف میشه، همونطوری که تومار سلطنت ننگین پهلوی توی کف خیابونها در هم پیچیده شد و برای همیشه راهی زباله‌دان تاریخ شده. موفق و پیروز باشید.

تظاهرات در واشنگتن علیه موج اعدام مجاهدین و شورشگران. شنبه 26 اردیبهشت 1405، 16 می 2026، در مقابل کنگره آمریکا.

خان به اقدام بین المللی علیه رژیم اعدام و قتل عام و قضایه جلادان برای نجات جان زندانیان.

حمایت از دولت موقت بر اساس طرح 10 ماده‌ای مریم رجبی در سال سرنوشت و جنگ جنگ ها با چراغ راهنمای نشاه نشیخ.

به رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی و نبرد کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش با مریم رجوی در سال سرنوشت و جنگ جنگ ها با چراغ راهنمای نشاه نشیخ.

به سوی جمهوری دموکراتیک. تظاهرات در واشنگتن. زمان شنبه 16 می 2026، 26 اردیبهشت 1405. مکان مقابل کنگره آمریکا.

سلام بر شما بینندگان گرامی سیمای آزادی و همراهان ما در برنامه روزنگاه. در 40مین روز شهادت شورشگران دلیر شاهین واحد پرست و محمد امین بیگلری، به اونها و به همه شورشگران علیه ستم و دیکتاتوری درود می‌فرستیم. قضای جلادان اعلام کرد که محمد امین بیگلری و شاهین واحد پرست در جریان قیام دی ماه به یک مکان دارای طبقه بندی نظامی تعرض کرده و ضمن مشارکت در تخریب و آتش زدن این مکان حساس تلاش داشتند به اسلحه خانه دسترسی پیدا کنند. به گفته قضای جلادان، کلانتری‌ها حوزه‌های مقاومت بسیج و دیگر اماکن ممنوعه نظامی از جمله نقاط حساسی بودند که تروریست‌ها قصد نفوذ به آنها و سرقت سلاح و ادوات نظامی را داشتند که ناموفق ماندند. همان روز خانم مریم رجوی اعدام سبعانه شورشگران دلاور رو نشانگر درماندگی رژیم آخوندها در برابر مردم خشمگین و وحشت اون از بالا گرفتن قیام و سرنگونی نظام خواند و گفت که اعدام‌های زنجیره‌ای این قهرمانان در بحبوحه یک جنگ خارجی اعتراف آشکار به این است که دشمن اصلیش مردم و مقاومت است. اما این خونریزی‌های بی‌حساب از سوی رزماوران آزادی و جوانان شورشگر بی‌پاسخ نخواهد ماند. بله، در 40مین این شورشگران با گرامی داشته یاد و راه اونها برنامه روزنگاه رو ادامه میدیم.

0: بله، از پاسخ آتشین مردم ستم دیده و پیشتازانشون به جلادان صحبت شد. به قول شاعر، از این خشم و از این کینه زمین خواهد ترکید و بر سر تو فرو خواهد ریخت، ای ستمگر دیروز امروز فردا. بله، از تهران صدای فرهاد رو داریم، بشنویم.
1: فرهاد هستم از تهران پارس. ظلم آخوندها که مردم ایران را به روز سیاه نشانده، براحتی آب خوردن دوانان مردم را میکشند. این خونها هدر نرفته و نمیرفت، بلکه گل داد و شکفت و شعله قیام را، انقلاب را در سر تا سر ایران بالا برد. همانطور که برادر مسعود گفتند، زنده باد انقلاب دموکراتیک، مردم ایران و ما تا سرنگونی آخوندها ادامه دهیم. این رژیم جز زبان خاصیت و کهت و قدرت زبان دیگری نمی فهمد. بزنگ تا بزنگیم. پیام من به هم شهری ها تهرانی اینه که این انقلاب را استمرار بدیم و با هم متحد و یک پارچه همراه با خانهای شورشی در از روزگار آخوندها در بیاریم. مرگ و ستم کرد شاه باشی تره بر محبت و سرفراز باشی. درود بر رجوی.
0: بله، با چند خبر برنامه امروز رو دنبال میکنیم. با بلکمن در جلسه پارلمان انگلستان خواستار تسریع در نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران و بستن سفارتخانه های رژیم ایران در لندن و اخراج سفیر آن شد. ترامپ در پایان سفر به چین گفت رهبر چین برای توافق با ایران میانجیگری میکند، به ایران تجهیزات نظامی نخواهد داد. هر دو رهبر بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و بازماندن تنگه هرمز تاکید کردند. رویترز گفت امارات پروژه خط لوله نفت را برای دور زدن تنگه هرمز تسریع کرده است. این پروژه ظرفیت صادرات امارات از طریق فجیره را دو برابر می کند. روز 24 اردیبهشت با شلیک بدون هشدار ماموران جنایتکار رژیم به خودرو دو هموطن سوخت بر محروم بلوچ در محور زاهدان میرجابه، این دو هموطن در شعله های آتش جان باختند. در مقابله با گسترش کانون‌های شورشی و فضای انفجاری جامعه، سرکرده نیروی انتظامی استان خوزستان از اجرای طرح 3 روزه جمع‌آوری سلاح و مهمات خبر داد. در این طرح 235 قبض سلاح غیر مجاز، 70 قبض جنگی و 165 شکاری و بیش از 3000 مهمات کشف و 144 نفر دستگیر شدند. 10 استان ایران با جمعیت بیش از 35 میلیون نفر با بحران بی‌آبی روبرو هستند. بینندگان گرامی، این بود نگاهی به چند خبر. برنامه روزنگاه رو ادامه میدیم.

0: نبود مردم خیابون گلبر جانبازان شرقی رو بستن. مردم خیابون رو بستن،
1: بستن جاده ها توسط مردم عبدالخان.

0: برای یک جمهوری دموکراتیک،
1: برای نبه ایران،
2: برای نشا نشیخ،
3: پیش به سوی ایرانی آزاد،
4: برای توقف اعدام ها در ایران،
5: برای آزادی مردم ایران،
6: برای یک جمهوری دموکراتیک،
7: برای حمایت از دولت موقت جمهوری دموکراتیک ایران،
8: برای یک جمهوری دموکراتیک نشا نشیخ.
9: همگی در تظاهرات 16 ماه می در واشنگتن به هم می پیوندیم و صدای بی صدایان و صدای کانونهای شورشی و خلق قهرمان ایران هستیم.
10: همه با هم در تظاهرات 16 می در واشنگتن
8: برای جمهوری دموکراتی در تظاهرات 16 می در واشنگتن دی‌سی شرکت می کنیم.
11: همه با هم در تظاهرات شنبه 16
12: بله، تا تظاهرات بزرگ در واشنگتن در اعتراض به اعدام‌ها و سایر اهدافی که در لیست تظاهرات اومده زمان زیادی نیست. به آمریکا بریم و نگاهی کنیم به برخی فعالیت‌های یاران شورشگر از ابتدای سال جدید در دو ماه اخیر. سال جدید رو یاران شورشگر و ایرانیان آزاده در آمریکا با یاد شهیدان شروع کردند. آقای امیر آرام، هنرمند عضو شورای ملی مقاومت، در مراسم سال نو جمله خودش رو با یاد شهیدان راه آزادی در لس آنجلس شروع کرد.

جوانان زنان و مردانی که

0: از غرب آمریکا در همون روز اول عید به شرق آمریکا و نیویورک میریم، جایی که زنان جوان با شرکت در کنفرانس زنان در سازمان ملل پیام مردم ایران رو به گوش جهانیان رسوندن و از طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجبی که در تظاهرات روز شنبه هم جزء خواسته های تظاهر کنندگان هست دفاع جانانه کردند.
1: نام من آریانا رضاییان است. از کانادا آمدم. امروز اینجا هستم تا در نشست حقوق زنان سازمان ملل شرکت کنم. باور دارم که با اجرای طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی، مردم ایران خودشان می توانند ایران را تغییر دهند و به این ترتیب به آزادی خواهیم رسید. 100% مطمئنم و به این طرح ایمان کامل دارم. طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی ایران را تغییر خواهد داد.
0: با تلاش‌های فعالان مقاومت ایران در آمریکا، 29 تن از شخصیت‌های سیاسی برجسته آمریکا از دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت ایران و طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی حمایت کردند. این 29 شخصیت در بیانیه خودشون نوشتند که سازمان مجاهدین خلق دهه‌هاست که با دیکتاتوری دینی و پیش از آن با حکومت فاسد و خشن شاه مبارزه کردند. مجاهدین به رغم از دست دادن 10,000 تن در نبرد با رژیم، هرگز تمرکز خود را بر یک ایران آزاد که مشروعیت آن از طریق صندوق رأی تعیین شود از دست ندادند. غرب اکنون باید از جنبش دموکراتیک در ایران و